Elokuun ilta. Myöhäiskesän hämyinen, lämmin tunnelma ja Olavivirran suloisesti soljuva ääni. Olavin ääni resonoi koko kehossa ja saa tuntemaan vahvasti. Eipä sitä nainen paljon muuta tarvi, kirjoitti kuuntelijamme vieno toiveessaan. Mestarillisesti Olavi Virta lauloi itsensä säveltämän ja sanoittaman mukavan Foxin. Tämän samaisen kappaleen myötä terveiset menee myöskin Männistön lavalla tavatulle Tertulle. Vuoden 52 tunnelmissa Foxia tanssien aloitimme tämänkertaiset sekahakutanssit. Onkin muuten ihanat tanssit jälleen luvassa, sen tiedän kertoa jo tämän ensimmäisen kappaleen jälkeen. Oikein lämmin kiitos toiveistani jo tässä kohtaa ja siitä, että olette mukana tälläkin kertaa jakamassa musiikin, tanssin ja elämän iloa. Levyt tämänkertaisiin tansseihin on koonnut ja täällä emännöi Heidi Pakarinen. Ihanaa kun olet siellä. Nelille soi Keltaruusu, pohjois-amerikkalainen kansanlaulu Tapiolahtisen sanoin. Pirkko Jaakkola laulaa ja triola yhtye säästää Harry Bergströmin johdolla. Levytysvuosi on vuotta myöhäisempi edellistä, 1953.

Näin on alkulämpimät foksattu, tulipa oikein mukava mieli näistä kahdesta toivekappaleesta. Jatkamme tansseja valssiin kutsuun vastaten. Sekahakuohjelma kuuntelen aina. On hyviä lauluja, lauluja joita ei juuri muuten kuule. Siis kiitos. Oma toiveheni olisi ohjelmaan Eija Sinikalta Rakastuin sinuun silloin. Tulee niin ihanasti kesän tanssilava tunnelma tästä. Näin kirjoitteli Pirjo M. Riihimäeltä. Näin soi Jari Kokkisen ja Timi Järvivuoren säveltämä ja Timo Jokisen sanoittama valssi Rakastuin sinuun silloin.

Olen itse 26-vuotias nuori, mutta aina tykännyt kuunnella vanhempaa musiikkia ja tätä kappaletta on tullut kuunneltua jo pikkupoikana. Tämä kappale sopii hyvin elämääni, kun olen itsekin metsuri ja haluan kunnioittaa vanhoja metsureita ja heidän uurastusta suomalaisessa metsässä. Itsekin tiedän, että eipä tästä leipä helpolla perheelle tule. Kiitoksia Sakarille toiveesta. Pääsemme Toivo Kärki Reino Helismaa -tuotannon pariin. Kaksi vanhaa tukkijätkää kappaletta kuunnelen Esa Pakarisen laulaessa.

Tämän kuluvan kesän aikana on ollut kyllä vallan mukavia kohtaamisia ihan ympäri Suomea. Matkaan on tarttunut sieltä ja täältä myöskin sekahakuohjelman toiveita, joita soi nyt seuraavaksi pari tangoparin merkeissä. Myrskylässä Kiparkatin lavalla tavattiin orimattilalaisen Sirkku Tuomisen kanssa. Hän muisteli kuulleensa Veikko Tuomen laulaman Mustaruusutangon lauantain toivotut ohjelmassa 60-luvulla. Tuolloin Eno oli lähdössä tansseihin Mäntsälän seurojen talolle. Mustaruusutangon levitysvuosi on 62 tässä Pentti Viherluodon säveltämässä ja Aimo Viherluodon sanoittamassa tangossa. Veikko Tuomi laulaa.

0: Samainen laulujen tekijä kaksikko, Viherluodon veljekset, löytyy tämän äsken kuullun Punaiset lehdet -tangon taustalta. Tuula-Anneli Rantanen lauloi 49 vuoden takaisella levytyksellä. Oikein lämmin kiitos toiveesta Kaarina ja Jyrki. Oli ilo tavata Vilpolan lavalla Pälkäneellä. Tässä kohtaa on hyvä ottaa esille suomalainen tango. Suomalaista tangoa haetaan YK:n Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Ja tähän toivotaan koko Suomen kansaa, etenkin tangoa rakastavaa kansaa mukaan. Unescohan on Yhdistyneiden kansakuntien kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö. Ja suomalainen tango, se kun on meille suomalaiselle kovin suurta, musiikin, tanssin, elämäntavan, kulttuurin ja jopa vieläkin suuremman merkityksen vuoksi. Olisi upeaa, jos sinäkin tango-ystävä, tangorakastaja voisit osallistua tähän 31. elokuuta asti olevaan äänestykseen. Äänestämään pääset internetin ihmeellisessä maailmassa, kun laitat sinne hakusanaksi suomalainen tango ja Unesco. Niin löydät aivan varmasti reitin ja väylän äänestämään ja kannattamaan upeaa suomalaista tangoa. Kyllähän suomalainen tango nyt kuuluu Unescon aineettomaan kulttuuriperinnön luetteloon. Siellä on jo aikaisemminkin mainittu muun muassa meille suomalaiselle kovin rakas sauna.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Ja näin jatkuu meillä tanssit. Pihlajan marjojen ystäville soikin sitten seuraavana Piha, pihla ja humppa. Raija Pieksämäeltä toivoi pihlaja-aiheista kappaletta. Arvo Koskimaan sävellys ja Jouko Kukkosen sanoitus sai Erkki Junkkarisen laulemaan vuonna 1975. Oikein lämpimiä terveisiä sinne Pieksämäelle. Piha, pihla ja kantaa kaunista marjaa.

Ja voi kuinka makkeita ne pihlajanmarjat on, sitten varsinkin kun suu siihen tottuu. Ottakaapa pihlajanmarjat talteen, tai syökää vaikka suoraan puusta. Erittäin hyvä vaikutus on noilla kauniilla oranssisilla marjoilla. Jatkamme jenkkamusiikilla ja upealla harmonikka-instrumentaalla levytyksellä. Hopeeta ja kultaa ikaalisista on soitollaan saavuttanut Sami Hopponen, ja monta muutakin kilpailuvoittoa Polvijärven mestarilla on. Teuvo Ihanuksen säveltämän ja Jouni Martikaisen sovittaman jenkan toivoi toimi näin sopivasti illan hämärtyessä.

Sekahakukuuntelijamme nimimerkki nainen 76V kirjoitti sähköpostissaan. Elokuun 13. päivä tuli kuluneeksi 15 vuotta Topi Sorsakosken kuolemasta. Itse sairastuin samaan sairauden eri muotoon samoihin aikoihin. Topin sairaus vei nopeasti. Itse selvisin siitä. Voisitteko soittaa häneltä viimeiseksi jääneistä tumman sinisen sävelen?

Topi Sorsakosken laulun taustalla säästi ja soi Tallinn Sinfonietta johtajanaan Arttu Takalo. Tämä hieno kappale on Hans Schobertin ja V. Sommerin sävellys ja suomalaiset sanat on Saukin Sauvo Puhtilan käsialaa. Liekkö sekahaku väki vielä hivenen kesäloma tunnelmissa, koska viime viikon etsintäkuulutus ei vielä tuottanut tulosta, kun vakikuuntelija kyseli laulun perään, jonka sanoja on: unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain, kuljimme rakkauden siltaa. Josko tällainen tekstilaini nyt tavoittaisi sinut ja tiedät mikä kappale, niin lähetäpä meille tänne sekahakuun postia. seka.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoitteemme ja kirjeet ja kortit löytää perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Ja nyt on vuorossa yllätys. Rakastakin rakkaampi aviomieheni Heikki. 5. elokuuta tuli ensitapaamisestamme 56 vuotta. Elokuun 24. päivä on 52. hääpäivämme. Ja elokuussa 27. päivä saan kiittää ja onnitella sinua 80-vuotispäivänäsi. Tahtoisitko kuulla Tapio Rautavaaran Kulkuri ja Joutsen kappaleen?

Ja laulun tämän lauloi mulle tuuli. On kaikkein kaunein aina oma maa. Niin moni muuta paremmaksi luuli, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinis

0: Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen.
1: Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Tämän upean klassikkolaulun on säveltänyt Lasse Dahlqvist ja Toivo Kärki ja sanat on Reino Helismaan käsialaa. Tapio Rautavaaran esittämä levytys oli vuodelta 1965. Viestin lähettäneelle upealle naiselle, vaimolle, lämmin kiitos viestistä. Toivottavasti tämä yllätys lämmitti puolisosi Heikin mieltä. Tuulikin toiveena on kaunis vanha hidas valssi Toivo Kärki Reino Helismaa -tuotannosta. Tämä soi elokuisen illan tunnelmaa. On ilta elokuun, kappaleen laulaa Oili Vainio. Levytysvuosi on 1963.

Olipa kaunis toive, kaunis kiitos. Tango toive Toivolle. Ja hänen rakkaan vaimonsa Annelin muistolle soi Seppo Hanskin esittämä tango Anneli, Anneli, Anneli. Säveltäjä Toivo Kärki, sanoittaja Reino Helismaa ja levytys vuosi 65.

70-luvun alkupuolella Urkilla oli tanssit ja siellä esiintyi muun muassa radion tanssiorkesteri solistina Lill-Jörgen Petersen. Tansseihin mentiin innolla, sillä siihen aikaan myös mieheni soitti trumpettia. Tango Granada soisi upeasti näille vuosikymmenten takaisille muistoille, Hannele kirjoitti. Juan Lossaksen luomien tangosävelien ja Lill-Jörgen Petersenin taiturimaisen trumpetin soidessa kiitän teitä seurastanne. Sekahakutanssit tanssittaa Yle Areenan puolella, milloin haluat vuoden ajan sekahakuohjelmien verran. Oikein kaunista, lämmintä ja lempeää elokuun loppua. Me tavataan syyskuun ensimmäisissä sekahakutansseissa. Siihen saakka kaikkia rakkaudellista moikka moi!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Norjassa Oslon lentoasema suljetaan aamulla lentoliikenteeltä. Syynä on lennonjohtajien perjantaina alkanut lakko. Oslon Gardermoenin lentoasema menee kiinni kello 6.30 paikallista aikaa ja liikenne on pysähdyksissä 5 tuntia. Lentojen viivästykset voivat jatkua loppupäivän ajan. Lentoyhtiöt ovat peruneet kymmeniä Norjan lentoja. Finavian mukaan myös Helsingin ja Oslon välisiä lentoja on peruttu tältä aamulta. Iran varoittaa maita liittymästä Yhdysvaltain asettamiin Iranin vastaisiin pakotteisiin. Iranin mukaan jokaista pakotteisiin osallistuvaa valtiota tullaan pitämään vihollisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti aiemmin tällä viikolla, että Irania vastaan alkaa ennennäkemätön taloudellinen operaatio. Japanissa useita ihmisiä on loukkaantunut maanjäristyksessä. Järjestys iski Japanin itäosiin varhain aamulla paikallista aikaa ja se tuntui myös pääkaupunki Tokiossa. Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 5,9. Alueen ydinvoimalaitoksissa ei ole raportoitu poikkeuksista. Viime kuussa kymmeniä ihmisiä kuoli Japanin lounaisosassa sattuneessa jonkin verran voimakkaammassa järjestyksessä. Etelä- ja Itä-Suomessa tulee tänään runsaita sateita ja tuuli on paikoin puuskaista. Vettä voi sataa jopa 40 mm. Myös muualla Suomessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 20 asteen välillä.
3: Näin kertoi meille Juuso Vainio kello 4 Yle Uutisissa. Nyt kello on 4.02.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Kyllä siellä aikamoinen myräkkä tällä hetkellä on käynnissä. Voimakas tuuli ja runsaat sateet ovat todellakin saapuneet Etelä-Suomeen lauantai-illalla ja siirtyvät kohti itää. Tuulenpuuskat voivat yltyä lauantai-iltana yli 15 metriin sekunnissa, näin on sanonut eilen illalla Ylen meteorologi Aleksi Lohtander. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueella Etelä- ja Itä-Suomessa. Ja Suomenlahdella tuuli voi yltää lähelle myrskyn lukemia. Ja niin kuin Juuso tuossa uutisissa sanoikin, niin vettä voi sataa paikoin jopa 40 millimetriä. Ja tuossa työmatkalla, kun tulin omalla autolla tänne Pasilaan, niin kyllä tuolla aikamoisia vesilätäkköjä oli täällä pääkaupunkiseudulla, että kyllä sitä vettä on tullut. Ja kyllä semmoista niin kuin tuulta ja tuiverusta myös riitti. Mutta tommosena hetkenä tai tämmöisenä yönä ja aamuna, niin tossa kun tuli kuitenkin nukuttua se varmaan 6-7 tuntia ennen kuin tänne tuli, niin siinä on semmoinen hyvin, siinä on jotain alkukantaista, että kun on tollainen myrskysää ja sitten kun on katto pään päällä ja sänky, jossa nukkua, on jossain suojaisessa paikassa, niin se jotenkin rauhoittaa.

0: rikkonut.
1: Se oli Vilmo Alina ja Palasina. Ja sama pätee muuten tohon alkukantaisuuteen, kun on siis huono, tai huono ja huono. Ei myrskysää välttämättä huono ole, jos se ei aiheuta tuhoja tai ihmisvahinkoja. Ja tietysti onhan joukossamme paljon myös myrskybongareita, jotka nauttivat siitä, kun on myrskyisä sää ja sitten voi mennä ulos bongaamaan sitä myrskysäätä. Mutta niin siis siihen alkukantaisuuteen ja tähän, että on katto pään päällä, niin se, että jos on teltassa tai jossain laavussa tai tavallaan niin kuin ulkomajoitteessa nukkumassa, niin siinäkin on jotain hyvin rauhoittavaa, kun kuulee sen veden ropinan siihen puulaavun tai telttakankaan tai laavukankaan kattoon, kun se vesisade ropisee, niin siitä tulee jotenkin tosi levollinen olo ja yleensä silloin myös nukkuu jotenkin todella syvää ja hyvää unta. Tämä on ainakin oma kokemukseni. Mun nimi on siis Olli Aimola ja tänään on sunnuntai, 23. päivä elokuuta. Kello on nyt 4.08 ja tänään tällä päivämäärällä suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää Signe ja Varma. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Signe ja Singhild ja ortodoksisessa kalenterissa Reino. Paljon onnea nimpparisankareille. Ja jos haluatte laittaa omia havaintojanne tästä loppukesän myrskystä, niin toki otan niitä vastaan. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne Radio Suomen studioon. Tämä on Annika Pudas ja kappale nimeltään Hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te must ju fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Anna-puu
5: ja JVG.
4: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: 4 ruusua ja sähkökitara. Asuntovaunussa kun nukkuu sateella, niin kolina kyllä on sellainen, että eipä siinä kyllä nuku. Näin laittoi kuulija viestiä WhatsAppiin numero 0401455666. On tuokin näkökulma. Mua se on aina juuri nimenomaan rauhoittanut se, kun telttakangas ropisee sateesta. Mutta toi voi olla ihan totta, että asuntovaunussa se pinta on huomattavasti kovempi, johon se sade iskeytyy, kuin teltassa tai vaikka laavussa tai louessa. Mä en ole muuten ikinä nukkunut varmaan asuntovaunussa itse tai asuntoautossa silloin, kun on ollut sadetta. Tästä syystä ei ole omakohtaista kokemusta. Jyväskylässä ei myrskyä vielä ole, näin laittoi Jarmo. Salossa 16 astetta. Ihmiset jonottaa yökerhoon ja istuu grillin ulkopöydissä syömässä. Satelee harvakseltaan ja tuulee jonkun verran, ei bongattavaa myrskyä. Kiitos näistä reportaajeista. Ja lisää saa laittaa 0401455666. Ei muuten tämä, missä puhuttiin näistä yökerhoon jonottavista ihmisistä ja snaggerista, eli grillistä, niin eipä silloin nuorempana, kun tuli tuolla yöelämässä pyörittyä. Melkein joka viikonloppuhan sitä piti silloin aikanaan mennä baariin, niin ei silloin kyllä tullut mietittyä, että onko myrskysää vai ei. Kyllä sinne baariin. Baariin ja yökerhoon lähdettiin ihan säästä riippumatta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja pakko myöntää, että eipä silloin nuorempana nyt parikymppisenä esimerkiksi. Ihan hirveästi sääasioita muutenkaan tullut.

0: Se oli Kaija K. ja Siniset tikkaat.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.

Oxley's Unit ja Fighters niminen kappale, kello on 4.26. Luinpa tässä juuri siitä, että tällä päivämäärällä vuonna 1973 on Tukholmassa ollut tämä kuuluisa Norrmalmstorgin pankkiryöstö. Ja tämä on siitä kuuluisa tämä pankkiryöstö, että silloin syntyi tämä käsite Tukholma-syndrooma, joka siis tarkoittaa sitä, että panttivangit alkavatkin suhtautua kaappaajiinsa myötämielisesti, jopa hyvin lämpimästi. 6 päivää kestäneessä tässä piirityksessä 2 kaappaajaa piti panttivankeinaan 4 pankkivirkailijaa tuolla Tukholmassa. Ja uhrien reaktio hämmästytti maailmaa sillä tilanteen lauettua. He halasivat ja suutelivat kaappaajiaan ja pysyivät heidän puolellaan, vaikka kaappaajat tuomittiinkin vankilaan. Ja nämä kaapatut, eli nämä panttivangit siellä pankin sisällä, niin oikeastaan pelkäsivät poliisia. Eli tässä tapahtui tämmöinen käänteinen psykologinen asia. Tämä on mielenkiintoista, koska tällä hetkellä TV:ssä pyörii juuri James Bond-elokuvat ja yhdessä Pierce Brosnanin Bondissa, kun maailma ei riitä, niin Bond puhuu tästä Tukholma-syndroomasta. Mä muistan silloin, kun se leffa tuli ja mä mietin, että mitä toi Tukholma-syndrooma? No siinähän se Bond sitten selittää sen, mutta muistan silloin parikymmentä vuotta sitten selvittäneeni, että mitä tämä Tukholma-syndrooma oikein tarkoittaa. Ja rockbändi Museilla, eli Musellahan on muuten myös samanniminen kappale, eli Stockholm Syndrome. Mutta joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tapaus kyllä, tämä Norrmalmstorgin pankkiryöstö vuodelta 1973. Tällä päivämäärällä se on sinä vuonna alkanut tämä tilanne. En ole itse silloin vielä elänyt, eli en ole pystynyt reaaliajassa seuraamaan näitä tapahtumia. Mutta uskoisin tai luulisin, että Suomenkin mediassa ja esimerkiksi TV- ja radiouutisissa on näitä tapahtumia silloin aikoinaan seurattu. Varmasti kuulijoista ne, jotka silloin ovat eläneet ja ovat niin sanotusti olleet tolkuissaan, eli eivät ole esimerkiksi olleet vielä, tai eivät ole olleet vauvoja, niin varmasti muistamat tämän. Se on muuten hauskaa, nyt tuli vaan tästä James Bondistakin mieleen, kun niitä nyt tuolta telkkarissa tulee. Niin aina silloin tällöin tulee kyllä nykyään katsottua siis joku leffa telkkarista, joka tuntuu ihan hölmöltä tähän maailman aikaan, kun kaikki elokuvat on tuolla suoratoistopalveluissa ja niitä voisi katsoa ihan milloin haluaa. Mutta joku, ehkä se on se, kun on elänyt sitä aikaa, että ei ollut vielä internettiä, ei ollut vielä suoratoistopalveluja, niin sitten se tuntuu välillä ihan hyvältä katsoakin telkkarista, jos näkee, että sieltä tulee joku tommonen. Esimerkiksi Forrest Gumpinkin mä katsoin tuossa yksi päivä. Se nyt tuntuu tulevan monelta TV-kanavalta suurin piirtein samaan aikaan välillä, mutta välillä se tuntuu kivalta katsoa telkkaristakin ihan leffa.

Ressu Redford, Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat soi siinä. Hyvää varhaisaamua Radio Suomesta, kello 4.33. Olli Aimola täällä. Ja tässä on KD Lang, Constant Craving.

kaikki nuoret tyypit ja tehari, eli tehosekoitin. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, tässä seuraavana.

ihana raspikurkku. Bonnie Tyler holding out for a hero. Soi Radio Suomen varhaisaamussa sunnuntaina. 23. päivä elokuuta. Bonnie Tyler muuten menehtyi, kuoli tuossa ihan vasta ikään 75-vuotiaana 8. päivä heinäkuuta tänä vuonna. Hienoja kappaleita tuo edellä kuultu. Sitten tietysti Total Eclipse of the Heart ja It's a Heartache ja moni muu hieno laulu. Ja näistä hienoista walesiläislaulajan tulkinnoista saamme tietysti nauttia, vaikka itse taiteilija onkin siirtynyt ajasta iäisyyteen. Niin, Bonnie Tylerhän joutui sairaalaan jo tuossa huhtikuun lopussa Portugalissa. Hänelle tehtiin kiireellinen leikkaus ja toukokuun alussa sitten hänen tilansa huononi ja hänet vaivutettiin koomaan ja sitten hän kuoli 8. päivä heinäkuuta. Hänet oli kuulemma herätetty jo koomasta, mutta oli ollut hyvin huonovointinen ja tehohoidossa.

0: Helmi Marleena ja kappale nimeltään Juhannusvalssi.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4.56. Juuso Vainio toimittaa meille kohta kello 5 Yle Uutiset ennen sitä Movetronia. Romeo ja Julia.

0: Euroopan unioni toimittaa apua Serbiaan taisteluissa maastopaloja vastaan. EU aikoo lähettää Serbiaan 200 palopelastajaa sekä 4 helikopteria. Serbia on taistellut viikkojen ajan maastopaloja vastaan. Maa pyysi perjantaina apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Eilen maastopalojen tilannetta kuvailtiin vakaaksi, mutta tuulten on ennustettu yltyvän alueella. Japanissa useita ihmisiä on loukkaantunut maanjäristyksessä. Järjestys iski Japanin itäosiin varhain aamulla paikallista aikaa ja se tuntui myös pääkaupunki Tokiossa. Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 5,9. Alueen ydinvoimalaitoksissa ei ole raportoitu poikkeuksista. Viime kuussa kymmeniä ihmisiä kuoli Japanin lounaisosassa sattuneessa jonkin verran voimakkaammassa järjestyksessä. Täällä Suomessa Rantasalmen Haukivedellä perjantaina alkanut öljyntorjunta on jouduttu keskeyttämään huonon sään vuoksi. WWF:n mukaan Rantasalmelle ennustetun kovan tuulen ja sateen vuoksi torjuntaa ei voida jatkaa. WWF:n öljyntorjuntajoukot sekä paikalliset vapaaehtoiset saivat eilen siivottua yhden lahden pohjukan, jonne oli aiemman kartoituksen mukaan kertynyt eniten öljyä. Haukivedellä tapahtui öljyvahinko tiistaina. Etelä- ja Itä-Suomessa tulee tänään runsaita sateita ja tuuli on paikoin puuskaista. Vettä voi sataa jopa 40 mm. Myös muualla Suomessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila vaihtelee 13 ja 20 asteen välillä.
1: Juuso Vainio toimitti uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Varhaisaamua, hyvät ihmiset. Kello 5.02. Tässä on Anssi Kela ja Mikan Fajan BMW.

Anssi Kela, Mikan Faijan BMW. 25 vuoden takaa Anssi Kelahan tekee nyt sitten näitä Nummela 25V-juhlakeikkoja myös. Jossain kohtaa tämä Nummelahan oli ihan siis suur menestys. Mutta mä muistan silloin, kun tämä tuli ulos ja sitten tämä alkoi jotenkin aika nopeasti niin kuin myymään kuin häkä ja tämä soi kaikkialla. Mikan Faijan BMW ja kaksi sisarta soi niin kuin tosi paljon silloin radiossa ja puistossa tietysti. Niin muistan vaan, että jonkun verran kuulisit sellaista kritiikkiä siitä, että onko tämä nyt jotenkin liian yksinkertaista musiikkia, mikä oli jotenkin huvittavaa. Hienoja kappaleitahan toi albumi on täynnä. Mutta ehkä se oli sitä, että kun 90-luku oli sitten ollut, siellä oli nämä YUP:t ja CMX:t ja tällaiset niinku koukeroiset bändit, joilla sitten oli paljon tällaista sanotusmateriaalia, missä oli paljon kielikuvia ja tällaista niinku nokkeluutta ja muuta. Ja sitten tulee tämmöinen Anssi Kela, joka tekee sitten tämmöisen hyvin autofiktiivisen ja aika konkreettisen. Siis nämä on hirveän konkreettisia ja todentuntuisia nämä kaikki Nummelan biisit, niin ehkä siihen sitten reagoitiin sen takia, kun se oli niin iso muutos. Ehkä Zen Cafekin sai jonkun verran sellaista kritiikkiä just silloin 2000-luvun alussa, koska varsinkin ne 2000-luvun alun Samuli Putron sanotukset on hyvin sellaisia arkisia, jos nyt ajattelee jotain Aamuisin biisiä esimerkiksi. Mut joo, ja sittenhän tämä Nummela tosiaan se oli 2000-luvun, tai se oli pitkään 2000-luvun myydyin albumi Suomessa, kunnes sitten kokoelma-albumi Vain elämää ohitti sen joulukuussa 2012. Ja Anssi Kelahan on kertonut miljoonaa kertaa sen tarinan, kun hänellä oli siis tämä Pekka ja Susi -yhtye, jonka tie oli sitten noussut pystyyn ja eivät enää sitä bändiä halunneet jatkaa. Ja sitten Anssi itse halusi sitten aloittaa soolouran ja alkoi tekemään näitä biisejä sitten Nummelalle. Ja on just kertonut siitä, että halusi muuttaa suuntaa ihan totaalisesti. Että kun se Pekka ja Susi -materiaali oli just ehkä sitten vähän sellaista koukeroisempaa ja vähän enemmän sellaista ohutta yläpilveä ja kielikuvia ja niin edelleen, niin sitä Anssi Kelakin halusi niinku kääntää kelkkaa ihan totaalisesti ja mennä enemmän tuommoiseen Neil Young, Bruce Springsteen -tyyppiseen ilmaisuun. Ja sehän kannatti. Mutta Asko Kallonen, levymoguli, oli sitten, tai Anssi Kela oli sopinut hänen kanssaan tapaamisen, että Anssi tulee soittamaan näitä uusia demoja. Ja Asko Kallonenhan oli jo, niinku, hän on kanssa kertonut itse, että hän oli niinku valmistellut sellaisen puheen Anssille, että nyt ei vaan, niinku, tämä musiikkijuttu ei ehkä lähde sun kohdalla. Että ehkä kannattaisi miettiä jotain muuta, mutta sitten Anssi oli soittanut sitten siellä Asko Kallosen toimistossa jonkun näistä biiseistä. Mä en muista, olisiko se ollut kaksi sisarta. Ja sitten Asko Kallonen oli kiroillut muutaman kerran sitten kuullessaan sitä biisiä ja sanonut Kelalle, että nyt tehdä

Hyvää sunnuntaista varhaisaamua Radio Suomesta. Olli Aimola täällä, kello on 10 minuuttia yli aamu 5. Eppu Normaali ja kitara taivas ja tähdet soi tässä.

Antti Mikkola on Nero. Tämä on niin hieno. Saimaa 1+1. Niin paljon parempi kuin se alkuperäinen Robert Milesin 1+1. Mutta kertoo kyllä siitä, että onhan toi sitten niin kuin hieno biisi, siis hieno sävellys, hieno sanoitus, että siitä on pystytty tehdä tollainen hieno hipahtava versio, niin kuin Saimaalla on tapana tehdä. Mutta näinhän siis Matti Mikkola Saimaan Primusmoottor on just sanonutkin, että olen aina ajatellut, että tämä biisi on väärissä vaatteissa ikään kuin tajottu Eurodancen sisälle ja se kaipasi tulla hippianthemiksi. Asia piinasi niin monta vuotta, että nyt tämä oli pakko toteuttaa. Hienoa, että toteutitte. Toi on hieno, hieno versio. Tänään on 23. päivä elokuuta ja sunnuntai ja myräkkä on riepotellut tässä menneenä yönä Suomea. Sadetta on tullut runsaasti Etelä-Suomessa sekä Itä-Suomessa. Vettä voi sataa jopa paikoin 40 millimetriä. Sade on voimakkainta juuri nyt sitten tässä yöllä sekä nyt sunnuntai-aamuna etelässä ja idässä. Ja tuulen puuskatkin voivat yltyä yli

15 metriin sekunnissa, näin on eilen illalla sanonut Ylen meteorologi Aleksi Lohtander. Ja tuossa kun muutama tunti sitten tulin tänne Pasilaan autolla, ajelin tuosta 10 kilometrin päästä omasta kodistani, kyllähän täällä pääkaupunkiseudulla ainakin on ollut nyt yöllä ihan kunnon myräkkä. Eli kadut oli täynnä puista tippuneita lehtiä, jonkun verran näkyy myös puista irronneita oksia. Ja vettä oli satanut niin paljon, että tuolla oli monin paikoin teillä tosi isoja lätäköitä. Ja sen vuoksi kannattaakin varoa, jos tänään aamulla lähtee itse ajelemaan autolla sitä vesiliirtoasiaa ja muutenkin niitä lätäköitä. Se on kuitenkin, auto voi käyttäytyä, niin kuin kaikki tietää, eriskummallisesti, jos ajaa esimerkiksi tuommoisella ihan kehätielläkin tai sitten moottoritiellä isoon lätäkköön. Sitten jos siihen vetää oikein kunnon vauhdilla, niin voi niin sanotusti lähteä lapasesta. Tänään suomalaisen kalenterin mukaan Signe ja Varma viettävät nimipäiviä, suomalaisen ruotsalaisen kalenterin mukaan Signe ja Signhild ja ortodoksisen kalenterin mukaan Reino. Paljon onnea! Nyt kuunnellaan Meiju Suvasta, tää onnea on. Kello on 5.21.

0: Meiju vastaa, onnea on. Katson tässä Yle Uutisten verkkosivuilta juttua, jossa 3 robottia juoksevat 100 metrin pikajuoksua. On kyllä erikoisen näköistä. Kiinassa on tapahtunut, tai ollut siis tämmöinen tapahtuma, jossa on testattu näitä humanoidirobotteja, kuinka nopeasti ne pystyvät juoksemaan 100 metriä. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa Kiinassa robotti on rikkonut Usain Boltin maailman ennätyksen 100 metrillä kansainvälisessä robottien kisoissa. Kiinan Beijing Innovation Center of Humanoid Roboticsin kehittämä humanoidirobotti juoksi nimittäin 100 metriä 9,39 sekunnissa eilen lauantaina. Ja tämä suoritus todellakin ylitti siis Usain Boltin vuonna 2009 Berliinin yleisurheilun MM-kisoissa juoksemaan miesten 100 metrin maailman ennätyksen, joka on 9,58 sekuntia. On toi kyllä aika skifiä katsoa. Käykääpä tsekkaamassa Yle Uutisten verkkosivuilla. Löytyy ihan tuosta pääsivulta toi video, missä nämä humanoidirobotit, joilla on siis jalat, niin juoksevat tuon 100 metriä. Erikoisen näköistä. Tulee ihan siis Tähtien sota mieleen tosta. Sitä joskus pikkupoikana, kun katsoi Tähtien sotaa ja katsoi sitä 3CPO:ta ja R2D2:sta, niin mietti, että milloin me eletään oikeasti sellaisessa maailmassa, että ton näköisiä tyyppejä alkaa täällä vilisemään. Niin periaatteessahan me ollaan jo jonkun aikaa elettykin tällaisessa maailmassa. Siis kyllähän noi robotti-imurit, nehän on periaatteessa niin kuin R2D2. Ja sit kun tuolla menee kauppakeskukseen tai vaikkapa terveysasemalle, niin siellä saattaa olla tämmönen lattianpesurobotti. Ja monessa paikassa onkin. Ne on kans hauskan näköisiä vekottimia ja musta tuntuu, että noista. Ja sit on tietysti nämä ruoankuljetusrobotit, joita on kans ollut jo monta vuotta tuolla liikuttelemassa, kiikuttelemassa meille ruokaa ja kaikkea muuta. Että mehän ollaan jo tässä robottien maailmassa hyvin vahvasti. Vielä ei näy tuolla katukuvassa näitä tämmöisiä humanoidirobotteja, eli tämmöisiä niin kuin ihmisen tavallaan ihmisen näköisiksi tehtyjä robotteja, mutta eli 3CPO:ta. Mutta vaikuttaa siltä, että ei siinäkään nyt enää kauaa mene. Että nyt kun ne R2D2 on tonne jo saatu ja ne on monta vuotta tuolla meidän keskuudessamme ollut, niin eiköhän noin ihmisen oloiset humanoidirobotitkin kohta tuolla meidän kanssa pörräile. Jotenkin. Tämäkin tuntuu nyt jotenkin oudolta, mutta sitten kun se tapahtuu jossain vaiheessa, niin sitten siihen varmaan suhtautuu samalla tavalla kuin nyt näihin robotteihin, jotka jo nyt tuolla eri puolilla meidän arjessamme näkyvät.
1: Yle, Radio Suomi.

Phil Collins, One More Night soi siinä. Jari laittoi viestiä. Tää kappale tuo muistot Mariella laivalta. Just oltiin menty naimisiin ja häämatka Tukholmaan vuonna 1988, 11. päivä syyskuuta. Ihan, ui, mahtavaa. Mahtava juttu. Mariellahan ei muuten enää Itämerellä ole muutamiin vuosiin risteillyt. Mariella valmistui vuonna 1985 ja se piti hallussaan maailman suurimman matkustaja-autolautan titteliä 4 vuotta, kunnes samalta telakalta Viking Linelle valmistui vielä suurempi Athena. Mutta joo, siis Viking Mariella myytiin vuonna 2021 Välimerelle. Ja se on purjehtunut siellä siitä lähtien Korsika Ferriesin väreissä keltakylkisenä ja Mega Reginaksi nimettynä. Joo, kyllä vaan. Ranskalais-italialainen Korsika Ferries kuljettaa matkustajia ja ajoneuvoja 14 aluksella Korsikaan, Sardiniaan ja muille läntisen Välimeren saarille. Mut hienoa, että Mariella siellä jatkaa eloaan. Saman aikakauden laivoja, toi Viking Gabriella, niin olin itse tuossa kesällä Gabriellalla, kun tulin Tallinnasta Helsinkiin. Ja se sattui olemaan Gabriella laiva. Ja niin monet kritisoi näitä 80-luvun laivoja siitä, että ne alkaa olemaan jotenkin aikansa nähneitä ja muuta. No totta kai, jos niitä vertaa nyt näihin 2010-luvulla tai 2020-luvulla valmistuneisiin laivoihin, niin totta kai ne on vanhoja niihin verrattuna. Onhan niitäkin tietysti uusittu ja kunnostettu. Mutta niissä on, kyllä niissä, sit kun on itse just oman lapsuuden viettänyt Ruotsin risteilyillä, niin just niillä laivoilla, niin niihin liittyy kyllä semmoinen erityinen suhde. Että kyllä mulla tuli niinku hyvä fiilis kesällä, kun pääsi Gabriellan kyydissä kotiin.

0: Vesala ja muitakin ihmisiä.
1: Joo, muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
2: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonaccin lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Charlie Erika Wigman, Father, I Will Never Confess. Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Luoteistuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa luoteistuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä. Suomenlahden itäosassa oleva syvä matalapaine liikkuu hitaasti Laatokan yli koilliseen. Pohjoisen ja Luoteen välinen tuuli on monin paikoin kovaa ja lähivuorokauden aikana. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteistuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta. Aluksi 10-15, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta. Aluksi 11-16, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 10-15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta. Tuuli idästä 8 metriä sekunnissa. Vesikuuroja, näkyvyyttä 6 kilometriä. Harmaja 14, pohjoinen 9. Tihkusadetta 4. Uuttö 16, pohjoisluode 9, pilvistä 31. Nyhamn 16, pohjoinen 9. Isokari 16, pohjoinen 12, pilvistä yli 20. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoiskoillinen 10. Tankkar 15, pohjoinen 10, selkeä 23. Nahkiainen 15, koillinen 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 4, Pietarsaari miinus 0, Vaasa miinus 1, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto plus 6, Rauma ja Turku plus 9, Föglö plus 14, Hanko plus 8, Helsinki plus 2, Porvoo plus 3 ja Hamina plus 8 senttimetriä.

0: jo muunaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
1: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonacci-lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja varmaan joskus on lähetyksissäkin siitä sitten maininnut, että yksi niin kuin parhaista ystävistäni niin on oma isoveljeni. Meillä on siis 5 vuotta ikäeroa. Ja hänen nyt sitten lapsensa on mun kummipoika. Ja hän on tietysti sitten tässä samassa syssyssä yhtä suuri kuin mun veljen poika. Ja pakko sanoa siis, sä aina sanot, että pitäisi olla niinku hyvät ohjeistukset joka paikkaan. Ja ne on niinku kaiken A ja O. Ja siinä sä oot täysin oikeassa, mutta yksi tämmönen asia, mihin mä en todellakaan ohjeistusta saanut, ei sillä, että mä sitä niinku tajusin edes itse kysyä, oli siis kun eilen ihan extempore, niin isoveljeni sitten soitti, että hei kuule, haluaisitko lähteä katsoa kummipoikasi näitä futistreenejä? Ja mä sanoin, että kuule, mä tiedän, että Aikkukin on käynyt katsoa sen näiden pienten ihmisten tärkeiden sellaisten näitä, että kuule mäpäs tuun nyt ihan katsoa, että minkälainen meininki.
2: Tuliko paine, että on pakko mennä, kun Aikkukin meni?
1: Joo, ja sitten, no joo, no, ja kyllä mä halusinkin mennä, ei siinä.
2: Joo.
1: Mutta sitten mä mietin päässäni, että sulla on ollut se retkituoli siellä ja niin kuin kaikki tää. Sitten mä olin silleen, että mitä tonne pitää niin kuin silleen pukea ja mitä sinne pitää niin kuin ottaa mukaan. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, jos se on ulkona. Mun kummipoika on 4-vuotias, siellä on isen ikäsi, niin tuskin mä en osallistu siihen niin kuin juoksenteluun ja muuhun, mutta että on niin kuin henges mukana. Niin mä ajattelin, että jotkut niin kuin silleen urheilulliset vaatteet. Että jos mun pitääkin säntäillä siellä, kun hänkin niin kuin ihana innokas aina ja sitten hän niin kuin, mä tiedän, että hänelle on tärkeää se, että ollaan katsomassa ja sitten hän haluaa, että siihen osallistuu muutkin sitten ja näin. Että se on ehkä tärkeämpää sitten, jos on läheisiä siellä, että ne osallistuu myös siihen pelaamiseen, kun sitten taas se, että ne samanikäiset kaverit. Joten mä totta kai sitten lähdin tämmöisellä niinku urheilullisella kulmalla ja mä laitoin sitten tämmöiset niinku, no sneakerit.
2: Joo.
1: Sitten mulla oli, tai mitkä ne nyt on, kenkät. Sitten mulla oli tämmöiset leveälahkeiset housut, tämmöiset niinku flaret, mitä monikin sanoo.
2: Flare? Mikä
1: fleerit.
2: Mikä on fleeri?
1: No se on niinku ne leveälahkeiset, semmoiset niinku tiukat.
2: Niinku juoksuhousut, mutta vaan just semmoinen trumpettihousu on, miten minä niitä kutsuisin.
1: Joo, ja sitten mä olin silleen, että okei, mitäs muuta tässä on niinku yläosia, tämmöisiä urheilullisia puhtaana pitkähiäisiä. Ja mulla oli sitten tämmöinen urheilumateriaalia oleva, tiedätkö, takki, mistä jengi maksaisi miljoonia, vaikka oma äitinsä perinnön, mitä jengi on hakenut tuolta Ruotsista, mitä on ollut hirveän vaikea saada. Sanotaan näin. Ja sitten mulla oli siis tää tämmönen juomapullo, mikä myöskin varmaan monilla händyssä on ehkä näkynyt, tää tämmönen, mistä pidetään
2: kahvasta kiinni
1: ja järisyttävän kokoinen ja ei mitään, mä sitten tiukalle veden ponnaria painelen sinne ja
2: siis sä näytät siltä mun mielikuvassa tällä hetkellä, että sä oot menossa pilatekseen.
1: Joo. Ja mä menen sinne. Mä pääsen sinne paikalle. Ja siellä on sitten ihmisiä, jotka on niinku silleen oikeasti vanhempien pukeutumiseen sopevia. Ja mä yhtäkkiä hiffaan, kun siinä sitten seisotaan ja ollaan ja niinku tietysti kaikki on tälleen hei, hei. Niin kaikki jotenkin hymyili mulle, tiiäks, silleen niinku, että moi. Ja oli niinku jotenkin tosi mielinkielin, ne niinku muut vanhemmat. Ja se valmentajakin, koska samaan aikaan kun päästiin sen parkkipaikalle, niin hän nousi autosta ja niinku moikkas. Niin kaikki katsoi silleen, että ai jaa, kukas tää on tää? Niinku näin. Kunnes mä ymmärsin, että aivan niin, eli tässähän on tää klassinen, mitä aina luullaan. Että niinku mun isoveli on mun seurustelukumppani. Aha. Eli ihmisethän ei tietenkään ymmärtänyt, kun ei mulla lue mitään lappua tässä, että täti.
2: Niin.
1: Eikä mä näytä sen mun niinku Stanley Kipposen kapposenkaan, niin mä en, sanotaan, että mä en näytä täti ihmiseltä myöskään.
2: Niin.
1: Niin sitten kun kummipoikanikin siellä sitten niinku antoi haleja ja niinku oli silleen mellu kato tätä ja niinku ihmiset, niin musta tuntui, että he oli niinku hirveän jotenkin innoissaan myös nämä vanhemmat siitä, että mä oon siellä. Ja niin. sitten mun oli pakko tehdä niinku tosi selkeäksi, koska mä huomasin, että kun se on se tietynlainen katse, tiiäksä, että niin, ne on tullut nyt uusi laumaan.
2: Niin, ja tossa tulee se semmoinen olo varmasti niin kuin ympäröiville ihmisille, kun toikin on niin kuin vanhemmillekin omalaisensa harrastus viedä niitä lapsia sinne futikseen. Niin sitten niille tulee se semmoinen, että jes, että nyt tässä on syntynyt uusi romanssi,
1: joo,
2: jotta me päästään vierestä seuraamaan.
1: Joo,
2: milloin tulee sormuksia, milloin tulee niin kuin jotain seuraavia askelia.
1: Tää, ja sitten siinä aikana, kun vaikka ne lapset siellä pelas ja muuta ja juoksenteli leikki, niin sitten nämä vanhemmathan seisoi siellä yhdessä samassa porukassa. Niin he varmaan kato ajatteli, että mä tuun kanssa tähän porukkaan. Ja mä mun päässäni ajattelin tälle, että ei, mä en ole yhtään vielä teidän porukkaa. Että mä oon täysin tätä mun teiniporukkaa, että mä en tuu yhtään kuuntelemaan nyt näitä vanhempia juttuja.
2: No mutta miten sä sitten teit sen asian selväksi?
1: No mä huusin kato kovaa, kun esimerkiksi sit kummipoikani huusin, että missä mun juomapullo on, niin mä olin vaan, täti etsii, ei mitään hätää. ihmiset katsoi silleen, aah.
2: Joo, ja nyt sä oot seuraavaksi menossa siis hakemaan teepaidan, missä lukee kummitäti.
1: Pakko se on varmaan hakea.
2: Tatuoit otsaan. Täti.
1: Joo, ja kun ei tämä ole niin kuin ensimmäinen kerta, että välillä yhdessä vaiheessa, kun paljon siis vaikka postasin sosiaalisia mediaa isovelinen kanssa juttuja, niin tosi monta ihmistähän on tullut jälkeenpäin mulle sanoa, kun mä oon omasta poikaystävästä sitten postannut juttuja, että ai jaa, kato kun mä oon koko ajan luullut, että sä seurustelet tämänkaan. Tän. Sitten mä olin, että ei, mä en katso semmoista harrastaa, että hän on jo mun isoveli.
2: Joo, no ei sotkeuduta siihen, ei.

0: Tellu tuossa kertoi äsken siitä, miten häntä ja hänen veljään, isoveliä on luultu eilen puolisoiksi, kun sä oot ollut katsomassa siis kummipojan eli veljen lapsesi futistreenejä ja siellä nyt sitten on tullut semmoinen kuva, että toi kuulostaa väärältä. On tullut sellainen kuva, että te olette pari.
1: Mutta siis, ja ei tämä ole mikään vitsi, siis, kun me ollaan hengattu elämässä niin paljon. Hän on siis, niin kuin hän tietää mut läpikotasi ja sille ihmiselle mä voisin niin kuin isovelelleni kertoa ihan mitä vaan. Ja aina jos mulla on ihan mikä vaan kriisi, olisi sitten se tyyli, mitä mä syön niin kuin tällä viikolla tai sitten, että mitä mä vaikka puen päälle johonkin TMS, niin mä aina niin kuin soitan hänelle. Niin sanotaan, että kun aika on tullut vietettyä niin paljon, niin tässä on niinku jouduttu erilaisiin tilanteisiin. Ja muistan myös silloin, vaikka kun kummipoikani oli ihan tosi pieni, vaikka silleen 1-vuotias tai jotain. Ja sitten tietysti oltiin niinku, vaikka jossain ruokakaupassa tai mitä hyvänsä niinku tällaista. Ja sitten siinä vaiheessa, niin kyllä mä muistan, että silloinkin tuli semmoisia niinku katseita. Ja kun sehän on semmoinen erilainen katse, musta tuntuu, miten ihmiset katsoo. Jos mä vaikka, mulla oli vaikka kummipoika hoidossa, mä yksinkin vaikka, niin kyllähän sä siinäkin huomaat, jos sä niinku kävelet niiden rattaiden kanssa ja sit siihen tulee joku ihminen, joka katsoo hymyillen ensin niitä rattaita ja sit katsoo mua silleen niin ymmärtävästi silleen, hei mä ymmärrän sua.
0: Niin
1: mun teki aina mieli sanoa, että et ymmärrä. Mä olen tästä painelemassa vielä baariin, et jälkeen myöhemmin. Että odota, kun nyt nämä rattaat pääsee palautumaan.
0: Ei, mutta siis ootko koskaan kuitannut tai sun veljes kanssa, ootteko vähän niin kuin kuitannut silleen juju? Että jos joku on vaikka jossain kaupassa sanonut jotain, että onpas teillä sullainen lapsi tai jotain.
1: Niin ootte, no ei, herranjumala.
0: Että joo, että ei. Okei, koska mä oon 100-prosenttisesti tehnyt sen miljoona kertaa niin kuin rattaiden kanssa liikenteessä, kun mullakin on ollut kummilapsia tai mun ystäviä lapsia tai jotain, kun joku on sanonut, että onpas ihana, että minkä ikäinen jotain. Mä oon ihan niin kuin pokkana esittänyt äitiä. Et mä, joo, mä oon vaan silleen, mä pääsen tässä niin paljon helpommin elämässä eteenpäin, kun mä oon vaan silleen, joo, kun mä tiedän niitä faktoja, mä oon silleen 3 kuukautta, joo, kyllä se nykyään nukkuu jo ihan hyvin, ja sit mä oon vaan ollut silleen, että mä menen eteenpäin.
1: Mitä?
0: Mut sit samaan aikaan mä oon saanut hetken aikaa myös larppaa sitä.
1: Joo, mut ootko sä ymmärtänyt, että ihmiset saattaa myös tunnistaa sut?
0: No,
1: tai silleen, että ne ajattelee, että sä oot nyt äiti-ihminen. Ei silleen, että siinä olisi mitään pahaa, mutta mä sanon vaan, että kun se on totta, niin siinä mielessä se on vähän paha.
0: No itse asiassa tutapäin on kyllä tullut ajatellen.
1: Ja ootko sä niinku ajatellut tämän niinku lapsen vanhemmilta, että miltä heistä tuntuisi, jos sunkin oli joku tuttu?
0: Joo. Siis ei, mä oon kertonut kyllä siis monta kertaa esimerkiksi kun me lapsieni vanhemmille niin sen, että joo, että oli tämmöinen tilanne kaupassa. Ja sitten mä vaan sanoin tälle, että ne on ollut silleen, että hauska.
1: Oh my god. Siis mä muistan silloin, kun mä olin au pairina, niin mä muistan esimerkiksi, että mulla kävi tämmönen, että mä olin just sen, mun au pair lapsen kanssa vaikka menossa. Ja sitten hän oli just siinä rattaissa ja muuta. Ja sitten tuli joku tyyppi, joka niinku tuli kans silleen ihastelemaan, mutta tosi jotenkin tuttavallisesti. Ja sitten hän kysyi, että miten niinku hän on voinut ja miten sä oot voinut. Ja sitten mä vastasin vaan, että en minä niinku ihan ok tässä, mutta että mä oon niinku au pair. Että hän ei ole niinku mun. Ja sitten myöhemmin hän kävi ilmi, että hän on siis tämän mun host-perheen perhetuttava. Niin mä olin tälleen, luojan kiitos, mä en vetänyt tuot korttiin.
0: Et sä et alkanut esittää.
1: Niin muista, kun tuossa on aina riski.
0: No, se on riski, mutta en mä niinku, jos menee yhtään pidemmälle tai silleen, en mä ala mitenkään ole silleen, joo, minä häntä imetän. Niinku en mä jotenkin ala silleen oikeesti
1: esittää. No shit, et sä niin. Nyt voi olla tälleen, että joo, niin. Minä imettänyt tässä hän 3. Edelleen nimetän, mennyt tosi kivasti nämä yöheräilyt tässä ja... Ei kun sä oot oikeesti psykopaatti, mä sanon sulle.
0: Ei, mä en niinku vie sitä liian pitkälle, mutta mä en niinku monessa tommosissa ohimenevässä tilanteessa, niin mä en jaksa olla silleen, ei kun hei, mä oon kummitäti, että älä mua ala kattelee.
1: Niin sä mieluummin sit vastailet sen, että hyvin mennyt.
0: Mä oon ihan silleen, että ihan hyvin on mennyt. 3 kuukautta ikää, iloinen lapsi, kaikki hyvin, syö hienosti. Mä tiedän, miksi ihmiset kyselee tommosia asioita tuntemattomilta ihmisiltä jossain ruokakaupassa?
1: Mä oon silti todella järkyttynyt tästä sun toiminnasta.
0: Hei. Aikku täti kiittää ja kuittaa. Tarvittaessa äitihommat. Onnistuu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: kuuluu, että tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Ja se on aivan täysin totta. Ja tyhmästä vanhemmasta kärsii koko perhe. Tämäkin on täysin totta. Ja omalta vanhemmiltanikin olen kuullut sellaisia lausahduksia, että voi kun silloin olisi tajunnut. Tai voi kun olisi jotenkin osannut ajatella. Ja tuommoisia niin menneitä, niitähän on vähän huono haikailla. Ei se oikein auta mitään. Mutta kyllä mä itsekin olen monta kertaa miettinyt, että voi kun omat vanhemmat olisi tajunnut tehdä joitain asioita. Että omassakin elämässä voisi olla jotkut asiat toisin. Enkä mä sano, että tässä nyt on asiat mitenkään huonosti, mutta tulevaisuudessa voi olla paremmin, koska Aamulehti uutisoi meille siitä, miten tällä hetkellä siis pohditaan sitä, että voisiko tulevaisuudessa valtio sijoittaa jokaiselle vastasyntyneelle 300 euron sijoituksen, joka saisi sitten kertyä siellä hänen elämänsä aikana, kerryttää, tiiäks, korkoa korolle ja nousta näin. Ja sitten siinä kohtaa, kun nuori täyttäisi 18 vuotta, niin hänellä olisi noin 1075 euroa, niin kuin semmoista pientä pesämunaa elämään.
1: Siis mä sanon, toi on kova. Toi on äärimmäisen kova. Mullekaan ei ole siis tuolla tavalla säästetty tai sijoitettu. Ja no joo, olisin varmasti siinä vaiheessa, kun täytän 18, niin sen halunnut. Mä muistan, että tosi moni silloin vaikka samaan aikaan 18 vuotta täyttävä kaveri, niin sai jonkun potin. Joku sai 5 tonnia, joku sai 10 tonnin ja joku sai vielä enemmän ja niin kuin pienempiäkin summia. Saatettiin puhua, vaikka sekin olisi ollut, tiedätkö, jos 500. Mm. Herran jumala, mä olisin elänyt herroiksi. Mutta vai oisinko? Mm. Oisinko mä oikeasti sen silloin niin kuin... Mä en sano, siis tosi moni muu varmasti olisi voinut käyttää sen fiksummin. Toi jättää nimenomaan vielä kasvattamaan sitä.
0: Mm. Niin kuin ehkä tässä mulla just on se, että kun mäkin joskus olen puhunut vanhempien kanssa tämmöistä raha-asioista ja sitten puhuttiin joskus jostain sijoittamisesta. Ja mä muistan, että mun äiti sanoi, että voiko silloin olisi tajunnut, että niinku tämmöistä voi tehdä, että laittaa lapselle jonkun tämmöisen asian. Tai mäkin olen kuullut joltain vanhemmilta tällaisia, että voiko olisi tajunnut, että lapsena olisi ottanut jonkun tietynlaisen vakuutuksen, joka sitten niinku jotenkin aikuisena korvaa jotain tiettyjä asioita. Eihän noita kaikkea, niin siinä on aika monta muut juttua, mitä niin kuin pitää siinä kohtaa hoitaa.
1: On ja sitten ihan tämmöinenkin, että ei niin kuin jokaisella perheellä ole varaa laittaa sijoituksiin.
0: Joo, ei todellakaan. Ja niin kuin silleen, että siinä on miljoona asiaa, mitkä vaikuttaa ja niitä on turha haikailla jälkikäteen. Mutta ajattele, miten siisti systeemi tämmöinen olisi. Että se tulisi tuolta niin kuin ylempää. Että sun vanhempia tai sun vanhempana ei tarvitse ajatella tämmöistä asiaa, vaan että tämä olisi niin kuin ihan semmoinen normo juttu. Että oli perheen tulotaso mitä tahansa. Tai elämäntilanne mitä tahansa lapsella ja vanhemmalla ja onko vanhempia ja mitä kaikkea, niin silti niin kuin kaikilla olisi siellä semmoinen pieni pesämuna kertymässä.
1: Toi olisi ihan, siis ja oispa ollut.
0: Oispa. Niin kato, kun mulla tulee tässä suoraan se, että oispa. Ja sit kun olisi vielä tossa kohtaa tajunnut, että 18-vuotiaan ei olisi nostanut sitä, vaan olisi jättänyt se vielä sinne muhimaan, niin mitä siellä voisi olla nyt?
1: Mutta eli ymmärsikö mä oikein, eli sinne tulee lapsen syntyessä sitten, tai tulisi se 300 euroa, ja sitten se jäisi vaan niinku kasvamaan itsenäisesti, eli sinne ei lisätä koko ajan jotain. Että sitten vanhemmat voi, tai muut tärkeät aikuiset henkilöt, tai tämä lapsi itse voi lisätä sinne rahaa.
0: Ilmeisimmin kyllä. Eli lukee tässä Aamulehden jutussa, että rahasummaa tärkeämpää on kuitenkin se, että lapset oppisivat sijoittamaan. Se on niinku tämä tarkoitus, ja se 300 euroa laitetaan sinne muhimaan ja kasvamaan ja rahoja ei saisi tililtä ulos ennen 18 vuoden ikää. Et siinä kohtaa, kun 18 tulee mittariin, niin sitten varmaan ihminen saa sen, niin kuin, että mitä teet tälle. Että jätätkö sen sinne vai nostatko sen pois. Mutta ennen sitä, niin sille ei pysty tehdä mitään.
1: Toi on kyllä kans niinku hauska sitten toi niinku 18 vuoden ikäpyykki, kun siinä tulee sitten vapautuu erilaisiakin mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Että sulla mahdollisesti on vaikka just tämmöinen joku touhutonni siellä tai pikkupotti. Ja sillähän olisi ihan kuin mielettömän helppo. Tosi moni siis 18-vuotiaana muuttaa vaikka omilleen. Ei kaikki, mutta tosi moni. Mm. Se on semmoinen tosi yleinen ikä. Niin esimerkiksi siinä vaiheessa, niin vitsi olisi tehnyt muuten aika kivaa. Ostaa tiedätkö tommoisen rahan vaikka kahvinkeitin tai sänky tai jotain muuta tällaisia.
0: Mm. Niinpä.
1: Oi että.
0: Mutta ajattelin, jos tämä menee läpi, niin sitten mä en tiedä, aletaanko lapsista puhumaan tuolla päiväkodeissa, että mitä nuoret sijoittajat.
1: Joo, ne tulee kaikki sinne Birkenstockit jalas ja Patagonian liivissä.
0: Joo, ja niillä on salkut.
1: Niin, salkut ne painaa hankkeeni.
0: Ei mitään kuule reppuja enää ikinä kellekään, vaan salkut käteen ja ei muuta kuin röihi.
2: Yle X. Yle X aamu. Parha.

0: Puhuttiin sijoituksista, kun Aamulehti on uutisoinut siitä, että nyt kaavaillaan siis tällaista mallia, että tulevaisuudessa mahdollisesti lapsille voitaisiin ihan syntymästä lahjoittaa tämmöinen 300 euron sijoitus, joka sitten saisi kasvaa siellä jossain korolle malleilla aina 18 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen sitten ihminen saa päättää, että mitä tälle rahalle itse tekisi.
1: Hei, mun mielestä mä en hirveästi käy asiallisia keskusteluja tai virallisia, koska I hate them, to be honest oikeasti. Mm. Mutta, ja todella paljon käytin finglissiä myös, anteeksi siitä, mutta, ja ihmiset voi käydä sellainen ja vaihtaa kanavan nyt, mutta mä sanon tän nyt silti.
0: Sulla tulee sellainen vastareaktio vakavaa keskustelua, että sä yrität rentouttaa sitä tuolla finglishillä.
1: Mä en niinku jotenkin, joo. Ja kello on 7:17 aamulla. No, mutta mennään tällä. Mm. Nimittäin haluan sanoa sen, että elämässä siis toi niinku kaikki tämmöiset sijoitukset ja se, että jollekin on joskus säästetty tai kelle on sijoitettu tai kenen vaikka kummivanhemmat on nyt sitten kasannut jonkun tämmöisen potin. Niin pakko sanoa, että on se kyllä tietyllä tavalla niinku samaistun siihen ihmisryhmään, joille se on myös tuottanut paineita, että ehkä ympärillä on niinku tapahtunut näin. Mm. Koska mulla on semmoinen niinku ikuinen pelko siitä, että rahat loppuu. Ja mä siis on keskustellut monen niinku ihmisen ja ystävän kanssa, jotka ehkä kokee vähän sellaista samaa. Ja senhän takia mulla on aina tää niinku paniikki. Että mä oon niinku koko ajan silleen, että mulla pitää olla niinku jotenkin kaikki koko ajan silleen säntillisesti tiedossa. Ja sit tätä ehkä on niinku voisi sanoa, että niin kuin vaikeuttanut myös se, että vuosien saatossa sitten, kun on ehkä ensimmäisen kerran alkanut tienaa niitä omia rahoja ja sitten on saanut jonain kuukautena vaikka jotkut ensimmäiset vaikka kesälomarahat tai jotain muuta vastaavaa, niin mulla on ollut semmoinen, tiedätkö, ensimmäisiä kokemuksia, että vitsi, mä voin niin kuin tai ostaa jotain, mitä mä haluan, niin en mä siinäkään, niin kuin, kun ei ole ollut semmoista tietynlaista niin kuin säästämisen kasvatusta, ja nyt mun vanhemmat varmaan olisi tällä hetkellä silleen, on mitä selität?
0: Yritettiin, ei tarttunut päähän.
1: Mutta niin kuin koen näin, niin ei, se ei niin kuin tullut mieleenkään vaikka vuosien saatossa tämmöisiä asioita. Mm. Esimerkiksi säästää. Mutta faktahan on se, että tää on mun ensimmäinen 2026 säästöjen vuosi.
0: Ja nyt sä oot säästänyt.
1: On. Ja oliko se viime viikolla, kun Aikku sanoi mulle, että musta on tullut pihi.
0: Niin. Siis susta on tullut todella pihi. Ja mun mielestä niin kun se kertoo susta ihmisenä siinä, että sä oot ääripäiden ihminen. Mm. Että joko mennään niin kun täysin ja se on niin kun 100 tonne viikonloppuihin ja niin kun silleen, ei muuta kuin let's go, mä tarjoan tyylisesti. Tai sitten toinen ääripää on se, että sä oikeasti mietit sitä, että voiko sä ottaa tämän jogurtin, koska sä haluat tämän jogurtin, mutta kun toi toinen on halvempi.
1: Joo, tähän on menty, tähän on menty, joo.
0: Ja sit kun mä oon silleen, että totta kaihan noitakin on hyvä pohtia. Ja ne on niinku, siis hei, sentti on miljoonan alku. Että totta kaihan sillä on väliä, että minkä jogurtin sä otat, jos sä niinku tietynlaisen elämäntavalla elät. Mut sit samaan aikaan mä katson tästä vierestä, ja kun mä joudun kuuntelemaan niitä ikuisia, että kun mä haluaisin tällaisen, mut kun tää on tää. Mm. Sit mä yritän niinku kannustaa siinä, että hei, elämä on tehty elettäväksi, jos sulla on varaa ostaa se, minkä sä haluat. Osta se.
1: Siis mä oon nyt esimerkiksi, mitähän mä sanoisin, mä oon varmaan 3 kuukautta punninnut yhtä reppua.
0: Niin, ei 3 kuukautta ei riitä. Siis me alettiin puhua siitä repusta 9 kuukautta sitten.
1: Tää?
0: Joo, sä oot puhunut mulle ensimmäisiä kertoja siitä vitsin repusta viime vuoden, niin kuin ennen joulua. Sä pohdit sitä, että ostaisitko se itsellesi joululahjaksi repun.
1: Hmm. No mut siitä asti ja nyt mä edelleen. Ja nyt mä taas.
0: Se on joo, ja mä oon siis niin lähellä, että mä ostan sulle sen repun, koska mä en jaksa kuunnella tota enää.
1: Niin, että kyllä niinku tässä, siis se voi.
0: No niinku satkin reppu.
1: Niin, se voi muuttaa
0: se on
1: ihmistä toi tommonen ajatus. Ja sitten siinä hetkellä, tiedätkö, kun mä oon tekemässä oikein tai niinku ostopäätöstä, niin mä oon tälleen, no tarviiks mä tätä?
0: Ei kun.
1: Että tiedätkö, mä menen semmoiseen. Ja siis tietyllä tavalla mä otan tämän myös kohteliaisuuteen iteltäni, koska mä oon niin paljon käyttänyt turhaan paskaan oikeasti rahaa.
0: No sekin on kyllä totta.
1: Että silloin, kun mä oon tullut Turkissa niiden 7 tien kenkien kanssa.
0: Niin. Niin vaikka ne onkin ollut Turkissa, niin.
1: Niin, ja on ne säilynyt sitten sen 2,5 vuotta siitä jo. Mutta anyways, oli mitä oli. Ja mä oon tosi paljon ostanut ihan hirveästi tommosia asioita, mihin mä en ole miettinyt. Nyt kun mä ekaa kertaa mietin, niin mä oon ihan silleen. Mutta tää on niinku hauska kontrasti ollut tää tänä vuonna, koska sitten täällä istuu tää toinen, joka on ollut silleen, tiedättekö te, kun mä oon miettinyt tää silleen, ja ymmärrän, että sua ärsyttää, koska mä oon miettinyt täällä 100 reppuun silleen, voinko ostaa, mitä mä voisin myydä, että mä saisin sen 100 euroa, että mä voisin ostaa sen repuun, ja sit Aikku tulee tänne se okei, juu. meikäläinen muuten osti tommosen 300 euron retkituoli.
0: Tiiäks, mä oon päättänyt vaan, että mala elää. Nyt yleensä WhatsAppissakin kysytään, että miten aikuin säästäminen. Niin mä oon aina ollut semmonen, että mä jotenkin koen, että mun rahankäyttö on aika höveliä. Mä oon niinku nuorin lapsi. Mulla on ollut kaiken maailman ostobannat. Mä oon joutunut soittamaan, tiiäks, niinku joka ikisestä asiasta mun vanhemmille, että voiko mä ostaa tämän. Että mulla on ollut niinku kielto, että mä en saa käyttää rahaa ilman lupaa ja kaikkea tämmöistä, koska mä oon ollut tosi höveli. Ja sitten kun mä muutin omilleen, mulla tuli ihan hirveä paniikki siitä, että mä kuolen ja rahat loppuu.
1: Niin sä olit tälleen let's höveliys.
0: Ei, kun siinä kohtaa mulla tuli se, että mä en käytä mitään mihinkään. Ja sit se meni vähän överiksi. Ja sit mulla on ollut niinku tiiäks silleen jemmatili silleen, että mä oon niinku laittanut äitiin jonnekin tilille niinku mun rahat piiloon, että mä en itse pysty käyttämään niitä. Ja sit mulla on ollut säästöt. Niinku tää on ollut tämmönen. Mutta nyt mä oon päättänyt, että mä haluan elää.
1: Tiiäks? Hei, toi on hyvä päätös mun mielestä, elää sen kanssa, niin, että sä elät.
0: Että mä elän, koska niinku jotenkin, en mä nyt ole mitenkään silleen, että pistetään nyt raha haisee ja niinku silleen lauletaan. Mut samaan aikaan mä oon silleen, että jos mä nyt haluan ostaa tämän retkituolin, ja mulla nyt on tässä se raha siihen retkituoliin, mulla ei ole lapsia, ketä mä elätä, mulla ei ole puolisoa, ketä mun pitäisi niinku jotenkin ajatella. Niin mä oon silleen, että mä käytän sen. Mä tein sen rahan, mä tein töitä.
1: Eiku just näin, no mutta siis joo, ja mun mielestä mä arvostan tota, että sä oot päässyt tohon. Tää on ehkä mun säästöjen vuosi, katsotaan ensi vuonna, ehkä mä vedän niinku tän ääripäähän sitten taas niinku täysin.
0: Ensi vuonna meillä tulemaan Porschel töihin ja silleen, lähti vähän lapasista.
1: Joo, siinä vaiheessa kun alkaa tulee niitä videoita tonne social media, niin sitten voi laittaa estoihin.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja annetaanko nykyään niin kuin periksi liian helpolla? Vai onko sittenkin asiat ehkä paremmin kuin koskaan aikaisemmin? Nyt mua kiinnostaa siis mielipide tähän asiaan. Pitäisikö näin olla kaikkialla? 0444216888. Yle.fi siis uutisoi siitä, kuinka lahtelaiskirppis on kyllästynyt siihen ihmisten murmuttamiseen siitä, että jengi tulee päivä kaksi ehkä sen tekemänsä ostoksen jälkeen takas sinne kirppumatoorille, saapuu siihen tiskille ja kertoo, että mä en pitänytkään tästä tuotteesta ja mä haluaisin tämän palauttaa. Jotenka nyt siis tämän lahtelaiskirppiksen valikoimiin näihin kaikkiin tuotteisiin, joita ihmiset siellä itsepalveluna myy, on lisätty 30 sentin pakollinen palautusmaksu, jolloin sulla on siis mahdollisuus käydä tekemässä palautus 2 vuorokauden sisällä.
1: Aika kova. Mä en ole koskaan ajatellut, että kirppistuotetta voisi palauttaa. Tai mun mielestä kirppumatoorilta ostetut asiat, niin se on niinku semmoinen, että sit sä niinku sitoudut siihen ostokseen. Että kun sä teet sen sieltä, niin se on sitten for good. Mutta ehkä musta tuntuu, että nämä tämmöiset niinku nettikirppikset on tuonut fiiliksen siitä, että sen voi palauttaa. Koska tossa maailmassa sitten taas, esimerkiksi itsekin, kun olen vaikka saanut, olen luullut ostavani verkkikengät, mutta sitten sieltä on tullutkin feikkikengät. Niin sitten niistähän mä oon ollut silleen, että voinko mä palauttaa nämä tai miten. No sitten lopulta siinä kävi niin, että sitä tutkittiin ja hutkittiin sitä asiaa ja sitten mä sain vaan pitää ne kengät, mutta mä sain kyllä rahat niistä takaisin.
0: Win-win.
1: Joo, ja mä annoin ne mun ystävälle lahjaksi, että nyt hänellä on sitten tämmöiset kengät. Mutta ei tulisi mieleenkään mennä kirpputorille, ostaa sieltä joku huppari ja sitten mennä seuraavana päivänä, että en mä halukkaan tätä.
0: No ei todellakaan. Mun mielestä tämä on niinku rule number one. Sitä paitsi, niin kuin tässäkin yle.fi-jutussa sanotaan, niin sitten loppuviimeen suurin osa asiakkaista on tähän muutokseen niinku nyt ärsyyntyneitä. Ja mä en yhtään ihmettele sitä, koska vaikka tämä palautusjuttu on monen mielestä niinku hieno asia ja varmaan siellä nyt moni asiakas on tätä toivonut, että leikitään vaikka sellaiset vakkariasiakkaat, kuka löytää vaikka 40 euron takin, mikä niin kuin OVH-kaupassa olisi vaikka yli 100 euroa. Se on jotenkin tosi arvokas. Ja sä saat sen nyt sillä vähän reilu muutamalla kympillä tai jotain, mutta kuitenkin silleen, että se ei ole mikään 2 euron tuote. Sitten sä meet kotiin ja sä tutkit toisia ajatuksia ja sä haluaisit sen palauttaa. No ei se ole mahdollista, koska se on kirpparilta ostettu. Niin siinä vaiheessa tämän kaltaiset ihmiset voi olla tosi mielissä, että ai vitsi, hyvä, että se oli se 30 sentin palautusmaksu, että nythän mä voinkin tämän sitten palauttaa. Mutta mitä sitten, kun kirpparillahan myydään tosi paljon myös tämmöisiä tuotteita, mitkä maksaa silleen 50 senttiä, 60 senttiä. Niin siihen kuulemma nyt sitten ihmiset tuolla lahjassa on ärsyntyneet, että mites nyt sitten, että mä joudun maksaa tästä 50 sentin tuotteesta 80 senttiä, kun tässä on tämä 30 sentin palautusmaksu.
1: Mutta miten se nyt sitten toimii sitten, että jos, tai saaks hän niinku 20 senttiä sitten takaisin, jos on maksanut vaikka 50 senttiä se tuote, sitten siinä on 30 sentin palautusmaksu.
0: Niin saa 50 senttiä takaisin.
1: Ei kun 20 senttiä. Ei kun, mitä? Eli jos on maksanut 50 senttiä se tuote, sitten sä menet sinne ja sitten sä annat sen nyt paidan siihen näin ja oot tälle terveen palautan tämän. Niin saaks sä siitä 20 senttiä sitten takaisin?
0: Ei, vaan sitten, jos sä ostat 50 sentin tuotteen, niin se maksaa sulle 80 senttiä.
1: Niin, aijaa, eli kaikki maksaa sen. Onko
0: kyllä,
1: näin?
0: Kaikki maksaa sen.
1: Kaikki maksaa.
0: Kaikki maksaa.
1: Eli vaikka et haluaisi sitä niin kuin palauttaakaan missä kohtaa, niin sitten se lisätään silti siihen.
0: Kyllä, koska sä voit tulla toisiin ajatuksiin.
1: Toi on tyhmää. Toi on tyhmää. Mä ymmärtäisin, jos se siinä hetkellä, niin kun, että se verotetaan sulta sit siinä kohtaa, jos sä teet sen palautuspäätöksen. Mutta sitten esimerkiksi ihmisenä, joka ei missään tilanteessa palauttaisi kirpparilta ostettua asiaa, niin kyllähän se nyt mua ärsyttää, että me joudun maksaa 30 senttiä siltä varalta, jos joku haluaisi palauttaa.
0: Ja itse asiassa täällä niin kun, myös kerrotaan siitä, että kun toi kirppari toimii siis tämmöisellä itsepalveluperiaatteella, niin miten sitten, kun on saattanut käydä niin, että se myyntijakso kyseisen myyjän on saattanut loppua ja sitten joku tuleekin ja tekee palautuksen. Niin.
1: Niin.
0: Kirpputori onkin näissä tilanteissa joutunut palauttamaan rahat asiakkaalle omasta pussistaan. Eli siis ketä tämä nyt sitten loppuviimeen palvelee?
1: Ei ketään. Siis toi on vaan sekavaa.
0: Oikein se Lahti, I love you.
1: Ei, mutta miten, niin kuin, pitähän siinä nyt olla joku tosite sitten, millä sä palautat sitä asiaa. Pitähän siinä olla jotkut laput kiinni ja sitten niin kuin, joku kuittia jotain.
0: Niin ja siis täällä on muun muassa siis tämmöistä lahtelaista Karitaa haastateltu, hän iloisena Korin kanssa tuossa, niin hän ei ole tästä uudesta palautusmaksusta vinnoissa. Aivan hullulta kuulostaa, hän kommentoi. On kuitenkin kyse kirpputorista, joten en ymmärrä.
1: Ei mekään Karita.

0: Vaikka mä lähtökohtaisesti olen silleen avoin muutokselle ja sanon näin, että uusille projekteille kyllä innostun uudesta, niin nyt kun uutisoitiin tästä, että tämmöiselle lahtelaiselle kirpparille on nyt tullut tämmöinen 30 sentin palautusmaksu ja ihmisellä on sitten 2 vuorokautta aikaa palauttaa ostamansa tuote. Niin yleensä WhatsAppiin tulee tosi paljon viestejä, että siis ei palautusta kirppareille piste. Jos et halukkaa sitä asiaa, minkä oot ostanut, niin sitten viet sen itse sinne kirppareille myyntiin. Amen.
1: Siis todellakin, ja kyllähän sitä paljon näkyykin vaikka esimerkiksi nettikirppissovelluksissa ja muuta, että siellä kommenttikentässä lukee, että ostin tuotteen itse kirpparilta, mutta ei tullutkaan käyttöön, ja niin kuin nyt laitan tämän takaisin kiertoon tyylisesti. Ja monesti niin kuin tämä on semmoinen myyntilause, mitä tuolla paljon käytetään, ja mun mielestä toi on niin kuin hyvä, että kirppari on vähän niin kuin semmoista. Se on vähän niin kuin uhkapelien pelaamista. Et sä otat niin kuin riskin. Sä otat riskin siitä, että onko se tuote aito. Sä otat riskin siitä, että onko se tuote siinä kunnossa kuin mitä sä ajattelet, varsinkin jos sä et näe sitä ennen ostamista. Sä otat riskin siinä, kun sä ostat sen, että onko se nyt todella hyvä ja tuleeko se käyttöön. Siinä on niin kuin paljon riskejä, mutta se niin kuin mun mielestä on osa sitä kirppistelyä. Että se on vähän niin kuin semmoinen ikuinen päätös.
0: Siis se on niin kuin, sä teet uhkapeliä.
1: Niin.
0: Siinä. Ja sulla on mahdollisuus siinä niin kuin katsoa sitä tuotetta. Kokeilla sitä tuotetta, sä näet missä kunnossa se on. Sen mä ymmärrän, että noi tommoset niinku nettikirpparit, niin ne on eri asia. Kaikki tämmöiset kirppissovellukset. Mm. Niin et sä siinä, sulle ei ole niinku fyysisesti sitä kädessä, sitä kyseistä tuotetta. Niin siinä se palautus mun mielestä on ihan fiksu. Toki sielläkin nyt sit ihmiset yrittää kaikennäköisiä keppulikonsteja. Ja niinku on niissäkin riskinsä aina. Mutta niinku tietyllä tavalla, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että ihmiset alkaa niinku tottua liian hyvään.
1: Mm. Siis todellakin.
0: En mä ole silleen pitäisi kärsiä, edelleen hiihdetään kouluun pakkasessa 30 kilsaa. En mä ajattele näin, mutta niin kuin silleen, että niin kuin tämä menee yli. Ja sitten niin kuin tässähän, kun ihmiset, osa on toivonut tämmöistä palautusvaihtoehtoa kirppareille, nyt ne saa mitä haluaa, sitten toiset suuttuu. Ikinä ei ole niin kuin hyvin.
1: Mm. Mä sanoin, että mäkin suutun siitä, että jos kaikkiin tuottaisiin tulee se 30 sentin lisä sen takia, että jos joku haluaa

0: palauttaa. Niin onhan toi nyt vähän silleen, että varmuuden vuoksi tässä ravintolassa nyt peritään kaikilta tämmöinen euron vessamaksu, jos joku haluaa käydä vessassa.
1: Mm, ja kyllähän niinku kaikkea ihmiset yrittää sitä aina kiertää. Vähän sama kuin ravintoloihin on tullut tässä lähivuosina nyt nämä, että niinku hävikistä, että jos se ylittää vaikka 100 grammaa, niin pyydetään sitten joku erillinen maksu. Niin kyllähän tämäkin, niin ihmiset, mä oon kuullut vaikka siis jos jonkinmoisia, että ihmiset jossain sushi ravintolassa, niin ne laittaa ne servettiä ja menee työntää vessanpönttöä.
0: Joo.
1: Siis kaikkea tämmöisiä. Mä oon silleen, että kun sä näet jossain, että joku lukee, että maksaa tietyn verran, niin sit sä, jos sä menet sinne, niin sulla on oltava rahaa maksaa se, jos se jää, niin kun joku jää yli tai jotain muuta vastaavaa.
0: Niin, tai jos se tuote on ostettu sieltä kirpparilta ja sit sä tajut vaikka kivasti, että ei mulla olekaan tähän varaa, niin sit se on niinku tapahtunut asia.
1: Sitten on kuseita paskat housussa ja sit mietitään, mitä seuraavaksi. Se on herren rokkaa 30 päivää.

0: Mä just vähän järkytyin. Ilkka Mitä? Pohjalainen uutisoi siis itsensä paljastelijasta, joka piinaa naisia tällä hetkellä Lapualla. Siellä on siis tämmöinen tyyppi, joka siis säännöllisesti paljastelee itseään ja ihmiset nyt ovat hänestä avautuneet ja tämä on nyt ilmeisesti niin kuin isompikin ongelma ja ymmärrän hyvin sen. Tässä on siis muun muassa haastateltu tämmöistä Heliä, joka on ollut uimassa yksin Hiihtomajan lammella ja on noin 20 minuuttia ollut siellä vedessä ja uiskennellut menemään ja kiinnittänyt huomiota mieheen, joka istuu ja hengailee siellä laavulla lammen lähettyvillä. Sen jälkeen tämä Heli on nyt sitten noussut sieltä uimasta ja ajatellut, että no ehkä toi mies tuolla vaan oottelee jotain tuttua, että ovat varmaan ehkä lähes kävelylle tai jotain, että siellä hän hengailee. Sitten tämä Heli nousee niitä uimaportaita pitkin laiturille ja mies lähti hyvin määrätietoisesti häntä vastaan. Ja nyt tämä on niinku se, missä mä olisin mennyt niinku myös tähän ansaan, koska tämä mies on tullut hänen luokseen ja puhunut hyvin semmoista murtavaa englantia ja näyttänyt puhelimesta tekstiä, jossa lukee englanniksi, että can you help me? Ja tuossa kohtaa mä olisin ihan silleen, että totta kai. Tiedätkö, jos joku pyytää apua, että niinku, mitä, oot sä hukassa, tarviiko sä reitin jonnekin, mitä tapahtuu?
1: Haluaisin kyydin jonnekin, sä kysyisit ensinnäkin.
0: No niin varmaan, tarjoisin kyytin. Mä olisin, mulla on auto tossa, mä voin viedä sut.
1: Siis sä oot niin helppo uhri oikeasti, tolle me pitää tehdä jotain.
0: Siis, joo.
1: Ja semmoinen on Helille jo tässä kohtaa, että tervetuloa Lahteen.
0: Siltä tää vähän kuulostaa, että tässä olisi mullekin huonosti, koska teksti on ollut puhelimessa siis, että can you help me? Ja kun siinä kohtaa tää Heli on sit kysynyt, että mitä hän tarkoittaa? Niin mies on vetänyt jo housut kinttuunsa. Hän otti peniksen käteensä ja osoitti sillä minua kohti. Näin kertoo siis Heli. Ällöttävää.
1: Siis osoitti kuin pyssyä. Okei, tässä on tämmönen.
0: Heli ei alkuun
1: säikähtänyt. Mä olisin sanonut, että wow. Ihan mieletön leka. Aattelitko, minkälaista reaktio saavasi tästä nyt sitten? Terve. Can you help me? No.
0: No.
1: Sorry. Sorry, broidi. Sun pitää ehkä etsiä joku muu.
0: No Heli ei ole alkuun säikähtänyt, vaan pikimmin hänessä on noussut tämmöinen niinku primitiivinen raivo. Eli hänellä on tullut tämmöinen suoranainen, että mitä nyt tapahtuu.
1: Nyt on kikkeli vaarassa.
0: Nyt on kikkeli ojossa, mitä tehdä. Ja no, mitä Heli on tehnyt? Hän kertoo, minulla oli iso pyyheliina käärölle ikään kuin pamppuna. Huitaisin sille miestä suoraan päin naama ja huutin.
1: Tämä kuulostaa nyt ihan väärältä. Tämä kuulostaa siltä, että Helikin on ollut ojossa.
0: Eikä ole.
1: Siis mitä, Helillä on ollut pamppu uimassa vai?
0: Ei kun pyyheliina ollut käärillä.
1: Hei, se muuten sattuu jo sillä vitenee.
0: No niin, huitaisin sille miestä suoraan päin naamaa.
1: Okei.
0: Ja huusin vielä perään, että tämä menee heti poliisille. Hyvä Heli!
1: Sä näytit sille.
0: Just näin. Tilanne oli niin tyrmistyttävä, ettei Heli muista, huusikohan miehelle suomeksi vai englanniksi. Ei ole jäänyt mieleen.
1: Se ei ole jäänyt mieleen, mutta joku muu varmasti on. Ja en yhtään ihmettele miksi, koska siis ihan hirveätä, että tällaista tapahtuu ensinnäkin.
0: Niin,
1: mutta mä haluaisin tiedustella, että mikä on siis tämän tyypin agenda, kuka tämä itsensä paljastelija nyt on. Ja sitten kaikkien muidenkin, ketkä haluaa lähettää näitä kikkelikuvia.
0: Joo.
1: Mikä niissä on se juttu?
0: Mikä? Joo, mäkään
1: oletkaan ymmärtänyt. Luuletko, että on niin upea ja mieletön uniikki lumihiutale, että joku ihminen haluaa vastaanottaa siis sellaisen vaikka kuvan?
0: Joo.
1: Saati sitten tuolla katukuvassa.
0: Ja sitten kun joku sanoo sitä, että ei kun mä vaan ajattelin, että sä haluat niinku nähdä tämän.
1: Tai en halua nähdä joo. Sun vehjettäs missään.
0: Ei. Ja jos joku haluaa nähdä, ihan tiedoksi vaan, että jos joku haluaa nähdä jonkun vehkeen, niin internet on täynnä niitä. Eli ei, varmasti on. Löytyy. Kyllä, jos tulee tarve, niin löytyy.
1: Tämä on mielenkiintoista, että tämä tuli sun suusta, mutta kyllä.
0: Mutta se on vaan fakta.
1: On.
0: Niitä on tuolla.
1: Ei sillä, että siis sä olisit missään nimessä katsellut, mutta se, että tiedostamme sen, että niitä löytyy. Ja sitä suuremmalla syyllä, miksi niitä pitää lähettää. Ei missään nimessä.
0: Ei.
1: Herra Jumala, siis oikeasti yksikin tommonen ihminen. Oispa tullut siis mua vastaan, mä sanon sen. Koska mä olisin ihan oikein, mä olisin varmaan revennyt naurua ja ollut tälleen wow.
0: Mutta ajattele, siis tämä itsensä paljastelija on tosiaan mennyt paljastelemaan itseään nyt tälle Helille, joka on ollut uimassa. Mutta sitten Anu, joka on ollut marjastamassa, on törmännyt samaan paljastelijaan.
1: Ja on samaakin tekstiä, can you help me vai?
0: Hän tunnisti miehen Karhumäen ottamasta kuvasta, eli Helin ottamasta kuvasta. Anu kertoo, mies oli minua jo pyörällä kauhealla vauhdilla vastaan, kun olin menossa mustikkaan. Kun mies pian tuli takaisin, ajattelin, että onpas urheilullinen tyyppi. Sitten samaan aikaan, niin kuin se, siitä hän on niin kuin paljastellut itseänsä siellä. Niin tässä lukee, frisbeegolf-radalla oli lapsia ja ihmisiä ihan solkenaan. Seuraavaksi sitten tämä Anu näki, kun mies kulkee noin 30 metrin päässä metsästä hänestä. Sitten katsoin, ja mitä mies tekee. Hän oli rehellisesti housut nilkoissa ja tyydytti itseään.
1: Joo. Siis niin kuin yleensä WhatsAppiin tulee ihan järjettömästi viestiä tähän. Ensinnäkin joku kertoo, että en hengaa enää Lapuan laavuilla. Joo, siellä oli ikävä nainen. Joo, hei, jiho. Väitän, että tämä oli hyvä vitsi, tai siis huono, mutta se et ollut kyllä, kylläkään nyt sinä. Myöskin tulee viestiä esimerkiksi sitten Rasmus laittaa, että tässä näkyy lahtelainen kasvatus, melluneen kikkelin vilautusteho, kun on pahempaakin nähty. Jep, ja siis nimenomaan tämä on se asia, mitä mä varmaan todennäköisesti sanoisin. Jos mä, mä en ole missään metsässä nyt niin kuin marjassa tai mitään muutakaan, mutta yksikin siellä pusikossa, kuka kikkeli vilauttaisi. Ja mä oikeasti, mä olisin tälleen, että vau. Wow. Et, siis mä sanoisin vaan ton, ja sit mä sanoisin, että jos hän niinku haluaisi tästä jotain reaktioa. Mm. Sekin, että mitä hän haluaisi, mä en tiedä. Koska mä en niinku, varmaan niinku, jos, ja jos lukisi semmoinen, että can you help me, mä soittaisin suoraan kellokoskelle, olisin tälleen, että täällä on nyt.
0: Tässä
1: on
0: sulle apu.
1: Ja sanoisin kovaan ääneen sille, että tämä tyyppikin kuulee, että hei. Ja on isompiikin nähty, että ei tarvitse millään isolla autolla tulla. Oikeesti. Mitä täällä tapahtuu?
0: Ihmiset, rauhoittukaa. Ja on kauhea juttu.

0: Olen järkyttynyt siitä, mitä kuulin äsken aikun suusta, nyt mitä Lapualla on sitten tapahtunut. Siellä on ollut siis itsensä paljastelija.
1: Joo, ja on edelleen, joka siis piinaa naisia.
0: Eli häntä ei ole vielä otettu kiinni.
1: No ei ainakaan, mitä mä tätä juttua lueskelin, niin ilmeisimmin tässä nyt vaan kerrotaan näitä kaikenlaisia tapahtumia, mitä tähän keissiin liittyy.
0: Eli siis Lapualla on edelleen joku nahkapistooli pystys. Tälleen terve, pieni yhelmiin. Mä voin sanoa, jos tulee vastaan, niin voi soitella tähän suuntaan. 0914828822. Mulla olisi hänelle pari valittua tosta.
1: Mutta hänestä on siis saatu kyllä kuvaa ja on niinku tiedossa ulkonäkö tälle ihmiselle. Ja hänestä on ilmoitettu poliisille ja Pohjanmaan poliisin mukaan vastaavissa tapauksissa yleisin rikosnimike on sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen.
0: Ja no shit.
1: Joo, niin tätä nyt sitten tutkitaan ja hutkitaan tuolla kyseisellä poliisilaitoksella. Tästä on tosiaan Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö muun muassa asiaa kommentoinut. Mutta mä itse aloin miettimään, että kun tämä tosiaan piinaa tämä itsensä paljastelija juurikin jossain metsälaavuilla ja marjametsässä ja muuta tämmöistä, niin itse tuossa eilen illalla suuntasin sienimetsään. Olin siellä, lähdettiin katsoa parhaan ystäväni kanssa, että löytyisikö vähän kantarelleja ja ajattelin, että poimin samalla puolukoita, jos niitä löytyy.
0: Löytyykö tatteja?
1: Tatteja ei ollut. Muutama kantarelli löydettiin ja muutama karvarousku, mutta
0: semmosiinkin Lapualla nähty.
1: Semmosiinkin, mutta ei onneksi tatteja tullut tuolla vastaan, mutta mä jotenkin ajattelen itteeni siellä metsässä, kun mulla oli se mun semmonen sienikori siinä ja niinku reppuselässä ja mä siellä kattelen, tiedätkö, niinku sinne maahan tietenkin, kun kävelen eteenpäin, kun mä yritän etsiä niitä sieniä. Niin siinä kohtaa, kun olisin nostanut katseeni, jos siinä olisi ollut joku ja jonkun kikki, niin mä en tiedä, niin miten mä reagoisin.
0: Mitä
1: siinä
0: sä sanoit? Kikki?
1: Niin, eli kikkeli. Niin kuin siinä.
0: Mä oon ikinä kuullut, että joku sanoo kikki.
1: Etkö? No, jos joku on siinä, nostan katseeni näin ja joku on siinä kikki pystyssä, niin mä en kyllä tiedä, niin kuin, että miten mä reagoisin. Ensinnäkin mä varmaan säikähtäisin, ja sitähän tässä varmaan haetaan, niin kuin semmoista järkytystä. Hän ilmeisesti saa tästä sitten jotain, koska kaikki ihmiset säikähtää ja niin kuin kokee pelkoa ja ahdistusta, niin mä varmaan säikähtäisin, koska tulisi todella yllätyksenä. Mutta sitten niin kuin, ehkä mulla tulisi jotenkin siinä se semmoinen niin kuin suoreltaan, että mä ajattelisin suoraan, että sulla ei ole vaan niin kuin kaikki hyvin. Että kun hänellä, jos hän on tää tämmöinen can you help me, niin mulla tulisi varmaan oikeasti semmoinen, että sä tarvit apua. Että mä niin kuin varmaan menisin siihen ja olisin silleen, että rakas ystävä, niin kuin, että
0: siis anteeksi nyt vaan, saanko mä vähän keskeyttää? Eli jos saisit ihan rauhassa siellä sienimetsällä,
1: niin,
0: ja sä pyllistäisit siihen, kääntyisit ympäri, siinä olisi tämmöinen ihminen sun sanojen mukaan kikki pystyssä, ja silloin olisi can you help me, niin sä menisit sen luo, ottaisit olkapäästä kiinni ja sanoisit, että sinä rakas ystävä.
1: Minä sanoisin, että sinä rakas ystävä, laitapa ne housut jalkaan. Ja sitten me soitetaan yhdessä hätäkeskukseen. Niin mä sanoisin. Koska mä uskon kyllä.
0: Tämä on niin aikujuttu.
1: Mutta se on niin totta, että sä tarvit apua. Joo. Ja monenlaista apua.
0: Mm.
1: Niin kuin silleen, että
0: mä aloitin. Jotenkin vaan siis ajatuksena tää, niinku, että kun sä oot niin sydämellinen ihminen, niin sä oikeasti näin siinä voisi tapahtua. Mä en näe yhtään niinku erikoiseksi tätä. Mutta tiiäks, ihan niin kuin mä voitan, että sä oot siinä mielessä uniikki, että jos joku ihminen törmäisi tämmöiseen itsensä paljastelijaa tuolla niinku sienimetsällä ja ihan siinä vieressä olisi niinku tää kikki pystyssä, niin ei ottaisi olkapäästä kiinni, niin sanoisi, että sinä rakas ystävä. Et siinä mielessä okay. Niin sä oot kyllä, sä oot pakko arvostaa tätä sun jaloutta.
1: Mutta on niinku pakkohan sille ihmiselle on saada jotain apua, koska eihän hänellä nyt ole millään tavalla kaikki hyvin.
0: Joo. Mutta onneksi meillä on, ja siis ehkä niinku tässä mitä yleensä WhatsAppiinkin tuli näitä viestejä, että niinku, et mikä olisi se niinku paras reaktio tämmöiseen, niin ehkä se olisi nimenomaan just tämän kaltainen.
1: Pistää munapiiloon ja lähdetään terapeutille.
0: Siinä vaiheessa, jos pelottaa jossakin tilanteessa ja tulee tämän kaltainen ongelma vastaan elämässä, toivotaan, että ei kellekään siis tule. Tämähän on sille aika harvinaista, että ei tuo, niin kuin, paitsi jos menet sinne Lahteen, niin siellä nyt saattaa kikki pystyä olla koko ajan joku ensimmäisenä vaikka siinä rautatea.

alkaa. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Siis mä oon vuosien aikana päässyt miettimään mun päässä eri skenaarioita silleen, että jos esimerkiksi mun kotiin vaikka murtauduttaisi, niin mitä mä silloin tekisin ja mitä sitten, jos mut vaikka kidnappattaisi. Ja nämä niin kuin toimintasuunnitelmat mun päässä on ihan selkeästi, mä oon niin kuin tulkinut näin, että muodostunut myöskin sen takia, että se tuo mulle turvaa, että mä tiedän jo. Että tiedätkö sä, mulla on semmoinen ajatus, että jos nyt joku saapuisi, niin ei siinä mitään. Että ei se mua yllättäisi, koska mä tiedän jo, miten sit toimii.
1: Sulla on suunnitelma.
0: Just näin. Ja sit mä olisin vaan silleen, että just, no tää tapahtui nyt näin. Ja todennäköisesti ihan fakta on se, että sit siinä vaiheessa, kun jos näin oikeasti tapahtuisi, niin en tiedä, menisikö tää ihan suunnitelman mukaan. Mm. Mutta mun päässä ja unelmissa se menisi niin, että kun mitä mä oon näitä kattonut, näitä elokuvia, niistä oppinut, niin niissähän mua aina ärsyttää niissä elokuvahahmoissa se, että kun joku vaikka murtautuu johonkin kotiin ja sitten se päähenkilö on siellä kotona ihan ja sitten se liikkuu siellä ihan ninjana ja yrittää niin kuin soittaa hätänumeroa, mutta yhtäkkiä kenttää ei olekaan. Ja niin kuin tosi silleen tyhmiä ratkaisuja tekee ja sitten se loppuviime menee sinne kellariin ja sitten se päätyy sinne niin kuin dead. Mm. Niin mä oon silleen, että ei näin ihan oikeasti, ei näin. Vaan siinä vaiheessa, jos oikeasti joku murtautuisi mun kotiin, niin mä nousisin sieltä sängystä alasti. Ja painasin siihen ja sanoisin, että terve, ihanaa, että sä tulit. Nimittäin mä oon halunnutkin näistä tavaroista eroa ihan tosi pitkään. Ja sitten toisekseen, tässä on tää mun pankkikortti, antaisin väärän. Tiedätkö, jonkun mun ensimmäisen jonkun elektroni, mikä ei ole enää edes käytössä. Mm. Mä olisin tälle, että ota siitä. Oikeasti vie kaikki. Mulla on ihan liiaksi ja mä en ole yhtään tarvinnut tätä. Ja sitten mä olisin se, että jääksä vielä johonkin yömyssyllä. Pitäisikö keittää kahvit? Ei mua väsyttänyt edes. Ei ollenkaan. Jotenkin mä oon odottanut sua tässä pitkän aikaa jo. Mulla oli semmoinen intuitio itse asiassa, että sä saavut.
1: Mulla on jotenkin semmoinen niin kuin, jotenkin ihana ajatus, koska se, että sä oot niin kuin, että heräsit tai nousit sängystä alasta, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot ollut nukkumassa.
0: Mm. Kato moro!
1: Ja, hei, ne tilanteet, kun sä oikeasti herät öisin, niin sä oot niin sekasin ja säkin oot niin kuin, mennyt jonnekin kylmään suihkuun ja huutanut ja alkanut kiljumaan, huutanut mua sun poikaystävän nimellä ja kaikkea muuta, niin toi todellisuus, toi hyvä suunnitelma.
0: Niin.
1: Mutta todellisuus.
0: Mutta yrittäkääpä vaan. Mulla voi olla myös A ja B suunnitelma. Ja siinä vaiheessa, jos mut kidnappattaisiin, mä hyppäisin siihen autoon ja sanoisin, että jes, vihdoin mä pääsin tuolta menee.
1: Nyt lähdetään retkelle.

0: Facebookista tuli vastaan uutinen.
1: Kyllä. Anteeksi, ootan nyt hetki. Sanoko meillä siis Suomen vanhin tein just, että Facebookissa tuli vastaan uutinen?
0: Joo, se on se paikka, mihin mä meinaan siinä kohtaa, kun nimenomaan en mä sieltä mitään muut katso kuin näitä omituisia uutisia. Koska anteeksi nyt vaan, en voi olla ainoa ihminen, joka toteaa näin, että nykyään esimerkiksi Instagramin algoritmi, ennen se suosi mullekin kaikkia tämmöisiä älyttömiä uutisia maailmalta, mutta nyt se on ollut silleen, ei lisätietoa sinulle, sinä menet Yleisradioon ja kerrot kaiken. Niin nyt Facebook on avannut mulle ovensa ja mä oon ollut silleen, okei, sä luulet, että mä oon vanhempi, mutta teini täällä seassa ja silti ei ole näitä juttuja kertoa.
1: Käytä kommentoimassa ihan niin kuin varmuuden vuoksi siellä niin kuin jotain vihakommentteja ja niin kuin semmoisia pilkkuvirheitä ja kaikkea muita sen takia, että sä saisit jatkossakin näitä.
0: Et joo, esiin... peukkuja, ..
1: Joo, että sä niin kuin esität vähän vanhempaa. Pysyy algoritmi kunnossa.
0: Ja sieltä sitten lähdin selvittämään tämän uutisen myötä. Tätä kokonaisuudessaan tätä kasheeta ja löysin sitten erilaisia uutismedioita, kuten Fashion Times UK, myös tämmöinen paikka kuin muun muassa Live and Let's Fly, jossa siis blogia ihmiset pääsee kirjoittamaan ja kertomaan siis kokemuksia eri maailman lentoyhtiöistä ja lentokoneista ja lentokentiltä ja kaikkea muuta tällaista. Mm-hmm. Ja yksi paikka, johon mä en ole elämässäni koskaan päässyt, on siis tää lentokenttien lounge.
1: Joo, ei ole mullakaan. Mä oon nähnyt Suomesta. Mä oon nähnyt kuvia, mutta mä en ole nähnyt todellisuudessa.
0: Joo, mä oon myös kuullut tosi paljon ja mulla on niinku uskoteltu sellaista unelmaa siitä, että siellä on buffetit ja niinku Suomen päädystäkin sieltä löytyy jos jonkinmoista nukkumapaikkaa ja lepotuoli ja hierontatuoli ja siellä on siis ihan kaikkea suomalaisia herkkuja ja maailmalla etenkin, niin siellä on siis hyvä, ettei hieroja tuohon siinä niinku vastassa, että terve, saisiko olla sulle tämmöinen upea jalkahieronta tässä nyt heti ensi alkuun.
1: Kyllä, niin kuin semmoisissa hienoissa lentokenttäloungeissa voi päästä peseytymään, siellä saattaa olla joku kylpyläosasto, siellä on niinku ihan toinen maailma, jota me tavan talliaiset ei saa koskaan kokea.
0: Ja itse asiassa sä oot ihan oikealla jäljellä tämän niinku kylpyläosaston suhteen, koska tätä tämä uutinen käsitteleekin.
1: Aha!
0: Nimittäin Air France sieltä Pariisin Charles de Gaulleen, mä en tiedä miten tää lausutaan, mutta anyway, sieltä lentokentän tämmöisestä loungeista on löytynyt tämmöinen yksi luksusetu, jossa sä pääset siis käyttämään nimenomaan tämmöistä kylpyläosastoa. Sä voit valita sieltä erilaisia vaikka kasvohoitoja tai jotain muuta vastaavaa, sit sä niin kuin voit just peseytyä siellä ja sit siellä on myös tämmöinen privaattisauna, joka on nyt sitten suljettu pysyvästi. Eli ihmiset, muun muassa tämä yksikin, joka on tänne Live and Let's Flyhin tätä blogia jakanut, niin oli ensin ajatellut, että hei, mä käyn niin kuin testaamassa, että hänellä on jotain pisteitä tänne loungeen, kakkoskerrokseen, business loungeen, että hän menee kokeilemaan sen saunan ja antaa arvion sitten tästä kylpyläosastosta ja muuta. Mutta vaan hänelle onkin sitten kerrottu, että ei ole enää pääsyä saunaan. Nimittäin siellä on siis ihmiset respan mukaan sieltä loungeista niin käyttänyt sitä täysin muihin puuhiin sitä saunaa. Ja ajatellut sen enemmänkin tämmöisenä privaattina hotellihuoneistona.
1: Siis onko jengi harrastanut sen däkädäkää?
0: Siis sitä kauneinta däkädäkää nimenomaan. Niin se on nyt sitten suljettu täysin, että he on niinku mainostanut ensin tätä hyvinvointialuetta silleen, että on tärkeä ominaisuus tähän ja tämä on luksusetu sulle ja kuuluu suihkuina rentoutumistiloja ja kasvohoitoja ja kaikkea muuta. Ja sitten on tämä mieletön saunakokemus, mikä ei tuolla maailmalla ole ehkä niin yleinen kuin vaikka Suomessa. Ja siinä mielessä mä ymmärränkin, että maailmalla matkaista se voi olla tämmöinen super luxury etu. Mutta vaan kyllä, siellä on siis siivoojat joutunut niin toistamiseen löytämään ihmisten erilaisia eritteitä. Ja todistusaineistoa siitä, että siellä on harrastettu sitä kauneinta. Niin näin ollen he on sitten joutunut sulkemaan tämän.
1: On kyllä sitten ihmiset. Ei enää edes niinku jätetä sitä sinne lentokoneeseen.
0: Niinkö siis sitä mä just, että eihän sinne enää.
1: Niin.
0: Jopa, mä oon myöskin miettinyt, että kukaan edes ylipäänsä lentokoneessa haluaisi sitä kauneinta harrastaa.
1: No sehän on se kuuluisa kymppikerho.
0: Niin on, mutta mikä siinä on? Siinäkin on se kiva juttu.
1: Joku en minä.
0: Siis hyvä, kun se mahtuu muutenkaan ihan siis vaikka paskalle.
1: Niin. Niin sit kaksi, en mä, kun mä en ymmärrä siis, en ymmärrä yhtään. Ja niin kuin se, tässä taas jälleen kerran, miksi ihmiset on niin kiimaisia? Kun ihmiset, muilta ihmisiltä viedään sit kaikki kivat edut, kun saunat joudutaan sulkemaan ja niin kuin kohta ei pääse kylpyläänkään varmaan, kun sielläkin on kohta Ranskassa lentokentillä yhtäkkiä vantaalainen kylpylätunnelma.
0: nimenomaan kutuluolla. Mutta ehkä tässä on niinku yritetty hyvää. Et ehkä nämä ihmiset, ketkä on sitä kauneinta harrastanut, on ajatellut tälle, että no, se on pienempi paha nyt tässä launchissa, kun sitten siellä lentokoneessa aiheuttaa joku hässäkkä. Mä veikkaan, että tässä on ollut tämmöinen ajatus taustalla. Mutta toki tässä ei varmaan tultu ajatelteeksi sitä, että joku saattaa yllättäen saapua tänne myöskin. Tai sitten nimenomaan on. Tai sitten sitä, että ehkä jos tästä jotain jälkiä nyt jää, niin ne olisi ehkä hyvä siivota. Mua vaan hämmästyttää ihmisten rohkeus.
1: Rohkeita ja kiimaisia.
0: Mitenhän, kun tämä niinku blogikin tyyppi oli tässä niin harmissa, että se ei päässyt sitä arvioa antaa, niin on se kuitenkin kuvan tuolta saanut.
1: Et kuvan saat ottaa, mutta löylyihin et pääse.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Aikkojen Mellu täällä ja Ivalossa on suuri ongelma asuntojen määrän suhteen. Siellä on siis asuntopula, ihmisille ei oikein löydy niinku paikkaa minne päänsä painaa, vaan siellä niinku pitää keksiä vähän erikoisia ratkaisuja. Ja Jussi nyt on yksi tämä ongelma uhri. Hän on muuttanut Ivaloa ja hänellä ei ole ollut sieltä nyt sitten vuokra-asuntoa, mitä olisi löytynyt. Hän on ensin muuttanut erääseen tämmöiseen mummon mökkiin, missä ei ole ollut tyyliä sähköä, ei vettä. Sitten hän on todennut, että ei täällä niin kuin asuminen valitettavasti onnistu. Ja sen jälkeen sitten, no, huhut on lähtenyt liikkeelle pienessä kylässä, että mistä nyt saataisiin Jussille kotia. Voi harmi, miten nyt kävi näin. Hän on joutunut asumaan siis lentoasemalla. Hän asuu siellä lennonjohdon tornissa, tai siellä hän viettää muun muassa aikaa. Ja sitten tuolla lentoasemalla hän sitten elelee, ja kun näitä kuvia katsoo, niin on kyllä siis Jussi, mä sanoin, että sulla on rankkaa, kun sulla on tommonen upea tieks torni, missä on pelkkää ikkunaa, sohva siellä keskellä, auringonlasku, niin kuin yötön yö, katot siitä maisemia ikkunasta ja työvuoron jälkeen sinne sitten painelet jonkun kivan juoman kanssa ja vähän rentoutumaan, niin on rankkaa.
1: Mutta siis onko se korkea se torni, onko sinne hirveä kiipeäminen sitten?
0: No tommoset kierreportaat ei korkea. Mutta siis niinku, no, lennonjohto, että kyllähän sieltä niinku näkyy. Se on just semmoinen torni, mistä seuraillaan kaikkia niitä lentokoneita, kun ne laskeutuu ja muuta. Niin hän on elellyt tommosessa vanhassa lentokentän tornissa nyt sitten tämän kesän.
1: Jussi, onko prinsessa tornissaan? Sieltä kultakutrit heittää yli ja saapuneet sitten takaisin maan pinnalle.
0: Ja siinä nyt on sitten toimittaja päässyt kurkkaamaan, että miten tämä elämä täällä lentokentällä oikein toimii. Ja torstai-iltana Ivalon lentoasema on autio. Lentoja on kesällä vain muutama viikossa ja aseman palveluiden auki ala-ajat on ilmoitettu muodossa avoinna lähtevien lentojen mukaan. Eli Jussi sitten siellä on esitellyt, sieltä löytyy tämmöinen ihan soluhuone, missä hän asuu. Se on pieni ja vaatimaton muovimattoinen ja yksinkertaisinen huonekaluineen, mutta Jussi ei halua valittaa, koska hänellä on kuitenkin nyt paikka, missä olla ja ei tiedä, minne nyt sitten seuraavaksi. Tällä hetkellä hän on apteekissa töissä, mutta sitten kun hän harrastaa lumilla tai laskettelua, niin on paljon hiihtokeskuksissa ja on ollut maailmalla ja kaikkea tämmöistä. Tämä on nyt tämmöinen välietappi.
1: Tämä on välietappi, mutta ei yhtään huono sellainen. Nimittäin en ole koskaan aikaisemmin tavannut ihmistä, joka asuisi tämmöisessä lennonjohtotornissa.
0: Niin, tai ylipäätään lentoasemalla. Kyllähän sellaisiakin ihmisiä on, niin kuin, jotka ihan melkein tuolla lentokentillä asuu, että matkustaa niin paljon. Että se on niin kuin sitä. Mutta kun on olemassa...
1: Kyllä mä tiedän tosi paljon ihmisiä, jotka asuu lentoasemalla ihan ilman minkäänlaista vuokrasopimusta.
0: Niin, no joo, näitkin varmaan löytyy.
1: Se on nimittäin ihan täysin tosi, että siellä on tosi paljon ihmisiä, niin kuin kellä ei kotia nimenomaan ole, niin ne hengailee sitten siellä, koska siellä nyt on...
0: Ympärivuorokautista.
1: Niin, siellä on tilaa, penkkejä olla ja, ja niin kuin näin poispäin, että siinä mielessä. Mutta esimerkiksi täällä niin kuin Helsinki-Vantaan päädys, niin se voi olla pitkän matkan takana, jos ei niin kuin muuten elämä pörrää sitten siinä lentoaseman lähettyville.
0: Niin, et sinne sitten matkata. Yksi mun lempielokuvia niin kuin maailman historiassa on tämä Terminaali-elokuva, jossa, onko se nyt kauheata, kun mä unohdan ihmisten nimet, onko se nyt Tom Hanksen näyttelijä? Joo, kyllä, Tom Hanks.
1: Ehkä mä tiedän, mä en varmaan.
0: Joo, se jää sinne lentokentälle ja sitten se rakentaa vähän niin kuin kodin sinne terminaaliin. Se on siis yksi mun lempielokuvia, kannattaa katsoa. Niin mä niin kuin näen tiedätkö, Jussin elämän niin kuin sellaisena. Se on niin kuin peli, mitä hän pelaa.
1: Jussi, jos sä kuulet tämän sieltä lennonjohdotornista, niin kannattaa katsoa Terminal.
0: Kannattaa katsoa. Voit samaistua oman levelillä. Ja toikin on aika kova. Että et sit kun oot kavereiden kanssa leffailla, se Terminal lähtee pyöriin. Sitten katot sitä ja sitten sä voit olla siinä silleen. Silloin kun mä asuin lentokentällä, niin silloinhan meillä oli tämmöistä.
1: Mutta sieltähän näkee varmasti, kun ne lennot lähtee ja tosi hyvin, niin kuin kaikki ne kiitoradat, etteikö kaikki tämmöistä, mä en tiedä, onko siinä valon kentällä kuin 1 vai 5, mutta kuitenkin oli mitä oli. Mutta siis mä tiedän niin kuin tosi monta ihmistä myöskin, ja muun muassa Mika Parikani, jolle varmaan taas unelmien paikka asua, ketkä niin kuin on silleen rakastaa kaikkia tämmöisiä lentokoneisiin liittyviä asioita.
0: Joo. Kyllä mä sanon.
1: Mika, jos toi ei ole jotenkin julkista, mä en tiedä. Mut anyways.
0: Kyllä se on. Kyllä se on ihan todella julkista ja mä en tiedä, miksi kukaan salallisesti jos tykkää lentokoneista.
1: No en mä tiedä. Kyllä se nyt voi olla jollekin silleen.
0: Herkkä paikka.
1: No.
0: Voisi olla.
1: Eikö se voi?
0: Joo, joo. Mutta kyllä mä sanoin, että jos Jussi niin kuin vaikka niin kuin kumppania kaipaa tai jotain, niin kyllä mä sanoin, että toi on aika kova niin kuin semmoinen.
1: Lähetäänkö mulla?
0: Niin kuin semmoinen ensisäväyksen tekijä silleen, että no en, tuukse meille. Tai se, niin kuin, mulla on aika kiva semmoinen kämppä, missä aurinkolasku näkyy meille, voin katsella. Jos mut vietäis tonne lennonjohtotornin, niin mä sanon, että mä olisin sulaa vahaa.
1: Oisitko? No. Jussi, soita tänne 0914822822.
0: Ivalo on vaan vähän kaukana.

0: Ja ainahan ihmisillä on ollut tietyllä tavalla pokkaa. Ei kaikilla, mutta suurella osalla siis olla saapumatta sovittuihin, ei ehkä menoihin, mutta esimerkiksi vaikka kampaajiin ja tämmöisiin niinku palveluihin, mitkä sä oot varannut, mitkä sitten maksaa tietysti rahaa. Mutta sama efekti toki on ollut muuallakin, vaikka ei välttämättä mistään tämmöisestä niinku ripsihuollosta tai mistään muustakaan olisi kyse. Hetki sitten yle.fi uutisoi siitä, kuinka nyt päiväkodeissa on ollut sitä ongelmaa laajalti, että ei ole vaan ilmoitettu, että niinku lapsi tai lapset ei saavukaan sinne. Eli onkin ehkä sattunut tulemaan joku tämmöinen kesälomareissu tai joku muu, että ei ole tarvinnutkaan sitä hoitoa. Mutta ei ole vaan siis muistettu ilmoittaa sinne päiväkotiin, että hei, ei meidän lapset, ei ne ole tulossakaan.
1: Ja toi on tosi kiva, että sit, kun sieltä toiselta puolelta itsekin päiväkodissa työskennelleenä tietää sen, että siellä sitten etenkin kesäaikaan, kun paljon on muutenkin poikkeusjärjestelyjä, niin yritetään niinku etsiä niitä työntekijöitä, että kuka nyt pääsisi tekemään. Ja meillä on nyt tulossa 20 lasta ja me tarvitaan näin monta aikuista tähän tiettyyn vuoroon ja siitä on kiva, kun kaikki on siellä töissä ja valmiina ja odottaa niitä puurokauhean kanssa niitä aamulla lapsia sinne hoitoon ja sitten käykin ilmi, että kappas vaan, ei meillä ole tänään kuin 5 lasta.
0: Ja nyt Rauma on sitten, Rauman kaupunki sanonut, että
2: hävytöntä, hävetkää.
0: Ja he on ajatellut, että nyt pistetään muuten tämä homma sitten kuriin, koska sehän on tarkoittanut tietenkin sitä, että jos on varattu hoitajia vaikka tietyn verran tietylle lapsimäärälle sitten vaikka päiväkodissa ja sitten ei saavukaan, vaikka puolet lapsistakin olisi pois tai muutamakin, niin siinä on sitten muutama, joka, no ei nyt varmaan niinku peukaloita pyörittele, mutta on vähän niinku turhaan siellä.
1: Se on resurssien hukkaan heittoa.
0: Joo, no nyt siellä on sitten otettu käytäntöön tämmöinen, että kun kesäajalla on ollut niin suuret poissaolomäärät, niin sakko peritään. Aha, sitten, jos ei saavu paikalle. Ei tokikaan niin kuin sairaspoissaoloista, ei maksua peritä. Ja millä tämänkin sitten todistaa siinä ja tässä. Mutta varatut hoitoajat lapsille pitää perua viimeistään 10 päivää aikaisemmin, jos haluaa välttää maksun. Perittävän maksun suuruus riippuu päivähoitomaksun suuruudesta, mutta vähintään 15 euroa.
1: Toi on hyvä, että niinku asioihin laitetaan hinta ja ylipäätään mun mielestä kaikissa palveluissa ja muissa, kun mä aina välillä on kuullut itsekin tätä pöyristelyä jossain sosiaalisessa mediassa tai keskustelupalstoilla siitä, että varasin kampaa ja ajan, mutta sitten päätinkin lähteä Teneriffalle ja nyt mä joudun maksamaan siitä nyt niinku puolet tai vaikka niinku 50-100% siitä hinnasta, että mitä tämä nyt oikein on. Niin mun mielestä tosi hyvä, että koska niinku se on kuitenkin...
0: Se oli ihan vähän Aki Palsamäkeä, tuosta varalle löytyy aina hinta, mutta... Mutta mä oon siis täysin samaa mieltä kyllä tässä.
1: Niin, että jotenkin silleen, että koska sen helposti ehkä sit ihminen unohtaa, että se on sen toisen ihmisen elinkeino. Ja sitten esimerkiksi just vaikka kun nämä kuuluiset resurssit on nykymaailmassa kaikkialla tiukalla ja tiedetään, että tuolla päivähoidossakin niinku ongelmat on se, että tarvittaisiin enemmän hoitajia ja niinku rahat on tiukilla ja niinku kaikki tämä. Niin sitten tuossa tulee vaan semmoinen niinku turhautuminen mulla itselläni, vaikka tämä kyseinen asia ei ole mulle ajankohtainen. Jotenkin silleen, että älkää ihmiset, olko tyhmiä, että me heitetään niinku silleen riihikuivaa rahaa ulos ikkunasta tässä yhteiskuntana.
0: Ja ollaan me kuultu kaikista sarjan kaunistautujista ja kaikista tämmöisistäkin, mutta eniten mulla on pistänyt vihaksi nimenomaan tällaiset just jotkut hierontakampaa ja tämmöiset käynnit, tieksä, mitkä välillä noi... Niin kuin palveluntarjoajat kertoo vaikka sosiaalisessa mediassa siitä, että vitsi, että niin kuin tämä tyyppi on varannut mulle 3 kertaa ajan ja se ei ole kertaakaan saapunut paikalle. Että niin kuin, se on mukavaa, että noi niin kuin astuu esiin ja kertoo, mitä se käytännössä tarkoittaa, kun sä varaat ajan jollekin esimerkiksi. Ja sitten hän tulee sinne töihin, hän on valmistautunut, katsonut, että on sopivat kaikki niin kuin tuotteet, vaikka

0: sun hiuksille, jos nyt kun puhutaan vaikka kampaajasta esimerkiksi, kun ne ei ole mitään niinku, edullisia juttuja kuitenkaan. Mm. Ja sitten se on niinku suuri menetys sille yrittäjälle, jos et sä saavukka sinne paikan päälle, niin se, että ihmisellä on pokkaa. Joo. Vaan niin jättää tulemaan. Mun mielestä tämmöinen siis, mitä Raumalla on nyt tehty, niin voitaisiin niinku tuoda muihinkin. Ja monestihan on siis, ei nyt, on näitäkin nähty, että johonkin saattaa olla varausmaksu. Mm. Ja mä ymmärrän, että saattaa olla välillä täys persi, sit sä meet sinne ja niinku, ei kaikki meekään putkeja tai mitä hyvänsä. Mutta kuitenkin se olisi mun mielestä niinku turva näille yrittäjille.
1: Mutta voisiko tämän saada myös ihmissuhteisiin? Että kun on näitäkin ihmisiä, jotka ghostaa ihan muuta vaan. Että on sovittu, että mennään vaikka kahville. Että tavataan siinä keskustan kahvilassa kello 18. Sitten sä menet sinne ja odottelet siinä kassalla hetken aikaa. Että milloinhan se tyyppi nyt on tulossa, joku, ehkä joku deitti tai ihan vaan kaveri. Että nähdään pitkästä aikaa. Sitten sä vähän laitat viestiä perää. Hän ei vastaa, ei lue niitä viestejä. Sitten ajattelet, että mä otan tämän kupin kahvia ja istun tähän ovelle. Että mä näen, kun hän tulee. Että mä voisin huikata, että mä oon tässä. Sitten istut siinä ja odotat ja odotat ja odotat ja sitten menee tunti eikä herraa näy, nimimerkillä kokemusta on. Ja sitten mä vaan laitan viestin, että mä lähden nyt tuohon viereiselle kirpparille ja mä oon siellä nyt hetken ja sitten mä lähden himaa, jos et sä tuu. Ja sitten, tiedätkö, ei kuulu, ei näy. Ja sitten viikon päästä on silleen, aah, sori mä unoin. Niin mä sanoin, että tohon vähintään 15 on niinku tämmönen rangaistusmaksu.
0: Siis, jos koet näin. Niin mun mielestä ihan pokaan, laita lasku perään vaan. Että tämän verran maksaa mun aika. Mutta tiedätkö mitä, jos tää tulee ihmissuhteisiin, niin ne ihmiset, ketä on mua harvatkaan nyt tässä nähnyt vapaa-ajalla, niin voin kertoa, että ei tule käymään mulle yksikään aika. Ihan vartavaruiksi vaan, koska jos sattuukin yhtäkkiä ne pääsärky tai jotain muuta vastaavaa, että mun pitääkin perua syystä X, mitä mäkin on toitottanut, että mun mielestä on erittäin fresh, että niin kuin tällä vuosiluvulla voi perua niin kuin tämmöisiä näkemisiä. Mm. Myöskin ihan sillä verukkeella, että ei vaan jostain syystä X jaksa. Mm. Niin.
1: Sä tuut menee vararikkoa.
0: Mä tuun menee niin oikeasti. Mä sanon sulle, Broidi, mun säästöjen vuosi. Se on mennyttä kaluu siinä vaiheessa.
1: Hei, mutta onneksi sä oot säästynyt tähän mennessä, niin nyt on mitä polttaa.
0: Ihan mielettömän hyvät.

0: say.
1: Ja siis, mulla on unelma. Mulla on uusi unelma nimittäin. Tuokaa minulle kampaajat! Tuokaa minulle hovimuusikot! Tuokaa minulle teetä, rapujuhlia, kauneutta! Tuokaa minulle hieroja! Tuokaa minulle palvelijat! Tuokaa minulle ilo ja onni! Eikö tämmöinen kuulostaisi aika ihanalta?
2: Kuulostais.
1: Ja tämä on se mahdollista.
2: Oikeastaan kaikki muu päässyt se rapujuhla. Joo.
1: Tämä on mahdollista täysin, nimittäin eläkkeellä. Helsingistä löytyy hienosto vanhain koti, jossa on tunnelma tämänmoinen. Siellä kampaajan saa tilattua huoneeseen, jos alkaa rokkinälkä, poppinälkä, kaipaa elämään vähän musiikkia. Hovimuusikko saapuu paikan päälle. Hän pistää musiikin soimaan. Voit mennä rapujuhliin, pääset viinin maistajaisiin. Ja tää on siis vanhain koti.
2: Eli tää on se, missä on ne Eiran rouvat.
1: Joo. Tää on just se, että jos sä oot miettinyt, että minne ne päätyy, kun ne poistuu sieltä Eirasta, niin ne päätyy tänne.
2: Mä en todellakaan tiennyt, että tämän kaltainen on mahdollista. Mutta mä oon kyllä monesti miettinyt täällä pääkaupunkiseudulla asuvana, en toki asu semmoisella, no voiko niitä sanoa hienostoalueiksi? Siis tarkoitan se
1: niin, arvoalueita.
2: Arvoalueita Helsingissä, joissa nimenomaan ehkä eniten tulee vastaan tämän kaltaisia ihmisiä, kello on kannin laukut olalla ja luiskan terveyskengät. Niin sen kaltaisia ihmisiä, joilla varmastikin niinku huokuu ainakin tuommoisesta ulkoisesta hapetuksesta ja siitä, kuinka niinku rohkeudella he itseään kantaa ja niitä sitä kannin laukkuu, niin että pito on. Ja ei ole huolta huomisesta. Joo. Niin olen mä monta kertaa miettinyt, että eihän näin, niin kuin, ei, mieti jos sä oot tottunut tietynlaiseen kattohuoneiston elämään. Ja siis semmoiseen, että käydään siellä tämmöisessä niin kuin upeissa, mielettömissä luksuskahviloissa vaikka aamupalalla juomassa nyt se 15 euron tee. Ja ehkä joku välillä joku englantilainen aamupala siihen kylkeen. Ja,
1: joka maksaa joku 63 euroa sekin.
2: Just. Mm. Niin jos sä oot tottunut semmoiseen tietyn kaltaiseen, niin eihän sä niinku perus vanhan kotiin, niin eihän sulle siellä kelpaisi mikään.
1: Iltalehti uutisoi siitä, miten vanhushoidon kriisistä on puhuttu paljon, mutta jos on tarpeeksi rahaa, niin tuolla sitä ei tarvitse tosiaan murehtia, koska itäisessä Helsingissä sijaitsee tämmöinen vanhusten koti, joka on siis kuin luksushotelli. Aattele, kotiin saa tilattua käsihoitoja, jalkohoitoja, vaikka kampaajan. Tosiaan, jos alkaa poppi- tai hevihammasta kolottaa, niin asukkaat voi tietysti ostaa henkilökohtaisia musiikkihetkiä hoivamuusikon kanssa. Ruokalistalla on rapujuhlia, viininmaistajaisia, alakarttetyylisiä ravintolapäiviä, on ollut olutpäivää, on ollut niinku, tiedätkö, monenmoista. Ja tää on siis kun toisesta ulottuvuudesta kuin tänne kurkkaa. Ja mikä tässä mun mielestä on hauska, on se, että tänne on haastateltu siis tämän kyseisen hoitokodin johtajaa Annea. Ja Anne paljastaa, että moni henkilökunnastakin viihtyy töissä tässä kyseisessä yrityksessä hyvinkin pitkään.
2: Jännä.
1: On aika yllättävää munkin mielestä, että jos sä oot niinku vanhustenhoidon piiriä, mitä tässä nyt ollaan viime vuosina luettu, niinku toi tilanne on todella huono monessa paikassa ja niinku tää on ihan kauheata, mihin me mennään. Niin jos se nyt tommoseen, niinku, että joo, mä työskentelen vanhusten parissa, kantelen siellä pikkusen teetä ja englantilaisia voileipiä ja tilailen hovimuusikkoja Marketalle, niin kyllä siinä on vähän semmoinen, että on eri maailma.
2: Mutta onkohan tuonne sitten joku niinku priority-lista? Et ei niinku, koska ainakin kuulostaa siltä, että on myös hintava paikka. Et ei mikään semmoinen ihan perus basic bitch. Et luulisi, että sit haetaan. Tiedätkö silleen, että sinne voi hakea. Ja se tietyt ihmiset vaan valitaan.
1: Niin.
2: Sieltä prioriteettilistalta sinne.
1: Joo, pitääkö olla pätäkkää tarpeeksi, että pääsee edes töihin?
2: No arvaa.

0: Ja Aikku tuossa kertoi nyt sitten, oli uutisoitu tämmöisestä hienosta vanhainkodista.
1: Kyllä vaan, siis sanotaan, että raha ei tuo onnea. Mutta kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa siltä, että kyllä sillä monen kivan hetken itselleen saa. Esimerkiksi erittäin luksus eläkeiän, kun Itä-Helsingissä on siis tämmöinen varakkaiden ihmisten vanhainkoti, jossa nyt sitten ollaan tieks merimaisemissa. Siellä ollaan todellakin rapujuhlien ja viinimaistajaisten ja muiden äärellä. Siis merinäköala on vain yksityiskohta monen sadan neljän lukaalissa. Suurin osa asukkaista tarvitsee hoitoa vuorokauden ympäri. Yksi tarvitsee apua liikkumisessa, toinen ruokailussa, kolmas haluaa lisäksi lakatut kynnet ja nojatuolin matkalle Italiaan. Ja tämähän on mahdollista, koska tästä residenssistähän löytyy totta kai myös kokki, joka kokkaa näille niinku ruuat ihan niinku jokainen haluaa. Osa asukkaista syö esimerkiksi soseutettua ruokaa, niin sitten yhdessä mietitään, että mitkä on ne maut, jotka halutaan siihen soseutettuun ruokaan tuoda. Ja tämä Jukis, joka nyt sitten kyseisen hovin kokki on, niin kertoo, että hän suunnittelee myös asiakkaiden kanssa paljon yhdessä näitä ruokia. Eli hän on esimerkiksi huomannut, että moni muistisairas kaipaa päivien välille eroja. Arjessa usein arkiruokaa ja viikonloppuna tehdään esimerkiksi makumatka Italiaan tai järjestetään rapujuhlat.
0: Mä voin tehdä yleisen tiedotuksen. Tämä on monelle varmasti suuri onni. Asia, josta moni haaveilisi. Toi olisi yksi siis mun pahimmista painajaisista, että kaikille läheisille tiedoksi, älkää vaan missään maailmankaikkeudessa, vaikka olisi kuinka paljon yhtäkkiä saataisiin lottovoitot, niin älkää laittako mua, koska tuolla, eikä varsinkaan töihin myöskään tonne ikinä, ei päästettäisi mua, koska ei varmasti kelpaa niin kuin rikkaan kakaralle köyhän anti. Ja voin sanoa, mä en osaisi tuolla käyttäytyä päivän vertaa. Siinä vaiheessa, kun mulle kysytään, että haluatko tänään tähän soseeseen makuna hanhemaksaa, vai toivoisitko enemmän, että täällä olisi tämmöisiä tartelliineja, joita sitten laitettaisiin. Niin mä olisin tälle, että kuule, ei. Kun mä tulin nyt hakemaan ne mun kalkkunanakit, että laitan ne siihen pöytään ja sitten pakasten ranut. Siinä olisi niin kuin mun toivomukset ja ei mitään soseeksi. Että ihan tolleen niin kuin basic vaan. Ja siinä kuule, niin kuin mä voisin kuvitella itteni näiden Eiran rouvien kanssa sinne niin kuin sohvalle, että siinä kun mä olisin tälleen, että hei, pitäisikö laittaa joku. Niin kuin, käykö kaikille, jos katsotaan toi modernit miehet?
1: Että laitetaan vähän. Sitten sä menisit sinne yksi.
0: Mä vedän siihen niksapussi huuleen. Ja
1: kettu lentää tonne ja toinen tänne. Ja
0: mä oon kuin merirosvo siellä.
1: Joo. Siinä saattaa hienosta herrat sitten vähän kavahtaa. Kyllä toi on erilainen maailma ja mä uskon, että meistä kumpikaan ei ole tulossa menemään tämmöiseen paikkaan. Vaikka moni asukas on myös onnellinen siinä, että esimerkiksi lapset kustantaa heille tämän.
0: Että on sitten laittanut äidin. Mä voin kertoa terveisiä myös ihan läheisille, että tuu pääse.
1: Halvin palvelupaketti. Täällä paljon yleensä WhatsAppissa monesti, tai nyt kysytään muun muassa sitä, että paljon tämmöinen maksaa, niin halvin palvelupaketti ympärivuorokautiseen hoitoon. Mitä veikkaat? Kuussa. Paljon maksaa kuussa?
0: No vitsi, mä en tiedä yhtään, mitä niin kuin, ei tämmöiset hienostakaan maksaa. Tonni?
1: Ei. Ylöspäin.
0: Tonni 5?
1: Ei,
0: 100.
1: Reilusti ylöspäin, anna mennä.
0: 3 000?
1: Ei ole vielä ylös.
0: 10 000?
1: No ei niin paljon ylös. 8600 euroa kuussa on halvin paketti.
0: Joo!
1: Ja se on halvin tosiaan, että sitten kun siellä tilailee niitä hovimuusikkoja ja palveluita ja hierojia ja muita, siellä on porealtaat ja kaikki, niin kyllä mä sanoin, että se on varmaan semmoinen kypätonttu, mitä kuukaudessa tommoinen lysti maksaa.
0: Toi tulee olemaan ikuisesti semmoinen niin kuin huhu, minkä mä kuulin tämmöisestä. Mitä en koskaan päässyt näkemään tai kokemaan. Väitän, että ei myöskään lähipiiristä niin kukaan tonne päädy.
1: Joo, mäkin vähän veikkaan, että me ei olla niitä, jotka tuolla käy mummoa moikkaamassa.
0: Mutta jollain on luksuselämä. Se on vaan todettava tässä
1: kohtaa. Ja se on hienoa.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Ja monesti kun tulee joku tämmöinen trendijuttu, niin sitten ihmiset hurahtaa siihen aivan tyystin ja sitten hankitaan sillä samalla kuosilla ihan kaikki tavarat. Ja nythän kaikki tämmöiset eläinkuosit on tässä viime vuosina tehnyt hyvin vahvasti paluuta, vuorotellen vähän kukin. Ja nythän on puhuttu siitä, että esimerkiksi käärmeen nahkakuosi tulee olemaan niin kuin se seuraava big thing.
1: Joo, se on 100% jo.
0: Joo, ja nyt se, joo, se on jo ja nyt se on niin kuin seuraava iso juttu. Ja selkeästi seeprakuosi on toinen, koska Iltalehti muun muassa uutisoi siitä, miten some on seonnut erästä nojatuolista. Se on myyty loppuun heti ja nyt jengi on aivan tuolla niin kuin, tiiäks, raivon partaalla, että mistä nyt saa sitä tuolia ja antakaa se mulle, kun eräs tämmöinen vaateketju, ei vaan huonekaluketju on tuonut mallistonsa Remmels-nimisen nojatuolin, joka on siis tämmöinen krome niin kuin metalliosilla kehystetty tuoli, joka on siis tällainen niin kuin seeprakuvioinen. Ja miksi tätä nyt arvioidaan, että tämä selkeästi ihmisten niin kun huomiota herättää, niin joo, tämä on vähän tämmöinen katseen vangitsija, aika tommoinen niin kun modernin tyylinen ja varmasti sellainen, joka monen niin kun silmää miellyttää. Mutta tässähän on paljon samaa kuin mitä legendaarisessa Artekin remminojatuolissa, jota on myös saanut tämmöisenä niin kun seeprakuvioisena. Mutta eroa näillä tuoleilla vaan on se, että tämä Artekki, sehän maksaa noin 5 000, eli se on vähän kalliimpi.
1: Ja sitten onko tämä toinen täältä sinivalkoisesta
0: huonekaluparatiisista.
1: Sieltä juurikin, mistä aina näyttää ensin niin kuin tarjouslehtiä katsoessa, että on halpaa, mutta sitten kun meet kassan kautta, niin yhtäkkiä onkin 400 urahtanut.
0: Joo, just noin. Kyseinen kauppa kyseessä. Ja no, tämä hittituoli maksaa 169 €. Mm-hmm. Eli verrattuna tuohon Artekkiin, niin on aika halpa.
1: Mutta herranjumala, mullahan menisi tuommoisen ostopäätöksen tekemisessä mun säästöjen vuoden kanssa, niin ainakin 2 vuotta.
0: Joo, niin mä sanoin, että sä et tuu tuota tuoliin saamaan, koska niillä hetkillä, kun sitä tulee lisää varastoa, niin ne on myyty niin kuin sekunteissa. Et siinä kohtaa, jos mellu alkaa vähän miettimään, että haluaisinko, ostaisinko, olenko valmis luopumaan rahoista, niin ne on mennyt jo.
1: Mutta olisitko sä esimerkiksi, niin kun, no ei nyt välttämättä tätä seepratuolia, tai ehkä tämän, tai jonkun muun samankaltaisen, jos tulisi tämmöinen niin kuin hittitrendi, huonekalu ja joku muulainen, vaikka nojatuoli, niin olisiko se sen valmis ostamaan, koska sullehan tämä on pikkuraha tämä tuosta retkituolin verrannollisesti.
0: No tällä hetkellä mulla ei ole tarvetta tuoleelle enempää. Et kun mulla on sohva, sit mulla on mun huoneessa on nojatuoli, sit sen lisäksi mulla on olkkarissa nojatuoli ja niin kuin siinä on, ei mahu enempää. Et nyt kun mulla on vielä se retkituoli, joka oli mielettömän hieno hankinta ja on ollut kovassa käytössä, niin ei enää kyllä tarvitse tuoleja. Että vaikka kui on trendi, niin en kyllä lähtisi.
1: Mutta onko se sitä mieltä yleisesti? Siis oli se mikä huonekalutuote tahansa, oli se sitten lipasto tai jo ruokapöytä tai kahvinkeitin nojatuoli, mikä hyvänsä, niin sitä, että jos on joku oikeasti niin kuin kallis suomalainen vaikka tuote, tai ei sen tarvitse suomalainenkaan olla, mutta ylipäätään semmoinen niin kuin design, ja siitä tulee tämmöinen edullisempi versio, niin pystyisikö se semmoisen hankkimaan itsellesi? Kun sullehan nämä dupeet on vaikeita. Et siinä mä mietin, niin kun kaikki aina soimaa mua, että kun minä haen laukkuni Turkissa, niin ihmiset on tälleen, että sinä niin kun palat tuolla, down there. Mm. Niin sitten mä aina mietin sitä vaan, että sitten kuitenkin ihmiset on tuolla silleen, sain tämän seeprakuvioisen, mikä on dupe tästä Artekista. Niin. Ja mä oon silleen, että okei, ketä me kusitetaan? Me tehdään näitä samoja syntejä.
0: Niin, mulle dupeet on vaikeita. Mutta kun toikaan ei varsinaisestihan toi ei niin kuin ole silleen suoranainen dupe. Tuossa on niin kuin samaa tunnelmaa. Niin sitten
1: siinä on sama tunnelmaa siinä seeprakuvioisessa nojatuolissa.
0: Joo, siinä on sama tunnelmaa, mutta jos on silleen selkeästi oikeasti, että olisi tehty dupe, niin sitten mä olisin heti silleen, että en osta, koska en halua kannattaa tällaista. Että niin kuin suunnittelija suunnittelee ja tekee hienon. Ja sitten joku Kiinasta on silleen, että terve, terve, otetaanpas tästä nyt tämä malli ja tehdään meille oma halpa versio. Niin en halua kannattaa.
1: Joo, eli ei pystyisi sun talouteen tulla.
0: Ei. Että joko mä menen niin kuin ihan legit aidolla halvalla tai sitten mennään sillä kallilla.
1: Mm. Ja sehän siis, tämä on vähän sama kuin näissä just taiteessa ja niin kuin tämmöisissä luksuslaukuissa. Niin ne, ketkä näistä ymmärtää ja tietää tosi paljon, niin he varmastikin niin kuin osaa sillä tavalla arvostaa, että he ei nimenomaan hanki myöskään näitä dupeja tai fufuja, miten näitä sanotaan.
0: Fake.
1: Niin, fake ass bitchy. Kopioita. Mutta sitten tälleen niin kuin esimerkiksi itse, niin mä muistan, että mä oon elämässäni kerran tehnyt semmoisen ison, tai siis kalliimman huonekaluhankinnan. Ja se oli tämmöisestä suomalaisesta huonekaluliikkeestä, ja mä laitoin tämmöiseen niin kuin lipastoon hyvin paljon rahaa. Ja mä voin sen sanoa, että se ei kestänyt yhtään sen kauempaa, kun se niin kuin varmaan 400 euroa halvempi. Ei.
0: Ei.
1: Niin silloin mä muistan, kun mä tein sen päätöksen, että miksi mä niin kuin larppasin estetä. Niin. Mieti, mitä mä olisin voinut tehdä tuon 400 eurolla.
0: Mieti.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Puhuttiin nyt tämmöisestä hittituolista, joka on myyty loppuun ihan joka kolkasta, kun kaikki haluaa itselleen seeprakuvioisen tuolin. Ja mä aloin miettiä, että kauankohan tässä menee, että jengi alkaa kaduttaa. Kun tässähän käy just aina tää, että tulee jotkut tietyt kuosit muotiin, tietyt värit muotiin. Ja sit kaikki on silleen, oh my god, mun on pakko saada tää, mun on pakko tehdä mun kodista kokonaan eläinkuosillinen. Ja sit kun tässä muutama vuosi vierii, niin ihminenhän herää silleen, että siis miksi täällä on kaikki eläinkuosi?
2: Niin, täällä on lepardi ja sitten on vähän sebraa.
1: Vähän käärmeen nahkaa.
2: Joo, on liskoa koko boardi täynnä tuolta niin kuin tapetin puolella.
1: Joo, ja sitten kun jotkut menee silleen all in näissä asioissa, että sitten se on se koko kohti, joka niin kuin sisustetaan näillä asioilla, niin en tiedä kauan tässä nyt sitten kestää taas. Totta kai siinä kohtaa, jos haluaa, niin voi pistää se oman kodin niin sanotusti holdiin hetkeksi aikaa, joskin 10-80 vuodeksi, niin sitten ne on alta aikayksikön taas. Trendi uudelleen.
2: Niin no, mutta sitten myös löytyy näitä ihmisiä, jotka ei ole niin moni, mutta siis et on harvassa, mutta näitä ihmisiä toki löytyy. Myös täältä ihan Suomen maaperältä olen näitä omilla verkkokalvoillani päässyt todistamaan, jotka on silleen, että et ei ne niinku, et jos ne lähtee johonkin trendiin mukaan, tai tiedätkö, jos ne ostaa vaikka jonkun niinku ihmisen kokoisen joulutontun siihen eteiseen, niin se voi olla siinä koko vuoden, eikä ketään häiritse ollenkaan. Että mullakin niin yksi tämmöinen. No sanotaan, että perhe, tai tuttava perhe. Siis ihania ihmisiä, mutta niillä on siis joka ikinen seinä erilainen tapetti. Et siellä on just se auringonlasku ja sitten on vähän semmoista kukkaniittyä ja sitten on vähän, siis niinku tosi paljon erilaista kaikkea, tiedätkö, tällaista pompaalla muu ja.
1: Joka puolella.
2: Ja eri värejä ihan joka paikassa. Ja sitten on nämä tontut. Ja
1: samassa
2: sitten,
1: talossa.
2: On. Aha. Ja sitten just jos joku tulee tämmöinen trendituote, joku nojatuoli, niin aina hankitaan. Eikä niistä lähetä niinku koskaan eroa, ei heitä niinku.
1: Eli toi on toisaalta niinku, tommosia ihmisiä, niin ne vois perustaa hyvin jonkun museon. Tiedätkö, silleen aikakausittain. Että sinne vois ihmiset tulla katselemaan ja sitten tuotteet vois niinku numeroida, että vuosi 2026 oli tää seepratuolitrendi. Sitten vuosi 2015, silloin oli nämä palmutapetit. Vuosi 2012, silloin trendasi tää.
2: Joo, ja sitten oli nämä nahkasoovat, kun ne oli todella cool.
1: Niin.
2: Hippen cool yhdessä vaiheessa. Mutta niin, ja eihän niiden tarvitse museoa siis perustaa, vaan laittaa vaan siis ovelle jono ja siitä pyytää sitten niinku maksua, että sä pääset vierailemaan tässäkin museossa, mikä on siis meidän hima.
1: Just näin, todella hyvä. Kato, pitää osata vaan kaupallistaa nämä asiat, että saadaan hyötyä irti.
2: Niin, no. Startuppia, startupin perään.
1: Pistetään pystyyn.
2: Ei, mutta kun hanskat käteen ja hommihin.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja kysymys kuuluu, mikä yhdistää duplohevosta, helmikorua, lasten haarukkaa, langattomia kuulokkeita, miniviinapulloja ja anaalitappia? Ja Mellun veikkaus oli, että kumi. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä siitä, miten nämä on asioita, jotka on löytynyt jonkun aunarista. Varmasti.
2: Aivan varmasti on tullut päivystyksessä vastaan.
1: Joku laittaa viestiä, että Teemu kirjoittaa, että kaikki löytyy keski-ikäisen naisen käsilaukusta. Ehkä myös nämä ovat oikeita vastauksia. Mutta Kaleva uutisoi meille tänään siitä, miten nämä kyseiset asiat ovat sellaisia, jotka on vedetty Oulun seudulla vessanpöntöstä alas. Ja pelastettu sitten talteen myöhemmin jäteveden puhdistamaan. Ja nythän ne komeilee siellä sitten laitoksen käytävillä kaapin päällä. Paljon erikoisia asioita löytyy jäteveden puhdistamolta. Muun muassa tässä jutussa siis kerrotaan ylipäätään, että miten tämä niinku toimii, tämä jäteveden puhdistus ja kaikki tämä. Mutta siis sieltä löytyy kaikkea niinku juurikin äsken mainituista asioista, tiskirätteihin, terveyssiteisiin. Paljon tavaraa, joka sinne ei kuulu. Mutta tässä jutussa ei ollut mainittu sitä, mikä mun mielestä on kaikista jotenkin yllättävin asia. Kun mä kerran kuulin tämmöisen jutun ihmisestä, jolla oli haave uudesta huonekalusta. Hän halusi ostaa uuden sohvan. Mutta ongelma tälle uuden sohvan hankinnalle oli se, että vanha sohva pitäisi jotenkin hävittää. Mutta se tuntui tosi vaikealta. Tilata joku hakemaan se sohva sieltä tai viedä se jonnekin kierrätyskeskukseen tai niinku mitä tahansa. Se tuntui tosi vaikealta. Niin tämä henkilö oli aloittanut tämmöisen systemaattisen sohvan hävittämisen ja laittanut sen pala palalta vessan pönttöön. Repinyt siis kyseisen sohvan pieniksi paloiksi ja tunkenut sen vessan pönttöön. Kun ne sitten oli käynyt niin, että kun tämmöinen asiahan ei kuulu minnekään viemäristöön, saatikka siis johonkin kerrostalon viemäriverkkoon, niin siellä oli mennyt paikat pikkasen tukkoon. Ja se ei ollutkaan mikään ihan perus suolihuhtelu, millä ne sitten aukesi, vaan siellä jouduttiin tekemään isompaakin remonttia, että saatiin se sohva sitten ulos sieltä viemäriverkosta. Mutta siis
2: siinä on oikein järjen jättiläinen.
1: Niinpä.
2: Sanoitko, että tämä löytyy sun ystäväpiiristä?
1: Ei, kun mä oon kuullut siis tällaisen tarinan niin kuin silleen tutun tuttu tyylisesti.
2: Et kaverin puolesta kerron.
1: Niin.
2: Mikä tossakin niin kuin on? Tämä kuulostaa yhtä uskomattomalta, kun nyt oltiin viikonloppuna äitini kanssa laivalla ja hän kertoi kans, että niin kuin, täällä kannattaa tosi varuilla olla, että tosi monesti saattaa olla silleen, että tuolla, että laivalta on kuulemma tämmöisiä tarinoita ihan hirveästi maailmalla ja joka puolella, että niin kuin siellä laivan baarissa niin kuin tietty vaikka joku niin kuin kaveri, porukka, niin houkuttelee vaikka jotain. Ja usein, niin kuin, saattaa nyt olla tai onkin tosi stereotyyppistä, mutta näinhän äiti, niin se mulle siis kertoi, että vaikka on tämmöinen mimmijoukkio, joka sitten hoksaa, että tässä onkin tämmöinen oikein varakas vanhempi herrasmies, kuka on aivan todella fileissä siitä, että me muuten ollaan kiinnostunut nyt hänen kanssaan viettämään tämä ilta. Ja sitten tämä herrasmies tuo pulloa pöytään ja sitten siinä vaiheessa jatketaan iltaa sitten hänen hyttiin koko tämän mimmijoukon voimin. Mutta herra ei tuukka hytistä koskaan ulos, vaan tulee paloteltuna sitten siinä matkalaukussa sen takia enää missään kameroissa. Niin katsot, tämän takia kun äitini hän oli aivan paniikissa.
1: Joo.
2: Että mä en tiedä, mitä kirjoja on ja elokuvia äiti niin on katsonut.
1: Siis toi on niin oikeasti CSI-kamaa, että Horatio vaan puuttuu. Ei tossa ole niinku...
2: Mikä on Horatio? Eikö se Horatio?
1: Ei kun Horatio, anteeksi. Oranssit aurinkolasit ja hius suortuva. Niin se niinku puuttuu tosta enää. Toi niin on CSI-kamaa.
2: Niin on, mutta kyllä mä sanoin, että toi sohva on myös pala palalta. Niin se on vähän sama, että ei jää valvontakameroille rappukäytävästi.
1: Mutta kuinka monta ihmistä on hävitetty sitten jonkun vessanpönttöön?
2: No varmaan monta.
1: Jos sohvan sinne
2: palaa. Niin on. Tästä saisit kuule monta mysteeriä selvitettyä, kun lähtisit tutkimaan Mutta äitini, niin kuin yleensä WhatsAppiinkin tulee viesti, haluan vielä painottaa, että hän on siis, jos mä olen dramaattinen, niin voitte tällä kaavalla ymmärtää sen, että miten dramaattinen hän on, kun hän oli koko ajan valppaana siellä. Että ei kukaan vaan joudu matkalaukkuun.
1: Kukaan vaan. Et pidä huoli nyt äitistä.
2: Joo, hän oli koko ajan siellä buffetiskin tälle, että nyt mellu.
1: Mellu.
2: Mellu, mellu.
1: Varovasti nyt. Että ei nyt vaan käy niin, että kohta sä oot lähdössä matkalaukussa ulos täällä.
2: Ihan siis ensimmäisenä, kun painettiin terminaali, hän oli se, että nyt sitten katsotaan, missä on pelastusvene. Mä olisin selvä.
1: Asia kunnossa.
2: Sitten se kertoo, että se on laskenut ihmiset, mahtuttaisiko me niihin pelastusveneisiin. Mä olisin, että nyt on sun aika rauhoittu. Kai.

0: Tässä kohtaa keskustellaan asioista, joita on vedetty vessanpöntöstä alas. Tästä aiheesta oli juttua tänään siis Kalevasta, kun siellä toimittaja on käynyt vierailemassa tämmöisellä jäteveden puhdistamolla. Ja siellä on nyt sitten ihan rivissä ollut esillä asioita, joita sieltä on sitten löytynyt jäteveden mukana tulleita. Muun muassa duplahevonen, helmikoru, lasten haarukka, lankattomia kuulokkeita, analitappia. Ja mäkin tuossa kerroin muun muassa tästä tutusta, joka oli alkanut hävittämään sitä sohvaa siihen tyyliin, että palanen kerrallaan vessanpönttöön.
1: Tuo on muuten ikävä tuo analitappi. Jos kesken kaiken pitää yllättäen käydäkin vessassa ja sitten tippuu sinne, niin siinä jää hommat vähän kesken. Ei, mutta ei niissäkään paketeissa toki varmaan lue sitten, että miten pitäisi kierrättää. Niin toki tuossa nyt varmaan vahinko sitten käynyt, kuka sen sieltä onkin ja muuta. Mutta sitten Aikku, sä kerroit tuon tarinan tästä sohvan palottelijasta, joka veti vessanpöntöstä alas. Kyllä. Siis aivan, tämä on niinku, siis uskomaton kasee, mitä kerroit. Ja toki ei ole niin kuin suurilla aivosoluilla häntäkään varmaan varustettu tässä, tai sitten hän on ajattellut, että samalla lailla kuin minä, että uskon mahdottomaan.
0: No sitä se on.
1: Mutta se, että kun tämä on nyt mennyt sitten tukkoon ja taloyhtiölle tullut jäätävät rempat ja muut, en yhtään ihmettele, eikä varmaan, ja jos tuli shokkina hänellekin, niin jes. Mutta jotenkin vaan siis se, että systemaattisesti missä, miten se on aiemmin mennyt jo tukkoon, koska siis musta tuntuu, että koko ajan ja aina muakin on varoiteltu siitä, että se menee niin herkästi, että mitään ruokaa ei missään nimessä vessanpöntöstä alas, vaikka puuroa jäisi ylimääräistä tai muuta, niin ei ikäpäivänä. Ja sitten niin kuin vessapaperistakin voi olla, että menee jo tukkoon ja joku tyyli tamppua, niin sehän on tyyli pahin, kun se niin kuin kerää sitä nestettä ja kaikkea eritettä ja ulostetta sitten siellä putkistossa ja kaikkea muuta. Niin miten tuommoinen niin kuin sohva?
0: Että miten se ei sitten, hän on ollut varmaan todella systemaattinen. Ja musta tuntuu, että jos on, niin kuin, erikoista tässä keississä mun mielestä kaiken kaikkiaan on se, että jos sä olet ihminen, jolla ei kärsivällisyys vaikka riitä siihen, että sä soittaisit jonnekin kierrätyskeskukseen, jotka ilmaiseksi monesti hakee vaikka hyväkuntoisia huonekaluja. Että anteeksi, voitteko tulla hakea tämän pois? Tai tilaisi sille vaikka jonkun palvelun tai hommaisi jonkun kaveri, että kannataan täältä tää ulos tai mitä ikinä. Niin kuin sille, että sulla ei riitä tohon, mutta sulla riittää siihen, että sä niin kuin joka päivä otat semmoisen 10x10 sentin palaa sen, sitä sohvaa ja laitat sen sinne vessanpönttöön.
1: Eikö se ole aika erikoinen, kun se on puolesvälissä?
0: Niin, ajattele
1: sinne. Siis solkkarissa.
0: Istut puolikkaalla sohvalla. Sitten kun tulee kylä, on silleen, että mitä tällä puolikkaalla sohvalla tapahtuu? Ei, mulla on tämmöinen projekti.
1: Mulla on missio ja se on selkeä, laittaa tää vessanpöntöstä alas. Että ajattelin tehdä tämmöisen niinku testata, että onko mahdollista vetää niinku sohva vessanpytystä. Ja sitten toinen kysymys, että niin, ei hänellä tullut sitten mieleen, että hän voisi tämän 10x10 senttiä niin laittaa roskikseen.
0: Niin.
1: Sekin, mutta hän halusi tehdä tämmöisen erikoismission.
0: Mutta kun ihmisillä on joillakin niinku tämä tämmöinen ajatus, että poissa silmissä, poissa mielestä. Ja jotenkin vessanpönttö tuntuu semmoiselta asialta, että kun sinne vetää asioita, että ne vaan niinku katoaa tässä maailmankaikkeudesta. Mutta sitten on tämä todellisuus, mikä tässä Kalevajutuskin on, että kun siellä on ihminen toisessa päässä, silleen, että jaaha, tämmöinen tuli vastaanottamassa sen.
1: Niin, ja sitten tuohon toki niinku, siis itsekin olen kaikenlaista päättömää itse elämässäni tehnyt, mutta siis, ja

0: olen käyttänyt sitä aina verukkeena, että no mut hei, asiat voisi olla paljon huonomminkin. Mm. Tai että niin kuin, jos tämä nyt on mun pienin pahe, mitä mä teen, niin varmaan ei riitä nämä sanat kyllä sitten hänellä siihen taloyhtiöremonttiin. Että varmaan on siinä vaiheessa hiffannut, kun sitä hintalappua löytyi siihen tiskiin, että jaahas, tämä ei muuten taidakaan vakuutukseen mennä tää lysti.
1: Joo, että taisi olla pikkasen kalliimpi sohva sitten tämä.
0: Millä selität vakuutusyhtiö?
1: Että mulla oli tällainen.
0: Että vedin tuossa 4 kuukautta noita 10x10 senttiä sohvan palasia tuot vessanpöntöstä alas, mutta tämä oli vahinko.
1: Tämä oli täysin vahinko. Joo, ei, että mä en tiedä, mitä tässä tapahtui.
0: Mä olin tiedottomassa tilassa.
1: Olin tiedottomassa tilassa. Ei tuossa auta muu selitys.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: yksi asia, joka ei mene millään tavalla mulla kaaliin. Mä en vaan niin kuin yksinkertaisesti ymmärrä, miten se on mahdollista, että taloja siirretään. Mä tiedän, että sitä tapahtuu. Historiallisia rakennuksia on paljon siirretty vuosien varrella, ihan jättimäisiä tai kirkkoja on siirretty teiden tieltä pois ja monestakin eri syystä noita on aina järjestetty. Ja mä tiedän, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin easy projekti todellakaan, kun talo siirretään. Mutta jälleen kerran siis ihan tavan ihmisten toimesta rakennus on siirretty paikasta A paikkaan B, kun Ilkka Pohjalainen uutisoi siitä, miten vaasalaiset Malin ja Albin ovat halunneet siis itselleen tämmöisen niin kuin kesäpaikan tai rauhallisen luonnon helmassa olevan paikan, missä olla. Mutta he ovat juuri ostaneet siis asunnon kaupungista ja siihen kylkeen sitten joku tämmöinen piti keksiä. Ja no, sieltä oli löytynyt tämmöinen rantatonttisti jostain, jossa oli valmiiksi talo ja usea ulkorakennus, mutta pian on käynyt ilmi, että tämä talo pitäisi joko remontoida lattiasta kattoon tai purkaa. No, tähän ratkaisu on ollut sitten se, että siellä on ollut jonkinlainen tämmöinen sukutila läheisyydessä Vöyrillä. Ja siellä on ollut tapana käydä sitten sisarusten kanssa lapsuudessa ja muuta. Ja on niin kuin harmiteltu sitä, että harmi kun se sukutila vaan seisoo siellä ja kukaan ei siellä oikein niin kuin aikaa vietä.
1: Ei se toi Yle Extremen Maalin.
0: Maalin.
1: Maalin Niivars.
0: Yle Extremen.
1: Niin.
0: Oliko se Maalin Niivars?
1: Joo, on.
0: Eikä ole.
1: Hän on Vaasasta.
0: No hän on myös, mutta ihan on siellä muitakin maalineita. Maalin Olkkola.
1: Tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että ei muuten ole sitten, että pitää vaan yhtäkkiä sanoa hän tuossa viereisessä kopissa.
0: Ei, tämä oli Maalin Olkkola ja Alvin Nurman, ketkä näitä muutoksia tekee.
1: Yritetään, me pidetään hyvät suhteet yllä.
0: Joo, pidetään.
1: Eri maalin oli tämä maalin.
0: Tämä oli eri maalin. Mutta siellä on siis siirretty siis tämä sukulaistila sitten tänne uudelle tontille. Eli on otettu talo, pistetty auton kyytiin ja kuljetettu siitä sitten toiseen paikkaan. Joka tuntuu asiana vaan semmoiselta, että mä en yksinkertaisesti ymmärrä, miten se on mahdollista.
1: No, jos sä ajattelit, että sä saat multa tästä nyt semmoisen syväluotaavan vastauksen, että miten se on mahdollista, niin semmoista mulla ei valitettavasti löydy tästä mun City Girl asiakirjasta. Mutta noin niinku yleisesti, niin toi sukutilajuttu on semmoinen, että niinku, tiiäksä, sen mä vielä niinku ymmärtäisin, että leikitään vaikka, että sulla olisi joku suvun mökki toisella puolella Suomea. Mm. Ja sä itse oot töiden perässä muuttanut sitten sinne toiselle puolelle ja se ei ole millään tavalla sulle niinku hyödyllinen, että se on siellä kaukana ja sä et kerkeä sitä hoitamaan, mutta sä et millään haluaisi siitä luopua, kun siellä on tiiäksä, sukupolvet ollut aikaisemmin jo ja siellä on ollut isomummut, paapat, kaikki vanhemmat ja kaikki muutkin. Hmm. Niin tossa mä sen vielä niin kuin ymmärtäisin, että siinä on joku juju, mutta tiiäksä, sit kun on näitä, jotka on silleen, että ei vitsi, tuolla on ihana, että ton mä haluan itselleni ja sit se siirretään.
0: Joo. Niin joo, ehkä se just toi sukutila niin kuin jotenkin antaa siinä, tai sitten kun on näitä arvorakennuksia, jossa on just sitä historiaa, niin sitten niitä aletaan siirtämään. Mutta sitten se, että sä tiedät niin kuin kokonaisen talon, se on vaan tosi niin kuin vaikea asia mun aivoille.
1: Ja niin kuin sä sanoit, niin kyllähän se homma on, että pakko sieltä vitriinit siirtää pois alta, kun se siirretään.
0: Joo, ei voi laittaa vaan silleen. Samalla tavalla kuin
1: se olisi muuten kova.
0: Matkailuauto, että pistää vaatiaksi niin kuin kaapiovet kiinni ja ei muuta kuin laitetaan talo vaan siirtoon. Katsotaan, pysyykö posliinit ehjänä siellä sitten vitriinikaapissa.
1: Mutta jotenkin siis niin kun ehkä tässäkin niin kun tietyllä tavalla, että voihan se olla, että kun tämmöinenkin on mahdollista, että jollakin tulisi vaan semmoinen, että mä haluan asua tästä talossa, mutta mä haluan muuttaa joka vuosi.
0: Niin.
1: Että mikä siinä, kun torppa on jo valmiina. Pitää aika silleen niin kun pelkistetyn sisustuksen ja vaihtaa koko ajan maisemaa. Sehän on vähän niin kuin tämmöistä uudenlaista karavaaniutta.
0: Niin. Mutta näitähän on olemassa näitä tällaisia, että esimerkiksi johonkin vanhoihin merikontteihin on tehty ihan niin kuin mökkejä tai taloja sisälle.
1: Joo, kyllä mä tommoses voisin.
0: Niin sitten se merikontti vaan kantoo ja ei muuta kuin maiseman vaihdos.
1: Siis semmoinen on itse asiassa aika kätsy. Siis muutamankin kontti. Siihen saisi kaikki oman kuntosalinkin niin. Yhteen konttiin. Ja
0: yhteen
1: konttiin. Makkaria.
0: Toiseen konttiin.
1: Köökkiä.
0: Et kun lapsuus parakkikoulussa ei riittänyt.
1: Niin siirryin konttielämään.
0: Siirryin konttikotoiloon. Joo, kyllä mä sanon.
1: Hommis verti konttiis.
0: Tai sit tossa kohtaa ehkä lähtisi harkitsemaan jo semmoista pientä niinku van life, että ostaisi vaikka jonkun bussin ja tekisi kodin sinne ja se voisi siirtyä vaikka joka päivä.
1: No tossa se erilaisuut vetää sillä kontilla.
0: Joo, ja ei se mitään, jos ei tarpeeksi talon siirtäminen maksa.
1: Niin, ja pitoon.
0: Kyllä pitoon.
1: Raha on.
0: Niin pitäähän sitä nyt käyttää sitten tähän elämäntyyliin.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: puhuttiin äsken siitä, miten taloja siirretään ja se ei vaan yksinkertaisesti mene mulla aivoon. Ja yleensä WhatsAppiin ihmiset jakavat kyllä tämän tunnelman muun muassa. Puhutaan tästä legendaarisesta Kiirunan kirkon siirrosta täällä ja sehän oli siis ihan valtava prosessi. Mutta myös tulee viestiä siis esimerkiksi Joonalta, joka kirjoittaa, että joskus Jenkeissä siirrettiin taloa 3 metriä, koska puu peitti auringonvalon pääsemistä sisään. Hän ei muista tarkemmin, mutta kertoo, että joskus joku juttu tuli vastaan tällaista aiheesta, mutta kyllä sitä puuta ei voinut kaataa, kun se oli joku superharvinainen Kanadan skördifördipuu, jonka kaatamisesta olisi tyyliin saanut maasta karkotukseen vankilaa tai jotain. Niin siinä sitten siis otetaan talo ja siirretään sitä 3 metriä. Olisitte nyt siirtynyt kunnolla, kun...
1: Olisitte muuttanut veksi.
0: Niin, tai just muuttaminen. Niin kuin silleen, että...
1: Mutta helppoa se on sanoa, se on rakas.
0: Niin.
1: Mutta se on rakas paikka.
0: Ei tämä elämä ole mikään Sims-peli.
1: Mutta se voi olla, niin kuin huomaat. Niin voi sitä yhtäkkiä tehdä niin, jos mieli silleen juolahtaa. Kyllähän minullakin niin kuin käy välillä tommosia, että niin kuin mä haluan tehdä ihan älyttömiä. Niin kuin silleen, missä ei ole mitään järkeä, tommosia muutoksia kotona. No vaikeista on koko taloyhtiö siirtää ihan omasta halusta, mutta että niin kuin siellä omassa huushollissa vähän niin kuin esimerkiksi toi järjestyksen vaihtaminen vaikka kesken yötä tai jotain muuta vastaavaa.
0: Mites muuten nyt, kun sun poikkishan on ollut tässä 2 viikkoa poikkeja ja sä tässä isosti uhosit ja sanelit sitä täällä, että nyt kun hän on pois, niin sinulla on valtakunta vapaana ja aiot pistää siis sisustuksen kokonaan uusiksi, niin onko tapahtunut?
1: Herra Jumala, oikeasti kaikki kynnelle kykenevät häneen liittyvät ihmiset pois kuulolta nyt, mutta sanon sen verran, että siis mä oon siitä mä oon nyt nauttinut, vaikka vuolas ikävä on.
0: Okay.
1: Merille miestä. Niin mä sanon sen, että siitä mä oon nauttinut, että mulla on niinku ihan tosi semmoset niinku, semmonen avaruus. Siellä. Ja semmoiset siistit pinnat. Mä oon vaihtanut...
0: Hän ei ole tiellä omien tavaroidensa kanssa.
1: Tiskikonetta on paljon vähemmän laittanut. Kaikkea muuta. Pyykkivuorokin meni niin suja, kun sitten tuosta noin kun sukat sai ojennuksen siihen omaan tyyliin. Mutta ehkä nyt se pointti, että mä oon siis... Oon mä siellä sisustusta vetänyt uusiksi. Sanotaan, että mä jätin tapetoinnin ja bordit unelmiksi. Mutta on siellä siis... Paikat ovat vaihtaneet.
0: Mitä kaikkea sä oot siirtynyt? Oot sä siirtynyt sohvaa? Onko se siirtänyt?
1: On, vähän eteenpäin. Ei siinä yksin suuria muutoksia voi tehdä.
0: No kun mä just mietin, että miten, minne päin sitä ylipäätään. No, mites telkkari, onko samalla paikalla kuin aiemmin?
1: Telkkari on samalla paikalla. Pleikkari on vähän siirretty.
0: Mutta siis sehän on vaan tommonen niinku pieni esine.
1: Niin.
0: Niin.
1: Mutta se hänen pelipiste, minkä hän oli muodostanut siihen meidän ruokapöytään, niin se on myös poistunut.
0: Se on kadonnut.
1: Se oli aivan järisyttävä. Siinä oli semmoinen, niin hän oli jostain torista, tiedätkö, käynyt jollain parilla kympillä semmoisen niin TV-näytön siihen hankkimassa. Siinä pelasi. Niin mä sanoin, että se on niin viimeinen asia, mitä mä halusin ruokapöydässä katsoa. Se erillinen pikku TV-näyttö. Niin se on nyt poistunut keskuudestamme.
0: Okei. Okay.
1: Siis se on varastossa.
0: Se on pienessä ihan varastoon asti.
1: Niin on. Ja mä oon nauttinut siitä, että ihan valkoiset on pinnat, kaikki tällaiset.
0: Joo,
1: sitten, että
0: niin, joo, siis, joo.
1: Mulla oli pitkän aikaa siis semmoinen niin kuin murheenkryyni, voi tuntua siis, että näinkin pinnallista on jonkun elämä, mutta mulle oli siis se, että niin kun mä en ihan hirveästi tuolla yöelämässä enää käy, eikä niin kuin ihan nyt liiakseen niin kuin puolisonikaan, mutta sitten tiedätkö, meillä on ollut kuitenkin, vaikka ei me olla mitenkään silleen, mitään semmoisia viinimaistelijoita tai mitä tällaista, mutta meillä on ollut kuitenkin tämmöisiä niin kuin keräilypulloa ihan hemona. Mitä...
0: Siis teillä on semmoinen kunnon niin kuin viinakärry.
1: Niin on! Siis baarikärry.
0: Joo.
1: Ja mua jotenkin häiritsi, kun se on tosiaan aika pieni se asunto, ja sitten siinä on esimerkiksi tämmöinen valtaisa pullo, mitä hän sai siis isoveljeltä syntymäpäivälahjaksi. Se taisi olla muuten... No, edellisestä oma isoveljenikin kihlapullo, mutta ei tartuta nyt siihen. Mutta anyway, semmoinen tosella jäätävä, olisiko se ollut champagnea tai jotain tällaista, niin se on niinku suoraan ammottaa siihen, kun sä painelet siihen. Niin sitten sanotaan, että jos ensimmäisenä katsoisi sitä kärryä ja mikä siinä tulee vastaan, kuinka paljon siinä on näitä viskejä ja mitä kaikkea, en mä tiedä noita, mitä ne on kaikki. Niin voisi luulla, että me eletään hyvin erilaista elämää kuin ennen, niin ne on nyt vaihtanut myöskin, ne on piiloissa.
0: Ja. Ei enää ole. Ootko piirrettänyt ämpäri yläkaappiin?

0: Kun nämä on näitä, just näitä sun ratkaisuja, sit kun sut päästään yksin tonne, niin,
1: niin
0: kohta on taas poikkiksella pää auki, kun tippuu yläkaapista kumppapullo päähän.
1: No, katsotaan mikä on reaktio sit, kun hän saapunee.
0: Kauheeta. Ihan hirveä juttu. Sit kun hän tulee taas tielle. Rikkomaan Melinan rauhaa.
1: Ja komiat koko Suomi tanssi.

0: Hei!
1: Viki ja Köppi show uudistuu.
2: Ei sillä pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Ja olit sä sitten missä tahansa, niin sä voit ajatella, että samaan aikaan kun kello lyö ihan tuossa reippaan 2 tunnin päästä 10.20, niin siinä kohtaa niin jossain päin Suomeen on aika kuninkaallinen meininki, nimittäin siis Vaasassa niin tänään kello 10.20 niin alkaa kansalaisten parissa tämmöinen kävely, joka ei ole kenen tahansa oma toive, että tämä toteutuu, vaan siis Ruotsin kruununprinsessan Victorian. Siis Ruotsin kruununprinsessa pari niin vierailee tänään Vaasassa ja siellä siis ihan tavan kansalaiset voi tavata sitten heitä.
1: Ja onko siis näin, että kruununprinsessa Victoria on nyt sitten toivonut, että siellä on tällainen joku kuninkaallinen kävely?
0: Joo, siellä on itse asiassa 2 mahdollisuutta tavata hänet. Itse asiassa jo 10.15, mutta se on varmaan ilmeisimmin aika nopea sitten tapaaminen, koska jos kello 10.20 jo alkaa sitten tämä kävely. Mutta ensimmäinen mahdollisuus tosiaan hovioikeuden puistossa Vaasassa, jonne Victoria istuttaa puun hovioikeusvierailunsa jälkeen, eli noin 10.15.
1: Okei, ja puutarhuri.
0: Joo. Kädet multaa ja hommis ja näin.
1: Kiinnostaa, istuttaa ihan oikeasti itse vai onko siinä joku narri sitten laittamassa sen?
0: Ja kiinnostaa myös, että onko semmoiset niinku oikeasti ryöhanskat vai onko semmoiset valkoiset, tiedätkö semmoiset vähän niin kuin Michael Jackson-hanskat,
1: niin,
0: semmoiset kuninkaalliset.
1: Puistoalueella toisaalta sitten työskennellessä pitäisi varmaan olla joku turvaliivi ja niinku
0: turvakenkät,
1: kypärä ja niinku näin, että jäädään odottamaan, että mitä siellä nyt sitten Victorialla on päällä, että meneekö niin sanotusti lain mukaan.
0: No 5 minuuttia hänellä on aikaa, kun 10.20 alkaa kävely.
1: Oho, no se pitää nopeasti istuttaa se puu siinä sitten.
0: Se on tosi nopea, että jos mietitte jotain uploadeja Vaasan suunnalla olevat, niin kannattaa pitää aika lyhyenä.
1: Mutta miten kaivaakohan itse kuopan? Koska siinähän on tarkkaa sitten, että eri puut istutetaan eri syvyyteen. Ja sitten, että laitetaanko kanankakkaa pohjalle vai jätetäänkö niinku silleen ihan vaan niinku luonnon. Ja anteeksi, mikä aika istuttaa puu on elokuun loppu?
0: Ai jaa, onko siinä tämmöinen? Mä en kato näistä tiedä mitään.
1: No en mäkään kyllä oikeastaan.
0: Mulla on vaan siis muovikasveja.
1: Mutta musta tuntuu, että yleisesti kyllä puut varmaan, ainakin itse ajattelisin, että mieluusti niin kuin keväällä, että sitten saadaan ne juurakot kasvamaan ennen kuin routa iskee. Sehän kuolee se puu, jos tästä tulee nyt yhtäkkiä pakkaset.
0: On, no menkää nyt äkkiä joku sitten sanoo sille Victorialle, että aina nyt hitto siihen istutaan, että juo vaikka kahvit täällä 5 minuutin ajalla.
1: Niin, siinä kerrassa porikkaan sumpiin sitten kiskasta. Mutta sen jälkeen kävely.
0: Sen jälkeen on kansalaisten kanssa kävely. Saa nähdä sitten, että onko minkälainen kävely.
1: Vähän Sauli Niinistönä, kun on sanaa. Niin hän on järjesti näitä kansalaiskävelyitä, liikkumisia.
0: On ja pipolatkä.
1: Joo.
0: Se muuten järjesti paljon.
1: Niin järjesti.
0: Allu.
1: Paljon.
0: Allu kyllä järkäsi nytten, siis, ja onhan hänkin paljon järkännyt, ei siinä. On totta kai on. Mutta siis, mutta hän jäi nyt viimeisimmäksi, mitä mulla osui silmää, niin oli tämä näille jääkiekkoilijoille tämä ihana päivä.
1: Ihana päivä.
0: Juhlanpäivä.
1: Juhlanpäivä, kyllä.
0: Kutsui luokseen.
1: Kyllä.
0: Niin seuraavaan sitten varmaan nämä linnanjuhlat.
1: Niin se voi olla. Allu on tämmöinen niin isojen pirskeiden mies.
0: Ääripäinen ihminen. Me pidämme.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Äsken Mellu kertoi meille siitä, miten kruununprinsessa Victoria on vierailemassa nyt tänään Vaasassa, niin siellä istutetaan kuulemma puu, ja mä aloin heti kritisoimaan sitä, että mikä nyt ihmeen aika tämä on istuttaa puu. Niin yleensä WhatsApp osattiin kertoa, että tämä on hyvä aika kuulemma, koska ei tarvitse kastella niin paljon kuin tälleen loppukesästä syssyn tullen sataa paljon enemmän. Ei tarvitse itse kastella.
1: Tuohan on hirveän hyvä vinkki. Niin otan käyttöön.
0: Istutat puun. Minkäs puun sä voisit istuttaa?
1: Mä en tiedä, onko nuo istutukset.
0: Ne ei ole niinku sun juttu sitten.
1: Ehkä se voi, siis mä uskon täysin siihen, että niinku projekteja ihmisellä niinku olla pitää. Mm. Tai silleen, että jos on semmoinen henkinen ihminen. Että mulla menee kausissa nää. Että niinku toi tommonen niinku puutarhahommelskat ja sitten tää kokkaaminen, siihen perehtyminen. Mm. Ja sitten tommoset niinku kunnolla sisustamiset tai semmoset, että teki sitten jotain sisustusjuttuja. Niin kuin golfi esimerkiksi, niin nämä mulla, mä veikkaan, että ne on semmosia niin kuin asioita, mitkä aina heitetään silleen, että no ehkä siitä eläkkeellä. Mm. Mä katson, mitä katsotaan sitten.
0: Mutta kun tässä ei nyt ikinä tiedä, koska sä
1: ei oot... Ei tiedäkään.
0: Niin kuin, mä oon nyt alkanut toteamaan sen, että ihan sama mitä Mellu sanoo, niin siihen ei pidä niin kuin luottaa. Että koska sä oot täällä dumannut niin kuin aivan täysin esimerkiksi juoksuharrastuksen yhdessä hetkessä, ja nyt sä oot all about the juoksu.
1: Entä silloin, kun mä olin tälleen frisbeegolf on dekkelaji?
0: Joo. Ja silleen, yhtäkkiä sä oot tuolla.
1: Niin, ja sitten silleen, tiedätkö, koko ajan kasvaa ja ymmärtää. Musta on ihanaa, että ihmiset pääsee seuraamaan tätä mun opinmatkaa. Siis siitäkin, kun tiedätkö, joku sanoi mulle, että onko sä tyhmä sen frisbeegolfin kautta? Eikö sä ymmärtänyt, että se on niinku semmoinen laji, mikä liikuttaa hirveästi Suomessa niinku nuoria, etenkin miehiä. Mm. Että niinku, miten sä voit sitä pitää niinku tyhmänä? Sitten mä sanoin, että niin, no totta. Että, siis siinä mielessä se on ihan typerää dissata jotain asiaa, mitä sä et niinku ole ikinä kokeillutkaan.
0: Ja sit sä menit kokeilemaan ja sittenhän se ei ollut edes kauheata.
1: Ei todellakaan ollut kauheata. Mä näin peuran.
0: Niin.
1: Ja muutenkin, siinä tuli hyviä askeleita, mitä niinku...
0: Ja muutenkin.
1: En mä tiedä, siis silleen niinku elämän kokeilemisen arvosi.
0: Mikä oli frisbeegolfissa parasta? Mä näin peuran.
1: No mä näin.
0: Niin. Sä näit.
1: Se oli ihanaa.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tuon laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeesti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: olisit ollut eilen teatterissa?
1: Mä katsoinkin sun naamaa vähän ja se on jotenkin astetta jotenkin paremman ihmisen näköinen.
0: Joo, mä pääsin eilen larppaamaan sitä, että minkälaista on olla semmoinen parempi ihminen. Ystäväni siis pyysi mut katsomaan tällaista teatteriesitystä, jonka ensi ilta oli eilen. Ja totta kai, kuten me tiedetään, mitä me ollaan yleensä iltapäiväskin puhuttu, että jos minä menen teatteriin, niin se tietää poolopaitaa ja korkokenkää. Mutta mä en pystynyt korkokenkiä laittaa, koska mulla oli se kesän aksidentti vielä vähän painaa tuohon vasempaan jalkaan, niin mentiin sitten ihan silleen sneakerimeiningillä. Mutta poolopaita mulla todella oli. Ja olin valmistautunut siihen, että kun mä katson, että minkälainen on lohileipä, niin sitten mä voin ehkä harkita. Mutta ei tiiäks, ei ollut oikein.
1: Eikö se ollut lohileipää?
0: Ei ollut. Että oli kaiken näköisiä tällaisia niinku, vähän niin kuin...
1: Tartelettei.
0: Ei kuin piirakkaa tai sen sellaista.
1: Siis miksi, okei, siis tämä nyt kuulostaa siltä, että me ollaan sitä mieltä, että teatteri on pelkästään hienostoa. Ei se ole sitä. Teatterihan on upea kulttuurimuoto ja mekin käydään teatterissa. Mutta kun usein siellä ne välitarjoilut on juurikin todella semmoista niinku, jotenkin... rikkaiden ihmisten ruokaa.
0: Niin, et sä niinku meet teatteriin ja sit siellä on silleen, että mokkapala.
1: Niin, vaan sit siellä on just semmonen niinku joku ihan ylihieno piirakka.
0: Niin, no,
1: otitko sit mitään?
0: Mä en ottanut itse asiassa mitään.
1: Otitko juotavaakaan?
0: Vettä otin.
1: Vettä välillä.
0: Joo. Mut siihen on myös syy, koska mä en siellä väliä ole hirveästi näyttäytynyt, että mä pysyin aika piiloissani ja varjoissa. Koska kävi siis ilmi, että mä olin hyvin alipukeutunut. Mä olin hyvin ja mulla oli semmoinen ajatus jotenkin, että no eihän nyt 2026. Ja silleen voithan sä nyt mennä niin kuin, mulki oli semmoiset karkohousut jalassa, mustat sen poolopaidan kanssa. Tavallaan jos mä niin kuin ylhäältä päin olisi vaan kuvattu tai katsottu, niin mä näytin niin kuin sieltä, että mä oon tulossa teatteriin silleen stereotyyppisesti.
1: Eli otapas nyt, siis sulla on musta poolopaita.
0: Body.
1: Body, musta poolopodi, eli siis tämmönen niin kuin pitkähihainen ja ihomyötäinen. Ja sitten sen lisäksi sulla on siis semmoset niinku räppihousut.
0: Räppihousut ja sitten noi sneakerit.
1: Rakas!
0: Ja sitten semmoinen vähän erikoinen veska.
1: Kato, kun teatteriin laitetaan teatteritakit ja teatteripaidat,
0: teatterihousut. Joo, ei mulle kukaan kertonut.
1: Toi asu on tosi hyvä ja tosi cool ja tosi siisti, jos mennään keikalle. Jos mennään konserttiin. Mutta teatteri, konsertti. Eri asia.
0: Ja sitten mä olin tälleen, että no hei, niin siihen mä vähän rinnastin, koska kyseessä kuitenkin musikaali. Ja näin, no ei mitään. Ystäväni kanssa oltiin sitten viestitelty aikaisemmin ja hän siis kysyi, että mitä me puetaan. Ja hän teki tämmöisen kyselyn ihan tuonne WhatsAppiin, että mikä on meidän pukeutuminen. Ja mä laitoin siihen, vastasin sen, että Rönttä-Liisa.
1: Aha.
0: Laitoin niin kuin näin, niin me oltiin molemmat sitten vähän sillai farkut ja ihan silleen arki. Meininki.
1: Mutta mitä muilla siis oli päällä?
0: Nyt me päästään tähän. Kato, muilla oli siis ihan tämmöisiä niinku, tosi hienoja hattuja ja oli puvut päällä ja isoa tylliä ja semmoista niinku, kiiltävää blingiä, hametta, niinku, pitkää mekkoa, mutta kuitenkin näyttävää. Oli, tiedätkö, siellä oli jengillä Minna-parikat jalas. Mä olin tälleen, että... Ja siellä, okei, ja myös tämä, mä ajattelin, että siellä ei tuolla ja tuon taivasta tuttua. Siellä oli ihan joka toinen.
1: Oli tuttu.
0: On. Ja voi meidänkin voi. Alan ihminen. Mä olin tälleen.
1: Voi.
0: Mä kulin siellä vaan tälleen. Hei. Menin vaan ohi. Ja sitten kun me päästiin omille paikoille ja tuli se väliaika, niin mä olin tälleen. Me voidaan tasan käydä vessassa. Sanoin mun ystävälle. Ja sen jälkeen me tullaan tähän.
1: Sen jälkeen me istuin vaan täällä. Me lähdetään minne.
0: Enhän mä nyt voinut.
1: Se oli kato ensi ilta. Siinä se tapahtui se virhe. Kyllä musta tuntuu, että tuommoiset vaatteet, mitkä sulla oli, voi laittaa teatteriin. Mut ensi ilta.
0: Niin, ja mä en ole kato hirveästi ensin silloin ollut.
1: No niin, nyt oot ollut. Siinä.
0: Ja itse asiassa, yhdeksä WhatsAppiin tulee, että smellu on kuin Kim Possible.
1: No siis siltähän se kuulostaa toi sun asu.
0: Ja sitä se olikin. Sitä se oli isosti.
1: Ja mulla oli vielä ihan paskanen. Siellä verhoissa.
0: Sekin vielä, mutta mulla oli vielä paskanen tukka, niin mulla oli pakko tässä nutturaa. Joo, ei. Kaikki tämä. Mutta...
1: Soita, tekstää, pistä mulle viestiä. Sä oot mennyt siellä verhoissa.
0: Mutta oli siellä muutakin.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: savunnut.
1: Mellu tuossa eilen kertoi siitä, miten hän oli ollut tämmöisen teatterinäytöksen ensi illassa ystävänsä kutsumana. Ja no, saapunut paikalle Kim Possiblena, eli siis kamohousuissa, musta tämmöinen polopaita, pitkähihainen päällä.
2: Tai siis tämmöiset karkohousut.
1: Anteeksi.
2: Sehän olisikin, että mä olisin saapunut petäistönä.
1: Siinä se olisi ollut. Mutta tuossa on kuitenkin on sitten Kim Possible vibesia. Ja vähän hieman ehkä alipukeutuneena, näin kuin sitten muita ihmisiä siellä ympärillä katsoi.
2: Joo, mutta nyt mä haluankin tiedustella, että miten tämä seuraava asia, josta kerron, että näytiks mä niille muille. Että itse asiassa se nyt ei haittaa, että mä oon alipukeutunut, koska mä olen täällä syystä. Ja tein kivan teon. Vai onks mä todella 2012? Onks tää kyseinen asia siis täysin lopetettu? Koska mähän oon näyttelyä harrastanut nuorempanakin. Ja en tarkoita nyt mitään vaan draamakurssia, vaan on ihan käynyt tämmöisessä näytelmäkerhossakin pienestä pitäen. Ja sitten myöhemmin on sitten tälle aikuiselta tätä impropuolta, mutta silloinhan mä en niihin esityksiin päässyt, kun siinä oli sitten se, että mulle selvisi, että mun päähahmo olisi ollut se susi siellä taustalla. Niin mä olin silleen, että ei mitään ehkä olekaan enää mun juttu. Mutta anyways, eilen tosiaan siellä oli niin kuin kaksi mun ystävää, jotka oli mukana tässä teatteriesityksessä. Ja mä olin niin kuin tosi iloinen, että mut pyydettiin katsomaan ja vielä, että sain ottaa niin kuin oman kaverini mukaan sinne yleisöön myöskin messiin. Että Avekin sain ottaa. Ja no, ei mitään. Siinä sitten, kun oltiin siellä katsomassa ja mä koin tätä alipukeutumisen häpeää ja kaiken näköistä muuta, niin mä sitten yhtäkkiä vaan tajusin ympärilleni katsoessa. Siinä kohtaa, kun se teatteriesitys oli loppunut ja ihmiset alkoi sieltä valumaan pois, mutta suuri osa jäi sinne ensi iltaan, joka sekin kyseinen oli, niin moikkaamaan niitä tuttuja, läheisiä, perheenjäseniä ja sukulaisia, jotka oli mukana siinä teatteriesityksessä. Siinäkin ihan valtava se niin kuin tuotanto tai työryhmä ja paljon näyttelijöitä, paljon muitakin niin kuin tietysti tekijöitä oli ja niin kuin bändiä ja kaikkea muuta. Niin tosi paljon ihmisiä jäi niin kuin sinne ja kuului sieltä vielä siinä vaiheessa, kun kaikki viimeiset heipat oli lavalta sanottu ja kumarrettu ja niijetty ja muuta ja verhot sitten meni hetkeksi aikaa kiinni ja ihmiset jäi siihen kaikki niin kuin siihen verhon eteen odottamaan, että milloin se meidän niin kuin oma tyyppi tulee sieltä, että halusi niin kuin sanoa, että meni hyvin ja niin kuin muuta. Niin sieltä kuului jäätävä siis toi skumppapullojen boksautus. Siis varmaan 50 pulloa kuului, että boksautti siellä niin kuin taustalla. Mä olisin, että no tuleeko ne nyt ollenkaan vai jääkö ne suoraan juhliin, että mitä tässä niin kuin tapahtuu.
1: Niin, koska se on kuitenkin niillekin se ensimmäinen virallinen esitys enskari, niin sitten siellä varmaan työryhmän keskenkin ollaan silleen, että jee, me selvittiin!
2: Juurikin näin ja se niin ilo kuulu sieltä kyllä. Mutta siinä kohtaa, kun mä niinku, sitten oli tietysti hetken aikaa, odottelin niitä munkin ystäviä sieltä, joille halusin kertoa, että on hirveän heistä ylpeä, niin huomasin sen, että mä olin siis, no voi sanoa, että omilla silmillä huomatakseni niin ainakin ainoa, jolla oli jotain niinku kukkaa ja jotain annettavaa. Siis kiitoksena ja niinku kunnianosoituksena, että kiitos, kun niin kuin sain tulla ja vitsi, mä oon ylpeä susta, koska mut on ainakin niin kuin, en mä tiedä, ehkä tää on joku Hollala-Lahti-kasvatus ja kyllä nyt varmaan muuallakin, mutta mä oon ainakin ollut siinä ymmärryksessä, että edelleen siis, jos sä oot katsomassa, oli se sitten joku tanssiesitys tai lauluesitys tai joku soittaa jotain instrumenttia tai teatteriesitys, koulun kevätjuhla, niin aina niin kuin viedään ne kukat. Et se on vähän niin kuin semmoinen kirjoittamaton ja se sanaton sääntö.
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että etenkin, no toi nyt oli ensi ilta, niin kyllä mä ensi iltaan veisin kukat. Muuten joo, en pakolta, mutta ensi iltaan kyllä veisin. Ensimmäinen ja viimeinen, ne on ne mun mielestä, missä viedään, jos läheisiä on paikalla, niin jotain tuliaisia.
2: Joo, ja siis varmaan on jotain muitakin, ketkä sinne antoi, mutta mä en siis omilla silmilläni bongannut, että niinku juuri kellään olisi ollut mitään viemisiä. Ja mulla oli tiiäks siellä lahjapussukkaa, sitten mä olin siihen kerännyt lemppari heidän energiajuomaa ja jotakin karkkia ja ei, jotain sellaista, kun mä tiedän, että tästä sitten alkaa ja kukkia ja muuta. Ja sitten mä olin vaan silleen, että onks mä niin kuin todella 2012, vai nytkö mä näytin niille, että ei se haitannut se alipukeutuminen?
1: Siis mä sanon,
2: mun ystävät oli siellä, mä olin syystä täällä.
1: Ei, kun mä sanon, että toi pukeutuminen ei liity tähän hommaan nyt enää millään tavalla, eikä yhdistetä sitä tähän, vaan sä laitoit kaikki muut istumaan alas. Ihan joo, oikeasti. Mun mielestä sä teit oikein, ja Tiiakin kirjoittaa täällä yleensä WhatsAppissa, että komppaan mellua, aina viedään kukkia, terkuin oopperalaulaja.
2: Eikö?
1: Eli kyllä, aina viedään. Mun mielestä juurikin ensi ilta ja sitten viimeinen. Niin kuin siitä, kun se lähtee ja siihen, kun se loppuu, niin ne on niin kuin ne vähintään. Silloin viedään. Siinä välillä, jos joku menee katsoa, mun mielestä ei tarvitse ottaa mitään paineita, eikä sekään nyt ole mikään semmoinen, niin kuin, että en voi mennä katsomaan, koska minulla ei ole mahdollisuutta ottaa kukkia, niin ei. älä anna sen estää. Mutta mun mielestä sä teit oikein. Hyvä Mellu.
2: Joo, ja siis niinku se, että ei sun tarvitse mitään arvoastiastoa sinne viedä.
1: Joo,
2: et jos sä viet ne virkaruusut, niin mä sanon sulle, että...
1: Se on hyvä. Mm. Se on tosi hyvä. Se on enemmän niinku ele, mutta hyvä Mellu. Mä oon susta ylpeä.
2: Okei, eli mä en ollut.
1: Oikein.
2: Okei, hyvä.

0: tietää, mä en ollutkaan Soul Last Season.
1: Ei. Sä olit fresh.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Aloin siis lukea Hesarista tämmöistä juttua nyt sitten strippareista. He kertoo tämmöisestä, että kun moni saattaa ehkä kavahtaa tätä alaa tai ajatella. Ja varmastikin tässä alassa niin kuin ympäri maailman on semmoisia sudenkuoppia, mihin pitäisikin varmaan puuttua ja näin poispäin. Mutta toki tiedän itsekin ihmisiä, jotka on tätä kyseistä työtä tehneet. Ja tämäkin juttu sitä käsittelee, että ei monikaan haluaisi vaihtaa alaa. Että tämä on ihan niin kuin toive ja haluttukin ammatti, että on semmoinen niin kuin toive ja tarve esiintymiselle ja löytyy semmoinen jalotaito. Ja onhan se fakta, että monihan tuohon ei siis pystyisi.
1: Joo, mä sanoin, että antakaa mulle jotkut hepeneet päälle ja tommoinen joku, mikä se on, semmoinen tanko tuohon. Niin ei, siinä ei kenelläkään tulisi semmoinen olo, että laitanpas tästä setelin nyt jonnekin, ei.
0: Ei, ja siis ylipäätänsäkin, niin kuin, no okei, eihän niin kuin strippaus nyt ei ole verrattavissa välttämättä tietenkään mihinkään tankotanssiin, mutta jos mietitään ylipäätänsäkin lajina, jengihän sanoo, että tankotanssiikin harrastaa, että toi on ihan hemovaikeet.
1: Joo.
0: Ja tarvii hullut lihakset kaikki, tiiäksä.
1: Joo, ja muutenkin ylipäätään.
0: Reeni.
1: Ylipäätään mä sanon, että niin kuin, vaikka mä en kiusallisuutta koe, niin siinä olisi mun mielestä se kiusallisuus olisi niin kuin vahvasti läsnä, jos mun pitäisi niin kuin alkaa riisuntumaan tuolla jossain.
0: Joo, mutta monelle tämä on toiveammatti. Ja tiiäks, mulle kävi ihan yhtäkkiä siis sillä tavalla, kun mä rupesin lukemaan tätä juttua. Mä alkaa sulaa tämä viikko tässä. Niin mä aloin niin kuin havahtua siihen, että onkohan mä niin kuin yhden tästä ihmisen, niin kuin, kenen tarinaa tässä kerrotaan, ketä haastateltukin on. En tiedä, varmaan nimi muutettukin, mutta kun mä en tämän ihmisen nimeä muista, kenet mä oon siis elämässäni tavannut. Hitokseekaan, että mikä hänen nimi on. Mutta aloin yhdistää, että voiko se olla kuitenkin sama ihminen, kun tämä juttu siis alkaa näin, että Clemen C. on koulutukseltaan sairaanhoitaja, mutta mieluummin hän riisuu vaatteensa yleisön edessä helsingiläisellä strippiklubilla. Sitten mulla alkoi niin kuin jotenkin, tiedätkö, tuli semmoinen niin kuin fläsäri. Ei siis siihen, että onko mä kyseessä, vaan siihen, että onko mä niin kuin tavannut jonkun tämän kaltaisen ihmisen, jolla on vähän samanlainen tarina. Ja siis mä tajusin, että niin muuten olenkin. Nimittäin siis mulle on tehty kerran tämmönen toimenpide, missä sain sitten tämmöisiä aika niinku, no, vahvojakin lääkkeitä. Ja siinä sitten ihan niinku, no varmaan puoliksi vähän tuon puoleisessa ihan niinku toinen silmä osoitti kittilää, toinen kattilaa. Mutta sen mä muistan, ja tää ei ole voinut olla unta, että yksi tämmönen tämän kyseisen paikan niinku sairaanhoitaja, tai tämmöinen, niin alkoi kertoa mulle siis jotenkin, että halusi niin kuin uskoutua ja luottautua mulle siinä hetkessä. Ja hän siis kertoi mulle nimenomaan tämmöisen niin kuin syvimmän salaisuutensa. Ja se on siis se, että hänen tämä nykyinen niin kuin aviopuoliso ei tiedä sitä, että hän on toiminut stripparina pitkään.
1: Ja oliko niin, että toimii edelleen vai että on tämmöinen niin kuin menneisyys?
0: No kun ilmeisesti siinä oli jotenkin näin.
1: Onko vähän hämärtynyt myös sulla?
0: No on, mutta siis siinä oli jotenkin näin, että sitten hänen niin kuin strippauskaverit oli kuitenkin niin kuin nähnyt, että tämä hänen aviopuoliso on käynyt siellä. Siinä oli tämmöinen tarina. Ja sitten tämä aviopuoliso oli alkanut ihmettelemään, että mitä varten hän pystyy tämmöisiä privaattisouta sitten kotona tekemään, jos hänellä ei tämmöistä ammattitaitoa. Ja siinä hätäkässä se on sitten niinku jotenkin, joo, siis tämmöisen mä tiedätkö muistan.
1: Kuulostaa siis todella terveeltä ja niinku tämmöiseltä hyvin niinku totuuteen pohjautuvalta parisuhteelta, jos toinen parisuhteen osapuoli on entinen tai nykyinenkin strippari, eikä ole kertonut tätä puolisolleen, ja sitten toinen on taas strippiklubeilla pyörivä tyyppi, eikä ole kertonut tätä sitten toiselle puolisolleen.
0: Joo, ja tämä siis vaikka kuulostaa uskomattomalta, niin siis tämä tarina on täysin tosi, enkä mä niin kuin lääkkeissä mä en ollut.
1: Onko se ihan varma, että ei ollut uni?
0: Mä oon ihan satasella varma.
1: Onko se ihan varma?
0: Mutta kyllä mä siis, no, silloin kun tämä tapahtui, niin mä mietin silloin, että kerroks mä tätä heti, mutta en mä silloin kertonut. Mutta nyt kun tästä on aikaa kulunut, niin mä ajattelin, että nyt mä sen paljastan. Mutta jotenkin, tiedätkö, kun mullahan ei ole hänen nimeensä muistissa.
1: Niin.
0: Mutta jotenkin niin kun mä koen, että me juteltiin hirveästi. Kyllähän mäkin olen varmaan kertonut hänelle, jos jonkin muista, koska hän pystyi mulle siinä uskoutumaan.
1: Mutta ajattelin, että voiko tämä olla sitten heidän parisuhteessaan semmoinen niin kuin loppujen lopuksi semmoinen viimeinen, niin kuin, että jos on vaikka niin kuin miettinyt, että haluaisinko mennä tämän tyypin kanssa naimisiin, niin voiko tämä olla semmoinen viimeinen yhdistävä tekijä? Että kun joku saattaisi ajatella, että tämä on niin kuin negatiivinen asia, mutta jos siellä on yhteinen mielenkiinnon kohde.
0: Joo, mutta kun tämän takia mä aloinkin miettimään, että onko ollaanko me keskusteltu paljon muutakin, koska mulla tuli nyt flasari siihen, että hän ehdotti siis mulle sitä, ei siis tota työtä,
1: vaan
0: sitä, että jos mä jossain vaiheessa elämää...
1: Kaipaat vähän lisää käteistä, niin...
0: Ei vaan sitä, että jos mä haluaisin vähän lisäboostia vaikka omaan parisuhteeseen, niin mä voisin esimerkiksi tilata itselleni tämmöisen koulutyttöpuvun. Ja vähän sitten niin kuin harjoitella esiintymistä. Ja hän myöskin kertoi mulle, että siinä vaiheessa niin kuin mä alan oikeasti ymmärtää, että mitä naiseus on ja tuntee itteni sille kypseksi ja löytää sen oman niin kuin semmoisen seksuaalisuuden, kun mä oon oikeasti vasta joku tyyli 40.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä muistan, kun mä kuuntelin sitä juttua, että mitä tässä niinku tapahtuu?
1: Ja tää on erilainen sairaala kuin missä mä oon normaalisti käynyt. Että jos se on ollut joku toimenpide jotain, nieluriset multa muun muassa leikattiin. Niin
0: sulla ei ole tästä entinen stripparisairaanhoitaja.
1: Ei ollut ja en saanut mitään tämmösiä niinku roolileikkivinkkejä. Ei, mulle sanottiin vaan, että kisko sitä mehujäätä ja niinku särkylääkkeet ja näin.
0: Mut muista se, että asiat on toisin välillä eri paikoissakin.

0: tuossa äsken kertoi meille, miten hän oli ollut toimenpiteessä ja vähän sitten lääkepöllyssä siellä toipumassa, niin sairaanhoitaja oli alkanut uskoutumaan hänelle omista elämän asioistaan, muun muassa siitä, että hän on toiminut stripparina ja nykyinen puoliso ei tiedä sitä ja kaikkea tämmöistä. Niin mä olen miettinyt, että onkohan tuossa nyt joku sairaanhoitaja voi laittaa viestiä tai joku vaikka leikkaussalin heräämössä toimiva työntekijä, että tuleeko tuossa semmoinen kiusaus niin kuin siitä, että niin kuin kertoo ihan niin kuin mitä sattuu. Sen takia, koska siinähän yleisesti on vähän niin kuin se ajatus, että okei, nämä ihmiset on niin pöllyssä, että nämä ei tule muistaa tästä niin kuin mitään, tai sitten ne on just semmoisia todella sekavia muistikuvia, mitä sieltä ainoastaan jää. Niin tossahan periaatteessa voi kertoa niin kuin mitä tahansa. Sä voit ottaa ihan niin kuin roolin. Että jos tuntuu siltä, että oma identiteetti on jotenkin tylsä, niin sä voit toisena päivänä mennä töihin ja alkaa selittää siitä, mitä sä oot entinen rallikuski ja oot ollut vaikka töissä jossain eläintarhassa jossain maailmalla tai supermallina työskennellä. Sä voit niin kuin sanoa mitä vaan. Ja ne vähän niinku uskoo sen.
1: Joo, ja mäkin niin kuin mä muistan, että mä eläydyin siihen, niin kuin, että tiedätkö sä, tossa kun sä oot vähän niin kuin lääkepöllys, niin sit tulee vähän itkunenkin.
0: Niin, vähän tunteikas.
1: Ei ole yhtään niin kuin tottunut sen vahvuuksiin ja niin kuin muuta, niin sit sitä jotenkin on siinä mukana. Että ehkä se on nimenomaan toi, että kun ihmisellä, tai sehän on luontainen tarve niin kuin jakaa kokemus tai jotenkin saada sellaista vertaistukea. Mutta jos sulla on joku synkkä salaisuus, mitä sä et niin kuin voi tavallaan paljastaa vaikka sun omalle perheelle tai sun kaverille tai sun suvulle tai mitä hyvänsä, niin toihan olisi niin kuin täydellinen paikka se jollekin kertoa, koska todennäköisesti sä saat vaan semmoisen lempeen hyväksynnän siinä siltä toiselta.
0: Jotkuthan tekee sitä, että niin kuin oikein, tai jotkut nauttii siitä, että jos on vaikka jossain juhlimassa tai vaikka nämä tämmöiset pikkujoulut, niin vaikka ei itse käyttäisikään niin paljon alkoholia, niin sitten siinä kohtaa, kun ihmisillä alkaa olla aika pitkällä, niin jotkuthan oikein niin kuin hakee sitä keskustelua seuraa niistä todella humalaisista ihmisistä. Mm,
1: joo, ja yrittää käyttää hyväksi just silleen, että saa kaiken tiedon irti.
0: Just näin. Joku hakee tietoa.
1: Ei oikeasti.
0: Tai sitten joku hakee sitä vaan, että okei, kukaan ei jaksa kuunnella näitä mun juttuja muuten, tai saattaa olla vaikka sellainen olo. Niin nyt mä tiedän, että nämä jaksaa kuunnella, koska siinä kohtaa, ja sä saat niin kuin hyväksynnän kaikille. Et ihan sama, jos ihminen on tarpeeksi humalassa, niin melkein mitä tahansa sanot, niin sieltä tulee se, mä ymmärrän.
1: Siis ne on ihan samoja kuin nämä, ketkä menee röökipaikalle, ketkä ei polta.
0: Niin,
1: totta. Miksi ne menee sinne?
0: Totta.
1: Ne haluaa kuulla ne jutut.
0: Niin. Se on ainoa syy, miksi minäkin menen pikkujouluihin ja muihin.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee viesti, otetaan tämä anonyymisti. Mä olen sairaanhoitaja, ei tulisi itsellä mieleen puhua tuollaista asiakkaalle. Olen myös itse ollut leikkauksessa pari kertaa ja voin kertoa, että heräämässä ei mitään tällaista hoitajaa jutellut. Joo, mutta hoitajia on enemmän kuin se yksi.
0: Oh.
1: Se on fakta juttu. Ja tälleen niin kuin, kun siihen isketään tämä niin kuin
0: mello.
1: Niin.
0: Niin kuin ihmisenä. Kun tämä ei niin kuin hirveästi yllätä, että sä olit taas jälleen kerran sinä. Mäkin itse heräämössäni, ei se sairaanhoitaja mitään kertoilu. Mähän kertoilin kaiken. Ja mä itkin, pyysin, voiko pitää kädestä. Ja hän oli tälleen, että voit. Niin. Että oli mun kokemus ja toi oli sun kokemus.
1: On. Ja sitten niin kuin, tämä on just se, että niin kuin tiedän, että hänkin niinku tunnisti, että teen tämmöistä niinku julkista alaa, koska sitten hänkin heitteli vähän niitä juttuja semmoisia, että niinku ties. Niin varmaan niinku munkin kertomien juttujen perusteella, niin hän ajatteli, että no eihän toi nyt tuosta niinku miksikään niinku humpskahda. Ja jos mä tille kerron, että mä ennen toiminut stripparina ja tässä on mennyt hyvä, että avioliitot kaikki ja sitten yhtäkkiä oma sunkin seksielämä voisi piristyä, kun tuosta vedät vähän niinku koulukin mä vaatetta päälle ja kaikki tämä. Niinku. Mutta kyllä mä sen sanoin, että sitten niinku, kun mä palasin kotiin, niin kyllä mä siinä vaiheessa olin tälleen, että mitä tässä oikein niin kuin tapahtui?
0: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Raijalta, että mä mietin tuota mellun tilannetta puolestaan ehkä vähän enemmän siltä kantalta, että toihan on oiva tilaisuus sairaanhoitajalle ihan vaan kokeilla, että millaiset kaikki tarinat menee lääkepöydössä oleville läpi.
1: Siis kyllä, mä ainakin vetäisin jokaiselle eri tarinan.
0: Just näin. Kokeile, kertoo sille, että joo, mä oon siis Kreikan entinen kreivitär.
1: Mä olen kreikkalainen jumala, sen takia mun nimi on Melina. Ja sitten nimi tulee Kreikasta.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Ja nyt on sitten kyllä mullakin asiaa ja uutisia. Toki näin on mun omasta elämästä, mutta ihan mielenkiintoinen siis tämä Yle.fin juttu nyt eilen siitä, kuinka Norjan tuolla huippuvuorilla, niin siellä on käynyt nyt sitten ihan todella erikoinen kasee. Nimittäin aikaisemmin tässä elokuun alkupuolella, niin siellä huippuvuorten Lomfjordenin vuonolla, niin siellä on purjehtinut tämmöinen alus matkustajineen. Ja ne on siis havainnut jotain semmoista, että jengi on ollut, että mitä nyt tuolla on. Ja tämä kyseinen havainto on siis ollut jääkarhu.
1: Oi.
0: Ja no ihmiset on sitä sitten ihmetelleet, ihastelleet ja selkeästi niinku huomanneet, että tässähän on nyt semmoinen keissi, että tuolla jääkarhulla ei ole mitään hajua, että me ollaan tässä aluksessa. Koska hän siis nukkuu, eikä tiedä niin kuin tästä maailmasta tuon taivasta. Eli on siis tajukankaalla.
2: Ja toihan on siis silleen vähän niin kuin paras tilanne siinä, että kun vaikka ihminen menee jonnekin savannille juurikin katsomaan villieläimiä, tämmöisiä harvinaisuuksia. Ja sitten jos nähdään se nukkuva leijona, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun se nukkuu, niin hyvin isolla olettamuksella se on paikallaan pitkän aikaa. Eli tossakin, kun se jääkarhu nukkuu, niin se on varmaan ollut semmoinen, niin kuin, että jes, nyt ei, niin kuin, ei pidetä kovaa ääntä, ei mitään meteliä sen takia, että se pysyy nyt mahdollisimman kauan tossa, että me voidaan sitten ihastella sitä.
0: Ja sä oot täysin tämän asian ytimessä, koska suurin osa, mitä ilmeisimminkin, siis tällä aluksella olevista matkustajista, niin on varmaan niin kuin ajatellutkin siinä hetkessä, että nyt ollaan mahdollisimman hiljaa.
2: Hissukseen.
0: Että me saadaan mahdollisimman kauan ihastella. Mm. Tämä on niin kuin ennen näkemätöntä, että me saadaan tämmöinen niin kuin jääkarhu, joka siinä ihan niin kuin rauhallisilla unillaan vaan niin kuin loikoilee ja nauttii todennäköisesti elämästään, näkee jotain ihanaa unta, niin seurata tätäkin olentoa. Mutta vaan yksi on sitten aina tietysti tässä porukasta semmoinen,
2: aina
0: on pakko niin kuin vetää se viimeinen oljenkorsi ja niin kuin vetää homma niin sanotusti läskiksi. Hmm. Ja tässä on niin tehty, nimittäin yksi tällä laivalla ollut ihminen, ei mainita onko matkustaja, onko kapteeni, onko mikä, mutta Yle.fi mukaan niin oli päättänyt sitten tehdä semmoisen tempauksen, että on siis soittanut tätä aluksen sumutorfa.
2: Eikä ole tyhmä ihminen!
0: Ja totta kai tässä kohtaa niin tämä jääkarhu on siis herännyt.
2: No shit.
0: Ja siirtynyt toiseen paikkaan.
2: No shit.
0: Ja no, tällä aluksella nämä muut ihmiset on tehnyt sitten tästä ilmoituksen huippuvuorten kuvernöörille, joka on määrännyt sitten tälle sumutorven soittajalle aika pienoiset sakot. Että on varmaan niin kuin jälkeenpäin jäänyt miettimään, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä ja kannattiko. Koska tuolla Norjan huippuvuorilla nukkuva jääkarhu herättämisestä niin on määrätty 50 000 Norjan kruunun, eli noin 4500 euron sakot.
2: Se on ollut kallis torvi.
0: Se on ollut kallis herätysääni.
2: Ei, mutta ihan hirveä. Siis oikeasti mun kaikki rakkaus on sen jääkarhun puolella, koska mä vihaan siis herätä herätyskelloon. Mun mielestä ei ole mitään kamalampaa kuin se, että joku kova ääni herättää sut. Et mun mielestä parasta on olla just vaikka rannekello tai joku, jossa on semmoinen värinä herätys. Tai vähintään, jos on ääni, niin se pitää olla semmoinen pimpelipompeli, niin kuin se, että se alkaa oikein hiljaa semmoinen. Niin kuin. Koska se, kun sieltä tulee se tai tuommoinen sumutorvi, niin eihän niin kuin, ei, en pysty.
0: Siis mulla niin on myöskin älykellossa tämä herätys.
2: Se värinä?
0: Joo, kyllä. Tässä kyseisessä älykellossa, minkä sä oot mulle antanut.
2: Ole hyvä.
0: Ja välillä on kuitenkin niin, että mulla on tosi sikeä se uni ja mä en herää siihen. Sen takia mulla pitää olla puhelimesta aina tämä niin kuin varaherätys. Ja se on siis nimenomaan tämä hälytys. Se on sen nimi.
2: Onko se hälyt? Eikä ole. Ei.
0: Tuosta kautta se kuuluu kovaa siihen heräimän kautta koko naapurusta siihen herätykseen.
2: Eli ei, tuolla ei voi alkaa päivä hyvin. Sen mä sanon, siis sinäkin kun monesti oot vähän ei millään pahalla, mutta vähän negatiivisella mielellä jossain tilanteessa. Niin mä luulen, että se on toi. Eikö ne ole ne aamut, kun sä oot herännyt siihen ääneen? Silloin sä oot kerttynyt.
0: Joo, mutta ne on myös ne yöt, milloin mulla on ollut vähän ne unia. Kato, se on pakko olla sitä varten varuiksi, että jos mä en herää, niin siihen varmasti herää ja kaikki. Mutta se, että saisiko tästä kyseisestä herätysäänestä, esimerkiksi jos se veisi vaikka yökylään tai johonkin muualle, niin saisiko siitä 4500 euron sakot?
2: No sen voin sanoa, että koska nyt tämmöinen lupa on myönnetty, että näitä sakkoja voi tämmöisistä tilanteista antaa, niin jos minun kanssani samassa huoneessa joskus taas yövyt, mekin ollaan hotelleissa oltu ja mitä muuta, niin jos se herätyskello soi.
0: Mikä on määrä? Nyt sanotaan.
2: Mitäs? Mitä se nyt oli? Siinä se on.
0: Siis se on toi 4500 euroa. Halutaan kallis herätys. Mä vaadin aina omaa huonetta.
2: 4500 euroa, jos me joudun heräämään siihen sun hirveäseen herätyskieltoon.
0: Se on muuten tällä sovittu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: aikoja meillä on täällä. Ja mua pistää melkein siis itkettää ihan oikeasti, koska siis joo, tää on voitto ja iloa ja näin, mutta mä en tiedä ymmärtääkö tässä nyt ihan kaikki osapuolet siitä, kun muun muassa The Guardian-lehti on uutisoinut siitä, kun viime perjantaina on järjestetty jälleen kerran maailman rumin koirakilpailu, jossa on sitten ollut esillä monenlaisia koiria ja siellä on nyt sitten kilpailtu totta kai pääpalkinnosta maailman rumimman koiran tittelistä. Ja siis joo, mä ymmärrän, että on monenlaisia kilpailuja ja kun mä näitä koiria katson, niin mä kyllä ymmärrän, miksi nämä kyseiset koirat on tähän kilpailuun osaltaan osallistunut.
1: Aiku!
0: Mutta
1: et sä voi sanoa tolleen.
0: Mutta
1: sä et voi aloittaa tällä, että mua itkettää. Ei. Sitten, että on järjestetty maailmanrumin koirakilpailu ja sitten sen jälkeen sä oot silleen, että kun mä näet kuvia nyt tässä vähän kattelen, niin kyllä mä ymmärrän.
0: Eiku, kyllä mä toisaalta, mä niin kuin ymmärrän, miksi nämä on tässä kilpailussa nämä koirat.
1: Hei,
0: mutta
1: eipä mitään muuta. Ja toi on sama asia, kun tiedätkö, sä näyttäisi jollekin toiselle niin kuin kuvia jostakin ihmisestä tai että niin kuin, katon nyt tätä mun eksän uutta tyyppiä tästä Instagramista. Ja sit sä, niin kuin, ethän se siitäkään sä et sanoisi. Sä oot niin hyvä sydäminen ihminen. Sä et sanoisi edes siitä ihmisestä, kuka olisi mulle tehnyt maailman eniten paskat. No okei, tää on nyt vähän eri vertaus kuin eksän kautta. Mutta siis ihan sama kuka ihminen. Sä et kenestäkään sä et sanoisi mitään. Niin sit sä näistä koirista.
0: Eiku, kun silleen siis, että mä niinku, no joo, anteeksi ilkeästi sanottu, mutta mä silleen toisaalta niinku, nää ei ole niinku söpön koirakilpailuun osallistuvia koiria. Mä ymmärrän sen. Mutta ymmärtääkö nämä koirat? Kun mä jotenkin, mua siis herkistää ajatus siitä, että mieti kun nämä koirat on tuotu tonne kilpailuihin, kun eihän se koira ymmärrä, että mikä kilpailu se on. Se saa siellä muutaman namin ja sille siitä niinku paijataan ja on niin ihana, wow, joku antaa uploadit ja ihmiset niinku kisatunnelma ja kaikki. Niin mieti kun nuo koirat luulee olevansa jossain maailman kaunein koira kilpailussa. Mutta siellä sitten ihmiset rumin koira kilpailussa niitä höykkyyttää.
1: Ja toi kun ne ei ymmärrä sitä, niin nimenomaan nehän nauttii siitä ja ajattelee, että tämä on niin, siis että tähän on valmistauduttu ja tiedätkö, me ollaan kammattu turkkimme ja niin kuin käyty niin kynsienleikkuissa ja kaikki tämä on geelilakat siellä kuule pitkiä häntä ojennuksessa. Ihan hirveä, että mun sydämen vienyt täysin tämä.
0: Ginny Lou on voittanut tämän kilpailun, hän on tämmöinen mopsi. Tyylinen koira, jolla siis kieli roikkuu koko ajan pitkällä ulkona suusta. Ja hänellä on siis tommoset oikeesti niinku hope, tai tommoset niinku helmet kaulassa ja kaikki. Ja hän on voittanut tommosen ison pokaalin. Ja mieti, rumin koirapalkinto.
1: Tuolta löytyy tuolta Torstai-Kallesta, niin sieltä löytyy paljon samankaltaisia kieli pitkällä roikkuu ja helmet kaulassa. Olisi varmaan paljonkin osallistujia.
0: Sais.
1: Mä väitän, ja siis ei välttämättä tähän kilpailuun, mutta moneen.
0: Moneen kilpailuun.
1: Ois.
0: Ja voittaa.
1: Joo, ja kyllähän he kilpaileekin siellä joka ikinä viikko. Että tää sun kuvailu, niin tuli täysin siitä. Mutta jotenkin mä oon nyt niinku tästä ihan sydän syrjällä, niin nyt niinku näille koirille. Eihän niinku kellekään eläimille tai ihmisille, eihän ihmisillekään järjestetä tommosia. Että niinku miten ne koirat on siellä. Finland!
0: Niin.
1: Sipo!
0: Ja sit käy ilmi, että se olikin niinku rumin koirakilpailu.
1: No onneksi ei varmaan, mä veikkaan, että heille se ei niinku valkene.
0: Ei,
1: mutta se, mä sanon niille ihmisille, ketkä vie oman koiransa tohon, että kato peiliin.
0: Niin.
1: Ihan oikeasti. Mä sanon, että niinku, se on kuule, ei muuta kuin tossua toiseen eteen ja kannattaisi miettiä ihan muita hommia. Joo, ulos, ulkoruokintaan ja jäähy.

0: Ja me saatiin viestiä yleensä WhatsAppiin. Mä sanon nimi muutettu Matilta.
1: Matti.
0: Ja syy, miksi mä nyt halusin tämän nimen muuttaa, on siis se, että jos käviskin nyt niin, että tämän nimi muutettu Matin tulevat mahdolliset työnantajat olisikin nyt kuulolla, niin ne ei tajua ja hiffaa sitten, että tämä kyseinen henkilö on kyseessä. Nimittäin saatiin tältä Matilta tämmöinen viesti tähänkin aamuun, että nyt on todellakin jännä päivä. Nimittäin työhaastatteluun olen menossa omien töiden jälkeen. Ja itse asiassa tämähän on hirveän hyvä, että mä myöskin muutin tämän nimen ihan hänen nykyistenkin työnantajien vuoksi, koska faktajuttu on se, että jos hän on ilmoittanut esimerkiksi, että lähden vaikka käymään lääkärissä tai jotain muuta, mitä lähtee vähän aikaisemmin, niin ei käy sitten sekään tästä ilmi. No mutta anyways, Matille nyt ihan sitten semmoisilla vinkkivitosilla lähdetään liikenteeseen, kun Hesari on uutisoinut nyt, että he on selvittäneet, että millainen on tämän hetken suomalainen ihanne työnhakija.
1: No niin, no Matille nyt hei viimeiset vinkit kouraa.
0: Joo, Hesari on käynyt siis ja analysoinut läpi 14 000 työpaikka-ilmoitusta. Eli aika todella monta, ei mitään 1-2. Ja he halusivat selvittää tämmöisiä ominaisuuksia, mitä suomalaiset työnantajat kaikkein eniten siis toivoavat. Ja täällä on ihan siis tämmöinen kaavio, että minkälaisia esimerkiksi ominaisuuksia halutaan vaikka CV:seen tai että se työnhakija kertoisi vaikka siinä työhaastattelussa. Niin lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että mikä tässä kaaviossa on niin kuin pienimpänä. Toki tässä on mainittu nyt niin kuin 1, 2, 3. No useampi siis tämmöinen niin kuin hyvä ominaisuus, mutta se, että mikä vähiten näistä, niin fyysinen. 7% mainitaan näissä.
1: Eli fyysinen ominaisuus.
0: Tai siis, joo, tai siis jos sä oot maininnut vaikka CV:ssä, että olen fyysinen.
1: Fyysisesti lahjakas.
0: Olisi muuten, mitä voisin laittaa jostakin salilta, jos hakisin vaikka johonkin hihnalle, niin voisin laittaa, että kuvan itsestäni semmoisen niin kuin oikein, missä pullista näin. Niin. Hirveä pumppi päällä.
1: Joo.
0: Olen fyysinen. Ainakin lunastaisi.
1: Joo, lunastaisi todella. Silleen, ja mitä muuta?
0: No lähinnä tämä fyysinen.
1: Lähinnä fyysinen.
0: Seuraavana sitten näissä vähiten mainituissa on tärkeä. Mhm. Sekin on kyllä.
1: No vähän siis erikoisia.
0: Ansi ollut, että olen fyysinen ja tärkeä.
1: Olen fyysinen tärkeä. No niin, mitä muuta siellä lukee?
0: Huolellinen.
1: Olen fyysinen tärkeä ja huolellinen.
0: Mutta sitten mua yllätti, että tämä on niinku, ei ole jopa ehkä ykkösenä tämä oma-aloitteinen.
1: Niin luulisi. Toihan on niinku semmoinen klassikoiden klassikko, mitä noihin laitetaan noihin hakemuksiin. Olen erittäin oma-aloitteinen.
0: Ja mieti, että oma-aloitteista enemmän työnantajat haluaisi mainittavan, että siinä lukee uusi.
1: Tuo on erikoinen tutkimus.
0: On, tässä on kuule nuorta verestävää lihaa ja on fyysinen, tärkeä, huolellinen ja oma-aloitteinen. Kelpaisiko teille tämmönen?
1: Ottaisiko vastaan täältä? Tullaan!

0: Tuossa viime viikolla käytiin läpi tällainen tilanne, missä Viki oli saanut siis viestin Instagramiinsa, jossa siis tällainen muodostelma luistelujengi laittoi sitten viestiä, että hei, että Viki, voisit tulla laulaa maamme laulun meidän tällaiseen esityksen kenraaliharjoitukseen.
1: Kyllä.
0: Ja me sitä sitten naurettiin, että nyt on kyllä niinku, en tiedä missä huuruissa tää on niinku lähetetty, mutta asiahan eskaloitu lopulta siihen pisteeseen, että Ville ei missään nimessä kuinka ollakaan, niin pasko housuunsa.
1: Joo, täysin.
0: Samalla tavalla kuin omia AirPods-kuulokkeitaan etsiessä, niin laittoi Mika Parikan asialle. Ja nyt tässä asiassa laittoi Oskarin asialle. Ja mä kuulin sit myöhemmin, Oskari kertoi tämän, että Jere Pehkonen oli paljastanut, että kun teillä oli ollut tätä viikkoa aikaisemmin tämä teidän pizzavaellus, niin sä olit siellä jo saanut tämän viestin ja naureskellut sitä ja sanonut muun muassa Jerelle, että mä pelaan tämän niin, että Osku menee sinne.
2: Ei pidä paikkaansa!
0: Eikö paikkaansa?
2: No mitä helvettiä!
0: Miten haluat
2: nyt
0: tähän
2: nyt Jero, vaan? Kuule!
0: Jero!
2: Oho! Nyt oho. Jero kyllä!
0: Okei, okay,
2: Nyt Jero kyllä niinku hiekottaa ihan. Oho, siis täysin turha. Mä en tiedä, mitä mä oon hälle tehnyt.
0: Sehän meni suojauksesta läpi.
2: Hän haukkuu mua munattomaksi ja mitä kaikkea tässä viimeisen pari viikon aikana tehnytkään, niin höpö löpö. Sain sen viestin ja joo, kyllä, kysyin, että mitä ihmettä. Haluatteko mukaan oikeasti minut sinne laulamaan? Kyllä, joo. Mutta mulla oli valitettavasti perjantaina kalenteri on täynnä. Kestitsin yhtä ystävääni, joka oli tullut pohjoisesta etelään, niin mä en vaan päässyt. Ja hehän sitten itse kysyivät, että jos et sinä pääse, niin pääsisikohan mahdollisesti The Big Hang.
1: Mutta ilmeisesti
2: nyt oli
0: tämän jälkeen Oskari kertoi mulle tämän asian.
2: Mistä
0: tuossa perjantaina.
2: Oskari tietää?
0: Koska Jere oli kertonut
2: no,
0: Oskarille.
2: Päissään siellä vaelluksella, että se nyt on sattunut kuulemaan, mitä sattuu.
0: Hetkinen, okei, vähän voi ottaa pikkasen pulssi alaspäin.
2: No mutta hei, jos tällaiset kitareita heittelee, niin kuin meikäläisen selkää ihan turhaa.
0: Olisiko tässä nyt silleen, että tämä osui vähän suojauksen läpi kuitenkin sitten?
2: Ei missään nimessä. Ei missään. Mutta mitä
1: Jere olisi? Jere taisi sanoa jotain.
0: Ottakaa nyt tässä, mä pistän mun valkoisen, mikä se on, sen peruukin. Se tuomarin peruukin, niin puheenvuoro
1: Jere
0: Oskarille.
1: Muistaakseni sanoi näin, että sitten me siinä mietittiin, että Oskarinhan ei pysty tästä suorassa lähetyksessä kieltäytymään.
2: Eppä löppä, siis noin jo Jere sanoja.
0: Jere sanoi noin.
2: Niin, että Jere sanoi, että teen näin.
0: Ei vaan Jere sanoi, että sä olit
2: että
0: sanonut,
2: että sanon
0: näin.
2: Höpö löpö. Ei pidä paikkaansa. Ei missään nimessä pidä paikkaansa.
1: Okay. Ville puhuu kyllä vakuuttavasti.
2: Ei, tämä on ihan kyllä nyt Pehkosen jotain omaa tuulesta temmattua. Me oltiin siinä kohti vehty jo 3 pulloa viiniä ja pari shottia, että hän on voinut kuulla ihan mitä sattuu.
0: Hei, tää on vähän kuin O.J. Simpsonin oikeudenkäynti. Jos hanska sopii, niin hanska sopii. Ei sille voi mitään. Entä nyt? Tää jääkö nyt Jurun päätettäväksi? WhatsApp Juru päättää, kumpaa tässä.
1: Tää
0: just joku laittaa, että vahva defenssi. Niin Jereltä ehkä kommentit pitää tähän vielä saada. Mutta lopputulos oli kuitenkin se, että tästä kun sanot, tästä tulee nyt uusi biifi Osku vastaan Viki. Tähän pitää selvittää sitten myöhemmin jälleen. Varmaan todennäköisesti suurella matematiikkakilpailulla.
2: No sillä,
0: kilpailulla.
2: Sillä.
0: No mutta
2: tilanne oli kuitenkin sitten se, että he lähestyivät Oskua asiaan.
0: Kyllä. Ja sitten me päätettiin täällä yhdessä tuumin lähetyksessä, että hei, että sun pitää ehdottomasti Oskari sitten, jos sinne menet, niin Vesa-Matti Loirin imitaatiolla laulaa. Se oli hieno Vesa-Matti Loirin.
2: Joo.
1: Kyllä on.
0: Aina tulossa.
1: Näin on.
2: Joo, on todella hyvä.
0: Niin. Ja niin siinä kävi kuulkaan sitten, että minä ja Johannes lähdettiin tukemaan Oskua ja lähdettiin paikan päälle katsomaan ja yllätyshän oli suuri, koska paikan päälle kun päästiin Johannes, niin huomattiin aika nopeasti, että siellähän ei ollut siis mitään niin kuin 3 katsojaa paikalla.
3: Ei, siellä tuli ihan tieto, että tänne on yllättävän paljon katsojia tullut seuraamaan tätä tapahtumaa. Varmaan ihan tätä veskua itseään.
0: Kyllä, ja siis mä sanoisin, että äkkiseltä ja tommoinen niin kuin 100 vähän reilu ihmistä siellä oli sit paikalla ja Oskuhan ei alun perin jännittänyt siis yhtään tää esiintyminen, mutta sitten kun päästiin paikalle, niin sitten alkoi vähän polvet polvet tutisee.
3: Ja joo, sitä mä ihmettelin, että kun toi Vesku on aika tommonen hönkivä persona, niin miksi sä olit safkannut joku 4 valkosipulia ennen kuin sä...
1: Joo, se on tosi hyvä kysymys.
0: Se oli siis, se haisi heti, kun sä tulit siihen autoon, niin siis ihan järkky valkosipuli. Sitten mua niinku hävetti, kun siellä oli nää X-Stepsin ja Golden Stepsin tyypit sit tietysti vastassa ja sitten piti halailla ja tervehtiä ja kaikkea muuta, niin mä olin silleen, kun Oskari älä nyt pidätä hengitystä.
2: Että tossa on jääsulaa, kun avaat suun tuolla.
0: Joo, kun siis se Zambonikus kuskikin ihmettelee, kun siinä ajettiin jää ennen, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, että nämä kulmathan on ihan sulat täältä jo. Niin se johtui siitä, kun Oskari oli siellä hönkimässä siellä hallissa.
1: Mä kyllä pahoittelin koko joukkueelle siinä, ennen kuin halattiin siinä, tai niin mentiin johonkin yhteiskuvaan, niin, että mä sitten haisen valkosipulia.
0: Siis Oskarin takia todennäköisesti jonkun junnun lätkäpelaajien, siis loppukevään kaikki jäävuorot
2: vuorot
0: maksaa nyt paljon enemmän. Ne meni siinä. Joo. Ne meni siinä todennäköisesti. Se jäähän oli ihan käyttökelvoton jo ennen sitä.
1: Niin oli.
0: Siitä syystä.
1: Joo. Mä olin siis niinku kalan kanssa semmoista kastiketta, mikä oli tosi valkosipulinen, niin joo, sitä sitten päättänyt syödä.
2: Okei. Okay. No mä teen ihmettelen, siis valkosipuli on ihan parasta.
0: Niin on.
2: Se on kastan kyllä kanssa.

0: Erika laittoi meille viestiä, joka siis oli myös paikan päällä. Aha. Hän sanoi, että X-Steps ja Golden Steps molemmat kansanmestaruuskisoissa pronssilla.
1: Hei, onneksi olkoon.
0: Pronssi kannut ilmaan Myyrmäen torilla. Hashtag no niin. Vantaa. Terveisiä X-Steps ja Golden wow. Steps. Ja tota, sit vielä Help Me Steps oli sitten tää meidän
2: porukka.
0: Help Me Steps, I'm Stuck porukka, jonka me perustetaan Johanneksen ja Oskun kanssa.
3: Voin kolmen valmentaa.
0: Joo, Henkka valmentaa. Meillä on kolmen miehen muodostelman luistelujoukkoja. Se olisi kyllä siistiä. Jotenkin sillä tois vaan niinku triona niin helvetin kovaa, että peittois kaikki tollaset isommat jengit.
4: Me työnnettäis pesukoneita siellä. Niin
0: joo, joo. Päälle. Kyllä. Se alkaisi aina silleen, että yksi meistä on pesukoneeseen juuttunut. Ja sitten tästä alkaa suuri Help Steps.
2: Suuri show.
0: Help Me Steps, I'm Stuck -muodostelma porukan setti. Mutta tota, meillähän on kuitenkin siis paikan päältä ihan videomateriaaliakin siitä, kun sinä laulaa lurautit. Ja tota, päästäänkö me sen nyt näkemään?
4: Me päästään se kuulemaan. Se, tota, siinä on myös tämä, missä meikäläinen sitten sinne jäälle kuulutetaan, niin se tulee tähän.
2: Mahtavaa.
4: Niin jos siellä ohjaamossa ollaan valmiita.
5: Tilaisuuden avaa Yle Viki ja Köppisoustakin tuttu älykkökuvaaja Oskari Extremely Big Hand Dogs. Hän tulkitsee meille kulttuurihistorian arvokkaamman teoksen, eli maamme laulu. Kaikki, jotka voivat, nouskaa seisomaan maamme laulun ajaksi.
6: Okei, no niin, nyt mennään. Nyt mennään. Oskari on jäällä. Oskari on jäällä. Ei kannata.
7: Come on, Oskari!
2: Riittääkö se?

0: se ihan päästä.
1: Kyllä.
2: Se on meidän osku.
0: Hyvä paikka! Hyvä!
3: Napsun verran.
2: Wow.
3: Mä Johannes, napsun verran päästiin myös niinku nauttimaan tollaista. Nyt mä pääsen enemmän siihen niinku hockey-faija.
2: Joo.
3: Sä katot niinku, miten sun upea pieni poika kävelee sinne kaikki eteen. Kaikki katseet kohdistuu häneen. Ja ihan todella upea.
2: Aivan huippu.
1: Oikea hockey-faija, niin mähän menin ennen tätä Oskun vetoa etsiä tämän juontajan. Ja sanoin sille, että hei, että voisitteko esitellä Oskarin niin kuin ihan oikeaoppisesti, että ihan Oskari Extremely Big Hand. Ja ihan niin kuin kyselemättä, tiedättekö miksi ja näin, mutta juontaja oli askeleen ja sanoi, että hänellä lukee paperissa. Että hemo shoutoutit hyvin.
3: Kyllä.
2: Wow. Siis kyllä. Todella hienoa. Hattu päästä, upea suoritus.
3: Ja siis just nimenomaan tämä, että käy silleen niin kuin varmistamassa poikansa peliajan etukäteen.
2: Totta kai. Ja parempi sitten.
3: En halua niinku aiheuttaa mitään ongelmia, mutta poikani nimi lausutaan sitten.
2: Kyllä, tällä tavalla.
3: Big Hand. Ja siis kaikki oli mun mielestä viimeisen päälle, kiitos molemmille porukoille tästä vieraanvaraisuudesta. Oli ihan mahtava käydä siellä vieraalla. Simmosen pienen miinuksen ehkä annan siitä, että mä en huomannut, että huomasitteko te, mutta Vesa-Matti Loirihan tässä siis lauloi tällaiseen pöytäpuhelimeen. Myyrmään kakkosjäähallissa, niin ihan ne pieni vinkki sinne toimitsija-aitioon, että semmoinen joku langaton mikrofoni tai joku muu, niin
2: vastaisuudessa niin tällaisia tilaisuuksia
3: se voisi olla ihan hyvä, että ei tarvitse tommoisella aamuavausmikrofonilla, niin ei tarvi.
2: Ai vitsi.
3: Mä katsoin silleen, vetääkö Oskari on rehtorin kanslia sieltä mukana, kun hän tuli siihen jäälle ja näin. Ja sit mä en tiedä, mistä Etolasta se oli se punainen matto siihen hankittu, mutta se oli siis hengenvaarallinen. Mä eniten jännitin siis sun laulamista, mutta heti sen jälkeen sitä, että kaaduksä siihen matolle, koska sehän oli siis jotain servettiä.
4: Joo.
3: Se ei ollut siis mitään oikeat mattoa nähnykkään.
4: Joo, kyllä ne varmisteli siinä kyllä ennen kuin mä menin, niin tää joukkueen tyypit siinä, että se on sitten aika liukas, että haluat sä, että joku saattaa sut. Haluat sä saattaa? Ja sitten mä sanoin, että en mä ehkä vielä tässä.
2: Tässä iässä.
4: Mä oon 32, että ehkä mä menen vaan varovasti.
2: Todella hienoa.
3: Joo, ai wow.
4: Ja oli kyllä siis tosi hieno kokemus.
2: No ihan varmasti.
4: Joo.
2: Ihan vaan, tiedät, tostahan voi niinku, tiedätkö, ovet avautua isompiinkin ympyröihin.
4: Niin. Ei voi
2: täällä
4: tietää.
2: Järjestetään se höntsälaji, se mikä frisbeegolfi EM-kisat tulevana kesänä, niin sinne hei laulamaan.
4: Totta.
2: Tänne on tulossa kaiken maailman kisoja, isoja kisoja haetaan taas.
4: Niin.
2: MM-kisoja sun muita lätkässä, niin sinne vaan kuule sitten.
4: Totta.
2: Tuohon naapuriareenalle.
4: Joo.
2: Veivaamaan.
4: Siis me katsotaan joka tiistai täällä noita videoita. Kyllä.
3: Hieno. Mutta oli hieno kokemus kyllä, ja Oskulle siis hatunnoston arvoinen. Kiitos. Suoritus. Villille taas 3 lampaa persettä jälleen kerran tästä.
2: Valitettavasti ei kalenteri antanut nyt periksi.
3: Mutta onneksi sä olit jo viikkoa aikaisemmin juoninut sen.
2: Ei,
3: että
2: tää ei ollut mikään juoni. Nyt hei sitten. Perättömät puheet Jere Pehkoselta, niin romukoppaan nyt.
3: Meillä kiertää toimituksessa Villi huhu, joo, että te olisitte valehtelijä.
2: Ei pidä paikkaansa. No olen saattanut ajatella, että tämä olisi hauskaa, jos Osku menisi sinne. Mutta mitä tämmöistä ansaa mä en oo asettanut.
3: Toi on ihan se, kun se O.J. Simpson. O.J. Simpson oli sen jälkeen, kun hän oli niinku todettu syyttömäksi, niin hän kirjoittaa kirjan If I Did It. Silleen niinku, että jos mä olisin tehnyt sen, niin näin mä olisin tehnyt sen.
2: Joo, mutta mitä ansaa mä en oo lähtenyt asettamaan.
3: Okei.
2: Asettamaan.
3: Selvä.

0: pakkohan se on ensimmäisenä aloittaa omasta pesästä täältä. Huomasin, että tämä Ylellä pyörinyt, tai Yleltä lähtöisin oleva uutinen tämä, että radiojuontajalta lipsatti halventavia kommentteja. Mm. Että näin hän avasi spiikkinsä tiistaina. Oli nyt noussut tuonne Ilta-Sanomien otsikoihin. Ja joku oli huomannut myös tämän saman, että tässähän on siis kuva jotenkin niin jännästi Radio Suomen studiosta.
1: Joo.
0: Jonka taustalta, kuinka ollakkaan, niin pilkottaa.
1: Onko näin?
0: Pilkottaa tuolta kulmasta. Kun oikein tarkkaan katsotaan, niin mikä se sieltä näkyykään? Viki ja Köppi show.
1: Ei saa.
0: Siellä se on.
1: Mutta kyseessähän ei ole meidän show missään nimessä. Ei.
0: Mutta sinänsä tämä on mun mielestä hauskaa, että just tämä, että niinku, tästä on noussut tietysti, niinku, tämä on noussut otsikoihin. Ei tästä nyt ehkä mitään kohua tullut ainakaan niinku omaan silmään, että näin muutama uutisen ehkä nostun viikonlopulta, ja tätä oli nyt sitten pahoiteltu ja niin kuin näin, mutta tässä on musta hienoa, että tässä on tosiaan tämä Radio Suomen studiokuva, missä me pilkotetaan vähän tuolta taustalta,
1: joo.
0: Ja sitten tässä lukee, että radiojuontajalta lipsatti halventavia kommentteja, niin musta on hienoa, että tämä uutinen on tehty, niin ei kelläkään ole mitään hajua, että tuossa itse asiassa studiossa takana, niin kerrotaan päivittäin paljon halventavampia ja hirveämpiä juttuja. Mutta kukaan ei vaan kuuntele.
1: Joo, niin, se on totta.
0: Niin musta se oli tässä hienoa. Mitä Henkka oli sanomassa?
2: Musta siis hauskaa on aina, jo tulee joku Radio Suomen someklippi vastaan, niin siellä aina taustalla näkyy meidän studio.
1: No tuossahan tuo on.
2: Markkinointia meillä.
1: Kyllä, tuossahan tuo on. Käytävän toisella puolella tuo Radio Suomenkin studio.
0: Joo, ja täällä just lukee, että Yle Radio Suomessa kuultiin maanantaina asiatonta puhetta, niin mä sanoin, että voi veljet, te ette tiedäkään, mitä tuossa käytävän toisella puolella kuullaan ihan joka ikinen päivä tiistaista torstaihin aina, että siinä mielessä tämä huvitutti itseäni, että oltiin nyt sitten tässäkin tapauksessa, että aina, me ollaan vähän niin kuin mulle tulee sellainen olo, kun jossain, tiettäkö, ala-asteella, mulla oli vähän semmoista taipumusta, että mä harvoin olin niin kuin mikään päätekijä missään, mutta jollain tavalla mä niin kuin aina ajauduin sitten kuitenkin siihen samaan syyttelyrivistöön, missä opettaja sitten anto noottia ja sitten niin kuin aina jotenkin sieltä koitti vähän nostaa kättä sillä, että hei, mulla ei itse asiassa ole mitään tekemistä asian kanssa. Musta tuntuu, että mulle ja Vikille on käynyt vähän tämmöinen ala-asteen välituntipihan pahat pojat -efekti.
1: Joo.
0: Että tällaisessakin tapauksessa niin me näytään sitten kuitenkin tuolla silleen, että hei,
1: ja että joku voi sekoittaa.
0: No joku, eihän varmaan. Siis mä veikkaan, että kaikilla ensimmäisenä katse menee tohon, että tietysti ne on ne saakeli pieru-huumoriprinssit siellä, jotka on mennyt jotain asiatonta sanomaan. Mutta ei, tämä on fiksu ohjelma, vuoden keskustelu.
3: Kyllä,
0: juuri ei näin. Täällä mitään halventavia
1: juuri
0: juttuja
1: näin,
0: sanota
1: juuri
0: ollenkaan. Missään nimessä.
3: Oletteko te ikinä, tai onko kukaan teidän kaveri ollut niissä, kun oli ne Mapsin autot pyöri ja kuvasi niitä niinku karttoja.
0: Ja siis Google Mapsin.
3: Niin.
1: Siis minähän olen edelleen.
0: Niin, tää on ikuinen. Älä nosta tätä nyt, kun jos koko lähetys on pelkkää tappelua, niin tarvitaan. Hän alkaa nyt vouhottaa siitä.
1: En mä mitään vouhota, kun mä vaan sanon, että minä olen entisen kämppäni ikkunasta kurkkaan ulos. Mitä?
0: Aija.
1: Eikö sä tiennyt?
3: Mulla on joku hämärä muistikuva. Mä jotenkin luulin, että se on joku, että sä oot jossain.
1: No onkaan mä nyt täälläkin sen näyttänyt joku 600 kertaa. Häh? Enkä oo mukaan.
0: No olet näyttänyt
1: varmaan
0: 700 kertaa.
1: No ainakin.
0: Joo.
1: Okay.
0: Ja aina mä oon sen mieltä, että se on hyvin jotenkin. Se on jotenkin mähmäisen näköinen se.
1: Mitä?
0: Se mä sen näköinen se hahmo, mikä siellä on, mutta
3: no, saat sä näytettyä?
1: No saan tietenkin mä näytettyä. Mutta mitä, se on mulla tuossa välilehissä, oota hetki.
0: Yllättäen hetki. Pikavalinnansa.
1: Niin, mä heitän tää ukkelin. Täällä on tietenkin nyt, kato, uudet kuvat, nähdään tätä päivittyy aina silloin tällöin nämä kuvat. Oho, kato, mä menin väärään osaan.
0: No mistä sä löydät sen vanhan kuvan sitten?
1: No kato, kun siellä pystyy katsomaan sitten.
0: Että mitä ne edelliset on
1: niin
0: ollut. Oh, okay.
1: Joo.
0: No niin.
1: Kato nyt, mä otan ukkelin tuolta. Mä heitän sen tuohon kauppakadulle.
0: No niin.
1: Kemissä. Kyllä, tässä on meidän talo. Ja meidän huusholi oli tossa. Ja sitten vaan vähän plussaa. Eikö, tää on nyt, kato, jo vanha kuva. Täällä on jo nuo jätessäkin ikkunoissa.
0: No siellä on yksi toinenkin jätessäkin kohta siellä ikkunassa. Kun
1: 2000, elokuu 2009. Kauppakatu 13. There I am. Tuo olen minä. Meillä oli tuon ikkunan kohdalla tietokone, jossa olen istunut ja huomannut, että siinä menee ulkona semmoinen auto, mikä katolla on kameroita ja kurkannut. Ja that's me.
0: Meillä oli tietokone, kurkkasin.
1: Kyllä.
0: Onko käynyt niin, että Google Maps on kurkannut, kun sä oot vähän kurkannut tietokoneella? Ja...
1: No se voi olla, en tiedä. Mutta...
0: Varmaan niin kuin runkkaamalla päässyt Google Mapsiin, mikä on saavutus tietysti.
1: Mutta siellä mä oon, siellä mä oon.
0: Mä kyllä olen sitä mieltä, että toi näyttää vaan niin kuin joltain mähmältä tuossa ikkunassa, mutta...
1: Siis silmät, nenää, hemmetti, mutta on ihan selkeä.
0: Ei sillä nyt näin leveä pää ole siinä.
1: No ei olekaan, mutta siis tuossa.
0: Joku täällä kysyi, että missä se vikki siis oli.
1: No mitä helvettiä.
0: No mutta ei, mä en sano, että ei mennä tähän taas. Tähän on mennyt niin kuin miljoona kertaa.
1: Ei mennäkään, mutta
0: asiaan.
1: Ei ole montaa päivää. Olisiko 3 päivää? Näin kun semmoinen auto tuli vastaan. En tiedä, oliko se Google Maps vai jonkun, tiedätkö, Apple-karttojen vai minkä se oli. Mutta huomasin, että se auto tulee vastaan, niin heilutin näin autoikkunasta.
3: Toivotaan, että se sitten...
1: Toivotaan, että se osuu sitten mitä, jossain
0: mitä,
1: kohtaa.
0: Mitä Osku oli sanomassa?
3: En siis, mä vaan mietin, että oletteko te päätynyt tällaiseen tai...
0: No ilmeisesti Ville nyt on.
1: Minä olen.
3: Mutta ei mulla ollut tähän mitään omaa kohtaa.
0: Ei ollut mitään omaa kohtaa, otit vaan randomilla.
3: Mä vaan mietin, kun toi näkyi toi tuolta.
1: Niin tuosta liittyen. Joo, aivan.
3: Että mä siitä mulla vaan tuli niin, että oletteko te näkynyt jossain.
0: Okei. Okay. Sillä että... Että hei, mennäänkö tästä tähän päivän uutisantiin ja saadaan eka otsikko käsiteltyä, niin yhtäkkiä sillä, että hei, Google Maps autoista. Sitten sillä, että okei, oliko se joku juttu niistä? Ei mulla ollut. Ei ollut mitään juttua.
1: Joo, nyt mä huomasin ton asiayhteyden, kyllä, ajatuksen siitä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: rovaniemeläisessä koulussa aletaan kellottaa oppilaiden vessakäyntejä. Tämä johtuu ilkivallasta ja sähköspöllistä. Onnasvaaran peruskoulun opettajat alkavat tiistaista alkaen kirjata ylös, jos oppilas käy vessassa oppitunnin aikana. Useissa muissa kouluissa kirjauksia on tehty jo aiemmin. Rovaniemellä kiinnitetään aiempaa enempää huomiota peruskoululaisten vessassa käynteihin oppituntien aikana. Ounasvaaran peruskoulussa opettajat tekevät tiistaista alkaen Vilmaan poistui luokasta merkinnän, jos oppilas lähtee käymään vessassa oppitunnin aikana. Opettaja mittaa myös käyntiin käytetyn ajan ja merkitsee sen lisätietoja kohtaan. Mitä helvettiä?
1: Okei, toi on mielenkiintoista.
0: Olisiko se nyt tärkeämpää kuitenkin opettaa niitä sinne luokkaan jääviä oppilaita, kun se, että sä jollain sekuntikellolla oot siinä oven nurkalla ja katteet, että milloin osku tulee takas paskalta.
1: Meidän tuottaja laittoi just, että me voitaisiin ottaa tää kellotus käyttöön tässäkin ohjelmassa, mikä on siis musta huolestuttavaa.
2: Meillä on pissabiiseissä jo se aika.
1: Niin on, siis se on se, minkä minä täältä lasetan, että se biisistä riippuen, niin se on 3 minuuttia tai 4 minuuttia, niin ei tää nyt kauheasti silleen, tai en mä tiedä, siis niinku lähetyksen jälkeen tietysti työaika jatkuu vielä, että voi olla, että teillä on sit jotain, esimerkiksi iltapäivän paskataulut venyy tai jotain muuta, että mä tiedän mihin niinku Peter Nord tällä viittaa, mutta
3: en mäkään tiedä.
1: Niinku, mutta voi olla, että siinä äkkiä jää, tapahtui viime viikolla klipit tekemättä, kun istuu köntsällä tuolla koko iltapäivän, niin ehtii vaan tekemään yhden videon.
0: Tällä pyritään tällä kellottamisella ja näillä merkinnöillä niin suitsimaan häiriökäyttäytymistä. Koulun tavoitteena on vähentää WC-tiloihin tehtyä ilkivaltaa, sähkötupakointeja ja treffejä oppituntien aikana.
1: Ja mut kai ne on pakko niiden opettajien hyppytuntien mukaan sit suunnitella
0: kuitenkin. Se on ihan totta. Jos on tällainen.
1: Mä ainakin tapasin menkemiä opettaa aina yleensä nimenomaan silleen, että vessoille se oli mentävä ja sitten aina kysyin vaan, että mites teillä kotona menee. Miehen kanssa edelleen huonosti. No, anyway. Mitä veikkaat, onko tässä meidän jutus tulos mitään vai onko
0: tää?
1: Onks tää vaan fyysin?
0: Joo. On se nyt. Joo, mutta
1: ja Esko useasti sanoikin, että tämä varmaan johonkin etenee. No niin, hei, stop me.
0: Joo.
1: Nyt rauhoitu Juuso. Alkaa menee niin levottomaksi. Joku laittoi hyvän pointin, että on se nyt perkele, kun pitää housuun pasko, ettei saa Vilma merkittää.
0: No jep, kyllä.
1: Se on kyllä ihan totta. Mutta voisi siinä tietysti olla joku sellainen niin kuin enemmän, että siitä nyt ei tule mitään semmoista niin kuin negatiivista, vaan että kellotetaan se, että kuka käy nopeinten, niin sitten saisi jonkun niin kuin palkkion
0: tänne
1: siitä.
0: Tänne just yksi opettaja laittoi, että itse kellotan oppilaita siitä, miten nopeita he ovat vessassa. Enkka pois luokasta ja takaisin 28,16 sekuntia. Siinä on kussu housu jo kyllä.
1: Niin, tai sitten on käynyt painamassa patruuna takaseinään vaan. Ja
0: kyllä, juossa samalla.
1: Ja sitten takaisin ja sitten katsoo, että hei, joku on heittänyt märkää vessapaperia tänne se. Ei kun ei mitään.
0: Kyllä se on. Kyllä
1: kutsukaa siivoaja.
0: Joo.
1: On tapahtunut rikos. Niin, mutta mieluummin ehkä siis noin jotenkin, kun et se olisi sellainen niinku palkinto. Eikä silleen, mutta kyllä mä muistan, että ala-asteella meillä oli silleen, kun vessaan piti mennä ulkokautta. Että piti näin niin kuin lähteä. Ja kyllä mä muistan silleen, että varsinkin sitten kun tuli kevät ja alkoi olemaan jo vähän sitä silleen, että kohta tiettekö kouluvuosi loppuu ja kevät, kesälaitumet tulee ja näin. Niin kyllä mä muistan, että silleen saattoi olla jotain keväisiä iltapäivätunteja siinä tai mitä nyt ala-asteella iltapäivätunteja oli, mutta päivätunteja, niin sitten kyllä mä ainakin monesti niin nautin siitä, kun mä huomasin, että tuli kakkaita. Ja sitten oikein niin innolla viitaten ja sitten se tuntui niin hyvältä, että en mä ikinä silleen niin hidastellut, mutta kyllä mä aika niin rauhassa kävelin ja sitten se oli siisti fiilis, kun sä kävelet siellä pihamaalla, missä ei ole ketään ja ilman takkia kuitenkin on sen verran kalle ja kevät aurinko lämmittää ja sä oot ihan sillä, että ai että ja sitten sinne antiikin aikaiseen vessaan paskalle ja sen jälkeen takaisin sieltä. Ai että.
0: Meillä oli kans ala-asteella.
1: Hetken tauon.
0: Ala-asteella meillä kans oli ulkovessa. Ei ollut niinkö koulurakennuksessa sisällä oppilaille omia vessoja, vaan piti käydä kävellä sitten tosiaan pihan poikki ulkovessoille. Joku tänne laittoi, että joku laittoi siis hänen jostain tyttärensä Vilmasta. Tytär oli siis saanut ilmeisesti Vilma-merkinnän, koska oli viettänyt koko ulkovälitunnin ajan kimppavessaa toisten kanssa.

0: opettajien kimppovessa.
1: Niitäkin varmaan on.
0: On.
1: Niitäkin varmaan on kyllä.
0: Meillä oli useasti niin yläasteella niin, että opettajat hääsi pois esimerkiksi tupakkakuusilta vaan ja voidakseen jäädä itse sinne röökille.
1: Niin, monesti.
0: Niin en yhtään ihmettäisi joskus joku olisi, että no niin ja kaikki ulos täältä vessoista tuonne välitunnille ja sitten jää itse sinne lämmittelee kun ulkona on joku pakkaskeli tai vastaava.
1: Joku laittoi myös viestiä, että heillä oli yläasteella semmoinen sääntö, että ei saanut käydä vessassa tunnin aikana. Yksi oppilas uhkaili, että kusee luokan kasvi, jos ei pääse vessaan. Kyllä se sinne sitten loppujen lopuksi ilmeisesti päästettiin menemään. Mä en muista niin omilta kouluajoilta, että ei olisi saanut käydä vessassa.
0: Ei, kyllä sai käydä ja sitten just se, että en mä muista, että kukaan sinne olisi jäänyt niin kuin asumaan. Oli meillä muutamia sellaisia ehkä jossain elämänsä poikkipoluilla ja olevia nuoria, mutta ne oli enemmänkin sitten hauskoja sellaisia, että kesken joku maantiedon tunnin, niin sitten sieltä käsi nousee ja okei, mihin, mitä hommaa, että mitäs vessassa käydä ja sitten opettaa, että no käy näin ja sitten alkaa jatkaa tekemisiä näin ja sitten nostaa pää ylös ja sillä, että hetkinen, miksi sä oot lähdössä vessaan repuun kanssa? No, mä nyt tykkään käydä vessassa repuun kanssa ja sitten ovi vaan kiinni ja sitten opettajakin tiesi, että jaaha, sinne meni.
1: Ei jaksanut
0: vastustellakaan sitten. Oli vailla, että sen kun me tällaista oli yläasteella muutamia tyyppien kanssa tiedettiin se, että veikkaatte kohan, että Korhonen tulee vielä vessusta takaisin, niin ei se taida tulla.
1: Mutta täällä joku siis laittoi, että ilmeisesti hänkin on toiminut opettajana ja hän on sitten joutunut valvomaan, että tämmöisiä kimppavessoja ei harrasteta. Mm. Mitä, kun se ristii?
0: No ei, kai ne vaan hengaa siellä.
1: Niin, ettei tarvitse lähteä ulos vaikka.
0: Niin, varmaan semmoista. Kyllähän meilläkin just, kun tosiaan oli ulkona vaikka talvella kylmä, niin monet hakeutui just, kun ne oli ulkona ne vessat, niin siellä oli esimerkiksi semmoiset isot rättipatterit, mihin pystyi menemään just silleen, että menit lämmittelee, tiedätkö, sinne. Että järkyttävä kusi haisi niin kuin nenään, mutta samaan aikaan niin kuin kädet eivät ole paleltumisvaarassa, niin se tuntui hyvältä. Mutta sitten sieltä aina niin opettaisi, että no niin, ja sitten kaikki ulos täältä, että välitunnille ja näin poispäin. Niin varmaan ihan sitä samaa. Nämähän on niin kuin asioita, mitkä ei mene silleen muodista. Lapset keksii nämä aina niin kuin samat jutut uudelleen, että en mä usko, että siinä mitään sen ihmeempää on.
1: Meilläkin yläkoulussa kaikki menivät tunnin aikana vessaan, polttaa vapea, meikkaamaan ynnä muuta. Huvi loppui siihen, kun joku sytytti vessan, paperitellinen tulee ja koko koulupalo. All right.
0: Sen jälkeen ei päässyt tunnin aikana enää vessaan.
1: No ei varmaan koulu vessaakaan enää, mihin mennään.
0: Jännä. Joo, en tiedä. Niinku, tämä just joku sanoi hyvin, että kun sijaistin aikoinaan mun vanhalla yläasteella, niin sinne oli tullut ihan oudot säännöt. Et tunnilla ei saanut käydä vessassa, vaan sanottiin, että meidän välitunnilla. Sitten kun välkällä sanottiin kuitenkin, että menkää ulos. Että olin sijaisena hämillä, että milloin sitten siellä vessassa saa käydä.
1: No joo.
0: Tämähän on tämmöistä klassista vaan niinku lasten ohjailua. Ehkä ei ole enempää mietitty sitten, että mikä tässä oikeasti olisi järkevää. Mutta kyllä mä nyt haluaisin uskoa, että pitää sen verran pystyä antaa siimaa. Ainakin niille oppilaille, jotka käy asiallisesti siellä vessassa. Että pitäisi enemmän olla sitten silleen, että hei, että sulla on nyt vähän rekordia siitä, että sä et sieltä niinku vessasta oikein tykkää tulla takas, tai sitten sä teet siellä aina jotain tihutöitä tai muuta, niin
1: sä et mee.
0: Niin, mä sanoisin ihan kylmästi vaan, että sä et mee. Sitten jos tuosta jo kotoa tulisi joku, että hei, mitä helvettiä, miksi meidän poika tai tyttö ei saa käy vessassa, niin sitten selittää, että tää on tilanne. Mm. Että tässä on vähän niin kuin tämmöinen kolmen palon systeemi. Että sitten kun on pari kertaa tötöynyt, niin sitten saa käydä vessassa sitten omine aikoinessa. Mutta en mä kyllä muita rankaisi siitä, että joku muu tötöilee. Se on aina jotenkin, niin. Se on huono, ainakin toisinaan mun mielestä nuorten kanssa jotenkin huono tapa.
1: No ilmeisesti.
0: Siitä hyvästä duunista pitäisi just niinku palkita.
1: Joo. Siis ilmeisesti täällä Rovaniemelläkin pääsee vessaan, mutta aikaa jo on kyllä sitten koko ajan käynnissä, kun siellä käydään ja filmamerkintä lähtee kotiin.
0: Meidän tuottaja tässä kertoo, että ala-asteella luokan pahis oli tunnin pois tunnilta. Ja syyksi sanoi, että oli puoli tuntia paskalla ja loput meni pyyhkimiseen. Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do, when they come for you,
1: Mitä joku laittaa? Saisivat valvoa paremmin, terveisin koulusiivoja, paskaa ja kusta seinillä. En tiedä mikä perhana TikTok-trendi on nyt menossa, mutta hyi saatan. Se onkin.
0: Se onkin jännä trendi sellainen.
1: On kyllä, joo.
2: Tervetuloa tänään mun matkaan seuraavaan, kun mä menen paskomaan meidän koulun seinän vessa.
1: Shit on the wall trendi. Mäkin aion osallistua nyt, hei. Shit on the wall trendi.
2: Joo.
3: Kun syöt näitä, niin sun kakka lentää paljon paremmin.
2: Get shitty with me -video tässä. Tänään paskotaan meidän koulun vessan seinään. Mukana on mun kavella Matleena. Matleena kävi ja tuohon kakalla me unohdettiin kuvaa se, mutta mä en kakkaa nyt.
1: Mä oon jo pitkään halunnut osallistua tähän trendiin, mutta mä en ole vaan oikeasti vielä kerennyt.
2: Sitten nyt tähän, sit tähän kuuluu tämmönen tanssi. Hei, tässä on Get Shitty With Me -video, mutta mun poikaystävä on voice-overannut tän. Se selostaa tän.
4: Joo, okei, eli tässä mä menen tuohon koulun vessaan, jos mä laitan jotain tuommoista meikkipuuteria. Oho, no nyt mä lasken housten paskan tuohon seinään.
1: Tää on tuommoinen Get Shitty With Me.
0: Sitten jengi on,
2: vähän hauskaa, kun Matias on spiikannut tähän.
0: Tulisi joku meteoriitti oikeasti vaan niinku räjäyttäisi tämän koko universumin.
1: Oi et.
0: Silti mä vaan jotenkin sit tahdonnut, just tässä joku ilta siis mietin, voi jumalauta Johannes.
5: No. Et jos Jouko Turkalla on TikTok.
4: Nyt saatana.
0: Jumalainen get
5: Jumalan
0: ready.
5: Jumalan TikTokia kyllä. Kaikki heittää paska.
0: Kyllä, jumalainen get
6: ne,
0: ready with me.
6: Onks ne Frederikistä nyt inspiroitunut?
1: Niin, sekin niin. Voi tietenkin Ai. Olla, kyllä.
0: Se voi olla.
1: Farmihaaste.
0: Frederik ja Danny oli muuten nyt siis nyt jossain, en mä tiedä Ilta-Sanomia vai missä ihmeessä, jossain näin video, missä he oli nyt sitten studiossa, ilmeisesti heillähän oli riitoja tossa.
1: Joo, eikö se peruttu se joku keikkakiertue heidän?
0: Joo, niin sitten he oli siinä ilmeisesti, mä en tiedä, että sopivatko he sen, mä en jaksanut katsoa sitä, että se mä lupaan katsoa sit heidän meininki, jos he menee johonkin ice cageen tai johonkin muuhun mättämään toisiaan turpaan, niin sitten sen mä lupaan niinku katsoa, mutta toistaiseksi ei vielä kiinnostanut sen verran, koska se, että mun mielestä siihen nähden, miten paljon niinku maailma on tulessa tällä hetkellä, niin että me koetaan, että meillä on niinku tarve ottaa 2 yli 80 äijää johonkin tollaiselle, kuitenkin edes jonkin sortin mediapaikan paraatipaikalle. Sen takia, kun ne on vihotellut toisilleen pyytämään anteeksi toisilta tai sopimaan jotain, niin mä oon silleen, että ei jumalauta. Tuolla on me kyllä syvällä suossa, että ei tää tästä varmaan. Mä haluaisin uskoa, että kyllä me parempaan suuntaan vielä tästä mennään, mutta en mä tiedä. Mennäänkö me nyt sitten kuitenkaan? Yli 80, se molemmat.
1: Joo, 83 ja
0: 81. Niin, mä oon silleen, että
1: kyllä ne täällä on kättä lyönyt päälle.
0: Niin, no mitä jos olisi vaikka soittanut vaan toisille ja säästänyt niinku tonkin asian, niin ei. Kyllä se oli. Hyvä tuosti, vähän otsikoita repiä.
1: Muistit, miksi se on haukkunut Daniä?
0: En muista.
1: Danny ja pers aukiseksi hornan kukaksi ja lampaaksi haukkunut Frederikin.
0: Tää siivoja kertoo siis vielä, mutta siis joka päivä sormella hierottu kakkaroita seinään. En tiedä mikä nykylapsia vaivaa, että ehkä teitä ei yllätä, että ongelma on Oulussa.
1: Ei jumalan kautta.
0: Siellä on
1: joku trendi.
0: Sarjakakkaja on näyttänyt esimerkkiä. Nyt on jo kouluissa sitten kakkahieroglyyffejä piirtäviä nuoria.
1: Ei enää riitä se, että piirrät kikkeli liitutaulu, vaan pitää oikeasti vessaseinää piirtää paskalla. Jotakin. Siinä vaiheessa ollaan menty jo liian pitkälle.

0: Mitä sinulle muuten kuuluu, Johannes? Oliko viikonlopussa mitään erityistä?
1: No eipä, oli paljon. Oli kummitytön synttärit ja sitten se paineet siitä, että minkälainen lahja kummitytölle annetaan.
2: No mitä, minkä ikäinen?
0: Mikä ikäinen?
1: 1V.
0: Ei vielä mitään painetta.
1: Ei, kun sehän on just se, niin kuin se ensimmäinen, että me lavataan peli.
2: No mitä, mitä sä annoit?
1: Mä ostin sille tommosen design-tuoli. En, mä ostin Mauri Kunnasta sitten, että
2: kirjaa
1: vein, että lukekoon. Ja sekin oli just silleen, että tajusin, kun ne muut antoi semmosia niin kuin asianmukaisia vauvakirjoja, niin sit se mun oli vaan aivan liian vanhoille. Niin. Tässähän on jotain niin kuin Kalevala Lore ja sun muut. No ei ollut kuin Kalevala, mutta kuitenkin.
0: Älä tuu kalastelemaan toista linnan kutsua itsellesi oikeasti tänne.
2: Joo, mä pidän huolta, että mun kuumityttö lukee.
1: No mä yritän edes, että joo, monet muut antoi kaiken maailman muovikrääsää ja näin, mutta hei, tää lykkyys sit lukemisesta pysyy aina. Mutta on hirveet paineet tommoselle kummi-ihmisellä sitten. Keksi joku semmonen, että tämä säilyy sinun kanssasi ikuisesti.
2: Onko sä sun ainoa kummilapsi?
1: On.
0: Mun mielestä tossa ei
2: ole... Vaikka kun sulla on 8, niin sitten ei enää
0: niin.
2: Viiden jälkeen.
1: Sulla on mobiilepeilaulaa.
2: No aika
0: Villehän lailla, on tommonen kansakunnan kummitolppa.
1: Ja mä oon kuullut.
2: Joo.
0: Siihen hänen kaikki ripustautuu. Silleen kun ei vaan keksi ketään muuta kummia. Sieltä, olisiko vaikka Ville? Sillä on niin kuin, Villellä on sellainen kummipalvelu, missä hän on sillä, että jos et keksi kummia, niin mä voin
2: soita
0: olla.
2: Mulle.
0: Hänellä olisi oikeasti 8 kummilasta.
1: Se on, mä oon ihmetellyt sitä.
0: Jopa tuntuu siltä, että hän niinku keräilee niitä. Ja se vähän tuntuu lahkolta myös jollain
1: siis
0: tietyllä
1: tavalla. Siis sua jekutetaan huolella, no, silleen, ketä kutsut kysytään sitä Ville.
0: Niin vielä tässä kohtaa.
2: Se on sanonut, ettei ei se kehtaa sanoa ei.
0: 10 vuoden päästä paljastuu sellainen ikävä marjanpoimintadokumentti, missä Villellä on joku oma plantaasi tuolla, missä kaikki 8 kummilasta on perseen pystyssä ollut töissä siellä keräämässä mansikkaa. Niin voi olla, että sit ääni muuttuu. Mä oon sitä mieltä, että itse tein tällä tavalla oman kummityttöni kanssa, että nimenomaan nyt hänen niin kuin äitinsä eli siskoni on sitten alkanut välillä sitä, että kun mä oon sitten antanut jotain joululahjaa, mä annan sitten vaikka vähän jonkun isomman, niin kuin vaikka rahallisesti jonkun isomman, niin sitten sillä tavalla, että hän on aina sanoo, että tää on niin kuin liikaa. Sitten hän katsoo mua aina sieltä sillä toiselta pois se olohuone, että sillä tavalla, näin. Ja sitten sit mä sanoin, että niin, mutta tässä nyt tulee just se, että kato ne lahjat, mitä mä annoin ennen tätä ikää, kun hän ymmärtää jostain jotain.
2: Mitä.
0: En mä antanut mitään erikoista. Just sen takia, kun mä en mä panosta tähän, kun ei hän muista näitä. Sitten heti siitä kohtaa, niin kuin ihan viimeistään siitä ekat luokalta eteenpäin, kun alkaa muistaa kaiken mahdollisen. Niin sitten isolla rahalla rakkautta ostamaan.
2: Sitten panostaa.
0: Sitten mietit joko niinku... niinku rahallisesti iso panos tai sitten niinku henkisesti iso panos. Niin. Se on joku sellainen, niinku, että sä haluut olla sen se eka tyyppi, kun se on vetänyt vahingossa röökit tai känniöverit ja sitten se soittaa sulle. Ja
1: mä annan sen röökin.
0: No, vaikka sekin, mutta just nimenomaan, että sä haluut olla se tyyppi, joka sitten niinku voi henkisestikin maksaa se iso lahja olemalla sillä, että no hei, mä hoidan, niinku, että älä... Että tää ei mene sun vanhemmille, tee mitään.
1: Kyllä.
0: Tuu tähän yöksi tai mitä ikinä, tai mä maksan sulle taksihimaa tai jotain muuta. Mutta sitten, että niinku, tällä tavalla sitä pitää pelata.
1: Joo, koska se ei vielä panosteta.
2: Kirja on aika varma, oli ikä mikä tahansa.
0: Hän tulee vihaamaan omia vanhempia ja siinä kohtaa sä astut mukaan kuvioihin. Silleen mäkin on sen, niinku, tiedätkö... suunnitellut, että mähän heittelen yltiöpäisesti esimerkiksi sillä aina, kun mä näen kummityttöä, niin mähän joka välissä me ollaan antamassa kiviä niin toisillemme. Koska mä aina, vähänkin jos hän heittää jotain kommenttia äitistään sillä niin vähän vastapuihin, niin sitten mä sillä niin kuin, että joo, älä sano äitille noista, mä sillä
2: Hyvin sanot, sanoppa sen ruholla näin.
0: Koska mä niin kuin rakennan siitä just sen, että jossain kohtaa mä en voi enää antaa sille niin kuin rahallisesti mitään niin isoa, että se olisi vaikuttavaa, niin sitten alkaa pelaa tätä henkistä peliä silleen, että hei, että kummisetään I trust. Niin sehän on kaikista isoin lahja, minkä voi antaa.
1: Joo.
0: Sitten silleen, susta tulee sen kaveri. Susta ei tule sen vanhempi.
1: Joo, tää on tavoite, mutta joo, nyt se on vasta yksi, niin eihän se ehkä se
0: ei vielä, niin ehkä tässä kohtaa kunnassa ihan ok. Sekin pikkasen napsun verran liian kallis.
1: Kyllä. Niin no se oli uutenakin vielä, että aikamoista. Mutta muuten oli kyllä aika semmoinen jotenkin isällinen viikonloppu. Että tosi paljon semmoista, tiedätkö, perheitä joo. näkemistä ja just kummilapsen synttärit. Ja sitten taas vauvauinti maanantaina. Joo. Niin oli jotenkin tosi sellainen, että nyt on faijaantunut olla. Sen takia mä tulin tänne bisselle teidän kanssa. Tässä niin, ei vähän työpaikalla sitten. Alkoholi, olota. Joo, mutta ei. Vauvauinnissa vihdoin päästiin sinne niinku oikein.
2: Päästikö altaaseen?
1: Kyllä me oltiin jo altaassa viimeksi.
2: Nyt päästiin niinku uimaan.
1: No oltiin me siis siellä viimeksi, no, pyöriteltiin sitä.
2: No mitä nyt teitte?
1: No nyt me dipattiin sen pääsen silleen, nyt sukeltaa, saatana. Ja se oli hienoa. Että sitä kohtelee ihan se pohjaa.
0: Mutta eikö sä sanonut just sitä, että siellä oli vähän semmoinen meininki alku, että se alkoi aika silleen niinku kylmiltä. Että ei tullut kauheasti mitään ylimääräistä ohjeistusta.
1: Ei, vaan se oli se meidän coachi siellä meidän skennevauvojen uimamestossa Kultakalos. Niin siellä
0: kuulemma siellä käy kaikki bad motherfuckers.
1: Joo, siellä okay. on kaikki coolit käy siellä. Niin niin siellä se ohjaaja, se on niinku oikein, tiiäksä, kypsyn. Tai silleen, että hän ei mitään tuu sinne. Tervetuloa kaikki, se vaan aloittaa, menee suoraan ineen.
2: Nyt alkaa uimaan.
1: Joo, niin kuin joku huippu ballerina coachi, silleen. Että se on vaan silleen, että no niin. Ja bussin pyörät menee ympäri. Ai mennään jo, ai saatana, täällä ei nimiä vaiheta. Ja sit sitä vauvaa dippaillaan siellä näin. Ja se
0: joo. Teillähän on semmoinen erikoisjoukkosysteemi siinä, että siitä tippuu viikoittain aina yksi pois.
1: Joo.
0: Se on silleen, siellä on semmoinen Matias Petäjistö, joka
1: on tänne ohjaa. Se on niin kallis, koska Petäjistö on ensi viikolla tulossa.
0: No niin, mä arvasin just se.
1: Saatana, beetat siellä lillumassa.
0: Vitonen, mitä sä paskot siellä housuus? Vaikka sulla on uimavaippa, niin se ei tarkoita sitä, että tarvii altaaseen vääntää. Mulla on samat 24 tuntia vuorokaudessa kuin teilläkin. Nyt se vauvasin pohjaa niin kuin olisi.
1: Sitten ne riputetaan helikopterissa ne altaaseen.
0: Joo,
1: kaikkea. Mitä kaikkea?
0: Se olisi kyllä siistiä, joo.
2: Kaavea repimässä jaloista sieltä veden alta sille yhtäkkiä vaan.
0: Kovaa touhaa, mutta toisaalta se pitää...
2: Jos sä vaan alkaa oppia uimaan, niin...
0: On. Ja sit saa sellaisen prospect leavin, kaikki sellaiset nahkaliivit, millä sitten uimahallinta ajetaan pois moottoripyörällä. Ja tässä yhdistyy monia hienoja asioita.

0: What?
1: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä, eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: kerro miltä siellä kuulostaa, näytäkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on

0: joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Pohjanmaalla, maa laiskimmat pantillisten juomapakkausten palauttajat. Pohjalaiset palautti viime vuonna 341 pantillista juomapakkausta per asukas.
2: Se on varmaan se klassinen, mitä pohjalaisilla yleensä, että ne ajattelee, että palauttaminen on homoa, niin ne ei tee sitä.
1: Ei palauta. Mieluummin heittää luontoa
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, niillä on kaikkea aina sellainen, että mitä? Etkö keskitä ostoksia kaupaa? Asiakas keskittyy, se on homoa.
1: Joo.
2: Aha, selvä. Etkö kierrätä tölkkiä? Ei. Oho, moi. Ei pysty. Ei pysty. Aina. Kaikki. Painiminen. Eikö te tykkäätte painia? Joo.
1: Mitä, Oskari?
2: Mitä?
3: Ei mitään. Mä teikon kameraa vaan. Se
1: no mä et sä pyydät puheenvuoroa.
2: Anna sen kalleen kameran nyt olla. Joo. Vaan.
3: Mutta se lähti jotenkin kääntymään äsken.

0: vastaa keskimäärin 64 euroa suomalaista kohden, mutta pohjalaiset ovat sitten hännän huippuna. Ahkerimpia palauttajia ovat Etelä-Savosta 541 pakkausta per asukas. Edellisvuoden ykkönen Lappi jää niukasti toiseksi. Se nyt ei yllätä tietenkään yhtä, että Lapissa niin menee juotavaa ja pullotkin palautellaan.
1: Niin, näinhän se on. Mä kyllä vihaan.
0: Mä surkeen edelleen.
1: Mä vihaan kyllä pullojen palauttamista. Onneksi on tullut niitä enemmissä määrin, mihin saa vaan kaataa.
0: Joo, ne on maailman parhaita asioita.
1: Kaataa niitä tölkkejä ja kaikkea muuta. Kyllä niinku, se on ylivoimaisen ärsyttävää toimintaa. Sitten niitä yllättävän paljon, että jos vähän käy jostain tölkkijuomasta tykkää. Enkä nyt tarkoita suoranaisesti kaljaa, vaan siis vaikka jotain limu sixpackia tykkää joskus ostella, kun se on kuitenkin niin eri fiilis juoda jostain tölkistä, vaikka kuin isosta pullosta, niin sitten sit äkkiä tulee tölkkejä ja sitten sä huomaat silleen, että fuck, nämä pitäisi palauttaa.
0: Teettekö ikinä sitä, että jos vaikka autossa on yksi tölkki
1: niin,
0: ja olette menossa kauppaan, niin palautatteko te sen tölkin, otatte siitä sen 10 senttiä vai mitä te, jätättekö te autoa vai mitä te sille teette?
2: No jos mä menen kauppaan ja mulla on tölkki siinä.
0: Yksi tölkki.
2: Niin, niin kyllä mä sen saatan viiä, mutta mulla käy tosi usein sit niin, että mä unohdan
0: niin,
2: antaa
0: sen lapun sinne. Joo, toi nyt on aivan perus, joo. Mm.
1: Mulla auto on siis semmonen kaatopaikka nykyään, kun siellä on siis ihan kaikkea keikkakamaa ja kaikkea muuta. Et siinä mielessä hyvä, kun toi kiertoäkki tossa niinku saapuu päätökseen, niin mä saan sieltä niinku asioita heitettyä vekeä. Kyllä mulla vähän käy silleen, että mä laitan ne silleen, että hei, mä laitan jemikseen. Ja mä sit palautan nää. Ja nyt on esimerkiksi sellainen tilanne, että mun pitäisi huomenna mennä katsastaan mun auto.
0: Joo.
1: Niin siellä on kaikki jemikset odottamassa, että munhan pitää varmaan tyhjentää sitä autoa, koska mä veikkaan, että se äijä tai muija, kuka siellä sit ikinä on katsastamassa, niin haluaa varmaan kurkata sinne takaluukkuun ja jotain vararengasta tai mitä ikinä, niin mä vähän veikkaan, että täytyy sitten.
0: Mä teen monesti sitä, että jos mulla on vaikka autossa 1-2 tölkkiä, niin mä saatan monesti jättää ne siihen kaupan eteen roskiksen päälle. Mä
1: niin, ajattelen, että
0: joku ne siitä sitten kerää, joka niitä ehkä sitten enemmän tarvii kuin minä.
1: Mm.
0: Mä teen monesti sille.
1: Mä oon huomannut, sulla on aika useasti on pari karhutölkkiä aina siellä. siinä autossa ollut kyllä.
0: Keskikonsolissa siinä jo.
1: Joo.
0: Mä näppärästi vetää 2-3.
1: Joo. Kyllä se jotenkin rentouttaa. Mäkin oon itse huomannut, että paljon mukavampi jostain keikkareissut ajaa kotiin.
0: No on se
1: yötä vasten, kun on
0: Lahen kohdalla aukasta yhden. Ja
1: joo, tyhjä.
0: Pari juomaa ennen kuin on kotona.
1: Joo, tyhjä motari, tiedätkö, siinä ja semmoinen rauha. Niin sit siinä on mukava tiputella joku 2-3-6. Suurin piirtein.
0: Joo.
2: Ei tarvi saunassa sitten niin montaa juo.
1: Hei määristä muuten puheen ollen, niin muistatteko tämä jopa melkein viraaliksi hitiksi noussut videokin meidän TikTokissa, missä siis kerroin tästä mun joulusuunnitelmista ennen uutta vuotta, jossa kerroin 1,5 kilosta.
0: Joo, kyllä.
1: Ahaa karkkeja, joista haaveilen, niin mähän siis sain sitten vähän sen jälkeen, niin mähän sain tällaisen lähetyksen, mestasta, mistä mä sain vähän yli, mä sain 2 kiloa niitä ahakrispkarkkeja. Niin voin kertoa teille, että nyt mä aloin syömään niitä tossa uuden vuoden jälkeen ja nyt on tyhjä.
0: Aha.
1: Että 2 kiloa
0: mennyt
1: sitten.
0: 3 kuussa.
1: Joo, mutta mä olin aika maltillinen.
0: No aika maltillinen tuo kuulostaa. Onko silleen, että illalla aina muutama?
1: Joo, ja välillä aamullakin.
0: Joo.
1: Ja päivällä.
0: Joo.
1: Ja joskus silleen.
0: Onko ne jossain niinku jemmassa? Koska
1: ne oli jemmassa, joo. Se oli semmoista, mutta mä tiesin, missä se jemma on.
0: Niin
1: se
0: on. On mitään hyötyä. Mulla on ollut toi sama. Mulla oli kans semmoinen laatikollinen jotain karkkeja. Ja sit mä olin silleen, että mä laitan nää tänne jemmaan, että sitten joskus kun tarvit, että se vaikka lasten joku synttärit tai joku vastaan.
1: Joo.
0: Niin sehän meni sit siihen, että aina iltaisin kävi ottaa sieltä muutaman. Ja
1: joo, ei.
0: Sitten aamuisin ja päivisin ja näin.
1: Kyllä
0: edespäin. Se on huono, kun tietää itse se jemma, niin se ei oikein onnistu.
1: Sanotaan näin, että kun on aika tämmöinen tunnesyöjä, kun on monesti kertonut sitä, niin tässä kun on ollut jo pidemmän aikaa ollut tuossa niinku, ollut kaikenlaista mielen päällä ja möyrynyt, niin esimerkiksi sellaiset illat, kun tulee kotiin ja sitten siinä sitten ei oikein uni tuu silmään, tuu tostain keikalta ja muualta, niin kyllä mä sanoin, että niin kuin jossain sellaisessa överidramaattisessa, rappioromanttisessa elokuvassa, niin mähän istuisin aina siihen sohvalle ja avaisin kalja ja vetäisin 6 bisseä ja sitten mä niin kuin miettisin, että tuo elämä on kyllä epäreilua ja paskaa ja menisin nukkumaan.

0: Ja sitten aamulla en olisin nukkunut pommiin tyttäreni tanssinäytöksestä. Ja on kanssa mulla jo valmiiksi vaikeat välit. Joo, välit ja
1: sitten haiset olueen.
0: Joo, just näin, näin. Mutta sen sijaan niin mulla oli niinku toi sama lähtötilanne, mutta aika useasti se meni sitten siihen, kun mä tulin pimeäseen kämppään illalla siinä niinku ja mietin ajatukset pörrää, niin, niin se laatikko sieltä yläkaapista, niin siellä on kyllä sillä muutama krispi pelastaa kaiken. Ja muutama vaitari montaa syödä, mutta ihan muutaman kun syöt, niin tulee parempi olo. Ja sit se oli aika useasti silleen, että sieltä se ja sit se koko saatanan boksi siihen sohvapöydälle ja sitten pam, pam, pam. Ja sit oli silleen, että ei tästä oikein tullutkaan kauhean hyvä fiilis.
1: Niin.
0: Mut hetken aikaa, tietsä. Tämä on semmoinen niin semmoinen ok tota, olo, niin kyllä mä sanoin, että itselle aika vaarallinen lähetys. Arvostan suuresti sitä tahoa, joka tämän lähetti. Kiitos tuhannesti. Ja tota, ne on nyt syöty, mutta kyllä mulle siis hengenvaarallinen tollainen.
1: Pitäisi olla jotakin muuta.
0: Niin mitä esimerkiksi?
1: Jotain babyporkkanoita.
0: Joo, just näin. Kyllä se on, jumalauta, se kyllä, kun on oikein paskaolo ja elämä potkii päähän, joo, niin mä aina mietin sitä, että pääsis vetää oikein babyporkkanoita oikein. Silleen, tiedätkö, joku olisi, että hei, sitä on näkynyt 5 päivään työ. Joo, ei sillä ole kauhean putki, se syö porkkanoita ihan vaan tuolla, tiedätkö. Just käytiin, mä näin sen yhdessä puistossa silloin, siinä muovipussi ja se no, vaan veti niitä porkkanoita.
1: Mikä teillä on sitten, jos se on niin semmoinen, että pakko saa jotain niin kuin, jotain hyvää herkkua, niin. Mutta sitten vaan ei kotona ole, niin millä te pystytte sen taltuttamaan sen? Onko se vaan, että sitten ei vedetä mitään? Vai mikä? Auttaako teillä vaikka leipä?
2: Mä saatan joskus tehdä niin, että jos mulla on vaikka niin kuin illan suussa, ei ihan myöhään illalla, mutta jos on semmoinen, että jotain tekisi mieli, niin siis keittää kahvit.
1: Pelkästään?
2: Niin.
1: Ja se auttaa?
2: Niin, tai sitten mulla on joku semmoinen, mitä mä vähän niin kuin nautiskelen siinä.
1: Joo.
2: Mutta en mä tiedä, onko se tuollaista naposteltavaa oikein.
0: Tän jälkeen vähän paha sanoa anime porno, mutta kuitenkin ei.
1: Anime porno ja suora haukkaus tuosta maksamakkaraa.
0: Joo.
1: Pötköstä.
0: Joo. Ja sitten sen jälkeen kuitenkin menee sinne krispilaatikolle. Sitten miettii, miksi mä niinku vitsi, että nyt on vielä ikäisempi olo, kun mä näitä tässä syön, mutta tota... Mutta en mä siis, kyllä mä vaan sit pure hammasta, jos se sellainen tilanne on, että mä en oikein usko niin. Mä oon aina ollut vähän huono siitä semmoinen, että tää on hyvä vaihtoehto. No on mä nyt mä oon tykännyt kyllä siis syödä noita mandariineja ja klementtiineja niitä. Että se kyllä niinku sellaisista voisi, jos ne on oikein makeita, niin niistä vähän saa jonkun pienen hetken. Mutta kyllä se sun aivot, kun et sä voi aivoja harhauttaa.
1: Ettei sä voikaan.
0: Aivot niinku näkee se, että tiiäks silleen niinku, että...
1: Että toi on mandariini.
0: Niin, kun se on tää ihan sama juttu se, että se, kun joku ihminen lopettava kröökin poltan. Niin ei siinä niinku auta sillä tavalla, että hei, ei syö purkkaa. Niin. Jonkun mun aivot tajuaa sen, että tässä ei nyt mene niinku körssihuuleen, vaan tässä menee purkkahuuleen. Niin se niinku helpottaa, mutta samaan aikaan se tiedä koko ajan silleen, että ei tää oo. Tää ei
1: sama
0: ole se
1: homma.
0: Joo, kyllä näin se on.
1: Mitä meidän tuottajalle? Sanasol.
0: No.
1: Mitä se, onko se semmoista tai juotavaa?
0: No, niin, no, mutta ihan samalla tavalla itsekin sä nyt jotain vitamiinipore-tabletteja vedit silloin pahimpina
1: aikoina. Joo, nykyään mä vedän lapseni semmoisia nallevitamiineja.
0: Ei, come on nyt. Kyllä aika synkässä paikassa alkaa mies olla.
1: En mä niitä siis mitenkään kourallista vedä, mutta
0: missä ne on?
1: Niin. Jos nyt on silleen, että ai vitsi, tekisi vähän karkkia mieli, niin...
0: Pieni D-vitamiini on överit siitä. Minkä te vaan nukkumaan, isiä ei vie ja nukuta. Vetänyt purkillisen nallevitamiineja.
1: Joo, ja sillä saa hetkellisesti huijattua itseään.

0: Ville Eerikkilä, tuntuu siltä, että päivä toisensa jälkeen sä kävelet täällä vähän enemmän niinku tulisilla hiilillä.
1: Saan kysyä miksi?
0: Ennen kuin tämä ohjelma on edes kunnolla laitettu vielä alkamaan, niin meillä tupsahti vinkkipuhelimeen viesti.
1: Jossa
0: kerrotaan, että ja Jerehän se taas suolas Vikin suunnitelman saada Osku laulamaan. Salaisuudet paljastuu pikkuhiljaa.
1: Hei.
0: Mihinköhän tämä viittaa?
1: No en tiedä yhtään, mihin tämä viittaa. Mutta kiinnostaisi ihan hirveästi tietää, että mitähän siellä on suolattu.
0: Eilen kuulimme ikävän juorun, jonka mukaan sinä olisit jo päättänyt etukäteen saatuasi viestin muodostelman luistelujoukkueelta ja kutsun laulamaan maamelaulua, että sinä aiot Oskusta ja minusta huolimatta lasettaa tämän paskan Oskun niskaan. Ja niinhän sä teit. Mutta
1: Stop the press!
0: No?
1: Tuli viesti.
0: No?
1: Kun mä kysyn, että mitä se on Jere siellä omassa ohjelmassa aamussa suolannut.
0: No?
1: Niin viestin lähettäjä laittaa vinkki puhelimeen viestin, että enhän minä sitä enää muista. Muistan vaan, että asiasta keskusteltiin. Ja Jerelläkin tuntui kopsahtavaa vähän omassa nilkassa. Aivan! Kehen tässä nyt luottaa, jos puhutaan viinanhuuruisen illan keskusteluista? Kysyn vaan.
0: Kysyn vaan.
1: Kysyn vaan.
0: Kyllä täällä just joku sanoi, että Ville tuli sillä hiilillä puolustuksen puheenvuoron jälkeen. Sanotaanko, että asia on edelleen auki. Tää oli outo viesti. Tää oli tämmönen niinku vähän, tää oli kuin Riku Rantalan.
1: Tää oli hyvin mystinen viesti.
0: MS Mysteryssä joudumme jälleen umpikujaan. Mutta vähän niin tavallaan päästiin eteenpäin.
1: Siellä
0: kuitenkin
1: me olemme. Joku, joka on yleensä aamua tänään kuunnellut ja tämän keskustelun muistaa sanaa tarkasti, niin voi tietenkin meitä lähestyä meidän WhatsAppin kautta ja kertoa, että mitä siellä on käyty. Miten Jerellä on oma kolkka kopsahtanut omaan nilkkaan vai mitä, mikä?
0: Musta mahtavaa, että miten ihmiset virittäytyy välittömästi se niin kuin vanhan etsivä ohjelman sanastoon, kun joku on juoni. Sakeneet. Ai saakeli.
1: Mitä no, Oskari?
2: Mä kuulin sen jutun silleen osittain.
0: Joo.
2: Radiossa tänä aamuna. Ja
0: joo.
2: Mä kuulin sen siitä kohtaa, kun sitten etsivä poikelus tässä sanoi, että tähän täytyisi varmaan selvittää tältä kolmannelta henkilöltä, joka tässä teidän seurueessa on ollut.
1: Aivan. Eli Samuel Nymanilta.
2: Kyllä.
1: Okei. No oliko etsivä poikelus aikamassa asialle tehdä jotain?
2: Sitä en ole aivan varma, meni siinä juuri suihkuun.
1: Saan ne kysyä, että minkälaista roolia Pehkonen näytteli? Oliko hänellä niinku syytetty rooli vai todistajan rooli vai mikä rooli hänellä oli?
2: Kyllähän syytettynä siinä.
1: Okei, niin että tavallaan siellä
0: käy. Että olisitte yhdessä juonineet tämän.
1: Ei.
0: Herranjestas, stop the press! Mutta, eli kääntyykö tämä niin, että Jere on ollut kaksoisagentti, joka on sun kanssa yhdessä juoninut tämän asian? Niinkö?
1: Mä en muista. Ihan tasan tarkkaa. Mutta mä voin sanoa, että mulla on kuitenkin yksi vedenpitävä todiste, mikä pesee käteeni tämmöisestä salajuonesta täysin pois.
0: Kenellä pop-up pizzeriassa ei ole puhtaat jauhot pussissa?
1: Totta.
0: Mutta
1: hyvä kysymys.
0: Miksi me ei vaan soita Nymanille? Kysytä.
1: No hän oli meistä eniten humalassa. Hän tuskin muistaa God yhtään mitään.
2: Valvontakameranauhat.
1: Ei, mutta miksi?
0: Hei.
1: Mitä?
0: Vinkkipuhelin pärähtää.
1: Aha.
0: Tänne tulee viesti. Homma meni yleäksi aamussa näin, että Jenni ja Jere olisi vailla Samuel Nymanin todistajan lausuntoa. Jere sai syytteen avunannosta rikokseen ja Viki tuomittiin syyllisenä.
1: Niin olikin.
0: Mitä? Sitä en kuullut varmaksi, että tuomittiinko molemmat rikoksen suunnittelusta vai pelkästään toinen. Eli God damn it!
1: Hei!
0: Kautta viiksi karvojeni! Tämä tapaushan vaan sakenee. Mutta teitä oli siis kaksi suunnittelemassa sitä, että Osku nöyryytetään laulamaan maamme laulua.
1: Mitä? Saanko mä nyt laittaa sen, kertoa sen?
0: Tämä on hyvä, pidä toi.
1: Saanko mä kertoa sen todisteen, mikä tavallaan Mikä tavallaan putsaa minun omatuntoni tästä, että tämä olisi joku minun katala juoni.
0: Teikö yhdessä olette siis päättäneet kavaltaa ikävästi leskirouvan?
1: Ei.
3: Mitä?
1: Ei. Kuulimme kyllä, että rouvalla on paljon rahaa sukan varressa ja patjan välissä, mutta ei.
0: Kyllä.
1: Ja siis... Rouva Rundqvist, tämä muodostelmaluistelujoukkue.
0: Kyllä.
1: Hehän alun perin kysyivät, että voisiko Rouva Rundqvist laulaa maamme laulun heidän tapahtumassaan.
0: Joo.
1: Ja minä lupasin vain ja ainoastaan esittää tämän kysymyksen Rouva Rundqvistille.
0: No onko sulla näyttää se viesti, missä...
1: On, mutta, totta
0: mutta,
1: kai.
0: Mutta miksi sä oot sit sanonut... sun ystäville, että sä olit alun perin suunnitellut tän näin.
1: Ei pidä paikkaansa.
0: Koska tää kysymyshän on tullut sen jälkeen, kun sä oot kieltäytynyt.
1: Kyllä.
0: Se, no niin ei se puhdista silloin mitään.
1: Puhdistahan se sen, että he halusivat ja minä lupasin, että esitän tämän kysymyksen hänelle.
0: Ei, mutta tämä nimenomaan se puhdistaa ainoastaan siltä osin, että sinä kieltäydyit ensin kutsusta, joka ei missään nimessä siis poista sitä faktaa, että sä olis voinut siinä kohtaa jo miettiä sitä, että Oskarille tää lankeaa.
1: Mutta mä nyt sanon, että tää viesti ainakin poistaa sen, että tämä olisi minun osaltani suunniteltu ja harkittu bussin alle heitto. Mä myönnän sen, että mä oon saattanut olla siinä vähän niin kuin ehkä avunantajana siinä mielessä, että mä oon luvannut kysyä asiaa. Mutta kyllähän tämä suunnitelma on tullut sitten toiselta taholta.
0: Niin, kun täällä just jengi huutaan, että köpiä, älä astu paskaan. Mä en aio astua, koska me kaikki muistetaan kuitenkin tämä, että on olemassa lause, joka Osku on kuullut Jeren suusta, että mutta suorassa lähetyksessä Osku ei uskalla kieltäytyä.
1: Mutta tämä ei pidä paikkansa.
0: Mitähän se paikkaansa?
2: No jotenkin näin.
1: Jotenkin näin. No mutta jos todistan...
0: Älä osoittele leskirouva, hän on uhri tässä.
1: Jos niinku uhrikaan ei osaa sanoa, että miten se rouva on oikeasti... Rouva Rundqvistkaan osaa sanoa, että miten se lause meni sana tarkkaan. Niin uskon, että valamiehistömme täällä näin.
0: Jossa on joku yksi virolainen rakennusmies kyllä, myös mukana tänään.
1: Niin ei pysty ottamaan tätä todistusaineistoa kovin painavalla... Niin kuin merkinnällä itselleen.
0: Tämä on kysymys hyvä. Valtteri laittaa hyvän kysymyksen tähän. Tämä hyvin etenee tämä tutkinto nyt. Miksi Viki väittää, että kaikki on ollut niin humalaiset, että ei niiltä voi kysyä? Mikä sua pelottaa siinä, että me kysyttäisiin esimerkiksi Nymanilta asiaa suoraan? Että muistatko tällaista keskustelua olisi ollut?
1: Ei.
0: God damn it!
1: Ei.
2: Ajaudumme umpikujaan.
1: Kyllä.
0: Mutta tämä ei ole vielä tässä. Jatketaan huomenna suurta.
1: Hei!
0: No mitä? Et sä toi. Hei, laske käsi.
1: Sori. Tämmönen viesti tuli.
0: Sanoitko sä hei nimenomaan?
1: Sanoin.
0: Ei ollut älä.
1: Ei ollut lopussa. Ei. Tämmönen. Joku laittoi viestin. Että minä taas ymmärsin, että Jere on sanonut Vikille, että Osku ei uskalla suorassa lähetyksessä kieltäytyä. Ja Viki on tehnyt, kuten Jere on vähän niin kuin pakottanut aseella uhaten. Aivan! Table has turned!
0: Mutta sä olet silti tässä, oot sä tavallaan rikollinen tässä, vaikka tässä tulisi mikä
1: niin kuin mä sanoin, että mä ehkä myönnän ja otan vastuulleni pienen avunannon. Mutta
0: mikä ei ole olemassa pieni avunanto?
1: En sitä, että tää olisi minun suunnittelema ja minun harkitsema ja niinkö tekemä teko.
0: Joo, tässä just kun sanoin, että olennaista on, jääkö varteen otettava epäilys Vikin syyllisyydestä? Kyllä mun mielestä toistaiseksi vielä jää, joten huomenna jatkamme suuren maamme laulumysteerin selvitystä, jossa uhrina leskirouva Rouva Rundqvist. Rouva Rundqvist oli vähän möreempi ääni tuossa lopussa kuin mitä hänellä oli tuossa alussa, mutta ei se mitään. No niin. Ei käytä koko lähetysaikaa.
1: No niin, soppa sakenee, joo.
0: Soppa sakenee, juoni sakenee, mutta kyllä huomaan, että sulla tuli muutama harmaa lisää tuohon sun ohimoille tästä keskustelusta. Mutta tänne tulee kyllä paljon nyt, tulee ristiriitaista viestiä niinku ihmisiltä. Osa tuntuu olevan enemmän tilanteen päällä, osa taas selkeästi vaan hämmentää. Joku laittoi tänne, että tämä on kuuma keissi.
1: Tämä on kuuma keissi.
0: Tämä on todella kuuma keissi. Tämä on kuuma peruna.
1: Tämä on pitkästä aikaa näissä toimituksen käytävillä niin kuuma keissi. Edellinen oli, muistatte varmaan joskus oli tämä suolamysteeri. Että joku käytti jonkun suolaa.
0: Joo, niin olikin.
1: Ja sitä selviteltiin niin kuin oikeasti kissoja ja koiria ja poliisien kanssa.
0: Kyllä.
1: En tiedä selvisikö se ikinä.
0: Joo. Tässä just Johannes sanoi hyvin, että pitää tarkistaa UV-valolla siemennesteet kummastakin.
3: Se kuuluu tällaiseen tilanteeseen.
0: Mä oon samaa mieltä. Mä en tiedä, miten se edesauttaa tutkimusta, mutta jotenkin tuntuu siltä, että se olisi oikein tässä kohtaa.

0: on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
0: Maailman paras Elinora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: No eilen.
1: Sä oot ottanut muuten tikun pois kamerasta. Mm.
0: Joo, joo, mä nyt kokeilen sitten vielä ilman näin, tikkua. Että mulla on vaan tää noja, että...
2: Joo.
0: Että tota, ei siitä ehkä niinku ihan suurta hyötyä sitten loppujen lopuksi ollut tästä.
2: Joo.
0: Mutta katsotaan, että olisiko tästä.
1: No mutta miten, oliko säkin käynyt jossain?
0: Mä kävin eilen salilla ja sit kun mä sain niinku paikat lämpimäksi, niin treeni oli ihan jees. Mutta sit sen treenin jälkeen, kun rupesi niinku lihakset taas viilenee, niin sitten taas kauhea kipuilu tuolla tolla alueella ja sitten... Aamulla heräsi ihan hirveeseen päänsärkyyn ja semmoiseen jomotukseen ja näin, että... Mutta kyllä tästä vielä...
2: Noustaa.
0: Joo, joo. Kovaa treeniä, pitää käydä siellä hierojalla ja tehdä niitä apuliikkeitä ja...
2: Hei, kohti 100 kiloa.
1: Kohti 100 kiloa, kovaa vauhtia.
2: Älä aina tämän, tää on vaan hidaste sun tiellä. Pieni pump on the road.
0: Joo, mä oon ottanut taas noin motivaatio... podcastit kuunteluun tuossa niin kuin viime aikoina.
2: No mä just katoinkin, että millähän silmiä sä oot kattonut sen Louis Theroux'n Manosfääri-dokumentin. Siinähän on paljon tyyppejä, joita sä seuraat kuitenkin.
0: Ketä esimerkiksi?
2: No esimerkiksi siinä oli tämä HS-tyyppi ja mitä näitä muita. Pitääkö sä niitä podcasteja, joista kuuntelet?
0: Mä en ole ihan varma, kuka siellä aina puhuu. Ne vaan sanoo voimaannuttavia lauseita ja mä kuuntelen niitä. Ja...
1: No niin. No mutta jos siitä on apua, niin se on hyvä.
2: Mahtavaa, kun joku laittaa, että apua, tätäkö on 30-vuotiaan elämä, niin kyllä. Kyllä se
1: on.
2: Pitkälti on. Mm-hmm. Ja ottakaa sit, kun pääsee tonne Villen ikään, yli 40. Tai ottakaa sit, kun pääsee yli 50.
1: Aikaa nyt ollut mitään paikkoja kipeänä.
2: Pääsee 50.
1: En mä oon hirveästi mitään tehnytkään, että mulla olisi paikat voinut kipeytyä.
2: Niin, tää lääkäri muuten sanoi mulle ihan sitä samaa, että tässä voi olla semmoinen juttu, että tää... Siis tämä on hyvä esimerkki tämmöisestä 30-vuotiaan vaivasta, siis tämä mun vaiva, kun tämä tuli ihan siis ilman tekemättä tietyllä tavalla mitään. Että tämähän tuli vaan siitä, kun olin kipeänä hetken aikaa, sitten meni selkä vähän niin kuin jumiin siitä makaamisesta ja sen jälkeen kakku oli valmis. Tämä lähti semmoista niin kuin hidasta
1: lumivyöryä
2: eteenpäin. Ja se lääkärikin sitten sanoi just sitä, että jos nyt tämä onkin mennyt pahempaan, niin selvitään sen kuvauksen kautta ja sitten jos sieltä näkyykin, että se on ärtynyt enemmän tai että siinä on tullut jotain pullistumaa tai jotain muuta, koska tämä on selkeästi hermoperäistä kipua, siis kaikki tämä. Niin sitten hän sanoi just sitä, että voi olla, että pitää ottaa niinku askel taaksepäin. Että sitten kaiken kuntoutuksen kanssa pitää vähän niinku, jopa ottaa vähän enemmän iisisti. Niin, mä sanoin, että miten voi ottaa vielä enemmän iisistä?
1: Kun tällä hetkellä tee mitään.
2: Niin, satana pystyt tekemään mitään. Niin miten voi ottaa vielä iisimmin? Niin tätä on 30-vuotiaan elämä kyllä ilmeisesti. Kun mä ajattelin, että tää tulikin silleen, että mä en tehnyt mitään. Niin miten tää voi lähteä silleen, että mä teen vielä vähemmän?
0: Niin.
2: En mä kauheasti keksi.
0: Ehkä meidän pitää tulla hakemaan sut baareilla.
1: Niin, suoraan kämpiltä.
2: Mä toivon, että
1: työtään vaan tähän.
2: Niin. Mun rakas ystävä joskus, on varmaan ehkä maininnutkin tästä, niin rakas ystävänne kävi silleen ikävästi nuorempana, että hän hyppäsi laiturilta pää edellä suoraan kiveen ja paristumillista oli kiinni sitten, että olisi käynyt niin sanotusti vähän hassummin, mutta ei onneksi käynyt. Kävi kuitenkin sitten niin, että hän joutui pitkäksi aikaa sairaalaan ja ruuvit tästä päästä sisään ja häkkyrä päähän, niin hän joutuu olemaan pitkään tuolla, muistaakseni Tyksissä joutuu olemaan silloin ja nykyisin sitten kaikki ihan ok, ei mitään, mutta muistona näin pitkä semmoinen leikkausarpi täällä niskassa. Mutta hänet vietiin silloin aikoinaan niin kuin Porista sinne Tyksiin muistaakseni sellaisella ilma täytettyllä sellaisella donitsilla. Että sun taitaa sellaisella vähän niin kuin, sulle, nakkipiilo, sä tiedät. Niin semmoinen ihmisnakkipiilo. Ja se on niin, kuin niin jotenkin kelluttava se juttu, että sulle ei tuu semmoista niin kuin painetta mistään suunnasta.
1: Että sä vaan oot paikalla.
2: Joo, ja sit hän työnnettiin niin kuin ambulanssi ja sit sillä niin kuin 200 Tyksiin. Ja siinä oli just pointtina se, että kun se oli havainnoitu siinä hetkeä aikaisemmin, että hei, että nyt älä liiku enää yhtään senttiä, että nyt sut niinku vedetään kuplamuoviin ja sitten sut viedään ihan liikkumattomana niin nopeasti tuonne leikkaukseen kuin ikinä pystytään. Niin semmonen donitsi, jos te löydätte sellaisen, haette mut kotoa, mä elän sellaisesta... tyhjöpakatussa,
1: muistatteko,
2: nakkipiilossa.
1: Meillähän on siis varmaan täällä jossain niitä, mitä on ollut tuolla festareilla mukana, niitä, mihin voi ottaa ilmaa silleen aukaamalla, sitten laittaa kiinni se.
2: Mulla on
1: se
2: semmoinen olo,
1: Mulla on nakkipiilo, hodarin näköinen sohva.
2: Mulla on sellainen olo, että Turun yliopistollinen ja keskussairaala käyttää kuitenkin eri.
1: No varmaan se, joo, se ei ole varmaan, mutta se voi olla niin kuin hätävarana.
2: Siellä ei varmaan ollut kukaan siinä kohtaa, kun ystäväni on ollut lähellä nelirajalvausta, niin ollut siellä
1: kuin... Juossu siellä pihamalla.
2: Odota, kun Pirjo käy ensin täyttää sitä tuolla pihalla.
1: Perkele, on liikkumatta.
2: Perkele, kun tämä ei saa. Kun tämä ikinä toimittaa. Jaksaksä, Marjukka? Mulla ei ole keuhkoja yhtään tähän. Ja sit, no niin, mene tohon uimapatiolle, nyt ei pitäisi heiluttaa ollenkaan. Joo, mä veikkaan, että se on jotenkin...
1: Voidaan hätävarana käyttää sit sitä, jos ei me saada
2: sairaalasta
1: sitä.
2: Voidaan, mutta siellä haette aamuisia.
1: Hyppäät aamuisin siihen kyytiin ja työnnetään se tuohon.
2: Sitten mä tuun tähän, mun pää on tässä vaan pöydän vieressä ja mikrofoni tossa. No niin. Hei, tervetuloa uuden Viki ja Köpi Show -jakson pariin.
1: Sitten onko sulla jo paikat mennyt, joten mitä on tapahtunut?
2: Joo, ja sitten tuolla just joku Juha Lahdelle joku sanoi, eikö ton Köpin kannattaisi jäädä johonkin sairaslomalle? Sitten, joo, se on yrittäjä, niin ei sen kannata. No niin, tervepä.
1: Täällä on. Marko Disko.
2: Joo, tällaista se elämä.
1: Joo, no toivottavasti saatte paikat kondikseen, missä pitää tosiaan koputtaa nyt puuta, kun tällä hetkellä ei mikään vaiva tunnu vaivaavan.

Kellohan se löi taas yksi, eli Yläks viikonloppu ja Riina Lehtolais in the building. Mintun maailma on mun, starttas tän sunnuntain ja hyvää sunnuntaita immeiset. Mikä meno näin viikon viimeisenä päivänä? Vielä ensi viikon näin ja sitten mulle tulee tänne Aisa Pariksi, Mika Parikka. Se, jos joku tekee minusta iloisen, mutta iloiseksi tekee myös se, että meillä olisi taas seuraavat 4 tuntia aikaa viettää tässä sunnuntaita yhdessä. 5 asti siis painetaan taas. Ja kaiken näköistä perottavaa ja puuhaltavaa meillä taas oiski. Arvaillaan tässä ekan tunnin aikana taas jotain suomalaista artistia nyt ainakin. Ja nämä artistithan selvii vain minun antamien vihjeiden perusteella. Joten sitä tulossa ekan tuntiin ja kuunnellaanhan me hyvää musiikkia. Sehän ei täältä lopu ikinä. Heti tässä lähetyksen alussa Yläksellä soi parikin ihan tuoretta biisiä. Olisi Iidan Väärä nainen tulossa tuossa about vartin päästä. Ja ennen sitä myös uudempaa musaa niinkin helpponimiseltä brittifilippiiniläisartistilta kuin Bea Badu B. Biisillä Sun Has Set. Sitä ennen kuitenkin vielä Empire of the Sun ja Walking on a Dream.

0: Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoon muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: näinhän me ollaan saatu tämänkin sunnuntai osalta yleäksi viikonloppu käyntiin. Riina täällä sulle seuraa pitämässä tonne viiteen saakka. Tää Biba Dubin tuore biisi Sun Has Set sopii itse asiassa loistavasti tähän seuraavaan asiaan, mistä mä haluaisin puhua, koska tiedättekö eilen lauantaina lähetyksen jälkeen, niin jäin tänne vielä hetkeksi tekee työhommia ja siitä kun aloin niin kuin poistumaan paikalta ja mennä kotia kohti, niin kello oli varmaan joskus jotain 6, ei ehkä ihan sitäkään ja havahduin tuossa pihalla siihen, että ei Jeesus miten pimeätä tuolla on ja niin kuin, kuinka nopeasti tämä on taas käynyt? Yhtäkkiä niin kuin kello 6 on synkkä ja pimeä yö. Kun vielä, musta tuntuu, että viikko sitten niin oli vielä valosaa joskus 11 aikaa. Ja musta tuntuu, että tämä on niin joka vuosi sama juttu, että ensin on niin kuin valosat kesäillat, jee, ja sitten ihan yhtäkkiä salamakirkkaat taivaalta, boom, se on syssynyt. Ja on taas silleen, hello darkness, my old friend. Mullahan ei ole mitään ongelmaa tämän asian kanssa, koska mä saatan hiukan valtavirrasta poiketa siinä, että mua ei siis haittaa pimeys ollenkaan. Ja itse asiassa silloin, kun muilla on kaamos päällä ja tämmöinen niin kuin syysväsymys, niin mulle syksy on sitten taas sellaista niin kuin kaikista energisintä aikaa. Jotenkin siis tosi inspiroivaa myös. Ja varsinkin alkusyksy. Mä oon aika valmis tähän syksyyn, mä luulen. Mites sä, oot sä? Kerro mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888, että saako sun elämää jo syksy tulla? Ja voiko sä itse asiassa kertoa samalla myös sen, että onko sulla jotain tiettyä rituaaleja tai niinku perinteitä syksyyn liittyen? Mä oon kuullut tai kuulin tässäkin kesän alussa niinku monilta ihmisiltä, että heillä on tämmöisiä niinku tietynlaisia tapoja tai rutiineja, miten he niinku käynnistää kesän. Käy vaikka kampaajalla, käy ostoksilla, ostaa jotain niinku kesävaatteita ja sitten on niinku se kesämerkki tullut. Niin onko syksys? Toki jotkut klassiset villasukat ja kynttilät, mutta onko niinku muuta? Tuleeko mieleen?
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Nyt Kledos ja Korelon rullaa. Onko sellaista puutulaulua olemassa, kun rullaa?

0: kello on vartin yli yksi. Yleäks viikonlopun sunnuntai käynnissä, Riina sun seurana sitäkin viettelemässä. Mä tos hyvin nuorekkaaseen tapaan päivitteli syksyn tuloa täällä. Kyselin, että onks jengillä mitään rituaaleja tai perinteitä syksyyn liittyen. Ja Janne laittaa viestiä yleäks WhatsAppissa, että hän siivoo aina syksysin koko kämpän, syyskuun eka päivä, lattiasta kattoon. Ja se on hänelle semmoinen merkki, että nyt se syksy alkaa ja uusi vuoden aika. Niin, että niin kun kesältä kertyneet kaikki tyhjät kaljatölkit vekka ja sitten vaan ei muuta kuin uutta alkuun päin. Mä tykkään tosta. Mulle tulee itselle ainakin yksi oma mieleen ja se on tällainen hiipivä käsityökiima, mikä vaan kasvaa, mitä niin kuin pidemmälle syksyä mennään. Ja mun tekisi yhtäkkiä mieli ihan hirveän paljon tehdä kaikki niin kuin käsitöitä. Ihan sama, mitä ne on ne työt, kunhan ne tehdään käsillä. Ja muutenkin kaikki luovuus ja tällainen niin kuin idearikkaus, niin se kukkii minussa aina näin niin kuin isoiten syksyllä. Vaikka muutenkin on kyllä ihan luova ja idearikas, mutta varsinkin siinä syys-lokakuun alussa, niin on jotenkin ihan parhaimmillani. Ja missään nimessä siis, vaikka alkusyksy on mun lempiaikaa vuodesta, niin missään nimessä loppusyksy ei ole. Nimenomaan siis juuri tämä, niin kuin, tämä aika ja syyskuu on ehkä niin kuin sitä omaa niin kuin lempparia. Ja sit kun mähän vihaan ihan yli kaiken kylmää, mä en mitään oikeastaan niin paljon vihaakaan, niin sen takia loppusyksy ei ole enää mistään kotoisin. Talvihan on mun ihan ehdoton inhokki. Ja mä oon kyllä siis, vaikka mä vihaan siis talvessa lähestulkoon kaikkea, niin on silti henkeä vereen jouluihminen. Niin pikkasen on ristiriitasta, että niin kuin mä voin itkeä ja surra koko talven, mutta sitten mulla on siinä se jouluodotusaika, mikä on niin kuin kiva. Mutta sitten taas sen jälkeen niin elämä on pelkkää kuraa. Miettikää, miten vaikeaa voikaan yhdellä ihmisellä täällä olla?
1: Viikonloppu. Riina Lehto.
0: Seuraavaksi uutta musiikkia Idalta, Vääränainen.

Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Meillä on yleensä viikonlopussa näin syksyn tulon alla puhetta niinkin mielenkiintoisesta asiasta kuin vuodenajoista ja säästä. Niin kuin toki nuorisokanavalla kuuluukin olla. Mä oon täällä jakanut, että minun lemppari vuodenaikani on tämä syksy, mikä kohta täältä taas tulee, mutta vaan puolet siitä, koska mä vihaan kylmää ja sen takia loppusyksy on no-go zone. Ja mitä nyt yleensä WhatsAppiin tulee, niin varsinkin tuon kylmävihan suhteen, niin mulla on täällä niin kuin hyvinkin monta samaistuvaa ihmistä ja löytyy ilmeisesti niin kuin kaltaisia niin sieltä radion toiselta puolelta myös. Ja munhan niin kuin ehdoton inhokki on talvi. Mä inhoan oikeastaan siis melkein kaikkea talveen liittyvää. Mä inhoan lunta, pakkasta, talvivaatteita, talviurheilulajeja, oikeastaan niin kuin jokaista, hiihto, luistelu, laskettelu, you name it. I hate it. Ja ainoa asia, mikä mulle tälleen niin kuin, tai tolleen niin kuin talvisin tuo iloni, on joulu, koska mä oon aito joulupää, mikä on toki vähän

ristiriitasta, mutta jos mun pitäisi kuvailla niin kuin oma ihanne jouluni, niin se olisi musta. Ei lunta, ei pakkasta. Mä ottaisin mieluummin sen vesisateen ja loskan any day.

kello näyttääpi 1:30 yläksi viikonloppu ja Riina täällä. Moi. Oottelin tässä itseäni kohdistuvaa paskamyrskyä yläksi WhatsAppissa, kun kerroin, että mun ihanne joulu olisi musta ja otan mieluummin talvisin sen vesisateen ja loskan kuin valkeat lumihanget ja pakkasen. Mutta yllätyksekseni, niin täällä on ihmisiä, jotka on mun kanssa samaa mieltä tässä asiassa. Yleensä viikonloppu ilmeisesti rakastaa pimeyttä ja synkkyyttä. Sitten tänne yleensä WhatsAppiin laittaa viestiä myös Eetu, että moikka, saisiko studiosta toimitettua terveiset Chicagon pojille onnittelujen kerran Aasille ja Srekille, mahdollisesti myös biisitoiveeksi Lahti United-singaali. Tota biisiä ei valitettavasti meidän listoilta löydy, mutta terkut Aasille ja Srekille voin kuitenkin välittää, ja nehän tuli tässä, eli kovasti terkkuja sieltä. Terveisiin Skoda-kuski Eetu. Meillä soisi seuraavaksi musiikkia Tupelta ja Robin Pakkaleeniltä Häitä pidelly. Robbarihan meni just itse vastikään naimisiin.

siis jakso, mikä juttu tämä Shrek ja Aasi nyt on? Äsken Skodakuski etukäski mun lähettää Shrekille ja Aasille terkkuja täältä ja nyt Jasper laittoi viestiin, missä hän sanoi, että hänkin olisi halunnut laittaa terkkuja Shrekille ja Aasille täältä, mutta että Skodakuski ehti ensin ja sitten tänne laittoi vielä siis itse Shrek viestiä. Se menee näin. Moi Riina, Shrek täällä. Kiitokset onnitteluista. Tehtiin paljon töitä ja mentiin eteenpäin. Kultaa tuli vittu vihdoin. Tämä on siis ilmeisesti joku tämmöinen siis, mikä joukkue tämä nyt edes oli? Minä en edes muista enää. Chicagon pojat, olisiko ollut sitten? En tiedä. Mutta niin. Hän myös pistää tänne, että kiitokset Chicagon pojille sekä isä Kossulle. Terveisin Shrekin ja Aasin Shrek. Mitä?

läksyy. Istun sitten jakkaraan ja nojan pari tiski. Tilaan ja juon kaksi kirpeetä viskiä. Vaikea avaa suuta, helppo lohtu tuopist. Ja kaikki jatkaa juomist.

Tässä oli uutta musiikkia Jami Falttinilta. Jamihan on saavuttanut iso juttu suomalaisella musakentällä. Hän on nimittäin luonut ihan uudenlaisen genren. Sen nimi on Trapskelman. Tästä yllätys yhdistyy suomalainen iskelmä, romaanimusiikin melodiat ja lauluperinne sekä rap-musiikin soundi ja räppääminen. Ja tämän kyseisen genren hän esitteli jo läpimurtoalbumissaan ja ison hittinsä kertoimia vastaan myötä. Mutta samalla tyylilajilla jatketaan ja tässä Jami Falttinin reilu viikko sitten ulos tulleessa uudessa albumissa, joka myös kantaa tämän kyseisen genren nimeä Trapskelmä, niin meininki on edelleen hyvin Jami Falttinille niin kuin ominainen. Täällä oli äsken siis hyvin eriskummallinen tilanne päällä. Tänne yleäksi viikonloppuun alkoi useampikin ihminen laittaa niin kuin WhatsAppissa terkkuja Aasille ja Srekille. Ja mä aloin miettiä, että mikä homma tää niin kuin nyt on. Ja kyllä tätä sitten selvisi, että ilmeisesti on nyt sitten Aasi ja Srek voittanut jonkun pelin ja ystävät halusi onnitella. Ja sitten mä jäin kuitenkin niin kuin pohtimaan, että miksi just Aasi ja Srek, että miksi näitä ihmisiä kutsutaan tällä nimellä, niin sain ihan kuulkaas WhatsAppiin kuvan heistä ja nyt ymmärrän. Tässä on kaksi kaveria, joista toinen on pukeutunut Aasiksi ja toinen on pukeutunut Srekiksi. Ihania. No niin, yleäksi viikonlopussa arvaillaan hei joka sunnuntai minun, eli Riinan, vihjeiden perusteella jotain suomalaista artistia tai bändiä. Semmoista, jonka musiikki soi meillä täällä yleäksen taajuuksilla ja nyt me tehdään se taas. Mä tarjoilen näitä artistivihjeitä sulle yhteensä 3 ja sitten heti seuraavan biisin eli Ariana Granden Hater I Made You Love Me jälkeen annan näistä 2 ekaa, jos ei niillä lähde aukee, niin ei mitään häthyliä, koska sen jälkeen mä annan vielä vikana vihjeenä tällaisen lyhyen, about 10 sekkaa kestävän audiopätkän haastattelusta, niin kuulette, että miltä tämä kyseinen artisti tai yhtye kuulostaa. Lähetäänkö vetää? Sitten kun sulla alkaisi olla joku haisuli siitä, että kuka tässä on kyseessä, niin sit vaan mulle sitä arvausta yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Tässä pelissähän nopeus on valttikortti kaikista nopein idän kiitä ja saa yleensä sukat postissa palkinnoksi.

Kello lyö kohta varttia vaille kaksi yleäksi viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana täällä. Me ollaan tässä niin kuin läpi kesän leikitty täällä yleäksi viikonlopussa kaikki kivoja arvailuleikkejä. Me ollaan arvailtu näitä artisteja ja lauantaisin me ollaan etitty yleensä pikkupaikkakuntien tapahtumia. Ja joka tun viikko te saatte nämä selvitettyä ja teillä on siis tällä hetkellä melkein 3 kuukauden voittoputki näitä suhteen. Eilen tosi kävi ekaa kertaa niin, että toi pikkupaikkakunnan tapahtuma melkein jäi selvittämättä. Mutta koska minä olen tällainen luumu, niin annoin sen mennä jatkoajalle ja silloinhan se sieltä sitten aukesi. Ja jos tässä artistin arvailus nyt käy samalla tavalla, niin enää ei sitten mitään jatkoaikoja heru. En ole enää niin lepsu. Mä oon kovettanut itseäni tässä. Mutta oottekos valmiita? Täältähän tää lähtee. Eli suomalainen artisti tai yhtye hakusessa, musiikki soi täällä Yle X:llä. Sitten kun alkaa joku haisu olla, niin WhatsAppissa viestii 0444216888. Nyt ropataan teille ne 2 ekaa vihjettä. Noniin, tämä on tamperelaislähtöinen artisti, joka julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2023. Ja hän tekee itse kappaleensa ja säveltää ja sanottaa myös muille artisteille. No, mites? Teillä olisi muutama minska aikaa nyt pureskella näitä.

0: Havenin ja Caitlin Aragonin I Run. Meillä on yleensä viikonlopun artistin arvailut käynnissä. Riina täällä antamassa siihen liittyviä vihjeitä. Ja tämän sunnuntain arva-artistista on tähän mennessä selvinnyt jo sen verran, että hän on tamperelaislähtöinen artisti, joka julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2003. Ja hän tekee itse kappaleensa, mutta sen lisäksi säveltää ja sanottaa myös muille artisteille. Nämähän on mun mielestä nyt aika hankaliakin nämä vihjeet tällä kertaa. Että kyllä mä alan selkeästi pelaa tässä kohtaa jo aika kovilla. Paljon arvailuja on tullut. Laittakaa tulemaan lisää vaan yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Mä en ole vielä selvittänyt, että onko siellä oikeita vastauksia, että ei mene vaan nuo WhatsApp-viestit sekaisin. Ne tulee sieltä sitten sitä kaikista nopein, joka ne yleensä sukat sitten lopulta voittaa. Mutta oli se selvinnyt tai ei, niin olisi viimeisen artistivihjeen aika. Se on tällainen lyhyt audiopätkä viime vuodelta, muistaakseni. Hän kävi täällä Yläksällä haastattelussa. Katsotaan, että helpottaisiko artisti äänen kuuleminen tätä arvausta.
1: Ehkä se pitää jollain tavalla niin kuin tajuta, että mikä on se oma juttu ja että tässä niin kuin tällä musa-alalla ei pärjää millään niin kuin trendeissä kiinni olemalla tai yrittämällä olla. Ja
0: nyt Wet Pillows, rakkauden kesä. Miten se on? Arvattaako?

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Liekin heitin soi tässä ja mulla menee oikeesti koot jo hepa. Vaikka mä kuinka yritän, niin aina te arvaatte nämä artistit niin kuin saman tien. Mä annoin tämän sunnuntai arva-artisti vihjeiksi ensin, että hän on tamperelaislähtöinen artisti, joka julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2003. Ja sen lisäksi hän tekee itse kappaleensa ja myös säveltää ja sanottaa muille artisteille. Ja ajattelin, että olisi sen verran nyt tällaisia niin kuin ei mitään kertovia, että ei välttämättä ihan heti selviäisi. Että ehkä tästä audiovihjeestä sitten, mikä tuossa viimeiseksi tarjoiltiin. Ja kun mä tulin tänne Yleäksä WhatsAppiin katsoa näitä teidän vastauksia, niin tämä on siis arviolta joku 5 sekunnin päästä noiden ekojen vihjeiden jälkeen selvinnyt, että sellaista sitten. No ei kai oma oikeasti todella iloinen, että tämäkin nyt sitten ratkesi. Erityisen iloinen mä oon siitä, että niin moni otti täällä taas osaa tähän peliin ja pelasi mukana. Tehkää sitä vielä ensi viikollakin. Oli oikeasti tosi kiva, että ootte niin ines näissä jutuissa. Mutta kuka tässä on sitten kyseessä? Kuka artisti tämä nyt on? No hän on totta kai Aliisa Syrjä. Ja teistä nyt useampi arvas oikein, mutta nopein teistä oli. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Hitto Skoda Eetu. Sama kaveri, joka aloitti tämän Shrek Aasi-terkkuketjun. Wow, Eetu.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Lopetellaan tämä eka tunti Tame Impalan Looserilla.

0: Tässä soi Emma ja Matildan Älä mee ja kello ylitti tuossa 2, eli se tarkoittaa sitä, että seuraava Yle X viikonlopun tunti, se pärähti käyntiin nyt. Riina Lehtola sun kanssa täällä tonne 5 saakka. Tuossa viime tunnin lopulla me arvuteltiin tällaista artistia ja mun vihjeiden perusteella ja hän oli tällä kertaa Alisa Syrjä. Sen nopeiten selvitti Skoda-kuski Eetu, joka ystäviensä kerran aiheutti mulle suurta hämmennystä tuossa viime tunnilla. He alkoi lähettelee terkkuja Aasille ja Srekille ja kovasti onnittelivat voitosta. Jotta Srekin ja Aasin tarina ei kuole, niin kaiken lisäksi Eetu halusi myös lähettää nämä palkintosukat Srekille, joka myös siis lopulta ilmoittautui yleensä WhatsAppissa. Joten Srek, jos oot kuulolla, niin tuu nappaan. Mä tuun kohta nappaa sun yhteystiedot ylös, niin saat jalkoihin uudet sukat. Yksi näistä kaveruksista antoi myös lisää selvyyttä tähän koko tarinaan. Jasper laittoi viestiä, että oltiin siis kavereiden kanssa Chicagossa, eli ikallisten kylpylässä, ja Srek ja Aasi voitti pihalla siinä lähellä olympialaiset. All right. Aika voiton riemukas viikonloppu teillä siellä. Ei voi muuta sanoa.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.
0: Nyt Pimiltä ja Jokratekselta Rio.

0: Kello on 8:08. YleX viikonloppu käynnissä Riina studiossa. Täällä on ollut jotenkin hulvaton meininki tänään tämän lähetyksessä. Ainakin tuossa ekan tunnia ja oli. Ja jatketaanhan samaan malliin. Te tuotte hirveästi iloa mun sunnuntaihin. Toki te tuotte myös paljon hämmennystä, mutta se on ihan ok. Se pitää sille tavalla niin kuin valveilla näin sunnuntaipäivänä.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Koht Malcolm Todilta Earrings, sitä ennen vielä Shakiraa, Burna Boyta ja Die Dieta.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei sillä perkulottavalla vaan silleen.
0: Sisko Sainen Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Ei kun hei, tää Shrek ja Aasi saaga, niin siis tää vaan jatkuu jatkumistaan, tää ei lopu ikinä. Nyt nämä kaverit on kyhäillyt mulle jonkun tällaisen käänteisen arvailuleikin. Eetu, Skoda Eetu, jo tuosta niin kuin arvaa artistiohjelmaosiostakin tuttu, laittoi viestiä, että käännetään tilanne toisinpäin. Pääset osallistuu Skoda-kuski Eetun visailuun ja kysymys menee näin. Mihin kaukosäädin oli piilotettuna ikallisten kylpylässä? A. Sohvan taakse toisen tarkastuksen jälkeen. B. Ikaalisten kylpylän kylmäaltaaseen Shrekin ja Aasin toimesta. Vai C. Isä Kossun pyhimpään ja kiellettyyn. Mä haluan vastata C. Isä Kossun pyhimpään ja kiellettyyn, koska isä Kossu kuulostaa ihan nimenomaan just siltä, että jos jossain niin kuin kaukosäädin hukassa on, niin se on nimenomaan isä Kossun kalsareissa. Onks tää oikein? Laita nyt sit Skoda-Eetu mulle vielä, että voitinko mä tämän. Ja jos voitin, niin mitä saan palkinnoksi? Laita sekin, koska kyllä tässä nyt joku palkinto pitää saa.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

Ege Sulun karisma. Kello näyttää melkein 20:40. Minä Riina Lehtola sain äsken näiltä tämän yleäksi viikonlopun kultakimpaleilta, eli Shrekilta, Aasilta, Isä Kossulta ja Skoda Eetulta tällaisen vastineen arva artisti visailuun, jonka Skoda Eetu voitti. Hän on siis tällainen kaveriporukka, joka on ollut ilmeisesti Ikaalisten kylpylässä tämän viikonlopun ja ovat nyt ajomatkalla ja ovat viihdyttänyt mua ja meitä tai teitä muita kuulijoita koko oikeastaan tämän lähetyksen ajan. Ja he sitten oli kyhäillyt tällaisen vastineen tälle visailulle ja minä siihen sitten vastasin. Ja kuulkaas, kyllä se nyt niin oli, että oikeinhan se meni. Oikein vastaus tähän.

aiheeseen kuin helposti ärsyyntymiseen. Koetko itse, että oot jotenkin herkästi ärsyyntyvä ihminen, koska minä todella koen. Jos koet, niin tämä seuraava puheaihe saattaa jopa kiinnostaakin sinua. Ilmoittaudu mulle myös yleensä WhatsAppissa 0444216888. Ja kun siis mähän on sillä tavalla helposti tulistuvaa sorttia ja varsin temperamenttinen ja kaikenlaista sellaista dramatiikkaakin löytyy. Ja siis se on nimenomaan tällaisista niin kuin jossain niin kuin maailman pienimmissä vastoinkäymisissä, kun tämä käy niin kuin esille. Ihan siis tuiki tavallisena tiistaipäivänä, joku käy joku aivan mitätön juttu, niin se on ihan välittömästi. Etälätä.

0: Joo, ihan siis saman tien. Ja tämä on niinku erikoista tämä hermoheikkous, kun se ei näyttäydy missään oikeasti tärkeissä tai niinku vakavasti otettavissa asioissa. Ollenkaan. Mitä isompi asia, niin sitä viileämmät hermot. Laittakaa mut johonkin miinakentälle pelastaa koiranpentuja, niin on cool as cucumber. Mutta laittakaa mut keittää kahvia silleen, että niitä purui tippuu yksi lusikallinen siihen pöydälle, niin mä kerron, all hell is loose.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

Bella Keinain Lavidai Lavidai Lavid ja Aksel Kalan Kettomasan koodit päällä soi Yläks viikon lopussa. Mä kyselin tuolla Yläks WhatsAppissa, että löytyykö sieltä radion toiselta puolelta tällaisia helposti ärsyyntyviä persoonia. Ja nyt on käynyt sillä tavalla, että Jasper heitti Skoda-kuski Eetun nyt susille. Nyt on Eetu käynyt niin, että ystävä kävi suolaamaan. Se on varmaan katkera, kun sä annoit noi Arva-artisti voittosukkas Shrekille, etkä hänelle. Jasper kertoo nimittäin, että Skoda-kuski Eetu hermostuu helposti. Suuttu viikonloppuna yllättävän paljon, kun kaverin Jaakon uimalakki ei mahtunut päähän. Koki itsensä ilmeisesti isopäiseksi. Kyllä mä sanon, että Eetu vähemmästäkin sitä ihminen käy hermostumaan. Sulla on ollut ihan kaikki oikeus ja syy. Mä törmäsin me naisten juttuun, missä oli lueteltu tällaisia arjessa tapahtuvia asioita, mitkä herättää siis vahvaa ärsyntymistä. Ei toki varmastikaan samantasosta kuin mitä tässä tilanteessa, kun tuo uimalakki ei mahtunut ystävän päähän, mutta on täälläkin aika tällaisia pahoja. Täältä löytyisi tällainen, kun oven ohi kulkiessa jää kahvaan kiinni hihastaan. Mullahan käytää siis lähestulkoon joka kerta, kun mä kuljen yhdenkään oven ohi, joten samaistun joka kerta, se myös ärsyttää yhtä paljon. Sitten täällä on tällainen, että pitää vie roskat ulos ja sitten kun yrittää nostaa sitä roskapussia, niin sitten sen pussin alle jää sellainen pieni lätäkkö, jotain hyvin epämääräistä ja haisevaa nestettä. Jep, ja tämäkin käy tosi usein ja se ärsyttää myös. Sitten viimeisenä voisi ottaa täältä tällaisen, että jos on puhtaat sukat vetänyt just jalkaa ja sitten astuu johonkin niin kuin myös epämääräiseen lätäkköön tai vastaavaan. Ja kyllä, mikään ei ärsytä siis niin paljon, kuin ensinnäkin mä en koskaan löydä sukkia ja sitten mä oon jo valmiiksi ärsyntynyt. Ja sitten mä löydän sukat ja laitan ne jalkaan ja ei mene kauaa, kun mä astun just johon kissaoksennukseen ja mikään tässä maailmassa ei ketuta niin paljon.

BTS and Swim soi Yle XL. Tätä ennen kuultiin Olgalta ja Mirellalta kansallisaaretta. Kello näyttää 25 vajaata 3. Yle X viikonloppu täällä käynnissä. Meillä on ollut tässä kuluneen kesäaikana tapa suolata täällä niin ystäviämme kuin omia vanhempiammekin. Ja mä eka tässä ajattelinkin, että okei, että jos nyt ollaan käyty jo kaverit ja porukat läpi, niin olisiko seuraavassa vuorossa vaikka sisarukset? Ja aloin tätä asiaa miettimään, pohdiskelin omaa isosiskoani, mutta mulle ei tullut siis mitään muuta mieleen, mitään muuta muistoa kuin kaikki ne hirveydet, mitä se on mulle joskus tehnyt. Sitten mä ajattelin, että ok, tehdään tää sitten näin. Siellä on ihan varmasti, väitän, että siellä on aivan sata varmasti kuulolla pikkusisaruksia, jotka tietää tasan tarkkaan, mistä mä puhun, kun mä sanon, että isosisarukset on sadisteja. Ne asiat, mitä ne tekee, on siis niin kylmää kamaa. Ja kun ei niiden juttujen motivaationa ole mikään muu kuin siis silkkapahuus. Mä annan nyt esimerkin. Mun sisko käytti meidän lapsuudessa tosi paljon tällaisena niin kuin manipuloinnin keinona sellaista, että se aina kysyi multa, että haluaisinko mä leikkiä maailman parhaita siskoja. No, totta kai mä halusin leikkiä maailman parhaita siskoja, kuka nyt ei haluaisi. Ja sitten se leikki meni niin, että hän on silleen, että koska me ollaan maailman parhaita siskoja, niin siivotaan tänään toistemme huoneet. Ja sitten mun huoneessa oli yksi lelu lattialla ja mun isoiskohuone oli silleen niin kuin jätekeskus. Niin tällaisia. Mä jaan heti Swedish House Mafian ja Lykke Liin Happiness is so sad -biisin jälkeen yhden tällaisen hyvin traumaattisen tarinan lapsuudestani, mikä vainoo mua siis vielä tänä päivänäkin. Tee säkin samoin ja jaa meille muille oma sisarustraumas yleensä WhatsAppissa 044 421 6888.

0: Mä lupasin jakaa teille tällaisen sisarussuhteisiin liittyvän trauman liittyen mun omaan rakkaaseen isosiskooni. Meillähän on siis vaan pari vuotta ikäeroa ja näin niin kuin jälkikäteen musta välillä tuntuu, että hänen niin kuin koko olemassaolonsa ainoa tarkoitus silloin lapsena niin oli vaan siis manipuloida mua ja keksiä kaikkia hirveyksiä mun päämenoksi, missä ei ollut mitään tarkoitusta tai syytä mukana. Hän halusi olla vaan julma. Mutta Jassakin oma iso sisaruksessa kidutustarina mulle yläksä WhatsAppissa 0444216888. Tämä mun tarina ulottuu ihan tonne meidän varhaislapsuuteen asti. Mä olin varmaan siis 4. Joo, mä taisin olla 4V, hän oli sit 6V. Ja jostain siis täysin selittämättömästä syystä hän kehitteli päähänsä tällaisen suunnitelman, millä yritti siis saada mut syömään kissan paskaa kirjaimellisesti suoraan sieltä hiekkalaatikosta. Ja hän väritti tällaisen tarinan mulle, että mä en ehkä tiennyt tällaista, mutta jos syö kissan paskaa, niin elää ikuisesti. Ja mä sitä sitten jopa osasin vähän epäilläkin ja olin ensin vähän sille skeptinen tämän asian suhteen. Mutta kun hän niin kovin vakuuttavasti sitä niin kuin vaan toisteli, että näin on. Ja kaiken lisäksi ne vielä niin kuin käytti mun heikkoa kohtaa, koska mä olin hirveän niin kuin kiinni äidissä silloin ja olin aika sisarkateudestakin kärsivä, niin hän käytti tällaista manipuloinnin keinoa, kun että hän sanoi, että hän on myös, niin kuin, että kun mä yritin siinä jotain myös, että hänenkin pitäisi syödä ja hän oli sillä, että hän on syönyt silloin, kun hän oli 4, mutta mä en vaan muista sitä. Että tämä on vaan niin kuin 4-vuotiaiden juttu, tämä kissan kaka syöminen. Että tämä pitää syödä 4-vuotiaana, sit elät ikuisesti. Ja mä silti ei oikein lähtenyt, vähän siinä emmin, niin sit hän käytti niin kuin vikana aseena tällaisen, että okei, että no mä oon tehnyt tämän 4-vuotiaana ja äitikin on tehnyt tämän 4-vuotiaana, että kai me sit, että kai sä sit vaan niin kuin kuolet ja sitten me vaan äitin kanssa eletään täällä niin kuin ikuisesti kahdestaan. Sitten sillä istumalla niin otin sieltä sen pökäleen ja laitoin suuhuni.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Emo on MRR ja Olivia Rodrigon Stupid Song soi Yle X viikon lopussa. Kello näyttää kohtaa 3:50. Yle X viikonloppu tosiaan käynnissä. Riina, sun seurana täällä vielä semmoset reilut pari tuntia. Mä jaoin just storin omista niinku lapsuuden traumoistani liittyen mun isosiskon keksimiin tällaisiin kaikki julmuuksiin. Hän kehitteli siis aikoinaan, kun olin 4-vuotias, niin tällaisen masterplanin, millä sai mut syömään kissan kakkia. Väitti, että jos 4-vuotiaana syö kissan paskaa, niin sitten elää ikuisesti. Ja minähän söin. En toki syönyt koko pökälettä, kun sisko ei halunnut ottaa turhaa riskiä siitä, että jäisi tekemättä tämä, niin hän sanoi, että se riittää, kun nuolasee vaan vähän. Joo, nuoltu on, ja toki eihän tässä vieläkään ole selvinnyt, että oliko tämä vale. Että ei ole mitään todisteita edelleenkään. Saas nähdä, kuinka käy. Mä kysyin myös teiltä, että olisiko teillä jakaa tällaisia isosisaruksiin liittyviä muistoja, ja olihan teillä. Elli kertoo tällaisen hyvin klassisen, kun että minä ja mun sisko ollaan leikitty koko meidän lapsuus prinsessaa ja palvelijaa, ja tuhkimoa ja kissaa, ja minähän se palvelija ja kissa tietysti aina olin. Totta kai, klassinen. Joku laittaa myös, että isoveli laittoi mut makupussin sisään ja veti perässään pitkin lattioita. Ja usein. Tästä sain ahtaan paikan kammon, joka edelleen näin aikuisena. Toi on toinen niin kuin kestotrauma. Ei lähde koskaan pois, kivat vaan sinne. Ja siis mun mielestä ihan parasta, että tänne on joku niin kuin sadisti isosisko myös laittanut itse viestiä. Suolannut itses, arvostan. Hän laittoi, että tämä on siis helmi, kun on tämän viestin laittanut. Ja hän kirjoittaa, että isosisko tässä hei. Lähetin 4V-pikkusiskoni hotellin hissillä yksin alas. Sitten sen pikkupirun löysi joku saudimiljonääri ja hankki karkkia ja pehmoneluja, kunnes hotelli sai selville, että mistä se sisko tuli. Että omaan nilkkaan meni. Kyllä mä sanoin Helmiä, että karma is a bitch.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta tulossa Elli meiltä mun ihminen, ennen sitä vielä Benjamin ja Hela Hoito.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: sen, sä oot mun ihminen.
1: Kello on 4:03. Me jaettiin just YleX viikonlopussa lapsuuden traumoja liittyen omiin isosisaruksiin ja pakko nostaa täältä vielä Teemun viesti tähän asiaan liittyen. Hän kertoo, että just avasin radion ja pakko vielä jakaa, että lapsena tykättiin leikkiä mun pikkuveljen kanssa vesisotaa kesäisin meidän pihalla. No, yksi kerta keksin, että mä voisin ampua vähän kovemmilla panoksilla. Pissasin vesipyssyyn ja ammuin sille mun veljeä. Äiti ei ollut iloinen. Äiti ei varmasti ollut, mutta minä olen ihan siis huikea. Päätellään tämä tunti One Republicilla ja Runawaylla.

0: Kellohan se kilahti jo 3. Kuumaa tässä laulaa, että tuun vielä himaan. Mäkin aion tänään mennä vielä himaan, mutta en nyt ihan hetkeen. Parisen tuntia sun seurana vielä Riina Lehtola ja Yläks viikonloppu. Ja heti tämänkin tunnin alkuun tulossa hyvää musaa. Seuraava vartin sisään soi Alex Warrenilta Ordinary. Uutta musaa Nessa Barrettilta, semmonen biisi kuin Bad Girls Never Die. Mä todella toivon niin. Miksi siitä lähdet käyntiin? Kato. Ha.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Meillä se alkaa tuilee. No mut ei onneksi alkanut. Kohta kuullaan Oliver Heldensiä ja Lenoa biisillä This Groove. Ennen sitä kuitenkin Elastista, Sara B:tä ja Uskomatonta.

Laitetaan seuraavaksi soittoon tuossa ihan tunnin alussakin jo lupailemaan uutta Nessa Barrettia. Tämän biisin nimi, mikä kohta soi, on Bad Girls Never Die. Niinhän ne sanoo, että pahaa ei tapa mikään. Tai oikeastaan se taitaakin olla, että ne kyselee, että mikä sen tappaisi. Mutta sama asia. Totta, tämä biisi on melkein siis suoraan uunista meidän soittarille saapunut, koska droppas vasta tällä viikolla. Ihan tuossa olisiko ollut pari päivää sitten. Ja tätä uutta kappaletta kuvaillaan tunnelmalliseksi kunnianosoitukseksi elämälle äärirajoilla. Eli kyllä vaan, elämälle äärirajoilla. Ei elämän äärirajoille, vaan sille, että elää siellä äärirajoilla. Tämä on myös uusin julkaisu Nessa Barrettin tulevalta Tough Love, tykkään tästä nimestä, Tough Love-albumilta, joka ilmestyy tuossa ensi kuun 25. päivä. Tässä siis Nessa Barrett ja Bad Girls Never Die.

0: Mua kiinnostaisi seuraavaksi kuulla, että mitä täällä porukka tekee silloin, kun tarttisi niin kuin vähän rentoutua? Tai tekisi mieli vaan silleen hemmotella ittees. Onko teillä jotain hemmottelukeinoja, mitä käytätte itseenne? Jos löytyy, niin jaa se myös meille muille yleensä WhatsAppissa 0444216888, koska jakaminen on rikkautta, että se tiedätte. Ehkä me takakireet voidaan tästä hyötykäyttää ja löysää pantaa sen avulla. Mulla on joitain keinoja kyllä, mutta yksi on tällainen niin kuin lämmin suihku, missä mä oikein otan silleen niin kuin aikani. Toki se ei ole ehkä niin kuin se veden lutra. Kovinkaan niin kuin hyvä idea tai ympäristöystävällistä, mutta se on aivan ihanaa istua siellä suihkussa ja oikein silleen niin kuin mehustella. Ai että mä tykkään, onko kylpylä se olisi?
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Jaetaan lisää rentoutumiskikkoja Alex Warrenin Ordinaryn ja Olgan Teenage Dreamin jälkeen.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

kello näyttää pi 20 yli 3. Yleäksi viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana vielä tuonne 5 saakka, eli sellaiset 1,5 tuntiroisen ajan. Mä kalastelin täällä teidän rentoutumiskikkoja ja kaikki sellaisia niinku tapoja, millä hemmottelette itteenne silloin, kun on semmoiselle tarve. Ja täällä parikin laittaa, että he menee metsään. Okei, Hannu ja Kerttu. Mä sanoin, että jos mun pitää silleen niin kuin hiukan arjen keskellä päästä rentoutumaan, niin mä rakastan ottaa sellaisia oikein pitkiä kuumia suihkuja. Et siellä suihkulattialla minä istun ja tiedän, että ei se nyt kaikista ekologisin ratkaisu ole, mutta itselleni se on se kaikista mukavin. Kyllä mä välillä myös suljen sitä hanaa, ei se nyt siellä koko ajan valutakaan. Mutta Sinna ilmeisesti siis samaistuu meikäläiseen, koska hän laittaa yleensä WhatsAppissa viestiä, että hän menee

0: Adelan Einin LA. Meillä on yleensä viikonlopussa puhetta tämmöisistä oikein sellaisista hemmottelusuihkuista, missä saa arkeen vähän sellaista lyksusta mukaan. Kaikessa pyhässä rauhassa ja oikein sille ajan kanssa, kun käy kuumassa suihkussa ja sitten sen perään vielä rasvaa itsesi, niin ai että, siinä on kuule ihmisen hyvä olla. Mä oon myös huomannut, että jos mun arjessa sille suihkulle ei ole tällaista niinku aikaa, semmoista niinku pitemmän kaavan kautta annettua aikaa, niin se tuntuu ihan hirveän työläältä mennä sinne. Sitten kun tavallaan jo etukäteen tietää, että se tulee jättää jollain tavalla kylmäksi, niin sitten se on niinku työ, mikä pitää vaan hoitaa ja pakkopulla. Yleensä WhatsAppia, kun tässä lueskelin, niin täällä moni muukin tekee tätä samaa, eli käy suihkussa rentoutuakseen. Ja jos täällä ei niinku suihkulla itseäsi porukka rentouta, niin jollain niinku, jossain muodossa vedellä kuitenkin. Reetta laittaa, että avanto ja sauna toimii hänelle tällaisen rentoutumiskeinona yök, mut suon sen sulle. Juhani puolestaan sanoo, että hänelle se on black metal sauna. Eli siis vitusti löylyä, kaljaa ja aivan liian kovalla bläkkistä.
1: Viikon loppu.

Tässä soi uutta musiikkia Charlie XCX:ltä. Kappaleen nimi on Camera. Tämä kyseinen kipale löytyy Charlie XCX:n heinäkuun lopulla ulos tulleelta Music Fashion Film-albumilta. Toi artistin uusi levy tutkii parrasvaloissa elämisen hyviä ja huonoja puolia. Ja kaikenlaista sellaista kuuluisuuteen ja starailuun liittyviä niin kuin tunteita, aina ahdistuksesta, jännitykseen ja huomion janoamiseen saakka. Hyvä levy, tykkään. Nyt mä kuulkaas kalastelen täällä yläksi viikonlopussa taas teidän kuulijoiden oman elämän red flaggeja. Jotain sellaisia asioita, mitä esimerkiksi vaikka sun kumppani tekee ja näistä pohdit, että olisiko tämä semmoinen red flag vai ei. Eikä tämän ole siis pakko myöskään liittyä just siihen kumppaniin. Tämä voi jo liittyä myös vaikka johonkin kaveriin tai vaikka sinun itseesi. Ja sitten me muut täällä arvioidaan, että onko tässä niinku red flag ja jos näin, niin onko tässä vielä jotain tehtävissä? Että onko tämä niinku todella tummanpunainen vai meneekö vaaleanpunaisen puolelle? Ja jos et halua niin kuin nimellä tulla tämän kanssa, jos pelkäät esimerkiksi, että ero tulee, niin ei mitään hätää. Pidän sinut anonyyminä, jos näin haluat. Ja sitten kun sulla nyt päähän tulee joku, että hei, minä haluan kertoa tällaisen, niin laita se mulle yläksä WhatsAppiin 0444216888, niin me muut päästään täällä sitten arvioimaan sinun elämässä vaikeuksia.

Alisa Syrjän sydän on rikki ja Keijun ja Momon kymppi soi yleäksi viikonlopussa. Mä pyytelen täällä teidän oman elämän red flaggejä, eli jotain sellaisia asioita, mitä vaikka oma kumppani, ystävä tai vaikka mitä itse teet elämässä, mikä on ehkä hiukan red flag, ainakin muiden mielestä. Ja, tai vaihtoehtoisesti sinun mielestäsi, mutta et ole ihan varma, että mitä muut ihmiset on sitä mieltä. Niin laita tällaisia mulle yleäksi WhatsAppiin 044-421-6888, niin me muut täällä sitten arvioidaan, että onko tämä sellainen red flag vai ei. Ja jos on, niin olisiko tähän jotain keinoja vaikka, millä tämän saisi parannettua tämän tilanteen, tai pitääkö tämä vaan niinku hyväksyä, ja ootko se sinä, joka on tässä väärässä. Laita niitä vielä tulee 044-421-6888. Mä annan teille vielä tämmöiset pari minskaa aikaa lähetellä näitä, ja sitten mä valkkaan sieltä yhden, mikä otetaan tänne käsittelyyn. Tässä vielä Machine Gun Kellyltä My Ex's Best Friend, ja sitten lähtee.

Kello näyttää varttia vaille 4. Minä Riina Lehtola pyysin täällä Yle X viikonlopussa teitä lähettää oman elämänne red flaggeja meille muille. Ja me voitaisiin sitten niitä tässä terapioida ja arvioida. Ja sitten jos mahdollisesti löytyy joku tämmöinen parannuskeino tai kehittämiskeino, niin me voidaan sitten sekin sinulle jakaa. Ja mä valkkasin nyt täältä teidän lähettämistä red flaggeista yhden tähän sunnuntaihin ja se kuuluisi näin. Jos mä erehdyn laittaa kumppanille useamman kysymyksen samaan viestiin, niin useimmiten ensimmäiseen kysymykseen tulee vain vastaus. Tää turhauttaa ja yleensä joudun laittamaan ne toiset kysymykset uudelleen erillisinä viesteinä. Ollaan puhuttu tästä, mutta mikään ei auta. Hän silti unohtaa vastata aina näihin viesteihin, tai siis näihin kysymyksiin. Okei. Mitä mieltä te olette? Yleensä WhatsAppissa 0444216888. Onko tässä niin kuin menetetty tapaus kyseessä vai voisiko tätä vielä jotenkin saada hiottua paremmaksi? Mun täytyy kyllä nyt itse myöntää, että mulla on tää red flag niin kuin 100%. Että sori siitä.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Bebe Rexan ja Faithlessin New Religion ja sitä ennen, mikä sieltä soi sitä ennen, nyt tuli ajatuskatkos, Aisa Keliot ja Areksin Eilinen. Mä kyselin täältä teidän red flaggeja taas ja valkkasin tämän sunnuntain kuulijan red flagiksi tällaisen, kun että jos tämän red flagin lähettäjä laittaa kumppanille useamman kysymyksen samaan viestiin, niin sitten useimmiten hän saa ainoastaan siihen ekaan kysymykseen vastauksen. Ja asiasta on puhuttu monta kertaa, mutta mikään ei tunnu auttavan. Mä kysyin teiltä kanssakuulijoilta, että mitäs mieltä te olette? Olisiko tässä antaa jotain kehityskeinoja asiaan liittyen? Ja siis teillä oli monta tosi hyvää. Mä nostan täältä esimerkiksi yhden nimimerkillä runoilija Don Huonompi. Esiintyvä kuulija laittaa, että tuttu red flagi auttaa, kun numeroi kyssärit. Esimerkiksi tuot yksi, tuotko kaupasta myös ruokakermaa. Kaksi, muista hakea Marsulle tekonivelpaketti postissa. Kolme, hae uimahalliliput. Kova, mutta siis kun toi on oikeasti tosi tämmöinen konkreettinen keino, tykkään. Ja sitten parikin itse asiassa laittoi, että ei vaan laita niin montaa kysymystä, että älä niinku laita niitä silleen litannana, että pistä erikseen. Laita niin kuin yksi kysymys, odota vastaus, laita toinen kysymys, odota vastaus. Niin, että onhan se tässä niin kuin sullakin kehitettävä, että kumpaa tässä pitää kehittää, tätä lähettäjää vai tämän lähettäjän kumppania, niin mene ja tiedä sitten siitä. Mulla on tätä samaa ongelmaa, niin mä otan varmaan siis tämän numerointiasian käyttöön. Että mä pyydän mun kumppania, että hän numeroi tästä lähinnä nämä kysymykset, niin ehkä pysyn paremmin perillä. Mut joo, kyllä tässä vielä toivo on. Nyt Louna Online ja kevät tulee, kun sä palaat.

Kiitos taas kaikille, kun lähetteli omia red flaggeja tänne yleäksi viikon loppuun. Kello on muutama minuuttia vaille 4. Kohtaan se käynnistyy jo tämän sunnuntain vika yleäksi viikonlopun tunti. Riina Lehtola sun seurana vielä senkin ajan. Kiva, kun oot ollut taas messissä täällä munkaa sunnuntaita viettämässä. Ja annetaanhan nyt David Guettan ja Madisonin paketoida tämäkin tunti. Tämän kappaleen nimi on Never Going Home Tonight. Kyllä me jossain kohtaa.

Paikka vielä sulle seuraa pitää YleX viikonloppu ja Riina Lehtola. Kiva, kun oot siellä. Mä varmaan osa teistä, jos on ollut aiempina viikkoina kuulolla, niin muistaa, että olen täällä udellut teiltä kaikkia niin kuin tekemisehdotuksia ja inissyt täällä, kun on niin tylsää. Mulla on niin tylsää. Vapaa-ajassani ei ole minkäänlaista sisältöä, auttakkeen, ja te olette sit ystävällisesti minua täällä auttanutkin. Ja mä sain viime viikolla siis tehtäväkseni tehdä tällaisen lippalakin. Mutta mitä sille lippalakille kuuluu, niin se selvii tässä tämän tunnin loppupuolella. Mutta kyllä mä olen sitä lippalakkia tässä tehnyt. En mä oikeasti jättänyt tekemättä. Mä hetken tässä mietin, että pitäisikö mun tähän vikaa elokuun viikkoon vielä jotain pientä puuhaa teiltä pyytää, ja että te keksisitte sen mulle. Mutta mulla on hirveän paljon kaikenlaista tässä vikalla viikolla, koska meillähän kohta starttaa Mika Parikan kanssa tämä YleX viikon loppu. Ja me ollaan ihan hirveästi nyt käyty aivoriihiä ja keskustelua, että mitäs kaikkea me keksitään syksylle. Niin I don't know, mulla on aika tiukka aikataulu ja aika piukassa toi kalenteri, mutta ehkä sitä jotain pientä, jos teille nyt tulee mieleen jotain tällaista kevyyttä, niin voin ottaa vastaan.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Mun tulee tästä Ursus-faktorin mitä mies, mitä äijä -biisistä jotenkin mun oma paras kaveri hirveästi mieleen. Ei sen takia, että mä olisin tällainen jotenkin yltiöinnokas ja koiranpentumainen aina kun mä hänet näen, vaan sen takia, että hän on. Aina silleen niin kuin hyvällä tuulella, aina häntä heiluu innokkaasti puolelta toiselle, kun näkee mut. Ja aina vaan niin kuin ihan hirveästi kaikkea asiaa, kysymyksiä, kerrottavaa. Terkkuja vaan Turkuun Petralle. Petra on ihan best, kun se on aina niin hyvällä tuulella. Me ollaan hirveän niin kuin erilaisia ihmisiä. Tätä ennen soi myös Madonna ja Dance Theoria. Ja nyt mä mietin, kun kello näyttää melkein varti yli 4, että pitäisikö meidän laittaa tämän viikonlopun viimeinen ohjelmaosio käyntiin. Kuka tietää, että mikä se on? Mitä? Hähä? No, sehän on tietysti paha valinta. Mä oon taas tuolta niin kuin omien aivojeni sopukoista löytänyt teille 2 vaihtoehtoa, joiden väliltä pitäisi sitten valkata, että kumman ottaisit, jos olisi ihan pakko. Ja sit sun pitää myös laittaa se valintas mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888 ja laitat myös perustelut mukaan, niin päästään sitten katsoa, että mitä mieltä täällä enemmistö on, että kumman näistä vaihtoehdoista valkkaisi, jos ihan pakko olisi. Ennen sitä kuitenkin vielä Stella Leftiä ja Bostonia.
1: Yle X, viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: Nyt yleensä viikonlopussa on aika tämän sunnuntain pahan valinnan ja tämä toimii sillä tavalla, että mä eli Riina esittelen sulle kaksi vaihtoehtoa ja sit niistä sä valkkaat toisen ja kerrot sen valintasi sekä perustelut siihen. Mulle yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja lopuksi annetaan vielä demokratian oikein näkyä ja katsotaan, että mitä mieltä teistä enemmistö on. Kumma palkkais, jos pakko olisi. Okei, tämän sunnuntain vaihtoehdot, ne tulee tässä. Esiintyisikö mieluummin monituhatpäiselle yleisölle laulamalla vai tanssimalla? Eli jos olisi pakko mennä johonkin lavalle, missä tuhannet ihmiset katsois sinua, kun sinä esiinnyt, niin tekisitkö sen mieluummin laulamalla vai tanssimalla? Yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Kumpi olisi pahempi tai parempi?
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: sen yleisön edessä mieluummin
1: laulaa, tanssia.
2: Nyt mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Nyt hetkeksi meni aivan sekaisin tämä koko kone, minä ihan todella säikähin. Kuulunkohan minä? Toivottavasti. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta mennään näin. Kello näyttää kohta 25 yli 4, vielä reilun puolen tunnin ajan sun sunnuntai seurana täällä siis Yle X viikonloppu ja Riina. Mä kysyin tällä kertaa ennen Dominic Fikin Babydollia ja B:n viimeisiä sanoja pahana valintana teiltä, että esiintyisikö mieluummin monelle tuhannelle ihmiselle laulamalla vai tanssimalla? Ja tällä hetkellä näyttää ihan pirun tiukalta tämä tilsu täällä. Petra laittaa, että kai sitä sitten laulamalla, mutta oh lordi. Juha puolestaan sanoo, että tanssiminen

0: mieluummin esiintyisikö mieluummin laulamalla vai tanssimalla monin tuhansille päille? Kumpi? Kerro mulle.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt Goldilocksia ja Rush.

0: ja Deanin Man I Need. Me ollaan täällä yleensä viikonlopussa kovasti selvitelty, että kumman enemmistö teistä valkkaisi, jos olisi pakko. Esiintyisikö monelle tuhannelle ihmiselle laulamalla vai tanssimalla? Pete, ja mä väitän, että nämä taustaäänet, kun täältä kuuluu, niin on Peten lapset, niin on asiasta tätä mieltä. Mä laitan täältä ääniviestiä tulee.
1: Meidän autokunnan mielestä tuhatpäisen yleisön edessä mieluummin
2: Laulaa, tanssia.
0: Laulaa sanoi toinen. Eikö hänen mielipiteellä nyt ollut väliä sitten? Vai oliko tämä sama? Oliko hänelle vaan jakautunut mielipide, mutta sitten hän kuitenkin tuohon tanssiin päättyi? Tämä on ollut alusta asti hyvin jakautunutta monella muullakin, eli ei hätää. Moni on ollut sitä mieltä myös, että aivan järkyttävää molemmat, hyvin menehtyisin. Mutta Valtsu on täällä eri mieltä. Hän laittaa, että mieluummin laulamalla, kun on pieni unelma joskus esiintyä isommalle yleisölle. Kyllä mä sanon, että ihan hirveän moni tota unelmaa sun kanssa tänään täällä ainakaan jaa. Mutta kyllä tämä nyt näyttää siltä, että mieluummin yhdellä äänellä voitti siis tämä, niin teistä enemmistö laulaisi kuin tanssisi. Kyllä vaan. Ei tätä nyt kovin vahvaksi enemmistöksi voi kutsua, mutta kyllä vaan. Yksi ihminen enemmän on sitä mieltä, että mieluummin tuhansille ihmiselle laulaisi kuin tanssisi. Kansa on puhunut, ei mahan mitään.
3: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle. Kadu

0: jätettävä minut, sä kuiskaat. Mä vaan pystyt teen noin. Joo, mä luotin suhun niinku suku juosti läpi luotissumu. Ajettiin ja kuoltiin, oltiin nuori villei muoti
1: puhus. Mieluummin laulamalla, koska jos alkaisin tanssia, toki silloin se olisi aika äkkiä ohi, kun soitettais vaan ambulanssi, kun luulee, että sain joku kohtauksen.

Tässä kuultiin tuoretta musiikkia sellaiselta brittiräppäriltä kuin H, kappaleella Ring My Bell, eli Airbnb. Toi biisihän on saanut inspiraationsa Anita Wardin vuoden 79 diskohitistä, Ring My Bell. Tätä ennen soi myös Mirellalta ja Lauri Haavilta Pidä kii. Vielä semmoisen parinkymmenen minskan ajan sun seurana olisi täällä YleX viikonloppu ja Riina Lehtola. Kiitos kaikille, jotka otti osaa tämän sunnuntain pahaan valintaan. Tänähän me selviteltiin, että esiintyisikö porukka mieluummin laulamalla vai tanssimalla tuhansille ihmisille. Ja kyllä se laulaminen sen sitten lopulta hyvin niukasti vei. Mä oon itse sitä mieltä, että mä mieluummin ehkä jopa tanssisin. Tälleen ääntä työkseen käyttävänä ihmisenä, niin voi olla vähän ehkä yllättäväkin valinta, mutta silti luulen, että siihen mun valinta osuisi. Mä pelkäisin siis aivan järkyttävän paljon sitä, että multa murtuisi ääni kesken kaiken, kun jännittäisin niin paljon. Ja mä en ole ihan varma, että onko mä kauhean hyvä laulajakaan. En taida olla itse asiassa, mutta en tiedä, olenko hirveän hyvä tanssijakaan. Ainakin mä välillä niin kuin oikeasti kuvittelen, että mä oon tosi hyvä. Varsinkin, jos on jotain ilolientä niin kuin hiukankin alla, niin mulla jotenkin siis se itsevarmuus sitä tanssimista kohtaan, niin se nousee ihan hirveän paljon. Ja sit mulla on tosi semmoinen niin kuin taitava olo ja sellainen niin kuin ajatus, että mä näytän varmaan tosi hyvältä just nytte. Mutta ootteko koskaan kattonut seuraavana päivänä, jos olette ollut jossain niin kuin rimpsalla, niin ootteko seuraavana päivänä videomateriaalia nähnyt itsestänne tanssimassa? Jos ette, niin mä toivon todella, että ette tule koskaan sitä näkemäänkään. Se oli aivan mä oon kerran nähnyt, se oli aivan järkyttävää ja mä oon edelleen siis näin painajaisia siitä. Huhhuh.

0: Mintun maailma on mun. Se on yleensä viikon lopussa. Ja kuulkaa, se olisi vielä vartin verran meillä yhteistä matkaa jäljellä. Mä oon joka viikko tämän elokuun ajan pyydellyt teiltä jotain tekemistä mun seuraaville viikoille. Johtuu siitä, että mulla on ollut vähän tylsä elämä. Ja nyt tällä kertaa sanoin, että tälle vikalle viikolle en välttämättä enää tarvii. Ei sen takia, että ne niin kuin teidän ehdotukset olisi ollut millään tavalla huonoja. Vaan ihan siitä syystä, että meillä on kova suunnittelu Mikan kanssa parhaillaan päällä tuohon tulevaan syksyyn. Ja tähän kohta meidän yhteiseen yleäksi viikonloppuun liittyen. Ja on aika tiukka aikataulu, niin mitään hirveän työlästä en nyt kerkeä tekemään. Ja sanoin myös, että jos teiltä nyt löytyy jotain sellaista niin kuin helppoa ja pientä tekemistä, niin sit voin harkita asiaa. Mutta ei teiltä löydy. Nämä on kaikki nämä teidän ehdotukset ihan hirveän työläitä. En minä halua lähteä nyt enää yhtään mihinkään. Et tässä aiemmin mä oon itkenyt sitä, että kun mulla ei mitään elämää ja mä haluan vaan tehdä ja elää, niin nyt mä en enää oikeastaan jaksa. Kaan. Koska aika moni teistä ehdotti kaikkia reissuja. Jos mä just sanoin, että mulla on tiukka aikataulu, niin en minä kerkeä lähteä mihinkään Ouluun tässä nyt. Ei repee. Niin ei, en tee. Nyt teillä on vielä ihan hetki aikaa miettiä jotain pientä ja kivaa. Jos ei löydy, niin ei sitten. Ja mä lupasin itse myös, että mä kertoisin vihdoin, että mitä sille lippikselle tapahtui, kun mä sain Jonnalta tällä viikolla tehtäväkseni, että mun pitää niin kuin koristella lippalakki. Ja mä taisin myös sanoa, että mä laitan sen tänne päähän. No en laittanut, kun ei sitä lippalakki ole täällä. Mutta minkä takia? Mä kerron sen ihan just.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Ennestään vielä Mark Ronsonilta ja Miley Cyrukselta Nothing Breaks Like a Heart.

0: No niin, tilannehan on ollut siis se, että Jonna antoi mulle viime sunnuntaina yleensä WhatsAppissa tehtävän tälle viikolle. Ja mun piti tuunata itse lippalakki ja sitten mun piti laittaa ilmeisesti se lippis myös päähän tänne lähetykseen. Mutta mulla on siis se lippis, mä lupaan, mulla on se olemassa kyllä, mutta se ei ole mun päässä. Ja se johtuu siis siitä, että mulle syntyi tämmöinen ajatus. Se on aina huono merkki, kun mulle syntyy yhtään ainuttakaan ajatusta, mutta taas niin kävi. Ja mä mietin, että mitä jos mä antaisinkin sen tervetuliaislahjaksi Mikalle silloin syyskuun ekana viikonloppuna, eli tuosta pari viikon päästä. Ja jätettäisikin se vielä niin kuin oottelee sitä aikaa, mitä te ootte mieltä. Tai itse asiassa tiettekö mitä, ei mua haittaa mitä mieltä te ootte, vaikka olisitte vastaankin, koska mä oon Jonnan kanssa jutellut tästä asiasta yleensä WhatsAppissa. Ja hän sanoi, että ihana idea ja hyväksyy tämän. Joten tavallaan teidän muiden mielipiteillä ei ole enää niin paljon väliä, koska Jonnahan on tuolla yleensä WhatsAppissa mulle viime viikon yleensä viikonlopun sunnuntai-lähetyksessä tämän idean keksinyt, joten vain hänen mielipiteellään on tässä nyt painoarvoa. Mutta kyllähän sano myös, että vähän on kyllä blue balls, kun ootin jo eilen, että tänään vihdoin näen sun luomuksen. Mä en ikimaailmassa haluaisi olla ihminen, jonka takia yhtään kenelläkään tässä maailmassa olisi blue balls. Se ei ole vaan mua.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta tähän lähetyksen loppuun vielä Ninerjilta Bailariinaa ennen sitä Teddy Swims ja Bad Dreams.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

Kello näyttää viittä vaille viittä, eli meidän loppu, se on hyvin lähellä täällä. Yleensä viikonloppu siis alkaa laittelemaan pillejä pussiin nyt tämän viikon osalta. Ensi viikolla sitten, kuulkaa, tilanne on sen moinen, että me ollaan vikaa kertaa tällä kokoonpanolla paikalla. Eli vielä ensi viikonloppuna paikalla minä, eli Riina Lehtola, ja toivottavasti kaikki te myös siellä. Ja siitä eteenpäin Yleensä viikonloppu muuttuu kahden suun showksi, ja siitä tulee Yleensä viikonloppu Mika Parikka ja Riina Lehtola. Joo, mä tiedän, mun nimi olisi pitänyt tulla ensin, mutta ilmeisesti se nyt sointuu paremmin näin. Mutta menkööt. Mä uskon tosi isosti, että bileet sen kun paranee tämän muutoksen myötä. Ja on ainakin itse ihan tosi innoissani ja toivon, että myös te ootte ja Mikakin olisi. Pitääköhän kivaa mä keksisin tuohon ensi viikkoon. Sitä rupesin tässä vaan miettiä, kun onhan ne vähän niin kuin meidän kesän päättärit. Mutta mietitään. Mulla on tässä vielä arkiaikaa miettiä, että mitä kaikkea kivaa pikku puuhaa mä keksin. Nyt mä toivotan teille oikein hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja oikein hyvää huomenna alkavaa arkea kaikille. Laitetaan meidän lähtöbiisiksi Ahdilta ja Beemiltä Tähdet, koska tähtiähän me täällä kaikki ollaan.

0: Mä lueskelin Ylen uutisia ja törmäsin tällaiseen juttuun, missä kerrottiin ultrajuoksija Johanna Antilasta, joka juosi 400 kilometriä, kunnes raja tuli vastaan. Hän oli ollut Isossa-Britanniassa tämmöisessä juoksukilpailussa, missä matka on 430 kilsaa ja linnun tietä se vastaa lähes puolta Iso-Britannian pinta-alasta, siis ihan sairas matka. Ja hän oli sipannut sitten noin 15 kilsaa ennen sitten maalia. Ja hän oli jaksanut juosta tällaiset, 103 tuntia.
1: Vaan, herra jumala, ei sen pidempää.
0: Ei, tietysti, otetaan lieventävä asia, Haara, tämmöisessä ultrajuoksussahan välillä kävellään vaikka ylämäkiä tai tommosia, että eihän hän koko aikaa juokse, mutta hän oli itse kommentoinut tälleen. Että...
1: Sekin vielä, vaan 100 tuntia juosten, mutta ei edes juosten koko ajan, kun välillä hän kuitenkin käveli. Kuitenkin ollut
0: kammo, joku jyrkkä nousi, että itse oikeasti kävelet, senkin laiski.
1: Joo.
0: Mutta hän oli itse kommentoinut, että 103 tuntia on pidempi aika kuin monet jaksavat istua auton.

0: autossa tai edes maata sängessä, mutta niin kauan jaksoin kävellä ja juosta. Ja mä rupesin heti miettimään mun lempiasioita maailmassa. Nukkuminen, sitten sipsien syöminen dipin kerran ja sitten yksi mun lempiasioita myös hotelliaamupalan syöminen. Ja joo, mitä mä en kyllä 103 tuntia jaksaisi
1: tehdä. Tässä maassa ei oo siis mäkin niinku, mä oikeasti yritin. Mä niinku menin silleen 103 tuntia. Mikä on asia, mitä mä tekisin 103 tuntia?
0: Hiljasta on, kun huopa tossa tehtaalla.
1: Mä en osaa san, niinku, toi on mun mielestä ihan uskomatonta, että joku on vielä niinku oikeasti tollain kunnon liikkeessä noin pitkän aikaa.
0: Joo, siis toi melkein voisi olla noin ikiliikkujaksi häntä.
1: Joo.
0: Ja siis mä jaksan nukkua ehkä semmoisen 12 tuntia putkeen. Jos mulla on ollut hirveä univelka vaikka, tiedätkö, niin ehkä menisi sillä helposti. No ei nyt ihan yhtä vuorokautta, mutta siinäkin puhuttaisiin 20 tunnista.
1: Joo.
0: Mutta sitten mä rupesin miettimään, että onko mitään tällaista, mitä niinku esimerkiksi tämmöinen tavan pulliainen, kuten meikäläisen on, niin tota, se oli hieno.
1: Meikäläisen.
0: Joo. Niin, että mitä mä pystyisin tekemään, niin mä en kyllä mitään.
1: Joo.
0: Ainoa, mikä mulle tuli mieleen, niin oli, että joku tällainen pystyisi tekemään ehkä sillä, että kun Raimo, tiedätkö, lopettelee siinä hihnalla joskus tuossa 3-4 aikaa perjantaina, ja sitten hän ottaa puhelimen kauniiseen käteen, koska hän on moderni mies, ja hän soittaa puolisolleen kotiin, ja sitten hän soittaa sillä, että joo, semmoinen homma, että Jartsa ja Pena olisi tuossa menossa parille, 2-3-4 hurteiselle tuossa niin keskiketterälle töiden jälkeen, että me laitetaan kohta tämä homma tässä purkkiin, niin mä voisin ehkä mennä siihen ottaa itsekin yhden ja katsotaan, mä sitten soittelen illalla, kun mä oon tulossa kotiin ja sitten tiistai-aamuna palaa sitten kotiin kukkien kanssa.

0: Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, joka kertoi ultrajuoksija Johanna Antilasta, joka oli juossut 400 kilometriä tämmöisessä ultrajuoksukilpailussa, kunnes raja tuli vastaan. Raisa miettii WhatsAppissa, että mikä raja, minkä maan raja. Mä veikkaan, että Yle-urheilun asiantuntija Tuomas Raja ehkä tuli vastaan. No ei kai se nyt siellä tullut vastaan, kun hän oli Birminghamissa noita kisoja selostamassa. Mutta mikä mua tässä myös sillain vähän säikähdytti myös on, että tässä kerrottiin, että hän heräsi suolta. Hän oli niin kuin juossut, hän oli sipannut ihan täysin ja eihän tuolla voi koko aika olla sitä kisan henkilökuntaa. Mm. Niin hän oli nukahtanut suolle. Niin tässä mä vaan mietin, että olikohan se Minttusuo vai Jarkkosuo?
1: Oikeasti. Siis mistä noita tulee? Wow. Ja nauraa vielä itse vaan.
0: Joo, totta kai.
1: Haluaisit sä, että mä nauraan sun
0: taakalle? Ei se tarvi.
1: Kiitos.
0: Ei se tarvi. Mutta mut sitä mä mietin, kun tässä oli kans tälle, että ystävä, joka soittaa, tai soitti hänelle, niin oli nähnyt, että Antilan GPS-piste oli... GPS-piste.
1: Niin,
0: Antilan GPS-piste oli pysähtynyt kartalle. Niin, jos sulla olisi viikonloppuna, mä olisin, mulla olisi sun sijainti tiedossa, se olisi pysähtynyt johonkin, tiedät sä, Flow-festivaalin alueen keskelle. Mä olisin ollut silleen, että okei, sä oot nähnyt jonkun tyyppiä, että olette ruvennut juttelemaan. Mutta olisi vähän eri, että sä olisit ollut ultrajuoksukisassa. Mä katsoin, että okei, se on tossa. Ja tossa on tämmöinen 12 kilometriä suota sillä, että uppoa kuin Titanic vai miten tossa käy. Mutta ei, hän ei ole onneksi uponnut.
1: Onneksi ei, mutta on toi aika villiä.
0: Oh.
1: Kela oikeasti. Ja sitten myöskin, niin kuin, mikä hätä varmasti sitten on kuitenkin läheisillä.
0: No tai on, silleen... ihan varmasti on. Ja tiedätkö, jos mulla joku ihan läheisimmistä lähtisi tuollaiseen ultrajuoksukisaan, niin mä varmaan ihan niinkin, että tiedätkö, lähtisi jo. En mä tiedä, millä siinä pysyisi saakkeli vieressä. Eihän tuolla voi ajaa millään skootterilla vieressä.
1: Niin.
0: Mutta jotenkin semmoinen.
1: Sitten sun vaan pitää juosta kuule siinä mukana. Ei ole muuta vaihtoehtoa.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Tänne on maanantaina, tänäkin maanantaina olen selvinnyt taas tänne. Nämä on jotenkin pahoja nämä kesämaanantait tolleen festariviikonlopun jälkeen, koska mähän täältä lähetyksestä perjantaina suoraan juoksin festareille. Olin siellä 3 päivää about festareilta suoraan tulin siis töihin. Kävin vähän pyörähtää kotona, silleen laitoin silmät hetkeksi kiinni ja sitten avasin ne uudestaan.
1: Sä kuitenkin kävit kotona?
0: Kävin. Mutta oli kivat festarit, jengi on kysellyt.

0: Joo. Ja sitten mä tykkäsin just silleen vaikka haahuilla siellä. Ja siellä on tosi paljon tämmösiä taide, siis semmosia erilaisia niinku taidejuttuja, otettu taiteilijoita mukaan silleen.
1: Okay.
0: Siellä oli kaikkea maalauksia ja sitten esimerkiksi semmoisen käytävän varrella oli semmosia neliskanttisia vähän niinku isoja tolppia tavallaan. Yeah. Mä en saa oikein selittää. Mutta silleen, että jengi vaikutti tosi paljon kuvia niiden edessä, koska ne oli tosi hienoja. Siellä oli aina taiteilijoilla semmosia omia tolppiaan. Ja
1: okay,
0: sitten ne sai omalla
1: panostettu tähän visuaalisuuteen myös keikkojen ulkopuolella selkeästi.
0: Joo. Siellä oli isosti panostettu siihen visuaalisuuteen. Ja sitten siellä oli yksi semmoinen tolppa, missä luki kauheasti kaikki hauskoja tekstejä. Muistaakseni mun pitää puhelimesta luntata.
1: Kai siellä luki Carpe Diem esimerkiksi.
0: No melkein.
1: Home is where your heart is.
0: Joo.
1: Keep calm and love.
0: Joo, noi on just semmosia täydellisiä, kauniita visuaalisesti.
1: Kyllä.
0: Mutta oli tämmönen yksi tämmönen pömpelitolppa asia. Yeah. Ja tämän on tehnyt jo, ellei ihan valehtelisi, niin Veera ja Laura Kemppainen. Ja siinä oli tosi paljon kaikkia. Mä otin varmaan jokaisen semmosen niin kuin seinän edessä kuvan, kun se oli semmoinen neliskanttinen ja jokainen reuna oli erilainen. Ja sitten täällä luki, tässä on tämmöinen pitkä teksti, missä on eri juttuja. Täällä on muun muassa, että persä näyttää hyvältä, kun kävelen eksän ohi. Eri outfit, 2 shottia max, akku kestää, en hukkaa Veeraa, keikoilla ei tarvitse käydä pissalla, ranskalaiset plus GT. Ja mä tykkäsin tästä, koska tää oli oikeasti, tää oli mun mielen maisema, tää mitä tässä luki. Mutta sitten tässä luki vielä yksi kohta, mistä mulla on tarina kerrottavana.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Mä olin viikonloppuna festareilla ja kerroin, että siellä oli tämmöisiä hienoja taideteoksia ja oli niin kuin visuaalisesti miellyttävä. Ja, oli esimerkiksi semmoisen niin kuin NS-käytävän varrella semmoisia neliskanttisia isoja semmoisia. No siinä on niin kuin taideteoksia aina jokaisella sivulla yksi. Ja sitten
3: suorakulmion muotoisia.
2: Yes, kiitos Ilmari.
3: Ei mitään.
2: Joo. Joo, ja sitten oli semmoinen yksi tolppa tai tämmöinen, mistä mä niinku tykkäsin erityisen paljon. Täällä on muun muassa yksi reuna oli tämmöinen, että Party Girls Keep Society Running, minkä edes saatiin kuvan, eli että bilettytöt pitää yhteiskunnan.
3: No, mutta sehän pystyssä on näin, hei.
2: Joo, joo. Ja sitten siellä oli semmoinen, missä luki isolla, että en tule jatkoille. Otin sen edessä kuvan.
3: Ja menitkö jatkoille?
2: Ehkä. Mutta sitten.
3: Eikä.
2: Mutta sitten. No.
3: Ehkä. Mä en ole ikin kuullut tuommoista ehkä, mikä tarkoittaa noin paljon, että joo, menin. Hei, aina kun joku vastaisi, kun mä kysyin joltain vastakkaisen sukupuolelta, että voi, voitaisiko nähdä, ja se vastaa ehkä, niin mä toivon joka kerta, että se ehkä tarkoittaisi jotain muuta kuin ei.
2: No toi ehkä voi olla, että siinä oli ehkä semmoinen positiivissavitteinä.
3: Kyllä.
2: Joo. Mutta sitten mä kerroin, että oli yksi tämmöinen, tässä on pitkä tämmöinen teksti, mikä ehkä kuvastaa hyvin semmoista baari-iltaa tai niinku tämmöistä. Tässä luki, että persenäyttö on hyvä, kun kävelin eksän ohi. Eri outfit, kaksi shottia, maks akku kestää, en hukkaa veeraa. Keikoilla ei tarvitse käydä pissalla. Ranskalaiset plus GT. Mutta se, mikä kiinnitti tässä mun huomioon, koska no minulla on, no joo. Niin sitten tässä on myös tämmöinen, että kännykkäni ei tipu bajamajaan joka päivä. Ja mä siis pari vuotta sitten, mä olin opiskelijafestareilla. Ja sitten mulla tuli vaan toi mieleen, että ai hitsi. Mä olin opiskelijafestareilla ja sitten mulla oli tietysti haalarit.
3: Joo.
2: Ja sitten mä en tiedä, koska oli jotenkin siinä, olin just ollut puhelimella. Ja sitten mä hetkeksi olin laskenut, menin bajamajaan, olin laskenut puhelimen. Ja sitten, tiedätkö, mä olen solmiin niitä haalareita. Niitä on aika vaikea, silleen ne vie tilaa. Ja sitten samalla mä teen jonkin liikkeen mun kädellä. Ja sitten menee hetki ja mä tajuan, että mun fucking puhelin on siellä inside of the bajamaja. Ja tossahan hirveetä on myös se, että mä en voi kontaktoida mun ystäviä, koska se on siellä bajamajassa.
3: Aha, se blog.
2: Se, millä mä yrittäisin kontaktoida niitä mun ystäviä. Ja sitten jossain vaiheessa sitten mä löydän mun ystävät, ne tulee siihen, ne yrittävät soittaa mulle, mä eikä tuo auto, kun tuolla on mun puhelin ja silleen, että mä
3: lähit niinku sä pois sieltä bajamajasta?
2: No ei, teetkö, mä olin koko ajan siinä niinku holleilla.
3: Okei, siis sä vahdit, siinä ovi ettei aukossa. Kukaan mene sinne.
2: Joo, mä vahdin, ettei kukaan mene sinne. Ja sittenhän mä olin mun ystävällisiä, että käykää hakea jostain fucking, ensinnäkin käykää etsiä joku siivoustyyppi, että jos niillä on sellaiset, tiedätkö, pihdit, millä kerätään roskia. Että josko sillä sais. Ja sitten niillä ei saanut. Sitten mä olin silleen, no vittu, käykää hakea jostain ruokakojusta, siis kumihanska. Ja mun ystävällä tänäkin päivänä on sen opiskelijahaalareiden taskussa niitä kumihanskoja. Ja joo, ja sitten kumihanskat tuli, niin tiedätkö, mun ei, siis mä yritin silleen smoothisti siitä pinnalta, mutta sehän oli siis siellä ihan niinku uponnut. Ja sitten, tiedätkö, mun oli vaan pakko tehdä se. Sitten mä tungin, laitoin sen kumihanska mun käteen, tungin mun käden sinne, mutta siis eihän se kumihanska, sehän tuli vaan tuohon niinku about ranteeseen
3: asti. No nehän pitää olla sellaiset jotkut niinku pitkävartiset kumihanskat, sellaiset tuonne kainaloon.
2: Joo, no ei ollut semmoiset, ihan semmoiset peruskumihanskat ja sitten vaan käsi sinne ja puhelinta kaivamaan siihen.
3: Yy hitto, mutta sä löysit sen.
2: Mä löysin sen, mutta totta.
3: Lähditkö kotiin suihkuun sitten sen jälkeen heti?
2: En mä edes lähtenyt, en mä voinut lähteä, herranjumala, siellä oli kaikki.
3: Etkö sä pyörinyt paskasena siellä festareilla? Etkö sä tehnyt tänä viikonloppuna samaa?
2: En. Tuossa luki, kannikkani ei tipu bajamajaan joka päivä.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Koulut on alkanut, peruskoulut, kaikkialla Suomessa taitaa olla näin. Ja sitten myös noita korkeakoulutuksiakin on jo jotkut aloitelleet tässä. Ja itsekin tällaisena opiskelijana, niin no vähemmän aktiivisena ja välillä aktiivisena, miten tämä nyt menee, kuka niin siitä nyt selvää ottaa, kun en ota itsekään. Niin totta,
1: aina silloin tällöin opiskelija.
0: Kyllä. Mulle on yksi kirosana tuossa opiskelussa. Se on kaksiosainen yhdyssana. Se, kyllä. Ja tehtävät myös. Mutta ennen kaikkea ryhmätyö.
1: Siis oikeasti?
0: Varsinkin jos on kirjallinen tommonen ryhmätyö, niin se on mulle jotenkin, se on niinkö suolaa haavoi. Siis se kirvelee mua aina, koska mulla aina niinku tulee hirveä ressi siitä.
1: Mutta onko tämä niinku aina vai onko tämä joku tämmöinen, mikä on just ollut jossain korkeakoulussa?
0: No ihan kaikkialla oikeastaan.
1: Onko se vihannut myös joskus ala-asteella, kun on pitänyt tehdä semmoiselle isolle kartongille joku esittely jostain sinivalaasta?
0: On.
1: Ja sä oot niitäkin vihannut, sä oot vihannut etsiä tietoa sinivalaasta.
0: No joo, mä oon vähän semmoinen, että mieluummin mä teen, tai aika paljonkin, että mieluummin mä teen itse, tiedätkö, oma hiihto, oma latu. Ja sitten tiedätkö, sä saat aina se ansios mukaan yleensä, jos opettaja vaan on reilu.
1: Mm.
0: Ja sitten varsinkin sit, mitä aikuisemmaksi mennään, niin kaikilla on jotain muutakin elämää hirveästi, aina kun se tehtävä. Tiedätkö, niillä on jotain perhettä ja tiedätkö, kavereita ja jotain tällaista. Niin sitten mä joudun vähän niinku passailemaan ja hannailemaan sillä tavalla, kun mä haluaisin tehdä sen heti pois alta, että pääsee elämässä eteenpäin ja no ei mulla hirveästi muuta ole, mutta voisi olla. Niin sitten se, että eikö Jarmolle tai Penalle ei käy tiistai, hei meidän pitäisi pitää tästä joku palaveri netissä ja chatissa ja tuolla ja täällä ja tuolla, kun jokainen vaan tekisi itse, niin oppisikin paljon paremmin.
1: Mutta entä jos saa itse, ootko sä myös tuota mieltä, jos ollaan silleen, että valitkaa itse ryhmät?
0: Oon.
1: Niin sä et halua itekään. Sä valitset siihen tiimiin, siis me, myself and I. Tehdään tää ryhmä.
0: Joo, me tehdään kolmesta. Me, myself and I. Hienosti sanottu. Mä en saanut sanoa sitä.
1: Mä huomasin.
0: Mr. International puskee täältä.
1: Toi ottaa olla joku cheesy biisi.
0: Mut sitten jos mulla olisi vaikka jotain hyviä kavereita tai opiskelukavereita ja meillä olisi semmoinen vaikka jäbien kujeiluryhmä, niin eihän sit tulisi mitään, vaan pelleiltä sitten se. Sitten se olisi ihan kauheata ja sitten se myöhästys ja kaikki. Et ei ryhmätöille. Minä sanon jyrkkä ei ryhmätöille. Olen itse asiassa Helsingin kansalaistorilla tänä viikonloppuna ryhmätyön vastaisessa mielenosoituksessa.
1: Sä oot sielläkin yksin. Sä et tee edes sitä ryhmätyönä, kun sielläkin sä tulet olemaan yksin.
0: Mä en ole kertonut siitä muillekin.
1: Mutta mä kyllä mun mielestä ryhmätyöt on ihan fine.
0: No kun sä oot tämmönen sosiaalinen.
1: Mä oon sosiaalinen ja sitten kun mulla on, tiedätkö, just mun hyvät kaverit on vaikka mun opiskelukavereita, niin se on, tiedätkö, helppoa. Se menee siinä niin kuin samalla, tiedätkö, silleen, että tehdään vaan. Ja sitten, koska myös me ei olla niin silleen, niin kuin, totta kai se ärsyttää, jos sen tekee vähän just jonkun lusmun tyypin kai sitten, tiedätkö, semmoinen, ketä pitää raahata perässä. Mutta sitten, tiedätkö, kun meilläkin on vaan jotenkin silleen, että no mulla on ton tänä aikaa, niin mä teen tän. Ja silleen, että kaikki on niinku chill about it.
0: Joo, joo.
1: Mutta mä en kyllä ole tommonen niinku noin ryhmätyö hater.
0: Niin, että sä et ole tulossa mielenosoituksia. Ei, hyvä, siinä ei muita mahukkaan.
1: Mä mieluummin teen ryhmätyötä kuin yksin.
0: Yksilötyöt kunniaan. Yksilötyön puolesta olen aina puhunut.
1: Ei, mä haluan tehdä ryhmätyötä.
0: No mie tekee sitten. Ota joku ryhmä sinne.

0: Puhuttiin koulussa tehtävistä ryhmätöistä tai Imppu kertoi, että hän ei hirveästi, niin kuin, hän ei niin sanotusti ole fani.
1: Niin, koska oma aikataulu ja sitten siinä, niin kuin, siis mitä mä turhaa tässä puhun, niin kuin omia ajatuksiani. Mä sanoin jo mun kantani selkeästi, että...
0: Imppu oli sitä mieltä, että...
1: Ei ryhmätöitä.
0: Ei ryhmätöitä. Ja mä olin taas sitä mieltä, että mun mielestä ne on ihan jees.
1: No joo, sä oot tommonen, että sä oot tommonen social butterfly. Sä tykkäät vähän minglailla ja tiedät sä kreaa ja tiedät sä brainstormailla tuolla jossain korkeakoulun käytävillä ja luokkahuoneissa ja kahviloissa. Mutta mä taas on tämmönen, että oma hiihto, oma latu. Ja tota mun ei sit tarvii Jyrki ja Pena ja Tiina aikatauluista välittää, vaan mä tiedän, että mä teen... Tän, ja tästä tulee tämmöinen, kun mä sen teen. Mä saan ansioni mukaan. Ja täällä myös mua komppaa selkeästi tota esimerkiksi Henri. Hän sanoo, että yksin tekemällä voi vaan syyttää itseään, kun menee hommat päin persposkiin.
0: Se on täysin totta, mutta sitten taas, että mistä kukin tykkää vai onko se sitten kiva, tiedätkö, olla vaikka vähän, että saa joku huono arvosan siitä ryhmätyöstä ja sitten voi olla vaan silleen, että no mut se ei varmaan ollut musta kiinni.
1: Okei, toi on.
0: Se oli, musta tuntuu, että siis se olisi kyllä tämä olisi saattanut mennä paremmin ilman sitä Jaria.
1: Joo, no.
0: Niin sit voi vähän huijaa
1: siis itteensä. Siis toi on hyvä pointti, jos sä haluat kusettaa itteensä. Mulle riittää se, että mä välillä kusetan meidän koiraa ja se riittää mulle, mutta me ollaan selkeästi erilaisia ihmisiä. Sitten ne laittaa myös, että kukas täällä onkaan. Lehtimäki laittaa, että yksin kun tekee, saa mitä haluaa ryhmässä, mitä sattuu tulemaan. Daa.
0: Joo.
1: Ja sitten täällä on myös viestiä, että... Täysin samaa mieltä Impun kanssa. Oikein kylmä hiki tuli, kun ajatteli korkeakoulun ryhmätöitä. Sulla saattoi olla korkeakoulussa kylmä hiki ihan muutenkin sitten aamuisin.
0: Mutta tänne myös tuli viesti, jossa puolettiin, että molemmat on ihan jees, mutta ryhmän oleellisin toimivuuden edellytys on järjestelmäinen organisointi. Ja mä voin sanoa, että tämä ei ole ikinä toteutunut mun ja mun opiskeluystävien noissa ryhmätöissä.
1: Ootteko
0: järjestelmällinen ihan... organisointi. What even is that?
1: Okei, teillä on enemmänkin semmoinen yksi adjektiivi, se on kaoottisuus.
0: Oikeasti.
1: Ja ton takia sano ei ryhmätöille.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Pizza uuni, sisäfile ja personal trainerit.
2: Wow.
1: Jyväskyläläinen tutkija paljastaa uuden nousukauden statussymbolit. Luen tässä keskisuomalaisen juttua ja rupesin siinä heti miettimään, että mitkä nyt on sellaisia statussymboleita, joista musta tulee heti sellainen mieli yhtymä, että jos mä näen jonkun, jolla on jotain statussymboleita, okei, hei, tuolla on rahaa, tuolla on massia, tuolla on pätäkkää, tuolla on tuohta, tuolla on niinku fyfy.
2: Tulisiko vielä joku?
1: Ei tuu.
2: Siinä oli kaikki.
1: Hynää.
2: Noniin, wow. No tulitse niinku mihinkään lopputulokseen? Että mikä on niinku, mutta onks tää nyt sitten, onks tää niinku semmonen varma merkki vai onks tää vaan semmonen, mistä tulee semmonen fiilis? Että voi olla, että ei olekaan, mutta toi jotenkin tuntuu silleen ylelliseltä.
1: No en mä tiedä. Siis mä vaan aina kattelen sillä lailla, että jos jollain on hieno auto. Niin totta kai mä oon sillä lailla, että vau, hei.
2: Mutta sittenhän se on niinku, kyllä yleensä se on hieno auto, niin sitten on myös oikeasti sitä rahaa.
1: Niin, koska se ei ole semmoinen ihan ensimmäinen ja välttämätön juttu. Sitten mä myös, että jos joku kertoo mulle, että hän käy pilatestunneilla jossain paikassa A, ja sitten hän käy crossfit-tunneilla vaikka paikassa B.
2: Entä jos hän käy vaikka vaan pilateksessa?
1: No kyllä sekin on vähän semmoinen.
2: Eiks niin?
1: Koska kyllähän siinäkin on aika iso kuukausimaksu yleensä.
2: Joo.
1: Tietysti voi olla tämmöisiä kuntosaliketjuja, missä sitten kuuluu kaikki pilatekset ja joogat ja kaikki tiedätkö siihen samaan kuukausimaksuun, mutta jos sä käyt ehkä vielä, jos sä käyt pilates jollain studiolla,
2: joo,
1: niin studio tai tämmöinen klubi, niin siitä tulee mulle semmoinen vaurauden merkki. Sitten tietysti tämmöinen, että jos on aina tietyn kännykkämallin se ihan uusin ja se kaikista paras malli, mikä maksaa jo, mä en tiedä, onko ne jotain melkein 3 000 luokkaa.
2: En mä usko, että ihan
1: no,
2: niin paljon.
1: No 2,5 mun mielestä.
2: Mutta kyllä ne alkaa aika hyvä hintaisia olemaan noin.
1: Ja mä joo, tiedän, olen 2026-luvussa kiinni ja tiedän, että niitä niin saa myös, kyllä, vaikea aina siltä tunnu, niin tiedän, että niitä saa osamaksulla myös. Mm. Mutta kyllä siitä aika iso summa tulee sillä tavalla, että sä vaikka laitat 150 kuussa puhelimeen pelkästään. Ja niin, siellä vielä puhelinlaskut päälle.
2: Joo.
1: Mutta sitten mulle kyllä heti tuli myös sellainen asia mieleen, että nuoria menestyjiä on ollut lehdissä ja nyt he ovat kertoneet näitä, että paljon heillä on mennyt noutoruokatilauksiin. Jos sä pystyt tilaa kaikki sun lämpimät ruuat noutoruokan, niin se on mulle ehkä tänä päivänä sellainen nykyyhteiskunnan statussymboli.
2: Mutta mä muistan jossain vaiheessa, kun sitähän toi oli joku trendi tyyliin, yksi tyyppi oli ohimennen kysynyt tämmöiseltä, siis käyttänyt tämmöistä asiakaspalvelujutelua, niin kuin laittanut vähän niin kuin palautetta tai silleen kysynyt jotain. Ja sitten oli ollut, että voitko olla etsiä mun tiedosta, että paljonko on käyttänyt rahaa. Sitten oli silleen hetki pieni ja sitten oltiin antanut summa ja sitten tuli just tämmöinen, että kaikki julkaisi niitä. Niin kyllä ne oli aika heveä niin kuin summia, mitä siellä oli. Mutta toisaalta just, että jos rahaa on, niin miksipäs ei. Mutta mulle on kyllä, tämä ei ole ehkä niin yleinen, mutta nytkin mä alkoin näkee, että jengillä on niinku kotikokki. Tai semmoinen, joka tiedät, että sä kokkaa niille ja meal preppaa ruuat.
1: Okei.
2: Ja sitten maksaa siitä. Toisaalta toi on mun mielestä ihan hyvä, että se tekee semmoista oikeasti terveellistä kotiruokaa ja silleen, että on aina sitä lämmintä ruokaa. Mutta jos joku on mulle silleen, että hänellä on kotikokki ja myös vähän kotisiivoja, mä puhuin tästä joskus aiemmin, niin sitten WhatsAppinkin tuli viesti, että ei toi nyt ole niin luksus, että en mäkään ole mitenkään superrikas ja mulla on toi. Mutta jotenkin siitä tulee semmoinen fiilis, että jos sun kotona käy kokki tai siivoja tai herra jumala molemmat, niin mä oon ihan silleen, okei, me ei todellakaan niin olla samalla tasolla.
1: Joo, me ei todellakaan ole täältä.
2: Mä oon niin pahoillani, että mä hengitän sun kanssa samaa ilmaa oikeasti.
1: Niin, että tuleeko sun siivoja puhdistaa mun hengityksenkin.
2: Joo.
1: Ehkä toi on just jostain, että jos tulee heti semmoinen joku kartanoviba, sellainen, tiedätkö, iso talo, tiedätkö, jossain, ja sit siellä on erikseen just tällaista hoviväkeä.
2: Jep.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että mulle semmoinen, että jos joku sanoo, että hän tilaa joka päivä vaikka noutoruokaa, koska se kertoo myös sen lisäksi, että hän käyttää paljon rahaa itse ruokaan, mutta kun okei, nämä on nyt yleistynyt viime vuosina, nämä niin kuin noutoruokapalvelut, ja että niitä on saatavilla yhä useammalla paikalla, mutta kyllä se mulle kertoo myös, että sä asut jonkun ison kaupungin keskustassa, mikä taas on sillain mulle semmoinen, vaikka mä tiedän, että vuokralla voi asua jossain halvemminkin, ja jos sä tingit asuineliöistä hirveästi ja asut kämppiksenkaan, niin ei välttämättä, mutta silti. Tämä 1+1, jos sä asut kaupungin keskustassa ja tilaat tosi paljon noutoruokaa.
2: Voi olla, mutta nyt mä haluaisin kuulla yleensä WhatsAppiin 0444216888, että mitkä on sun mielestä semmoisia juttuja, mitkä on vähän semmoisia statussymboleja. Jos sä näet jollain ihmisellä jotain, niin sit sä oot silleen, okei, toi on massees.

0: Puhuttiin statussymboleista, koska keskisuomalainen on tehnyt jutun siitä, että nykyaikana niitä voisi olla esim. Pizzauuni, sisäfileen syönti, arkisin ja sitten mut personal trainerit.
1: Toi on kyllä, mä en ole ikinä tavannut ihmistä, kenellä olisi kotona pizzauuni. Just, että jossain ravintolassa nähnyt, että kyllä mä uskon, että toi on varsinkin, toi on niinku iso sellainen statussymboli. Mä en ole niin rikkaiden ihmisten lähipiirissä, kenellä olisi pizzauuni.
0: Mm, mun mielestä tässä myös puhuttiin siitä, että se ei tarvi ihan sellainen ravintola, tiedätkö, vaan on näitä myös sellaisia, onko ne sitten sähköisiäkin, mutta niitähän on vaikka minkälaista nykyään. Ja mä puhuin tuossa, että mulle semmoinen niin kuin ruuan tilaaminen, ja saatoin mainita tuossa, tai mainitsinkin, että noutoruoka, mutta tarkoitin sillä siis tällaista kotiin kuljetettua, kuten joo, mua hyvin täällä WhatsAppissa korjattiinkin, että kotiin kuljetettua ruokaa. Ja sitten me haluttiin kysyä täällä, että mikä on meidän kuuntelijan mielestä sellainen statussymboli, niin WhatsAppiin on tullut viesti.
1: Tänne on mun mielestä aika hyvä, on Taru laittanut ulkoporeallas, sitten viinikaappi tuli parikin kertaa ja sitten tämmöisiä niinku kalliiden, arvokkaiden niinku brändejä, siis huonekalu tämmöisiä, tällä on esimerkiksi listattuna niinku Artek ja niinku tämmöisiä.
0: Joo, joo, ehdottomasti.
1: Joo.
0: Sitten tänne tuli hyvä viesti myös, että oon vanhan liiton kaveri ja mielestäni arvokas rannekello on tyylikästä. Ja tässä on hyvä pointti tässä viestissä, että sitä ei välttämättä huomaa. Mä muistan, me oltiin kerran katsomassa yhtä urheilutapahtumaa ja sitten siellä oli tämmöinen nykyinenkin jääkiekkoilija, joka on ihan mittavia summia tienannut, niin sitten mun kaveri vaan bongasi, että hänellä oli tämmöinen tietyn merkkinen rannekello, jota ei saa niinkön ostettua, vaan se täytyy mennä jonotuksen kautta ja se on niin kuin monen kymmenen tonnin arvoinen. Niin nämä on tämmöisiä sellaisia hiljaisia viestintiä, että mulla on massia, mutta se ei ole sellaista fleksaamista.
1: Mä väitän, että ihmiset, keillä on kaikista eniten rahaa, niin ne on niitä, ketkä ei näytä niitä. Et sitten taas ne tyypit, keillä vaatteet huutaa oikeastaan luksusbrändiä, niin luultavasti ne on niin rikkaita, kun ne just, kenellä on tommosia pieniä juttuja, koska tänne on sitten myös laitettu just kaikkia tämmöistä merkkivaatteita. Ja mullakin, kun mä mietin tätä, niin jos mä vaikka, helposti tulee siitä, että sit kun mä tiedän vaikka, että paljonko joku juttu maksaa, ja yleensä ne on ne pienet jutut, että jos sä oot valmis maksaa noin pienestä jutusta noin paljon, esimerkiksi jonkun tietyn merkin tai noin vaikka korvakorut, silleen, että mä tiedän, että noin maksaa ihan sikana, koska mä oon nähnyt just jostain netistä, mutta että mä en ikinä maksaisi korviksista noin paljon, mutta sä oot ollut valmis maksaa, niin sit oikeasti sulla pitää olla todella paljon rahaa.

0: Mä kattelin eilen tiistai-iltapäivän ratoksi, kun pääsin töistä, niin kattelin elokuvaa, minkä tapahtumat sitten sijoittu tonne USA:han. Muistaakseni elokuvan nimi on The Boss. Ja mulle tuli sellainen fiilis taas, mikä mulla on tullut tässä aikuisiällä lukemattomia kertaa. Mä olin silleen, että mun on jonain päivänä, mun täytyy päästä tonne USA:han käymään, koska mä en ole ikinä käynyt siellä elämäni aikana. Niin mä jotenkin, ja mä tiedän, että sen maan tilanne on mitä on. Se on nähty esimerkiksi Jaakko Kesonkin hienossa tuossa ohjelmassa. Jaakko Keso Amerikka-ohjelmassa ja sitten mutta jotenkin mä tiedän ne kaikki ongelmat ja ne, mutta aina kun menee tuonne elokuva kautta sarjamaailmaan, niin mä oon silleen, että mä haluan käydä esim. New Yorkissa Times Squarella. Mä haluan kokea sen omiin silmiin.
1: Times Square. Joo. Siis mähän oon käynyt New Yorkissa kerran. Mä kyllä haluaisin sinne mennä uudestaan ja mä oon ollut, että kyllä mä vielä joskus tulen tämän elämän aikana siellä käymään. Mutta juuri nyt ei kieltämättä itselläni ole silleen hinkua mennä sinne. Mutta ehkä kun aikaa kuluu eteenpäin jotain vuosia, niin katsotaan mihin tilanne kehittyy. Mutta ylipäätään jotenkin, siis mähän rakastan matkustella ihan vaan vaikka Suomenkin sisällä. Mun ei tarvii lähteä kauas. Mä meen Helsingistä Porvooseen, niin mä oon ihan silleen, wow.
0: Wow.
1: Wow. Ja sitten pakko laittaa Instagram story. Ja sitten mun kameran rullassa on joku 578 kuvaa Porvoosta, koska siellä näyttää mun mielestä jotenkin niin erilaiselta. Ja heti tulee semmoinen eksoottinen fiilis, kun lähtee vähänkin pois. Eikä niinku, sit kun lähtee ulkomaillekin, just vaikka joku Tukholma. Eihän Tukholma ei loppujen lopuksi ole hirveän erilainen verrattuna vaikka Suomeen.
0: Ei.
1: Tai niin kuin just vaikka Helsinkiin.
0: Ei.
1: Mutta jotenkin Tukholmassakin siellä on, tiedätkö, on sitä ulkomaan tuntua.
0: On. Ja vaikka me aina niin kuin minäkin mukaan lukee ja säkin täällä Suomessa ajatellaan sillä, että pakko päästä jonnekin käymään aina silloin tällöin.
1: Tulee se hinku.
0: Niin kyllä se vaikka ihan sitten noilla USA-laisillakin, nytkin ollaan luettu paljon näitä uutisia, että turisteja tulee käymään Suomessa ihan vaikka tämän viileydenkin takia pois Euroopan paahtavista helteistä ja sitten USAnkin jostain eteläisistä osista, missä on ihan hitsikseen kuuma, niin tullaan Coolcationille, niin nyt on kyllä tullut sitten ihan arvovaltaisia Suomeen vieraita tuolta USA:sta asti.

0: Ja nyt on Suomeen tullut arvovaltaisia vieraita. Ja oli julkiksi Amerikan maalta asti.
1: Herranjumala.
0: Koska perjantaina Suomen koripallomaajoukkue Susi-jengi pelaa Islantia vastaan kotiottelun, niin Lauri Markkasen seurasta on tullut sitten väkeä tänne ihan Utah-Jatsista.
1: Okei, ketä täällä nyt sitten on?
0: Täällä on Utah-Jatsin omistaja Ryan Smith. Hänellä, jos jollain on pitoa, hän osti enemmistöosakkuuden tuosta koko palloseurasta, niin semmoisella 1,66 miljardilla.
1: Onks ne ton hintaisia?
0: Siis noi NBA-joukkueet esimerkiksi ja NFL ja nämä kaikki niin kuin isojen liigojen amerikkalaisjoukkueet, kanadalaisjoukkueet, siis ne on älyttömiä, mitä ne niin kuin kustantaa.
1: Herran jumala, okei. Okay.
0: Ja sitten, no Lauri Markkasen palkanhan tietää koko Suomi varmaan, koska siitä uutisoitiin silloin niin paljon, että hän tienaa sellaisen noin 40 milliä kaudessa. Niin sitten hänen myös joukkuekavereita, joilla on myös miljoonadiilit, Keyon the Georgian ja sitten Jaren Jackson Jr. Ja sitten täällä on myös päävalmentaja Will Hardy. Hän on tullut Markkasen vieraaksi nyt, kuule Helsinkiin.
1: Niin, Markkasen vieraaksi tullut. Tiedätkö sä siis, keitä nämä on? Keyon the George.
0: Joo, siis kyllä mä oon nähnyt jonkun pelin heiltä silloin, kun olen kattonut Markkasen jonkun pelin, mutta en ole mikään älytön korisfani. Mutta sitten Ryan Smith, tämä Utah-Jatsin omistaja, on kyllä ihan tuttu nimi, koska hän omistaa myös NHL-joukkueen Utah Mammutin samalla, niin hän on sitten tuolta lätkämaailmasta.
1: Koska kukapa nyt ei omistaisi tolleen kahden eri ison urheilu, tommosen, mitä ne edes on?
0: Joukkueita seuraa, mutta mut jotenkin musta on niin hauskaa ja huvittavaa, koska tänään sitten tietysti journalistisessa tarkoituksessa ennen kaikkea, niin menin katsomaan tämän Keyon the Georgian, joka on siis Lauri Markkasen joukkuekaveri tuolla USA-mantereella, niin hänen Instagramia ja sitten katsoin, että jahas, tässä on story. Mitähän tuommoinen, tiedätkö, sä tuut, sulla on, tiedätkö, niin kuin laukuittain rahaa, tiedätkö, ja sulla on kaikki pankkitilit täynnä mammonaa niin paljon, että sä et itsekään tiedä, että paljon sulla on rahaa, että mitä sä teet Helsingissä, mistäköhän sä on laittanut tätä storia. Mä vaan story, niin he on sitten siellä tämän Jaren Jackson Juniorin kanssa, niin he ovat turistikojulla sovittelemassa hienoja hattuja. Niin.
1: Mutta toi on mun mielestä mutta Kela on myös sitten joku seuraava, joka sitten ehkä saattaa ostaa sen karvallakin. Se on saattanut olla jonkun tommosen ihan megatähden päässä.
0: Daa, te olette vähän niin kuin samiksi. Että hei, jos mä menen äkkiä sovittaa, niin me ollaan vähän niin kuin samiksi. Meillä on vaan muutama 10 miljoonaa ero meidän varallisuudessa.
1: Kuka huomaa eron mukaan?
0: No one.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Puhuttiin Lauri Markkasesta ja hänen kunniavieraistaan täällä Suomessa.
3: Kyllä, hänen edustamansa seurajoukkojen Utah Jazzin pelaajia kaksin kappaleen ja sitten oli omistaja ja valmentajakin vielä saapunut Suomeen vierailulle.
2: Ja nämä ovat ilmeisesti jotain suuria urheilumaailman henkilöitä. No, tai niin kuin silleen maineeltaan.
3: On maineeltaan ja siis tilinauhaltaan myös. Ehkä varmasti niin kuin kuuluisin sit tuolla USAn päässä on toi niin omistaja Ryan Smith, joka sit omistaa myös ton NHL-joukkueen Utahista myös, että hän on sellainen niin kuin tuttu kasvo siellä ja tehnyt paljon niin kuin urheilun eteen.

0: Ja sitten sekin vähän nauriskeltu, kun on laittu Instagram-storiin vähän jotain semmosia Helsingistä, sit tämmösiä turistikuvia. Joo. Se tuntuu meille niin hassulta.
1: Jep.
0: Mutta onhan toi niille ihan eri maailma sitten puolestaan. Tai silleen, jos he ovat tottuneet olemaan jossain jahdeilla Floridassa. Niin. Silleen, että ehkä heille on sitten enemmän fiilistä siinä, että he kävelee Helsingin kaduilla ja sitten näkee semmoista niinku ihan täysin tavallista. Ja sitten ihan siis semmoista niinku ihan ääripää sitten taas siitä, mihin ne on tottunut.
1: Niin ja kyllä hekin varmaan muuten aattelee sillä, että entä jos mä asuisin täällä? Koska mulla on aina toi, että ihan sama vaikka mä menisin tästä, sanotaan, että mä menisin vaikka Pielavedelle tästä.
0: Niin.
1: Niin kun mä kävelen siellä vaikka jotain keskustaa tai jotain sellaista niin aluetta. Mä ajattelin, että mitäköhän jos mä asuisin täällä, niin tuleekohan heille samanlainen? Kyllä heille
0: saattaa tulla. Ja sitten mun mielestä olisi myös mielenkiintoista tietää, että mihin vaikka niin kuin Lauri Markkanen on sitten. Onko hän niin kuin näyttänyt, että tässä on nyt tämä tuomiokirkko, että tämä on nyt, tämä on niin kuin big thing täällä, että tästä nyt otatte sen teidän turistikuvan. Että tuossa seuraavalla kadulla siinä ei puolestaan ole mitään, mutta tässä on tämä. Ja sitten tässä, by the way, tässä asuu meidän pressa.
1: Joo, ja sitten Lauri Markkasella oli sellainen headsetti päässä ja sitten heillä on sellaiset Helsingin infokartat kädessä. Ja tiedätkö, nappi toisessa korvassa ja hän sillä englannilla ja kertoo sillä, että jees, Terry, statue of Paavo Nurmi, legendary Finnish runner. Oh my days.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Mites, oli teille pelaamassa sulkapalloa? Tarjoilitko shown?
1: No, se itse asiassa selviää ihan just. Mä voisin jopa kertoa siitä nyt, että koska tänne on kyselty, että mitä mä teen töissä. Tänne WhatsAppiin laitettu, että miten sä oot ehjänä ja noin hyvävointisen näköisenä, koska mä kerron eilen mun probleemista, että mitä mulla on selässä ja tuolla kyljessä, että selviänkö töihin. Ja joku sanoi, että ei noi selät haittaa mitään tai selkä, vaan nilkat ne pettää sulla huomenna. Tai
0: joo. Niin,
1: silloin kun tästä puhuttiin
0: asiasta. Mä veikkasin ranteita.
1: Joo, mutta mikään ei pettänyt ja se on ihme. Joo, elikkä eilen niin
0: oi.
1: Masalan pimenevä ilta. Kaksi urosta matkalla pelaamaan sulkkista. Ja puhutaan ihan oikeasti tästä pallopelilajista, ei mitään kiertoilmaisuja. Semmoinen jännitystä ilmassa, tiedätkö, pimenevä elokuun ilma, katulamput on jo päällä tuolla eteläisessä Suomessa. Ja karsin mun sinisellä asfalttikiiturilla parkkikselle ja huomasin, että vastustajani istui siellä toisessa autossa. Hän tuli eri suunnasta.
0: Mm.
1: Pieni hyväksyvä nyökkäys molemmilta, että moi, kiva nähdä, että et jännistänyt ja sitten tämmöinen niinku jännitys sillain niinku käsin kosketeltavissa oli se ilmassa, että miten meikäläisen, eli tälle Heikkilän hurjalle, hurjalyöntisimmälle käy, kun tämmöinen Kantviikin katapultti aika väpä tulee vastaan ja siinä sitten vaihdettiin nopeat kuulumiset, mutta ei mitään kaunopuheisuutta, vaan sillä, että me oltiin two man with a mission, tiedätkö. Nyt täytyy ratkaista tämä, että kumpi on paremmassa kunnossa.
0: Eikö sen yleensä kuitenkin tuon sulkapallokentän ulkopuolella sun ystävä?
1: On. Mutta kun kentälle mennään, niin siihen loppuu kaikki.
0: Siellä ei ole
1: ystäviä. Sitten vaan pelata. Sitten alettiin lämmittelemään ja samalla kun me ruvettiin lämmittelemään, niin ilmastointi hurahti päälle, mikä on vähän huono juttu, että jos se vaikuttaa siihen pallon lentorataan, kato. Mutta sitten niin. Väinö Väpä oli sillä, että no, että se johtuu siitä, että hänestä salee lähtee sellainen teston katku, kun hän otti pitkähihasen pois. Että varmaan sen takia jouduttiin laittaa ilmastointi päälle.
0: Joo.
1: Ja voi sanoa, että meikällä alkoi polvet tutista, mutta polvetkaan ei pettänyt. Me pelattiin 11 pisteeseen asti aina ja sillä sai yhden erävoiton ja sitten kolmella erävoitolla sai sitten yhden pelin itselleen. Elikkä. Ja ensimmäinen peli aivan ylikävely meikältä, 3-0. Mä voitin siis, ei ollut Väpällä palan palaa.
0: Mm.
1: No sit Väpä alkoi lämpeneä sit toiseen peliin ja se olikin tiukempi, mutta mä pidin pintani ja voitin senkin 3-2. Eli otin eilen 8 erästä 6 voittoa, joten DJ, paina playtä. Paikalle tuli kas, sulkapallo kuningas.
0: Et laulunut enempää.
1: Ei mulla ollut kompetenssia tähän, mulla oli vaan tohon yhteen sana.
0: Joo, hei, onneksi olkoon tämmönen hallitseva mestari teidän kahden keskuudessa.
1: Joo, ja musta tuntuu, että mun selkäkin on parempi kuin moneen päivään.
0: Oikeesti?
1: Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Et hyvä fiilis jäi, mutta sitten pelien jälkeen totta kai siihen kuuluu sellainen vapaa seurustelu kautta hengailu, niin mä kuulin Väinön suusta sellaisen lauseen, mitä mä en olisi välttämättä halunnut kuulla.

0: Mä kerroin äsken siitä, että oli eilen Väpän kanssa, no tiukat sulkapallopelit, mutta allekirjoittanut on edelleen sulkapallokuningas. Mm. Ja totta kai, koska me ollaan modernia miehiä, niin sit kun peli on ohi, niin todetaan, että toinen oli tänään parempi. Ja sen jälkeen sitten jäädään penkille istumaan,
1: juodaan palautus. Tiukuttelit sun kaveri yhtään?
0: Ei, koska sit piti jo... Kyllähän on voitotahtoinen, mutta hän otti sen sillä lailla, että tämä oli hänelle eka kerta pitkään aikaan.
1: Mm. Hän hyväksyi, että no, oishan tullut epäreilua, jos olisin voittanut.
0: No joo, varmaan.
1: Sä olit niin paljon parempi kuin kuitenkin.
0: Niin, varmaan jotain tuommoista. Joo, totta. Mutta siis mä sanoin, että sen pelien jälkeen mä kuulin hänen suusta sitten sellaisen lauseen, mitä mä en olisi halunnut kuulla.
1: Mm.
0: No tänne WhatsAppiin heti tuli viestiä, että ai Väpän valjasti, että se onkin varattu. Ei. Hyvä vitsi oli, en mä sitä sano. Mutta ei ollut se asia, mikä mua särähti korvaa. Kato, kun meillä oli nyt semmoinen projekti tossa, että sen lisäksi pelattiin sulkista, niin pitihän meidän pari IG-kuvaakin valita hänen sitten semmoisista kuvista, mitä hänen kaverinsa oli hänestä ottanut. Ja
1: mielestäni tehtiin... söpö, että te teette noin.
0: No hei, me ollaan moderneja miehiä, en mä voi sille mitään. Tämä aika vaatii tällaista ja sitten katsottiin
1: ja päättäjätiin. Tai silleen, että mä kestän, että te olette vaan silleen katsoa niitä kuvia läpi ja ollut silleen, että onko tämä hyvä vai tämä hyvä?
0: Kyllä, kello 22.15 masalalaisessa urheiluhallissa.
1: Joo.
0: Sulispelien jälkeen ikisenä katsottiin, että minkä kuvan hän voisi laittaa Instagramin puolelle ja sitten muutenkin vaihdettiin sit pidemmin kuulumisia. Sitten hän kertoi niinku kesästään tarinoita, että mitä kaikki hän oli tehnyt ja tälleen. Ja sitten muistetaan, että Väpä on kuitenkin sellainen kohta 30 jäbä. Niin hän sanoi mulle näin, kun me noustiin penkeiltä ylös, niin hän sanoi mulle tällaisen lauseen. Oikeasti, tämä kesä on ollut leffa, bro. Ja mä olin sillä
1: lailla, mä tykkään Väpästä. Let's go, Väpä.
0: Ei.

0: Mä oon huomannut henkilökohtaisesti nyt, että kun arki alkaa rullaamaan tässä harrastusten osalta, silloin tulee pelattua harrastejäkistä ja sit nyt tulee käytyä vaikka salilla ja pelattua sulista, niin mulla menee ihan hirveästi vaatteita koko ajan sillain, että esimerkiksi eilen kun mä menin sulikseen, mulla täytyy olla yksi paita, se millä mä pelaan.
1: Joo.
0: Sitten toinen paita, minkä mä laitan heti kuivan paidan päälle, kun se vuoro loppuu. Ja sitten, koska mä laitan sen hikiselle
1: iholle.
0: Kuinka
1: monta paitaa sulla oli mukana?
0: Kaksi paitaa. Mutta sitten kun mä menin kato kotiin suihkuun, niin suihkun jälkeen mä laitoin sit uuden puhtaan paidan vielä päälle. Mm. Eli mulla menee välillä kolmekin paitaa päivässä ihan vaan hygienia syistä. Niin tuntuu, että saisi olla koko ajan pyykkäämässä.
1: Mutta peset sä niinku aina esimerkiksi, kun sä oot ollut urheilees, niin ne sun vaatteet?
0: Todellakin.
1: Käytätkö ne niitä ikinä kahta kertaa?
0: No en, ei pysty.
1: Koska mä kuulin just tänään, kun kuuntelin Yle X aamua, siellä Aikku ja Mellu puhuu niinku pyykkien pesemisestä. Mutta mun mielestä esim. Mellu sanoi, että jos sen ei ole tehnyt semmoista superrankkaa treeniä, niin se saattaa käyttää kaksi kertaa sen treenivaatteita.
0: Hyi. Siis mä ymmärrän sortsit vaikka, mutta esim. T-paidat, niin ei, kyllä mulla aina menee se sen verran märäksi ja hikiseksi. Että sitten mä laitan sen seuraan päivän päälle, niin koko sali kyllä tietää, että tuolla on toista päivää putkeen toi paita päällä. Että se hajuaa.
1: Sä treenaat semmoinen aina niin täysin.
0: Hei, aina. Mä annan aina 110%. Daa.
1: Totta kai sä annat. Ja tämähän myös, mistä aamulla aikkojen meillä puhuin, niin perustuu tämmöiseen Ilta-Sanomien juttuun, jossa Marttojen asiantuntija kertoo, että mitä kannattaa pestä niin kuin jokaisen käyttökerran jälkeen. Ja mitä on, sä peset treenivaatteet aina. Peset sä muita silleen, että sä oot käyttänyt niitä niin kuin vaatteita kerran ja sit sä peset.
0: Bokserit, sukat, muutenkin teepaidat.
1: Kaikki teepaidat.
0: Joo, kaikki teepaidat.
1: Aina kun sä oot käyttänyt
0: sen pyykkikoriin.
1: Oikein, vaikka siinä ei olisi sinänsä mitään.
0: No joo, siis kyllä mä aina, että esimerkiksi
1: nekin, mitä sä käytät täällä töissä, ei ne ole, ne on ihan perus teepaitoja.
0: Kyllä, mutta kyllä se menee päivän päätteeksi viimeistään pyykkiin.
1: Vaikka siinä ei ole tahraa, etkä sä ole hikoillut se päällä.
0: No ainahan mä vähän hikoilen.
1: Niin, mutta hikoilet se niin paljon, että se oikeasti vaikuttaa siihen.
0: No ei, mutta mulle tulee jotenkin likainen fiilis, jos mulla on edellisen päivän paita päällä.
1: Okei, toi on villii. Itse niin kuin en, jos ei se oikeasti haisettaisi, siinä ei ole oikeasti tahraa, koska tässäkin tämä Marttojen asiantuntija

0: Kaariina Silanen, niin hän neuvoo pesemään alushousut, sukat sekä muut lähellä ihoa olevat vaatteet joka käyttökerran jälkeen, koska ihosta siirtyy niihin rasvaa ja kosteutta, mutta ei esimerkiksi tommosia teepaitoja mun mielestä kandee pestä.
1: No ei, mulla on aina pitkähänet on teepaidan alla. Joo, ei, mä, ei missään nimessä. Mulla teepaitahan päällä ei ole lähelläkään, niin kun, se ei ole ihoa lähelläkään. Mulla on aina tuolla semmoinen alusasu, tuolla semmoinen koko vartalo makkara alusasu, niin sen
0: niin,
1: takia
0: kai
1: ei varmaan tarvitsisi. Ei oo, ei totta oo. Sen takia mun teepaita on aina ihan vaikka esimerkiksi mun hikoilevaa alaselkää vasten, niin se täytyy laittaa joka kerran jälkeen pyykkiin, se on varma.
0: Sä hikoilet täällä niin paljon.
1: No, mutta tiedätkö, kuin ressaavaa tää on puhua sunkaan joka päivä.
0: Ymmärrän. Mutta tässäkin jutussa puhuttiin just tästä, että jos vaikka jotain teepaitoi pesee, koska mä oon sitä mieltä, että tommoset vaatteet laitetaan pyykkiin vasta sitten, kun niissä on oikeasti tahra, mutta sen tahrankin saa pois ilman pesukonetta.
1: Ootsä nähnyt mun syömistä ikinä?
0: Mutta
1: mä syön 5 kertaa päivässä, niin mulla on vähintään 4 tahraa
0: paikassa. Mä kerron.

0: Puhuttiin pyykin pesemisestä ja Linne kertoi, että hänellä on joku lifehack tahrojen poistoon.
1: Näin on. Ja tästä kaikki, anteeksi.
0: Aiotko poistaa myös mut, kun sulla on joku tommonen häkki? Mä oon vähän tämmönen tahra.
1: No, mä uskon, että ainakaan tällä häkillä sä et lähde.
0: Okei.
1: Joo, tää on siis...
0: Mä olin jo ihan valmis, että mä lähden pesuveden mukana tästä.
1: Iltasanomat on tehnyt tämmöisen jutun, missä Marttojen asiantuntija kertoo vähän pyykin pesusta. Mm. Ja että tuuletus voi korvata pesun ja sitten, että jos on vaan semmoinen joku tahra, niin voi kokeilla tämmöistä täsmäpesua. Ja tässä muun muassa on, että likatahrakaan ei ole automaattisesti syy vaatteen pesemiselle. On. Esimerkiksi painan rinnukseen roiskuneita ruokatahroja voi kokeilla putsata tuoreeltaan pois sappisaippualla nestemäisellä pyykinpesuaineella tai käsitiskiaineella. Ja mä tiedän, että toi sappisaippua varsinkin, se on aika hyvä. Ja semmoinen, niin kuin, että sille lähtee paljon tahroja. Mutta
0: sappinestetäkin lähtee viikonloppuisin monella ja ehkä jollain keskiviikkoisin myös.
1: Just. Mutta mun äiti, kun hän oli ihan vähän aikaa sitten mun luona. Ja sitten mun sohvassa oli semmoinen niin kuin tahra. Joo. Siinä oli rehellisesti, siinä oli meikkiä, mitä mä en ollut jaksanut vaan niin kuin putsata pois. Kun mulla on semmoinen kangassohva, niin mulla on myös semmoista tekstiilipesuainetta. Ja sitten mä ajattelin silleen, että ootko sä testannut tätä? Mä olin, en ole itse asiassa. Sitten äiti oli silleen, että eikö sulla ole täällä kaapissa semmoinen tekstiili, niin kuin millä saa just sohvan vaikka puhtaaksi. Niin sitten hän suikutti sitä siihen ja se meikki lähti siitä. Ja mä sanon sulle, että meikkitahrat voi olla joskus todella sitkeitä. Niin se lähti siitä sohvasta ihan tosta noin vaan.
0: Okay.
1: Ja sitten äiti oli ihan silleen, että ootko säkin koittanut tätä vaikka vaatteisiin? Ja mä olin, että en. Ja sitten mulla oli päällä semmoinen valkoinen paita ja sitten siihen kaulukseen oli jäänyt semmoinen ikävä meikkivoidetta oli jäänyt siihen.
0: Ja.
1: Ja kaikki, ketkä meikkaa käyttää meikkivoidetta, tietää, että se on aika ikävää ja sitä ei meinaa saada pois. Ja sitten kun se toistuu useamman kerran, niin se jää siihen aina. Mutta sillä sohvan tekstiilipesu, kun sitä suihkutti siihen ja ihan vaan veti rätillä, niin se lähti kaikki. Ja kaikki muutkin, mulla oli kans tullut vähän aikaa sitten semmoinen tahra mun paitaan, niin semmoinen, mikä on tarkoitettu sohvien ja muiden tämmöisten kodin tekstiilien pesuun, niin semmoinen suihkutettava aine, kun sitä suihkuttaa semmoiseen tahraan ja sitten hinkkaa jollain rätillä, niin siitä tahrasta ei ole tietoakaan.

Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Törmäsin Ilta-Sanomien sivuilla uutiseen, jossa selkeästi pätee vanha asuntosijoittamiseen pätevä sääntö.
1: Pätevä sääntö. No mitä se pätee, se pätevä sääntö? Miten se?
0: Ei sun tarvi päteä mulle nyt.
1: No kerro. Mä meidän jännityksellä odotan tässä tuolin reunalla.
0: Asuntosijoittamis on nähnyt monta kertaa mediassa, että jotkut alan asiantuntijat sanovat, että asuntosijoittamisessa on tärkeintä, tai niin kuin, kun sä valitset sitä kohdetta, jonka sä ostaa, niin sijainti ja sijainti. Eli sijainti.
1: Joo.
0: Jos ei tullut selväksi.
1: Anteeksi, mikä
0: on? Ei mitään. Mutta nyt on Ilta-Sanomien sivuilla tällainen uutinen, että vaatimattomat mökit ovat houkutelleet ostajia jonoksi asti. Tällaiset mökit revitään nyt käsistä. Erityisen haluttuja ovat omarantaiset kesäpaikat, joilla mökkeilyn voi aloittaa heti ilman suurta remonttia.
1: Joo, ja jotenkin se, että tässä uutisessa, niin tässähän oli, että semmoiset vähän huonommatkin mökit menee. Jos ne on hyvällä paikalla, ja silleen se tontti on niin kuin hyvä. Että silleen, että ihan sama vaikka vähän pitäisi purkaakin tyylisesti.
0: Joo, ja siis tästä kun tätä niin kuin uutista vaikka luki tuossa aikaisemmin ja nyt silmäilee uudestaan, niin tulee sellainen, niin kuin, että no, että yllättyneet käsi ylös. Koska joo, sä voit rakentaa, jos sulla on vaikka sen verran pätäkkää, että sä oot budjetoinut sen mökin ostamisen ja remontin tai uudelleen rakentamisen siihen. Mutta jos se sijainti ja se, niin kuin, se miljöö, missä on vaikka huono, tosi kivikkoinen ranta ja vaikeasti kulkevaa maastoa. Ja sitten niinkö, että jos sä haluat tiedä, että sulla on kallio rinne, mikä laskee sinne veteen vaikka, niin sä et saa sitä pykättyä siihen tasaiselle maalle sellaista kalliorinnettä. Niin kyllähän se, siis kaikki tommonen niinkö, että mistä se aurinko paistaa ja millaista just tää maasto ja mikä se sijainti, niin et sä sitä enää myöhemmin sit rahalla pysty hirveästi muokkaamaan, vaan sä pystyt ainoastaan sitä purkukuntoista hökkeleitä, tai mikä siinä onkaan.
1: Joo, ja siis mökkihän on oikeasti suomalaisille semmoinen niin kesämökki, semmoinen melko pyhä asia, että mikäli semmoinen löytyy, niin se halutaan, että se on hyvä. Ja usein ihmisetkin, keillä ei ole kesämökkiä, niin siitä haaveilee. Muun muassa itsekin, eihän minulla ei ole edes niin kuin omaa asuntoa, tai mitään, mutta siis voisin... Mä oikeasti jopa kuvittelisin, että ennen kuin mä ostan oman asunnon, missä mä asun, niin mä omistaisin kesämökin.
0: Sinä kesämökin?
1: Joo. Siis mä rakastan mökkeilyä. Joo. Meillä ei ole esimerkiksi, niin kuin mulla ei ollut ikinä omaa mökkiä, meidän suvussa on vaikka ollut mökkejä.
0: Yeah.
1: Niin sit mä oon vähän niin kuin mieltänyt ne omaksi, kun siellä on kuitenkin viettänyt silleen paljon aikaa. Ja mä rakastan kesämökkejä.
0: Sinä senkin vanha kuokka vieras, oot sä ajanut autolla vaan siellä pihaa ja ollut sillä, terve,
1: totta
0: mä tulin
1: kai
0: nyt.
1: Totta kai mä oon niin, mä toimitaan tuolla Pohjanmaalla.
0: Mitäs meillä on tänään ruokana?
1: About.
0: Toit sä linne mitään kaupasta? Ei,
1: kun mä tulin valmiiseen pöytään syömään.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tuon laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Tuossa aikaisemmin päivällä puhuttiin miesten Instagram-kuvista, koska eilen kaverini kanssa mietittiin, mikä olisi hänelle hyvä seuraava Instagram-kuva, niin kuin modernit miehet tekee nykyään. Mm. Ja Inne sitten pamautti sellaisen pommin ja linjas vaan ihan pyytämättä ja yllättäen, että...
1: Anna, koska mielipiteet kuuluu antaa silloin, kun niitä ei kukaan multa pyydä.
0: Ehdottomasti.
1: Se on paras aika sille.
0: Se on vähän sama, kun kertoo omista unista tosi pitkästi radiossa, niin... Kukaan ei pyydä, ketään ei kiinnosta.
1: Mm.
0: Mutta pamautit sitten sellaisen, että kalastuskuvat, vaikka se kala ei edes näkyisi siinä, on ik.
1: Joo.
0: Ja golfkuvat ik.
1: Näin mä kerroin, että Instagramissa, mutta siis myös silleen niin kuin deittisovelluksissa.
0: Joo, siihen sä veit sen puheen silloin heti. Joo, ainakaan deittisovellus, no way, no go.
1: Jos esimerkiksi... on silleen ihan ok hyviä kuvia. Ja sitten varsinkin, jos se on vähän niin kuin siinä ja siinä. Ja sitten se viimeinen kuva on se fucking kalastuskuva.

0: susta silleen sivulta päin otettu tai jostain takaisin, vaan näkyy se, kun sä oot sen virvelin kanssa. Ja joten, siis mä en osaa selittää sitä. Ja toinen sama on myös just golfkuvat. Mä sanoisin, että näistä kumpikaan ei ehkä harrastuksena ole jotenkaan niin paha. Mm. Mutta jotenkin niissä kuvissa on semmoinen outo viba. Varsinkin semmoiset golfkuvat, missä ollaan just lyömästä golfpalloa. Eri asia, jos se on vaan joku muuten vaan kiva kuva golfkentältä. Vaikka joku selfie. Mutta sitten kun siinä ollaan, tietsä, pylly pystyssä valmiina lyömään sitä palloa. Siis se on...
1: Mulla saattaa löytyä sellainen kuva jostain mun tämmöisistä palveluista, tai ei palveluista, vaan sovelluksista.
0: Mm.
1: Mutta entäs Linne sitten?
0: Joo.
1: Mut toi kalastus kuitenkin. Mä ymmärrän, että golfi, niin sä, siitä tulee tuo niinku kielteinen reaktio. Se vie mieheltä paljon aikaa, bla bla bla. Mutta
0: kun se just, että kun mä en edes vie sitä ajatusta noin pitkälle. Mä en, okay. mulla on nolla selitystä siis näillä.
1: Okei. No mutta toi kalastus, niin entäs sitten?
0: Mm.
1: Jos sä oot mökillä, teillä tietysti pamahtaa jääkaappia, tiedätkö, kaikki mahdolliset, teillä on ruokaa, niin eikö susta olisi hieno nähdä, että sun testonen luolamiesgeenejä edustava mahdollinen kumppani joskus tulevaisuudessa ottaisi asiakseen, että hei, nyt mä hommaan itselleni ruokaa, mä hommaan mun vaimolle, mä hommaan mun perheelle ruokaa.
0: No kun mä en mieti mä sitä Herran Jumala noin pitkälle, koska kaikki mitä mä mietin.
1: Mä perkaan sen paljain käsin. Puutarha saksilla, että me saadaan kuule ruokaa ja hän on karski ja sellainen, niin eikä toi sytytä mukasi.
0: No kun mä mietin sitä asiaa noin pitkälle, kun mä vaan mietin, että miellyttääkö tää kuva mun silmää. Ja lähtökohtaisesti, jos siinä kuvassa ollaan kalassa, varsinkin kalan kanssa, niin se ei miellytä mun silmää. Ja mä kyllä tiedän, että tää on aika monen muunkin mielipide.
1: Täällä kysytään WhatsAppissa, anteeksi, mistä on lyhenne IG muuta kuin Instagram?
0: Linne
1: tarkoitti IG, mutta mitä IG tarkoittaa?
0: Eikö mä just ollut, siis IG, Instagram?
1: Niin, mut ik.
0: Ik.
1: Sulla tulee ik.
0: Ik.
1: Jos tulee ik. Isäko.
0: Se tarkoittaa niinku semmoista, mä en osaa selittää. Ik on semmoinen, mistä tulee semmoinen kielteinen reaktio. Vähän semmoinen, että just jos sä oot vähän niinku ihastumassa johonkin, tai sä saatat olla ja ihastunut, mut sit tulee semmoinen Että, oh, joo,
1: ja
0: sitten tulee semmoinen, että 120 asteen käännös ja... poispäin.
1: Kielteinen vastareaktio.
0: Joo.
1: Okei.
0: Mutta nyt kiinnostaisi kuulla yleensä WhatsAppiin 0444216888, että mitkä on tämmöisiä kuvia, mitkä sulle ei iske. Silloin ei ole mitään väliä, että kenestä oot kiinnostunut niin kuin sukupuolen mukaan, mutta millaiset on niitä kuvia, mistä tulee se fiilis, että ei natsaa.

0: Puhuttiin miesten kuvista ja ylipäätään kuvista deittisovelluksissa ja Linne sanoi, että hänelle tulee äkillinen ick eli ICK, englanninkielinen slangisana, joka tarkoittaa äkillistä inhon tai vastenmielisyyden tunnetta. Näin esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoo tästä slangisanasta, niin hänelle tulee se kalastuskuvista tai sitten golfkuvista.
1: Isompi on kalastuskuvat ja se on semmoinen, mistä on jotenkin vaikea pyörtää. Ja golfkuva on semmoinen, niin kuin, että se ei ole ehkä niin paha, mutta vähän paha.
0: Vähän paha.
1: Ja sitten tässä mä vielä olin, että kun mä en osaa puolustaa itseäni ja mun mielipidettä, koska tänne myös laitettiin, että eikö se myös just nimenomaan kerro siitä harrastuksesta, että ei mua esimerkiksi haittaa, jos joku harrastaa golfia. Mutta jotenkin ne golfkuvat itsessään, just se, että sit kun on se lyömisasento siinä, niin mulla vaan on semmoinen, toi ei lähde.
0: Joo, tämä oli yllättävä. Tänne esimerkiksi Pauliina laittoi ihan sanasta sanaan näin, että kala- ja golfkuvat just jees, näkee mitä toinen harrastaa. Sitten täällä on, tässä on ihan niin kuin molemmin puolin kaikki vastannut täältä, että mitkä tulee ikniin. Täällä esimerkiksi oli, että sali- ja koirakuvat on välillä ik, mitä mä, musta se on vähän outo, mutta tosi monella on kyllä lemmikistään kuva. Deittisovelluksissa ja lukee siinä, että pakettidiilillä sit liikutaan. Niin varmaan joku, joka ei tykkää eläimistä, niin se aiheuttaa sellaisen.
1: Mutta sitten taas mulla nimenomaan, koska mä tykkään niistä koirista vaikka niin paljon, niin se saattaa olla mulle niinku syy tykkää tästä.
0: Mutta ihastut sä sit siihen koiraan vai mieheen? Annat sä vähän mixed singles, että hei, miten tässä pitäisi toimia?
1: Koiraan.
0: Mitä sanoo Riitta tähän aiheeseen? Deittikuvista puhutaan. Deittisovelluskuvista.
1: Auttaa, kun laitat sen kanavan päälle.
0: Eikä, en mä edes vielä lyönytkään tosta viestiä. Mä tossa sekoilin, niin mä laitan tosta. No niin, mitä Riitta? Mitä mielen päälle?
2: Tuohon deittisovellusjuttuun. Joo. Eli aurinkolasit.
0: Mitä?
2: Semmoset tyypit, joilla on aurinkolasit päässä, niin ei.
1: Valit.
2: Kun aurinkolasit peittää niin paljon, kun silmät on sielun peili.
1: Jep.
2: Ja sä et voi tietää, mitä siellä aurinkolasien alla on. Onko siellä liian pienet silmät? Onko siellä liian suuret silmät? Onko ne silmät liian lähekkäin toisiaan? Niin ei.
1: Ja tosi monillahan...
2: Aurinkolasikuvat.
1: Monillahan on myös se, vaikka että tykkääkö ruskea silmästä, sinisilmästä, minkä väriset silmät, niin aurinkolasit peittää ne. Ja varsinkin, jos ne on joka kuvassa.
0: Anna mun leikkiä oman elämäni filmitähteä.
1: Se on ihan ok, jos sulla on yksi kuva, mutta kaikki kuvat. Koska tänne myös laitettiin sitten taas toisinpäin, että entä ne naisten miljoonat salikuvat. Niin mä sanon, että jos on ylipäätään vaan... Kaikki kuvat samanlaisia, oli se sitten Instagram-profiilissa tai deittisovelluksessa, niin mun mielestä se vaatii, jos kaikki kuvat on ihan samanlaisia. Kaikki kuvat ovat selfieitä tai kaikki kuvat on salikuvia, kaikki kuvat on tietyn asian ääreltä, niin tulee vaan semmoinen
0: Eli sulle ei niinku kelpaa, jos tulee 5 kalastuskuvaa profiilissa vastaan, vaikka olisi kuin hyvän näköinen jäbä.
1: Ei aivan täysin lähe.
0: Okei, sitten vielä mainitaan Rasmuksen viesti, että eikö Linne myös viime viikolla sanonut, että kalastus tulee olemaan in kohta, vai onko mä taas vaan kuullut omia, niin Rasmukselle eikö me suositella, että nyt jätät vähän vähemmälle sen niinkö?
1: Ei kun mä olin kanssa, toi viesti tuli ja mä aloin epäile itteeni. Mä olin ihan, että mitä mä oon sanonut. Ja sitten mä kävin läpi kaikki meidän spiikit, että missä tilanteessa mä olisin voinut sanoa näin.
0: Eli Rasmus... Nyt vähennä selkeästi sitä, miten se nyt pyörii kauniisti maalailisi tähän.
1: Vähennä asioita, jotka tekee sulle huonovointisuutta.
0: Näin.

0: tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo, mä...
2: Toimii.
3: Vaan Heikin voit kaataa vaan mullekin. Kiitos. Pakko pistää mun Sergio Tacini päälle.

0: Hesari on julkaissut tämmöisen jutun otsikolla Veimme luksustutkijan kylpylään, jonka vuosijäsenyys maksaa 2 880 €. Ja tässä viedään siis, mennään tämmöisessä helsinkiläisessä luksusspaassa, ei kylpylässä vaan spaassa, missä on sitten kaikkia hienouksia, mitä ei sitten löydy mistään muualta. Mutta oikeasti, vaikka mä kuinka luen tätä juttua, niin 2 880 € spaasta. Mä en oo pihi-ihminen. Mut 2 880 € helsinkiläisestä spa, tai silleen, että spa-jutut on, tai...
1: Sano vaan. Mä selkeästi huomaan, että se on nyt vähän jotenkin mietityttää tää koko
0: ajan. Mä kyllä pääsen semmoiselle sen tasolle myös mun kotona, jos mä päätän, että mä pidän itselleen semmoisen oman spa-illan mun Helsingin yksiössä.
1: Ai pääset?
0: Joo.
1: Millainen on helsinkiläisen yksiö oikeasti? Eihän sulla ole mitään kylpyammetta. Sulla on suihku.
0: Ei mulla ole kylpyammetta.
1: Sä vessaa istuut, ja sit sä laitat suihku sillä, että se suihkuttaa. Sä istut vessapöntöllä, ja sit sä laitat joku tuoksukynttilä.
0: No,
1: onko se luksusta?
0: Mä tiedän, riippuu varmaan keneltä kysyy. Mutta se on luksus enough mulle. Maksaisitko sinä 3 000 € siitä, että sä pääset jokaisena vuoden päivänä spaahan?
1: Mä oon tosi pihi-ihminen, oikeesti. Mä mietin jokasta. Mutta tossa tietyllä varallisuusasteella, jos olisin. Eikä nyt puhuta mistä, että se on miljoona omaista, mutta oikeesti semmonen, että vähän voisi olla sillä, että hei, kaikesta ei tarvi pihistellä ja tälleen. Niin toi on pari hunttia kuussa. Se on iso raha. Se on iso raha, on se vähän enemmän kuin pari honttia kuussa, jos mä oikein lasken. Mutta jos tuolla on spa, sit tuolla on kuntosali ja sit tuolla on semmoinen, että sinne ei pääse kuka vaan. Että sinne pääsee ainoastaan nämä niinku klubilaiset ja sinnekin on jotkut tietyt kriteerit. En tiedä, riittäisikö naamakerroin, ei varmastikaan. Mutta siis täällä on uima-altaat, täällä on saunat, täällä on huippukylmä hoidot, täällä on vaikka mitä, jos mä mietin
0: sitä,
1: että... No
0: onhan siellä kaikkea, mutta tuleeko niitä kaikkia edes
1: käytettyä? No ei todellakaan, mutta sä voit sanoa, että sä käyt semmoisessa paikassa, missä on noi kaikki.
0: Jos sä menisit tonne, niin olisi silleen, että mä nyt niin kuin mennään kaikki jutut läpi.
1: Joo, kaikkiin laitteisiin pitää aina mennä.

0: Niin löysi Helsingin Sanomista uutisen, jossa kerrotaan luksuskylpylästä, jossa vuosimaksu on 2 880 €.
1: Spa.
0: Spa. Kylpylä, spa. Spa-kylpylä.
1: Tämä on spa. Tässä vielä erikseen tässä jutussa ei ole mikään peruskylpylä, vaan tämä on spa.
0: Ah, okei, okay, no niin. No sit hei, mutta mä tuun tämmöisistä piireistä. Mä en ole käynyt spa-piireissä. Vielä toistaiseksi ainakaan ennen kuin menen tonne. No en todellakaan ole menossa, mutta mä sanoin, että vaikka mä oon tosi pihi ihminen, niin toi 240-ish kuussa, että tietyn tulotason jälkeen, jos semmoisen joskus saisi, niin ei toi mun mielestä olisi mikään mahottomuus, koska mä perustelen sitä sillä, että tällä hetkellä, jos mä nyt aloitan syksyllä uudestaan jääkiekon, mä menen paikalliseen miesten joukkueeseen, siellä on kausimaksut ja kuukausimaksut, että pääsee jäälle ja muita kaikkia kuluja, mitä siinä on. Sitten jos mä otan siihen päälle vielä kuntosalin jäsenyyden, niin näistä tulee about joku 200 € kuussa menoja. Ja tuolla sentään mä pitäisin itteeni niin kuin mun hyvinvoinnista huolta. Joo, mä pidän noissakin jutuissa, mutta jos katsoo näitä viimeaikaisia juttuja, niin viime kaudella mä sain lätkäs aivotärähyksen ja sitten nyt syksyllä mulla meni, ei kun keväällä mulla meni salilla selkä. Niin mä oon maksanut siitä 200 € kuussa.
1: Totta.
0: Niin.
1: Että kannattaisiko periaatteessa niin kuin ennemmin sit maksaa tommosesta niin kuin rauhoittumisesta, mutta on toikin mun mielestä jotenkin villiä, ehkä vaan jotenkin sille yhteiskunnallisella tasolla. Mm. Että nyt ihmiset siis maksaa siitä, että ne pääsee rauhoittumaan. Eletäis me niin jotenkin hektisessä yhteiskunnassa, että ei niin kuin ei ole omia voimavaroja siihen, että nyt mä rauhoitun, vaan silleen, hei mä heitän 3 000 vuodessa tähän, että mä saan mun hermoston jotenkin nollaantua.
0: No varmasti. Mehän ollaan koko ajan kännykkää meillä kädenjatkeena ihan liian monella. Itsekin kuuluu siihen. Tiedätkö aina, että katsoo, tsekkaa, tuleeko jotain. Ja sitten ollaan koko ajan näyttöjä ääressä. Meilläkin on tässä työssä pari näyttöä. Monella on toimistotyö, jossa on näyttöjä. Ja koko ajan meillä on jotain virikkeitä. Sitten pyörii samalla TV-sarja kotona, kun sä näpläät jotain tablettia. Siis tällaista, niin kyllä ihmiset on entistä enemmän valmiit maksaa tosta. Mutta onhan se samaan aikaan surullista.
1: On se samaan aikaan surullista. Sitten, anteeksi.
0: Joo, ei mitään. Mä tiedän, että tämä on herkkä aihe sulle. Sä oot semmoinen kunnon spaan puolesta puhuja.
1: Niin, niin siis onhan se surullista, mutta sitten myös, vähän tässä jutussa, siis onhan toi nyt oikeasti vähättelemättä yhtään, niin näyttäähän toi hienolta.
0: Näyttää.
1: Että tää on ehkä snadisti semmoista katkeruuspuhetta, että koska mä vaan näen, miten hyviä ne ihmiset on, ketkä oikeasti käy tuolla ja käyttää tohon asiaan sen rahan, minkä mä käytän johonkin ihan muuhun turhuuteen, niin ehkä sitten tulee vaan semmoinen, kuka käyttää mukaan rahaa tommoseen. Niin täällä oli esimerkiksi kuva. Tämmönen kultainen tarjotin.
0: Ja.
1: Sitten tommosia mini laseja.
0: Shotteja
1: oli tässä. Mä olin, että herra jumala.
0: Take my money.
1: Onks siellä herra jumala ilmaisen viinan bileet oikeesti ympäri vuoden? Ja sit mä luen tätä. Niin täällä on tervetulias Malina Spaan vieraat saavat holittoman terveysshotin puolukan ja kuusen kerran. Ja mä olin, että okei. Tiedätkö, onhan koko juttu.

Ai että, tervetuloa sessareiden pariin. Kesätauon jälkeen sessarit on jälleen täällä suorana Pasilasta. Mun nimi on Ella Ossi. Saat kutsua bossiksi. Ja biisi, joka aloitti tämän syyslukukauden Kela sessareissa, oli D-W ja Palokunta. Toi on biisi, jos... Okei, okay, mä myönnän. Mä en ollut heti Inessa tossa biisissä, kun mä kuulin sen ekan kerran. Mutta sen jälkeen, kun mä hyväksyin, että toi biisi on just sellaista niinku vähän strippiklubimeininkiä kaikella hyvällä tavalla. Siinä on tommonen vanhan ajan just semmonen assin sheikkaus tuotanto ja sanotukset, jotka ainoastaan ja vaan rohkaisee jokaista tanssimaan, niin mä oon myyty. Mä oon myyty itse asiassa. DV ja Palokunta on biisi, jota mä kuuntelin mun kesäloman aikana. Mutta mitä sä kuuntelit kesäloman aikana, voit kertoa sen WhatsAppissa 0444216888 tai toivottavasti pian myös Yle Areenan chatissa, jos mä saan sen toimii, mutta eihän yllätä, että aina tämä tekniikka ei ole heti lähetyksen alussa mun puolella. Seuraavat 2 tuntia siis näillä taajuuksilla soi parasta uutta suomi-räppiä ja sellaista on julkaissut nyt myös Jami Falt. Hän on viime vuosina ollut tosi ahkera musan julkaisija, tullut albumi per vuosi tahdilla tässä jo pidemmän aikaa. Ja hän on ounannut jo aiemmin trapskelmä-termin, jo hänen läpimurtobiisinsä Kertoimiin vastaan edusti tätä trappia ja iskelmää yhdistävää genreä. Mutta vasta nyt levyn nimeksi tuli ton kyseisen, tai toi kyseinen termi. Jami saa itse kertoa, miksi näin on tämän biisin jälkeen. Mutta nyt me kuunnellaan Jami Faltinin uudelta albumilta Lähikuppila-niminen biisi, jossa semmoinen jopa Arttu Viskarimainen suomalainen melankolinen iskelmä kohtaa aika hienosti laadukkaan räpin. Ja tää on just sitä Jami Falttinia, jota Suomen kansa rakastaa.

0: Jami Faltin. Lähikuppila hänen viidenneltä albumiltaan, Trapskelmä, soi. Siis mä en kestä, että mä meinasin vieläkin sanoa Uuden musiikin X:ssä, vaikka mä en ole tehnyt sitä ohjelmaa pitkään aikaan, mutta takana on niin monia, varmaan satoja Uuden musiikin X-lähetyksiä, että annetaan tämä anteeksi. Tämä ohjelma, jota kuuntelet, on kuitenkin Yle X-sessarit, eli mestoilla Ella Ossia soitossa parasta uutta suomi-räppiä. Mutta minkä takia Jami Faltin vasta nyt nimes albuminsa Trapskelmäksi, kun tämä genre ja se nimi on kuitenkin semmoinen, minkä hän on ottanut haltuun jo vuosia sitten? No, Sony kysyi tästä Jamilta Uuden musiikin X:ssä ja tässä on vastaus.
1: Siis miksi tämän levyn nimi on Trapskelmä, niin mä halusin vakiinnuttaa tämän. Musta tuntui silloin, kun kertoimia vastaan tuli ja tämä genre syntyi, niin musta tuntui, että tämä jäi niinku semmoitteet ilmiöksi. Eikä tämä ollut mikään genre jengin mielestä varmaan siinä vaiheessa vielä, mutta nyt kun tässä on 3 vuotta painanut kovaa ja seisonut Trapskelmän takana ja Trapskelmän kertoimien vastaan ei ole ainut Trapskelmän biisi, mikä tuli, vaan niitä on tässä syntynyt jatkuvalla syötöllä, kun se on ehkä semmoinen tyylilaji, mikä tuntuu eniten itseltä. Niin ehkä vaan se, että Jami Faltin juttu on se Trapskelmä.
0: Näin kertoi Jami Faltin Trapskelmä-albumin nimestä Uuden musiikin X:ssä Sonylle, ja toi on siis osa viime perjantaista lähetystä, eli voi käydä Areenasta kuuntelemaan koko shown. Mutta älä mene nyt, koska seuraavat 2 tuntia mä soitan sulle törkeän hyvää uutta suomi-rappia, muun muassa näitä.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ai että, tääkin on biisi, joka on soinut repeatillä mun loppukesässä. Tää on Sara ja Baile Bella. Mä haluan puhua tän biisin yhteydessä myös vähän vihasista TikTok-kommenteista. Luvassa myös Tampereen räppi User nimiseltä duolta, joka on tosi nopeasti noussut kiinnostavaksi uudeksi suomiräppin nimeksi. Mahtavaa, kun oot kuulolla. Täällä ollaan livenä ja hei, Areenassa striimi toimii, eli voit katsoa tätä lähetystä kuvan kerran. Jos meet Yle Areenaan ja scrollaat sieltä alas suorat välilehdellä, niin löydät sekä striimin että sieltä chatin, johon voit tulla chattailemaan mun ja muiden kuulijoiden kanssa, jos oot kirjautunut Areena-käyttäjä. Suosittelen lämpimästi. Seuraavaksi Lyttää ja Tohtori Gettoo. Me puhutaan samaa kieltä.

0: Mikä siinä on, että Lytän ja tohtori Keton viimeaikaiset biisit on ollut pelkkää bangeria bangerin perään? En mä sano, etteikö he olisi aiemminkin tehnyt todella hyviä biisejä, mutta siis come on, näissä on jotenkin ollut siis sellainen sairaan koukuttava meininki ihan jokaisessa, mitä viime aikoina on tältä kaksikolta tullut. Samaa kieltä soi Yle X:ssä reissä kello on 13 yli kello 8 ja täällä ollaan suorana Pasilassa. Mun nimeni on Ella Ossi ja seuraavaksi mä haluan soittaa sulle biisin, jota on siis repeatillä kuunnellut viime päivät valehtelematta. Sä saatat muistaa sellaisen biisin kuin Bon Bon, jota mä kuuntelin, tai siis soitin täällä sessareissa silloin, kun se ilmestyi. Jo ennenkin ilmestymistään se oli aikamoinen viraali hitti. Toi biisi ilmiöityi varsinkin Suomi TikTokissa tosi isosti. Moni ehkä mietti silleen, että onko tämä Bon Bon vaan joku tämmöinen lyhyt meemibiisi tai vaan tämä 15 sekunnin pätkä. No sit kun kappale julkaistiin, niin kävi ilmi, että okei, tuossa kappaleessa on kyllä potentiaalia. Mä ihastuin siihen heti, mutta se oli Sara-nimisen artistin eka biisi. Ja se jätti mut vielä vähän pohtimaan, että mikäköhän tässä on meininki, että saadaanko me kuulla Sarasta tämän jälkeen enää ikinä? Oliko se vaan tämmöinen somehassuttelukappale? Mutta mä sain vastauksen tähän nyt kesän lopulla, kun Sara julkaisi hänen toisen biisinsä Baile Bella. Upea nimi. Ensinnäkin toi biisi on jatkossa mun alter egon nimi. Se on aina se tyyppi, joka lähtee ulos bailaamaan. Se ei ole Ella, se on Baile Bella. Ja mä päätin myös sit ottaa Saran nosteessa artistiksi, eli Uuden musiikin X:ssä Saraan myös tutustutaan joka päivä tällä viikolla. Selvisi, että Sara on helsinkiläinen tyyppi, joka aloitti musan teon vasta tänä vuonna, vaikka oli haaveillut siitä jo pidempään. Kaiken muutti reissu Lontooseen. Lontoon vibe teki tähän nuoreen tekijän vaikutuksen, ja siellä syntyi toi biisi Bon Bon. Ja nyt se sitten selkeästi on joku kaava, että Sara lähtee reissuun ja siellä inspiroituu tekemään biisin, koska tämäkin seuraava biisi on inspiroitunut reissusta.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
2: Moi kaikki, tässä Sara. Mun uusi sinkku Baile Bella on nyt ulkona ja se on saanut inspiraatioa mun kesän Marbellan lomasta. Mä halusin tehdä biisin, josta välittyy hyvä energia ja siihen halutaan siihen heti, kun sen kuulee.

0: Sara, Baile Bella. Tämä on Yle X Sessarit. Ja kyseessä on siis Saran toinen julkaistu biisi ikinä. Sara kertoo inspiroituvansa etenkin sellaisesta jenkkiläisestä klubiräpistä ja klubimusiikista. Sellaisesta hauskasta ja energisestä vibeista, johon tekee mieli tanssia. Ja se on se, mitä hän haluaa tuoda myös Suomen musiikkiskeneen. Hänen isoja idoleitaan on esimerkiksi Sexy Red ja Young Miami. Ja mun mielestä nuo idolit kuuluu tässä musiikissa. Että tärkeintä on, että on semmoinen biitti, joka laittaa sun pyllyn pyörimään ja sit vaan niinku noi läpät on tollasia hauskoja, ei ehkä liian sellaisia hiottuja. Ehkä Saral on vielä kasvamista siinä ja on paljon niinku potentiaalia parantuukin tuossa noiden lainien kirjoittamisessa, mutta mun mielestä esim. Tällaisessa musiikissa se ei todellakaan ole pääosassa, vaan nimenomaan se vibe. Ja Sarassa on kiinnostavaa se, että hän tuntuu herättävän tosi paljon mielipiteitä. Mähän soitin Saran Bon Bon biisiä sessareissa, kun se ilmestyi ja kyseessä oli aikamoinen viraali biisi. Ja jo toi biisi herätti paljon mielipiteitä, kuten tämäkin. Varsinkin TikTokissa, johon mä tein tällä viikolla tästä kyseisestä artistista esittelyvideon. Ja nämä käyttäjänimien ja profiilikuvien perusteella enimmäkseen mies oletetut tyypit kokee tosi tärkeäksi tulla haukkumaan tätä äsken kuultua biisiä ja artistia, mikä sai mut miettimään, että miksei uusia asioita voisi kohdata jotenkin uteliaisuudella. Mä oon jotenkin vähän kyllästynyt siihen tässä nykyajassa. Ehkä niin on ennenkin ollut, mutta some alleviivaa sitä, että ihmiset helposti ajattelee, että vaan koska mä en tykkää jostain asiasta, niin se tarkoittaa, että sen asian on oltava absoluuttisesti huonoa. Mulla on myös teoria, mihin tollainen ajattelu voi johtaa. Se voi johtaa nimittäin kyynistymiseen ja sellaiseen väsyneeseen setäilyyn. Tiedätkö sellaiseen, että nykynuoriso on pilalla ja ennen oli paremmin ajatteluun. Maailma olisi aika paljon siistimpi paikka, jos sen sijaan, että me automaattisesti pysähdyttäisiin pohtimaan, että mikäköhän tässä iskee muihin ihmisiin niin kuin sen sijaan, että jotenkin haukuttaisi ja alettaisi heti dumaamaan ihmisiä. On tärkeämpää käydä keskustelua ja kysyä kysymyksiä. Olla utelias. Ja mä voin ainakin kertoa, mikä mua tuossa äskeisessä biisissä kiehtoo ja Saran meiningissä muutenkin. Hauskan pito, hyvä energia ja semmoinen don't give a fuck -asenne. Ja sitä samaa omalla tavoillaan on niin Momossa kuin vaikka Erika Wigmanissa tai Olkassakin. Ja ylläri pylläri, jokainen näistä on saanut paljon vihaa osakseen ja saa sitä toki edelleen somessa. Eikä varmasti ole sattumaa, että kaikki nämä vihaa osakseen saavat tyypit on nuoria naisartisteja. Mulle Baile Bella edustaa sitä hyvää fiilistä, kun sä oot ystävien kanssa tanssilattialla, laukut on keskellä, teillä on maailman hauskinta, kun te laulatte mukana, hölmöi sanoi ja tanssitte täböö. Ja ehkä tämä musa on ennen kaikkea for the girls and the gays ja ehkä kaikki ei tätä tajuu, mutta ensi kerralla haukkumisen sijaan voisi vaikka pysähtyä miettimään, että mikä mua tässä tarkalleen ottaen ärsyttää.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Ihan kohta kuunnellaan seksikästä, vaarallista R&B:tä Inalta ennen sitä userin 3-3-100. Mutta tässä uutta Kledosta. It.

Ai että, oli niin ihanaa tuossa kesäkuussa saada tätä uutta inaa pitkästä aikaa. Harva tekee suomen kielestä seksikästä R&B:tä yhtä hyvin kuin hän. Ja siitä on täydellinen osoitus myös tämä uusin biisi Vaarallist, joka yleäksi sessareissa soi. Hyvää iltaa vaan Ella Ossi Mestoilla kybään asti sun kanssa. Ja seuraavaksi me matkustamme.

on tamperelainen rap-duo, joka on omien sanojensa mukaan tehnyt epäaktiivisen aktiivisesti musaa jo muutaman vuoden ajan, mutta tänä vuonna homma on sitten lähtenyt kunnolla liikkeelle ensimmäisten sinkkujen ja nyt myös ensimmäisen EP:n myötä. Biisit on saanut yllättävän paljon hypeä, vaikka kyseessä tuntuu olevan jotenkin sellainen aika puskista ja yllättäen tullut kaksikko. Mä en tiedä heistä kauheasti mitään, mutta mä innolla tutustun heihin ja aion sen tehdä. Matkaan Userilla on mahtunut myös vastoinkäymisiä, koska heidän pari ekaa sinkkuu poistui Spotifysta artistinimeen kohdistuneen tällaisen trademark-claimin takia, koska joku jossain käytti aiemmin, he käyttivät aiemmin nimeä User, mutta se oli jonkun muun käytössä, joten nykyään tämä duo kirjoitetaan UU$ER. No mutta nyt on tollaiset copyright-ongelmat takana päin. Ja User on siis julkaissut Tremfis-nimisen EP:n, ei missään nimessä Memphis, vaan Tremfis, joka edustaa tietenkin uutta Tampere-soundia ja reppaa sitä, mistä tämä kaksikko on kotoisin. Ja mä en oo pitkä aika kuullut näin tamperelaista biisiä kuin tää. Tää on 3-3-100.

Sineen ja no tietenkin suomiräppigenren myötä on aika isosti tämän viikon biisi, koska mehän eletään Blockfest-viikkoa. User 3300 soi Yle Accessoreissa ja mäkin olen itse asiassa torstaina lähdössä kohti Tamperetta, että siellä sitten aion todellakin luukuttaa Usery ihan kunnolla. Toi äskeinen biisi ei ole itse asiassa ainut Tampereen reppausbiisi, jota tässä lähetyksessä tullaan kuulemaan, mutta vaikka sä et pääsisi blokeille tänä viikonloppuna, niin sä et tuu missaamaan mitään. Koska Yle ja Yle Areena on isosti mukana Blockfesteillä tänä vuonna ja minä sekä kollegani Katri Norlin tehdään sieltä sekä perjantaina että lauantaina 3 tunnin suora striimi, jossa sä pääset Blockfestin backkärille meidän ja artistien kanssa hengailee ja mukana on myös mennyt pahaksi jäbät, jotka siellä sitten häröilee enemmän niinku, yleisön seassa ja tekee no, kaikkea mitä heiltä nyt voi odottaa. Ja tämän kaiken lisäksi

0: Yle Areenaan striimataan myös todella kovia keikkoja blokeilta. Eli jos sulle ei ollut lippua blokeille ja olit vähän silleen, damn, että tää on kyllä iso FOMO-viikko, niin ei oo. Yle Areena on mestoilla blokfesteillä ja niin on minäkin.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Nyt on aika mennä kyllä vähän tunnelmasta toiseen, koska jatketaan musiikin parissa. Tiia Karoliinaa tulossa seuraavaksi ja tähän biisiin liittyy aika vahva lore. Hesari julkaisi kesän alussa nimittäin artikkelin, jossa kuvattiin, kuinka valtakunnallisesti tunnettu muusikko viestitteli alaikäisen tytön kanssa vuosia. Viestittely alkoi, kun tämä tyttö, Saana Airtola, oli 12-vuotias ja lähetti ihailemalleen muusikolle kirjeen. Tämä viestittely tiivistyi ja jatkui Helsingin Sanomien mukaan vuosia ja siihen liittyi myöhemmin myös tosi outoja seksuaalisia sävyjä myös päihteiden väärinkäyttöä. Kyseinen muusikko on kommentoinut asiaa Hesarille ja kieltänyt huumeiden käytön ja seksuaalisen sisällön lähettämisen. Hesari ei kuitenkaan ikinä julkaissut artistin nimeä, mutta somessa ja räppipiireissä keskustelu on kyllä käynyt kuumana. Jopa siis siinä määrin, että kyseisestä keissistä ja henkilöstä on tehty paljon puhuva biisi. Tiia Karoliina kirjoitti ja julkaisi aika nopeasti Hesarin artikkelin jälkeen tämän seuraavan kappaleen, joka kuvaa hirveän raadollisesti sitä, että mitä fani voi menettää siinä, kun omasta esikuvasta paljastuu hirveitä asioita. Ja mun on pakko vaan nostaa hattua, että joku uskaltaa olla näin rehellinen. Ja sitä kautta myös ottaa kantaa. Tää on Tiia Karoliina.

0: Oh, tiukkaa tilitystä Tiia Karoliinalta täysin syystä. Tämä on mun lapsuuden idolion pettymys, joka ottaa kantaa tänä kesänä paljon räppipiireissä ja musapiireissä ylipäätään puhututtaneeseen keissiin ja Hesarin artikkeliin. Ja mä en voi enkä ehkä halukkaan puhua enempää itse artistista, johon tässä viitataan, koska no sinänsä mitään oikeuden päätöstä ei ole ja tällaisista jutuista on aina vähän sotkusta puhua jotenkin julkisesti, jos sellaista ei ole. Mutta kyllä mä sen sanon, että jos mä saan tietää artisteista edes tämmöisiä gruumausepäilyjä, niin se kyllä tarkoittaa, että mä en halua soittaa sellaisten tekijöiden musiikkia mun ohjelmassa. Että ne, jotka haluaa kuunnella tällaisten tyyppien musaa, pystyy sen yhä toki vielä tekemään, mutta mä haluun yleensäkin, se on aina ollut niin, uuden musiikin jaksaa tehdessä ja tätä ohjelmaa tehdessä, että niillä tiedoilla, mitä mulla on, niin mä haluan käyttää mun asemaa muiden kuin mahdollisten gruumaajien, mitä ikinä seksuaalirikollisten, muuten vaan pahoja asioita tehneiden ihmisten tukemiseen. Mut lisäksi tuossa biisissä mä samaistun Tiia Karoliinan kipuiluun siitä, miltä tuntuu kuulla itselle tärkeästä artistista jotain raskauttavia asioita. Tämähän on niin kuin iänikuinen kysymys siitä, että voiko taidetta erottaa taiteilijasta. Ja mulle henkilökohtaisesti vastaus on helppo ei. Mä en periaatteessa usko silleen cancel-kulttuuriin suoranaisesti tai siihen, että jotkut ihmiset on läpeensä hyviä ja pahoja ja että sitten ne pitää lokeroida jompaan kumpaan. Mutta kyllä mulle kuulijana niin kuin tulee vahvasti se olo, että jos artisti paljastuu sellaiseksi, jonka kanssa mä en vaikka haluaisi olla tekemisissä oikeassa elämässä, niin kyllä siihen niin kuin tämän artistin musiikin kuunteluun tulee outo leijeri päälle ja sen jälkeen multa itseltä menee fiilis ja näin on käynyt kyllä omallakin kohdalla, että sinänsä kyllä samaistun Tiia Karoliinaan ja kuten sanoin jo ennen biisiä, niin haluan sanoa vielä, että big up ja hatun nosto siitä, että uskaltaa tehdä tollaisen biisin ja julistaa oikeasti sitä pettymystä. Mun lapsuuden idolion pettymys on vahva biisi.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Tähän meni tuttuun tapaan niin kuin tosi ränttäämiseksi tässä jo ekalla tunnilla, mutta ei se mitään. Mitä muuta voi odottaa Ella Ossi jo studiossa. Ja suomiräppi soi joka tapauksessa. Kohta annetaan itse F:n räntätä meille huonoista parisuhteista, mutta mä lupaan tulossa on myös vähän kevyempää musaa ja kevyempiä aiheita, kuten esimerkiksi Hassan Maikali. Tämä on upea bängeri, joka sopii täydellisesti vaikka TikTok-keimailuvideo.

Ai että, niin hyvää uutta musiikkia Hassan Maikalilta. Kuka tää Mimmi on? Ensimmäinen sinkku tulevalta albumilta. Milloin albumi tulee? No sitä mä en osaa vielä sulle kertoa, mut jos se kuulostaa samalta muutenkin kuin tää sinkku, niin My Body Is Ready.

Ja ihan kohta tulos biisi, joka on viesti kaikille huonossa parisuhteessa oleville tyypeille. Nyt vähän tough love, sori siitä jo etukäteen. Lisäksi kuunnellaan uutta musaa D1 Daniltä. Divari on aktiivisena kuollut kulma biisi tulossa. Yle X-sessarit on käynnissä. Mun nimi on Ella Ossi. Sun seurana suorana kymppiin asti. Tää on Baby Blue, Frozen Boy.

0: ystäviäni, koska luottamus ystäviin on ystävyyttä.
1: Baby Blue, Frozen Boy. Baby Bluella on käynnissä Mixtape Madness, jolla hän tuo mixtape-konseptin Suomeen. Hän aikoo julkaista tai on tässä julkaissut. Julkaisemassa, miten tämä nyt sanotaan, siis tämä projekti on kesken, mutta hän aikoo tehdä niin, että vuoden sisään julkaisee 12 singleä, 4 albumia, jotka on syntynyt Twitch-live-striimeissä yhdessä yleisön kanssa. Ja nyt on julkaistu Mixtape Madness Vol. 3 ja sieltä löytyy tämä Frozen Boy-biisi. Yle-accessorit on käynnissä ja seuraavaksi meille vähän sitä Tough Lovea tarjoilee F, joka on palannut biisien julkaisun pariin. Hetki sitten häneltä saatiin pitkästä aikaa ensimmäinen uusi sinkku Jumala. Ja nyt tällaista vähän dikotomiaa nähtävissä, nimittäin Piru on uuden biisin nimi. Ja tämä biisi tekee näkyväksi yleisen ilmiön, jossa parisuhteesta puuttuu kunnioitus ja työ- ja tunnetaakka jakautuu tuhoisan epätasaisesti osapuolten kesken. F kertoo, että hän on nähnyt tällaisia ihmissuhteita ympärillään yllättävän paljon ja hänen teki mieli sitten kappaleen muodossa kysyä, että halutaanko me hyvään ihmissuhteeseen vai riittääkö meille ihmissuhde vaan itsessään? Kuka tyytyy ja mihin? Se on se kysymys, jota F haluaa herättää tällä biisillä, Piru.

okei, joo, mä ymmärrän sen, mistä tää biisi kertoo. Ja ehkä low-key tekisi mieli linkkaa tää biisi joillekin tyypeille, joita mä tunnen. F on tosi tarkkanäköinen näissä aiheissa, joista hän kirjoittaa biisejä. Välillä ne liittyy ihmiseen, itseensä, epävarmuuksiin ja sellaiseen niin kuin jotenkin henkiseen kasvuun ja sen vaikeuteen. Ja sit välillä ehkä just tällaisiin niin kuin tarkkanäköisiin havaintoihin ympärillä ja muissa ihmisissä. F. Piru soi Yleäksessareissa ja tämä on siis musiikkia F:n syksyllä ilmestyvältä albumilta Isosisko. Ja jos näistä kahdesta tähän mennessä ilmestyneestä sinkusta voi jotain päätellä, niin kyseessä on aika tällaisia isoja aiheita käsittelevä albumi, mutta myös isolta kuulostava albumi, koska tämäkin biisi aika hienosti kasvoi tosi vahvaksi. Siis mä laitoin täällä studiossa volyymit täysille ja jotenkin sitten kun toi kertsi lähti, niin se vaan imasee mukaansa. No mut hei, kohta mä soitan sulle Turistia. Onks Turistilta tullut mitään uutta musaa? No ei, ja se tässä on ongelmakin. Siitä mä haluan sulle vähän ränttää pian. Mut koska Turistilla on tulos hänen eka Blockfest-keikkansa tänä kesänä, ainut keikkansa Blockfesteilla tänä kesänä tällä viikolla, niin totta kai me juhlistetaan sitä kuuntelemalla pian Turistia. Mut ennen sitä D1 Danny, Divari-kollektiivistakin tuttuu tyyppi, jolta on tullut uusi biisi Kuollut kulma.

0: Tämä on biisi, joka on ollut mulla myös tehosoitossa tänä kesänä, koska mulla on ollut vähän sellaiset turistivajarit. Onks mä ainut, joka on kaivannut uutta musaa turistilta? Turrell on ollut tässä niin crazyt vuodet. Hän on ollut Suomen Spotifyn kuunnelluin artisti pari vuotta putkeen ja hän on tiputellut sinkkui, tiputellut levyi, tehnyt isoja kiertueet, mielettömiä keikkoja. Et siihen oli vähän niin kuin tottunut, että no turisti on aina täällä ja hän aina keikkailee ja häneltä tulee biisejä. Mutta nyt me ei olla saatu uutta turistia pitkään aikaan. Ja ongelma tässä on se, että musta tuntuu, että me ei olla saatu ylipäätään sellaisia hyvän mielen tanssittavia, tosi hauskoja, bängääviä suomiräppibiisejä. Siis meiltä puuttuu sellaiset, ehkä meillä on jotain kesähittejä, mutta jos nyt puhutaan niin kuin suomiräpistä, niin meiltä puuttuu siitä kategoriasta sellaiset isot kesähitit, minkä tahtiin tekisi mieli jotenkin pomppia keikoilla tai tanssilattialla. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Onko tämä vaan mä vai onko muillakin ollut jotenkin sellaiset hyvän mielen uusien suomiräppibiisien vajarit? Koska kyllähän suomiräppiä on tullut aika paljonkin, mutta aika paljon suomiräpparit on ollut lately sellaisissa diipeissä vesissä. Jos nyt miettii ihan jotain niin kuin Lauri Haavin uutta albumia ja Aresta kuitenkin kumpikin kiertää tällä hetkellä tosi aktiivisesti festareita, niin ne on aika rajuisettei. Kyllähän siellä on semmosia niin kuin huutolaulubiisejä, mutta on siellä aika paljon sellaista herkempääkin kamaa. Ja turisti, jos joku osaa kyllä niin kuin pistää bileet pystyyn. Ja se on yksi syy, minkä takia mä odotan myös nyt tulevaa viikonloppua, koska Blockfesteillä Tampereella turisti vetää kesän ainoan keikkansa. Ja toi keikka striimataan suorana myös Yle Areenaan. Eli et tuu missaa sitä, vaikka et ois paikan päällä ratinassa. Mä en malta odottaa. Mä tiedän ton artistin tuntien, että kyseessä on ihan mieletön spektaakkeli. Mut hei, puhuen niistä syvistä vesistä ennen kuin pistetään soittoon Keijuun ja Olkaa, niin tää on uutta Jokratesta, joka pelkää, että joku päivä hän vielä flippaa.
1: Joku päivä mä vielä. Joku päivä mä vielä. Yeah. Yeah. Lähi himast ilman avaimia, avausmaksu satasi. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suoristaa mun kravattiin, mun mimmi on drama queen.

Jokrates, joku päivä mä vielä flippaan, soi Yle X-sessareissa. Ihan kohta tulossa musiikkia Hyry Sysyltä, eli kaksikolta, jotka on Orvokki, artisti nimellä Orvokki musiikkia tekevä tyyppi, sekä Good Boysin MC Vatkain. Nämä kaksi tyyppiä muodostaa yhtyeen nimeltä Hyry Sysy, ja heiltä on tullut just uusi biisi. Se me kuunnellaan heti Keijun ja Olkan jälkeen, koska musta tuntuu, että Jokrateksen flippailu vaatii vastapainoksi jotain hauskanpitoa. Tää on

0: Nimimerkki Ella Valla laittaa tuonne Areenan chattiin viestiä, että ei ole sessareit ilman keijuu. Ja mä aloin oikein miettiä, että onkohan ollut vielä yhtäkään sessarit lähetystä ilman keijuu. Mutta ei siis vältsi ole, koska no keiju on tämän hetken yksi kiinnostavimpia räppinimiä. Totta kai hän pitää soittaa, mutta lisäksi hän on ollut myös tosi aktiivinen tämän vuoden aikana. Että on tullut omia biisejä ja fiittibiisejä aika paljon. Ja mä voin kertoa jo nyt, että ensi viikkokaan ei tule olemaan lähetys ilman keijua, koska Momo ja Keiju on jälleen droppaamassa yhteisbiisin. Perjantaina ilmestyy Killing Season ja en malta odottaa, että pääsen senkin soittamaan sitten ensi viikon tiistaina täällä Yle-Accessoreissa, koska Olga myös, mutta Suomi-rapin saralla Keiju ja Momo jotenkin kantaa skeneä harteillaan ja tekee just nyt kiinnostavinta settiä, mitä melkeinpä kukaan, niin musta on ihanaa, että he on aktiivisia ja he antaa meille sitä, mitä me halutaan, eli uutta musiikkia koko ajan. Mut hei, sä kuuntelet Yle Accessoreita siis. Mun nimi on Ella Ossi, jos ei olla vielä ikinä tavattu, niin tervetuloa. Mä tykkään Suomi-räpistä ja ehkä jos sä oot täällä kuulolla, niin säkin tykkää tai ainakin sä oot valmis tykästymään siihen. Kohta tulossa myös kotiläksy-osio, jossa aina käydään läpi Suomi-räpin historiaa, miten tästä genrestä on tullut yksi Suomen kuunnelluimpia ja suosituimpia. Ja sielläkin me pian tutustutaan yhteen erittäin tärkeään kulttiklassikkoon. Mutta seuraavaksi tulossa Hyry sysyy Orvokin ja suositun Good Boys rap-yhtyeen MC Vatkain. He muodostaa duon nimeltään Hyry sysy ja kappaleessa tehdään näkyväksi se, miten intensiivistä ihmisen arki on. Kappaleen on sanottanut MC Vatkain ja hän kertoo, että tämä on herkän ihmisen näkökulmasta kertomus siitä, että pitää herätä aamulla ja mennä tekemään asioita. Se on lopen uuvuttavaa, mutta siihen ei saa uupua. Tämä on uutta musiikkia Hyry sysyltä. Pam, pam, pam. Kiva, että oot kuulolla Yle Accessoreissa.
1: Elänyt mun elämäni ihaita. Elättänyt toivoja ja vähän väliselättänyt niitä. Anna terävänä nähnyt ääri viivaa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä. Napata mun seiniä, niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisaa ja aamulla nähdä piirretyt piikivät. Mä aina ja kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun freedom. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole, vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luule tarvivani lepo, luule pystyväni siihen, luule olevani vääräs. Hakenut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtanut heti, mitä lääkäri määräs. Mä kampaan pitkin rantaa, etin hieka alta jotain, mitä siellä ikinä

aina hittamia. Ei kysy mitä sano mittari. Jävä miksi vit menisi mun itteni. Huominen on fiktiivinen niinku Mikkeli.

0: Hyrsysy ja pam pam pam soi Yle Accessoreissa. Räpeissä kuullaan Good Boysistakin tuttu MC Vatkainta ja tuotanto kokonaisuudessaan Orvokin käsialaa. Pahaenteinen tunnelma, mutta just siksi niin siisti.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Laita viestiä siellä. Mä itkin niiden tanssittavien biisien perään, joten mä itse lisäsin niitä soittolistoille. Tää on mun ohjelma, mä voin tehdä mitä vaan. Miss Helsinki tulos ihan kohta. Ja lisää musaa Tampereelta ja Tampereesta. Senssi ja Pispala Dream soi tossa pian. Ennen näitä uutta musaa Hussalta ja M.O.lta.

0: oikeasti mä tiedän, että lapsikuorot herättää ihmisissä tosi ristiriitaisia tunteita ja joillekin se on tosi kliseinen asia kuulla biisissä. Mut come on, räppibiisi, jossa on melodinen kertsi ja sit vielä lapsikuoro, niin kyllähän se nyt iskee. Yle Accessoreissa soi Hussa ja MO, mitä meillä on. Mut hei, syyslukukausi on alkanut ja opettaja on paikalla. Nyt on aika ottaa kynät ja vihot esiin.
1: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
0: Sessareiden yleissivistävä tehtävä on tietenkin uuden musan esittelyn lisäksi tarkastella mennyttä ja muistaa, että mistä on tultu. Ja koska me operoidaan suomalaisen räpin kentällä, niin me tietenkin opiskellaan nyt sitä. Koska toki räpistä puhuttaessa voidaan ja pitääkin toisinaan mennä aina sinne 70-luvulle New Yorkilaisten mustien nuorten historiaan ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Mutta vähän nurinkurisesti me syvennytään kotiläksyosiossa siihen, että miten tämä genre kasarjoittaa. Rantautui tänne kylmään Pohjolaan. Me aloitettiin tuossa ennen mun kesälomia tarinaa General Njassasta, päädyttiin Pääkkösten ja Raptorin huumoriräpin kautta, Olari-räppiin ja Rollo-funkkiin sinne 2000-luvun taitteeseen. Ennen kesälomia me jäätiin siis hetkeen, josta suomiräpin toisen aallon ja sen ekan kunnon valtavirtaistumisen voi katsoa alkaneen. Ja hiphopin toisella aallolla, sen alulla ja vakavasti otettavan suomenkielisen räpin valtavirtaistumisella on Suomessa kahden miehen kasvot. Heidän, jotka omien sanojensakaan mukaan ei lepää ennen kuin valloitettu, on radio ja televisio. Ja sen he todella teki 2000-luvun taitteessa. Tänään me kuunnellaan kotiläksyosiossa siis Fintelligenssiä. Duon muodostaa Elastinen ja Iso H, ja näihin aikoihin, kun Voittamaton biisi tuli, niin he oli vasta kaksi parikymppistä kaverusta. He oli tutustunut toisiinsa vuonna 1996 Helsingissä Harjun nuorisotalolla tehdessään hip-hop-musikaalia. Elastinen liikkui tuolloin keskustan breakdance-porukoissa ja Iso H Itä-Helsingin räppipiireissä. Ja sit kun kaksikko alkoi tekemään räppiä yhdessä, niin heille tärkeitä inspiraation lähteitä oli Ranska ja Ruotsi, jossa tehtiin jo tuolloin uskottavasti hip-hoppia omalla äidinkielellä. Kun Elastinen ja Iso H oli jonkin aikaa työstäneet kappaleita yksin, niin he alkoi tarjoa niitä levyyhtiölle ja lopulta saivat sopparin Sonilta. Ensimmäinen levyyhtiön kautta julkaistu biisi on suomirapin klassikko, eli Voittamaton. Ja Elastinen on kertonut tästä biisistä Hesarille, että biisin tekotapa edustaa kumpaakin artistia. Että siinä, missä Elastinen oli tullut väsyneenä breikkitreeneistä ja totesi, että nyt ei jaksa, niin Iso H puolestaan oli tehnyt ison pohjatyön ja halusi rimmata tupla O-riimejä koko kappaleen ajan. Ja biisin tekoprosessissa myös levyyhtiö koitti laittaa lusikkaansa soppaan, sillä kun biisi oli valmis, niin Sonin edustajat ehdotti, että hei, tähän voisi ottaa vähän Maki Kolehmaisen tatsia tuomaan sellaista tarttuvuutta, eli varmaan jotain niin kuin radiohitikkyyttä. Mutta lopulta biisi meni julkaisuun läpi sellaisena kuin Fintelligens oli sen tehnyt. Biisi, joka muutti suomirapin historiaa ja aloitti uuden vakavasti otettavan suomirapin aallon, on tässä Fintelligenssin Voittamaton vuodelta 1990.

0: Klassi.
1: Ai että, kultiklassikko onhan se. Fintelligensia voittamaton soi kotiläksy-osiossa Yle X-sessareissa. Tämä on se osio, jossa käydään läpi tällaisia isoja virstanpylväitä ja isoja biisejä suomirapin historiassa. Ja otetaan selvää siitä, että miten tästä genrestä on tullut se, mitä se tänä päivänä on. Fintelligensillä on siinä tosi, tosi iso rooli. Tästä biisistä vuonna 1999 alkoi siihen mennessä suomirapin suurin nousu. Toimittaja Juuso Määttänen kirjoittaa sanasta sanaan kirjassa, että toi nousu kesti 5 vuotta, kunnes se sitten laantui taas about samoihin aikoihin, kuin Fintelligensin keikkailukin laantui. Fintelligens ei missään kohtaa ole virallisesti lopettanut, vaikka he on 2000-luvun alun jälkeen keikkailleet aika harvakseltaan. Mutta heidän kädenjälki on paljon isompi kuin vain tämä yksi yhtye. Sekä Elastinen että Iso H on kumpikin jatkanut aktiivisesti soolouriaan. Lisäksi ison jäljen suomalaisen räpin kaanoniin on jättänyt myös rähinä yhteisö. Siinä oli Elastisen ja Iso H on lisäksi muitakin räppäreitä mukana ja myöhemmin tuosta yhteisöstä muotoutui muun muassa Rähinä Records. Levyyhtiö, joka nykyäänkin on toiminnassa ja jolle Elastinen muun muassa sainasi Areksen vuonna 2018. Eli Rähinä on edelleen mukana tietyllä tapaa tekemässä näitä uusia tarinoita ja luomassa skenen uusia aaltoja. Mutta Fintelligens ei ole se kaksikko, joka ehti julkaista ekaa suomenkielistä isoa räppialbumia. Sen teki eräs toinen tyyppi ja häneen me tutustutaan sitten ensi viikolla sessareiden kotiläksy-osiossa. Nyt on läksyt tehty poikkeuksellisesti tälleen tunnin aikana, niin hei, ei tarvitse ottaa penaalia ja vihkoa mukaan kotiin. Viktor Nordis, AB ja Make, Tammis Helsinki.

Victor Nordis AB ja Make Miss Helsinki. Toi on jotenkin aivan täydellinen trio, kun mä näen, että heiltä on tulossa uutta musaa. Niin mä olin tosi fiiliksissä, koska heissä on kaikissa se sama jotenkin ydin, joka on se, että he haluaa selkeästi tehdä hauskaa ja tanssittavaa musiikkia. Victor Nordis sekä artistina että tuottajana ja sitten Make ja AB nyt niin kuin enemmän ehkä silleen räppipuolella. Ja siis, ai vitsi, rakastan tuota biisiä. Ja toi on ehkä just sitä soundia, mitä mä olisin kaivannut tähän kesään enemmänkin. Totta kai siis ton tyylisiä biisejä löytyy, mutta koska mä oon tällainen uuden musan nainen, niin oispa tullut vähän lisää tollasia tampattavia bängereitä. Mut ei voi mitään, toi soi repeatillä meikäläisen kesässä ja se kyllä toimi erittäin hyvin. Ja niin toimii tää seuraavakin. Ennen kuin pistetään soittoon Hukasta ja Rögeä, niin me mennään jälleen kerran, mihin muuallekaan kuin Tampereelle. Kuunnellaan tuoretta tamperelaista, okei, alun perin Seinäjoelta kotoisin olevaa, mutta sittemmin tamperelaistunutta räppäriä nimeltään Senssi. Hänellä on just tullut uusi biisi Pispala Dream, joka on hänen omien sanojensa mukaan helmikesäbiisi, jossa on tuoretta soundia ja tarkkaan hiotut lyriikat. Kuulemma toimii, vaikka ei Pispalassa olisi ikinä käynytkään, mutta Senssi sanoo, että tosin ehkä tämän kuuntelemisen jälkeen haluaa mennä käymään Pispalassa. Et saa nähdä, onks munkin Blockfest viikonlopussa aikaa ja yksinkertaisesti vaan pakko mennä käymään Pispalassa tämän biisin jälkeen.

0: Sensi ja Pispala Dream soi Yle Accessoreissa. Kello on 9:30. Ella Ossi on studiossa. Voit kutsua bossiksi. Ja täällä mennään siis 10:00 asti parhaan uuden suomalaisen räpin parissa. Ja ihan kohta mennään myös vähän sinne suomalaisen ja räpin ulkopuolelle, koska mä haluan esitellä sulle alun perin Miamista kotoisin olevan artistin, joka on nyt pistänyt hynttyyt yhteen suomalaistekijöiden kanssa ja on julkaissut äärettömän ihanaa hunajaista alternative R&B:tä ja sitä me kuunnellaan heti tämän seuraavan biisin jälkeen. Mutta nyt olisi luvassa artisti, joka on julkaissut just debyyttialbuminsa. Hän on Hukas ja albumin nimi on Hukas, mutta se kirjoitetaan niinku W-H-O-kas. Sanaleikki. No joo, tämä 10 raidan kokonaisuus on ilmeisesti tähän asti selkein kokonaiskuva siitä, kuka Kouvolassa syntynyt ja Vantaalla varttunut Hukas on artistina. Ja tällä albumilla on myös vierailijoita. Yksi heistä on Röge. Ja Rögen vierailuun voidaankin pitää ehkä vähän tällaisena vastavierailuna, sillä Hukas oli ainoa vierailija Rögen toukokuussa julkaistulla debyyttialbumilla 69.9 FM. Ja Hukaksen mukaan tälle albumille oli ehdottomasti saatava mukaan verse Rögeltä. Hukas kertoo, että Röge on hänen lempiräppäri Suomesta ja hän on todella kiitollinen, että Röge toimitti tähän biisiin ihan sairaat lainit.
1: Laita vittuus, mä eks kuulla itten.
0: Tää on siis uutta musiikkia Hukas-nimiseltä räppäriltä. Moka.

Hukaksen uudelta debyyttialbumilta musiikkia tässä ja nyt mukana täällä biisillä Röge. Ja mä lupasin sulle sitä hunajaista R&B-soundia ja sitä olisi tulossa nyt. Nimittäin Ladu, kirjoitetaan L-A-D-H-U, on Miamista kotoisin oleva, Belgiassa ja Uudessa-Seelannissa kasvanut, sittemmin Lontoossa opiskellut ja nyttemmin Helsinkiin asettunut tyyppi, joka on löytänyt inspiraatiotaan tästä Suomen niin kuin luovien ihmisten yhteisöstä ja vähän tällaisesta rauhallisemmasta elämäntyylistä. Ja ehkä se kuuluu hänen musiikissaan, tai no se jää sun päätettäväksi. Hän on nyt kuitenkin tehnyt yhteistyötä tuottajien ja muusikoiden Eimer Engströmin ja Alec Muborin kanssa, joka siis tunnetaan myös nimellä Louis Blue, tekee tällaista upeata, indie-musaa. Mä en tiedä, miten Louis Blue musaa voi paremmin kuvailla, mutta se on tosi hienoa, tosi sellaista musikaalista ja orgaanista ja siinä on paljon elementtejä. Ja suosittelen kyllä siihenkin tutustua. Mutta Alec Mubori siis on ollut mukana tekemässä tätäkin seuraava biisiä Ladulta. Jos R&B on sun mieleen ja sulla on semmoinen fiilis, että Suomessa ei jotenkin tehdä tarpeeksi hyvin tai täältä ei löydy niinku R&B-artisteja, niin tässä on sulle nimi, joka kannattaa pistää mieleen. Ladu on just julkaissut Nasty Work ja Passport -biisit kaksoissinkun. Ja tää on Nasty Work.

0: Ladu, Nasty Work, suomalais-jenkkiläistä yhteistyötä, vai miten tätä nyt kuvailisi? Ladu tuntuu olevan kotoisin niin monesta paikasta, mutta todella, todella siistiä soundia ja siis suomalaisten tuottajien ja musiikin tekijöiden kanssa tekee nyt Helsingissä musiikkia. Tämä biisi on Nasty Work, hänen hetki sitten julkaistulta tuplasinkulta.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Mä haluan soittaa sulle yhden mun tän kesän lempibiiseistä. Kappale, jota mä oon kuunnellut repeatillä, kyllä, jälleen kerran. Artemiin, ihan kohta.
2: Sais mut unohtaa sun ocean.
0: Sitten me kuunnellaan myös R1-nimistä artistia, jonka uudella biisillä on melko yllättävä sample 2000-luvun alusta. Jos äskenen Ladun biisi oli Nasty Work, niin sellaista on kyllä tälläkin Isaac Senen uudella biisillä. Jotain Heikko Hermosempaa voisi alkaa punastuttaa nämä lyriikat.

0: Isaksene. Aika tuhmat lyriikat. Mut toimii, varsinkin näin tiistai myöhäisillassa, kello on kohta 10. Ella Ossion studiossa toi biisi oli Cocaine. Ja seuraavaksi me mennään kyllä vähän erilaiseen fiilikseen, että ei nyt innostuta liikaa tollaisesta bailumeiningistä, vaan mennään backiin sinne niin kuin suomirapin peruselementteihin ja kuunnellaan Rehtoria. Hän on julkaissut debyyttialbuminsa ja täällä ollaan ennenkin kuunneltu Rehtoria, muun muassa Newtonin laki 1 biisi on soinut useampaakin otteeseen sessareissa ja mua ihastuttaa Rehtorissa tommonen hänen tosi laid back flow ja semmonen, no hänellä on ihana ääni, jotenkin semmonen rauhoittava ja tosi räppiin sopiva. Hyvällä tavalla lempeä, mut röyhkeä. Ja siitä me saadaan nauttia reilun 3 minuutin ajan hänen uudelta albumilta löytyvältä biisiltään. Tää on Leijona Emo Freestyle.
1: Yle X. Yle X. Sessari. Ne sanon onko vipelaa, puolustiskin ne unohti kelaa. I have no balls, tässä on peli A, B.

0: Se mit hämää tyttön kuori kuorin, että niistä me kovihan sikoje egoin. Ihmiset vaan tekoi, ihailevat mun legoi, mut nää mun torahampaat.
1: Uutta musaa rehtorin Leijona Emo debyyttialbumilta. Tää on Leijona Emo Freestyle. Ja ehkä tässä kuuluukin se, että Leijona Emolla, rehtorilla, on B-girl tausta ja hän tanssii paljon rumpuvetoiseen funkahtavaan musaan, souliin ja boom bappiin. Eli semmoset perinteisen ysäri-räpin soundit kyllä kuuluu tuolla Leijona Emo albumilla, josta äskeinenkin biisi löytyy. Monella Ossi, Yle X-sessarit on käynnissä, oikein hyvää tiistai-iltaa. Seuraavaksi mä haluan soittaa sulle kesäistä musiikkia Artemilta. Tää on semmonen haikeen kesäinen kappale, joka yhdistelee EDM-vaikutteita moderniin alternative-poppiin ja hip-hoppiin. Artem itse sanoo, että Elf Bar ja Smirnoff Ice-biisi on syntynyt vapauden tunteesta, jota seurasi koukuttavan, mutta mahdottomaksi osoittautuneen suhteen päättyminen. Mielikuvissa Artem näki vesijettejä, aaltoja ja vapesavua, sellaista kaunista kesäistä vapautta keskellä kaaosta. Ja siltä biisi vähän tuntuu. Elf Bar ja Smirnoff Ice.

Kosti ja Mamma Mia, biisi, joka aika varmasti raikaa myös ratinassa lauantaina, kun Kosti avaa Blockfestien Stadium Stagein tollon festareiden tokana päivänä. Häntä samalla lavalla seuraa sitten muun muassa JVG, Lauri Haav, Turisti ja Future. Ja muista, että jos et pääse Blockfesteille paikan päälle, tai vaikka pääsisitkin, niin Yle Areenasta voit seurata mun ja Katri Norlinin hostaamaa striimiä Bäkkäriltä. Siellä on artisteja meidän kanssa ja ylipäätään semmoinen niin kuin Bäkkäri-tunnelma välittyy sieltä, mukana myös Mennyt pahaksi. Ja sitten keikkoja striimataan myös Yle Areenaan suorana. Ne jää myös jälkikäteen katsottavaksi. Eli no Blockfest FOMO this year, mä lupaan sulle. Muun muassa toi Turistin kesän ainut keikka on sellainen, jonka näet sit suorana Yle Areenasta. Hei, Yle Accessorit lähenee loppua, mutta mulla on sulle vielä pari biisiä. Ja toisessa niissä on yllättävä sample. Kuuntele tätä. Terkkui 2000-luvun alusta. Eikö tää ole Jonna ja Tyytyväinen, joka R1, R1, miten toi nyt lausutaan, uudella biisillä on. Tämä on Silent

0: R1 kertoo, että hän teki biisin sellaisena anthemina ja muistutuksena itselleen siitä, että it ain't over until it's over. Ja ihan sama mitä käy, niin on pakko jatkaa eteenpäin. Näin syntyi tämä biisi Silent Hill. Ja muista, että jos sulla nyt jäi tästä 2-tuntisesta sellaiset niin kuin suomiräppivajarit, niin no aina voit kuunnella tämän lähetyksen uudestaan Yle Areenasta, mutta voit myös suunnata Spotifyhin ja etsiä sieltä soittolista nimeltä Suomirapin uutuudet. Sinne mä kuratoin viikoittain uutta, kiinnostavaa, hyvää suomiräppiä soittoon. Mä oon nimittäin huomannut, että Spotifyssa ei enää kauhean moni kuratoi noita niin kuin räppisoittolistoja. Ei toki muitakaan listoja, mutta ei myöskään suomiräppisoittolistoja, mutta minä kuratoin Suomirapin uutuudet. Siinä on kannessa mun naama ja Sessarit logo. Tunnistat kyllä. Mutta hei, ensi viikolla sama paikka, sama aika. Lupaan kertoa kaikki terveiset ja juorut, mitä blogfesteiltä tuli, kaikki keikkafiilikset ja tietenkin soittaa sitä uutta hyvää musiikkia. Esimerkiksi sitä Momoa ja Keijuu odotan paljon. Myös Divarilta on tulossa tosi kiinnostava biisi perjantaina. Mä haluan tämän seuraavan biisin myötä toivottaa sulle erinomaista tiistai-illan jatkoa. Päätetään Yle X-sessarit tänään Niil Louhun, joka on just julkaissut uuden biisin päälle vuoden mittaisen julkaisutauon jälkeen. Niil Loun, kaunis äiti, harrasti kotona vapaata kasvatusta ja se näkyy siinä, miten artisti kantaa itseään. Tämä lause pisti silmään ilahduttavalla tavalla promotekstissä. Ja onhan tässä jotain uskomatonta letkeyttä ja häpeilemätöntä itsensä plugaamista. Tää on Niil Low askeleen edellä. Kiitos näistä sessareista. Let's let.
1: Yeah. Vaatii hieno säätö. Vielä on hieman vääntöä luvas. Yeah. Hiusten seas, edu on hukas. Johtuuko se kukaan? Vaikea lokkinna. Pollas pelkkää pohdintaa, tuntuu pääs, olkapäis, pepu sekä polvissa, varpaissa ja polvissa, silmät kiikkäidät korvissa. Tuntuu siltä, että olisin posted up Porissa, ostaisin hankinnan ja maksaisin osissa. Tosissaan, vakavasti pitäis ottaa aikuistuminen, mut kiva, että samaan aikaa kasvu tekee hintojen kallistuminen. Haluun nostaa hienon istuimen, koska aika

0: unohtuis, treenaa mun aivoi. On haka shakis ja sudokuis. Pitää olla skarppi, et jengi upeutuu. Pitistyvä ensivaikutelma. Mut tilanne tulehtuu, jos oot laginen ku avaat suun. Ja tiiän, et kuulun niihin lukemattomiin, joille ohjekirjat on lukemattomiin. Mut akuankkakin joskus onnistuu lopus. Lifeen tottuu, adaptoituu. Jos kaiken ohittaa se kohtalok salaa koituu. Pistää miettiin,
1: mitä mä oon?
0: Saat keho ja sun ajatukset. Mut joitain jonne ei kiinnostaa vaan tekoälytakamukset. Sori mä keskeytän, mut tähän väliin pakko shoutouttaa mun kuuntelijat. Ja jos te haluatte sponsoroida, tukea mua rahallisesti tai mesenoida, slaidatkaa

Kyllä jytisee niin kuin Renny Harlinin elokuvissa konsanaan. Tuore Slaterin kappale useammalla yllä. Se on nimeltään Saint Loser ja se löytyy Slaterin vastikään ilmestyneeltä kolmannelta albumilta. Nimeltään Worst Girl in America, joka on saanut erittäin paljon suitsutusta osakseen ja aivan syystäkin mä väitän kyllä, että kyseessä on ainakin alkuvuoden elleistä jo koko vuoden, jos pystyisin kristallipalloon katsomaan ja kertomaan, että miltä tämä koko vuosi tulee näyttämään, niin ehdottomasti väkevimpiä elektropop albumeita, jossa on ehkä vähän semmoista niin kuin Crystal Castles kohtaa Charlie XCX:n tyyppistä fiilistä. Ja tuota on vähän jo spekuloitukin jo erilaisissa nettikommenteissa, että onko tämä nyt sitten Slaterin brat, mitä Charlie XCX:lle kyseisen albumina myötä aikanaan tapahtui, niin pongahtaako sitten Slater samalla tavalla tästä isomman kansan tietoisuuteen. Mä vähän epäilen, että ei vielä ehkä, mutta niin kuin hyvää pohjatyötä tehdään. Kyllä Charlie XCX:lläkin erittäin paljon tuli musiikkia ennen brätiä ja mentiin juuri tuollaisen kokeellisempaan poppiin ennen sitä varsinaista mainstreaminpää täysosumaa, joka sieltä tuli, joten ei tarvitse hötkyillä, koska erinomainen albumi on kyseessä ja minä en siitä ole tarpeekseni saanut tässä viime päivänä, kun levy on tullut paljon kuunneltua ja mitä tuossa fanien kommentteja tosiaan lueskellut. Esimerkiksi erinäistä Reddit-kanavilta, niin sieltä on useampiakin biisejä nostettu ihmisten suosikeiksi ja monet ovat sanoneetkin, että ei ole yhtäkään heikkoa biisiä koko tuolla Worst Girl in America-albumilla. Ja se on kyllä ehdottomasti tämän alkuvuoden vaihtoehtoisen pop-musiikin merkkiteoksia ja oikein ilolla sillä käynnistelen tämän viikkoisen Yle X-vaihtoehdon, jossa me jälleen seuraat 2 tuntia vietetään yhdessä aikaa kuulostellen meikäläisen poimimia vaihtoehtoisia biisejä. On ne sitten tuollaista räväkkää elektropoppia tai säksättävää suomiräppiä taikka louhintaa indie rockin saralta, niin kaikkea tällaista löytyy täältä minun, eli Raine Laaksosen poimimana. Ja mennään kuulkaa ihan suoraan asiaan. Minulla sitä asiaa hirvettävästi ei ole, mutta onneksi meidän artisteilla on, joita tänään kuulostellaan. Kuten Efka Crushilta, tuttu nimi monille kuuntelijoille varmasti Yle X-vaihtoehdosta, uusi biisi Hydra.

0: emotionaalista, hienoa, kokeellista elektropoppia ja tässä jo jonkun tovin tehnyt. Efka Crush, jotka täällä yläksään vaihtoehdossakin useaan otteeseen on totta kai päässyt soimaan. Häneltä uutta biisiä, se on nimeltään Hydro, joka inteilee tässä huhtikuun aikana. Olenko tuo nyt sitten ensi viikon perjantain, jos nyt näin osaan numeroita laskea ja kalenteria katsoa. 24. päivä huhtikuuta, silloin tulee Eternal Crush, niminen EP-julkaisu Efka Crushilta. Ja jos hän on sulle kuitenkin vielä tuore nimi ja kaipaa tällaista emotionaalista hyperpop-soundia, niin älös toki unohda hänen aikaisempia julkaisujaan, kuten viime vuonna tullutta Kaos Radio-nimistä koko pitkää albumia. Vaikka levy on tullutkin jo viime vuonna, niin eihän se tietenkään tarkoita sitä, että se on siitä mihinkään pilaantunut tai vanhaksi mennyt, koska hyvä musiikki, sehän kestää aikaa vuosikymmenestä ja vuodesta riippumatta, mutta senhän sinä totta kai, rakas yläksä vaihtoehton kuuntelija, tiesit, koska ethän ole tohelo, etkä ole turvelo, etkä myöskään duppaduuliksi. Me ollaan menty tässä aika kovaa vauhtia ensimmäiseen shikaaniin ja vauhti, se ei tule tästä hiipumaan vielä täällä yläksä vaihtoehdossa.
1: Yle X. Näitä kuule.

Uutta musaa erittäin väkevältä rock-artistilta Ekka Vandaalilta tulossa. No se on se fiilis, kun saadaan X-Tuuttikselta vielä yksi viimeinen albumi. Tässä kuitenkin erittäin kovassa nosteessa ollut Fuckers. He ovat tuolla esimerkiksi Harry Stylin lämpärinä ja muutenkin julkiset paljon hienoa house-musaa heidän koko pitkältä albumiltaan tässä biisi nimeltä Getaway.

Tätä Jada Wayne-nimistä biisiä kuullessa voisi ajatella, että onko kyseessä joku 2000-luvun alussa erittäin näkyvästi esillä ollut elektrokaksikko, kuten vaikkapa Groove Armada, jonka biisit tuosta soundista tulee itselleni mieleen. Mutta ei, kyseessä on ihan moderni kaksikko. Juuri esikoislevyssä julkaissut Fuckers Yhdysvalloista ja heidän albuminsa, joka hyvinkin epäamerikkalaisesti on nimetty Y. kirjaimella, eli Ö, siis yksi Ö-kirjain. En oikein tiedä, että ovatko he sitten ottaneet vaikutteita jostakin täältä Pohjoismaista tai jostakin muualta, mistä tuo nimi oikein juontaa juurensa, mutta se on erinomainen albumi tältä kaksikolta, josta on tosiaan vähän ehkä tälleen niin kuin hiljalleen ovat nostaneet tässä profiiliaan. Fuckersia on tullut täällä yläksi vaihtoehdossa kyllä soiteltua pitkään ja noita sinkkukappaleita I Like It Like That ja sekä monia muita. Lakia YMS, ja musta on ollut hienoa nähdä, että miten he nyt tässä tätä heidän ensimmäistä koko pitkäänsä kohden ovat niin kuin nousseet hiljalleen vähän isommaksi nimeksi. On juurikin kiintytty yhdeksi Harry Stylesin lämpäreistä ja soittolistauksia on tullut ja striimiluvut ovat kasvamassa, ja se on aina ilahduttavaa, kun saadaan tällaista hieman erilaisista tyyleistä ja vuosikymmenistä lainailevaa vaihtoehtoista elektromusaa enemmän tuonne kaiken kansan tietoisuuteen, koska ei näitä hyviä asioita missään täällä vakan alla haluta pitää, vaan kyllä minä ilahdun siitä, kun tällaiset merkittävät nousevat indie vaihtoehtoartistit nousevat isompaan suosioon. Se on aina ilahduttavaa nähdä. Ja yksi tällaisista artisteista, jonka mä uskon nousevan vielä hänen tulevan esikoisalbuminsa myötä, tai anteeksi, kyseessä hän ei ole esikoisalbum, mutta mulle tää niinku vähän niinku tuntuu semmoiselta esikoisalbumilta, koska Ekka Vandal niminen rock-artisti. Hän vakuutti mut erittäin vahvasti tämmöiselle aika paljon niin kuin Tony Hawk Pro Skater-pelien soundtrackille täydellisesti sopivalla Cruising to Self-Suit-sinkulla, joka enteleekin sitten hänen tuossa toukokuussa ilmestyvää albumia Looking for People to Unfollow. Ja musta vähän tuntuu, kun siitä Cruising to Self-Suitista on kuitenkin sen verran aikaa, että mitäs tässä on tapahtunut, että milloin sitä koko pitkää levyä ja milloin lähdetään niin kuin ottamaan kaikki ne hedelmät talteen, mitä tässä tuon sinkkulohkaisun myötä onkaan istutettu, niin nyt sitten toukokuussa saadaan koko pitkää levyä ja tulee kyllä varmasti näkymään tuolla vaihtoehtoisen rockin saralla, koska sen verran väkevältä kuulostaa myöskin tuore sinkkujulkaisu Ekka Vandalta, joka tuota albumia ennakoi. Se on nimeltään Sorry Crash.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Eka Van Dalen Sorry Grass soi Yläks vaihtoehdossa ja tuota sitten toukokuussa lisää Eka Van Dalen toisen levyn myötä. Uutta levyä julkaisi juuri hirjalta myös Thundercat. Tässähän yhdessä Asa Pro.

0: Varsinkin aina hyvin tunnistettavasta persoonallisesta bassosoundista tuttu Thundercat julkaisi tuossa hiljattain uuden albumin. Se on nimeltään Distracted. Sieltä löytyy hieno fiittilista ja vierailijoiden joukoissa sellaisia nimiä kuin Tame Impala, On Willow ja kuulla myös Mac Milleriltä sieltä versejä. Ja tällä biisillä nimeltä Funny Friends mukana A$AP Rocky. Sä kuuntelet yleensä vaihtoehtoja ja mä veikkaan, että toi Thundercatin albumi on yksi semmoinen erinomainen valinta tässä kevään ja kesän kuunteluihin valoisaan aikaan, mutta mä veikkaan, että yksi semmoinen kotimainen räppilevy, jota tullaan varmasti kesällä pitkin puistoja kuulemaan. Kaiuttimista on ehdottomastikin X-Tuutiksen 6. albumi Poolside Music, joka valitettavasti lienee myöskin hänen viimeiseksi jäävä albuminsa, jos nyt ei siellä sattu myös jotakin vielä julkaisematta materiaalia ole, mutta epäilen moista. Mutta tosiaankin Poolside Music, postuumisti julkaistu X-Tuutis-albumi. Elokuussa, viime elokuussa valitettavasti aivan liian aikaisin menehtyneeltä X-Tuutikselta, eli Aaro Teikarilta, joka nyt sitten on saatettu ilahduttamaan meitä ja kunnioittamaan hänen muistoaan. Ja kyseessä on ehdottomasti X-Tuutikselle tuttuun tyyliin hyvinkin tällaista positiivista valoisaa soundia, joten tuossa tulevan kesän aikana, jos jonnekin puistoon oot suuntaamassa, oli sitten mukana pussikaljat tai vaikkapa pepsimaksit ja savukkeet, mitkä myöskin tuonne tällaisiin X-Tuutis-loreen vahvasti kuuluvat, niin aivan varmasti tulee tätä Poolside Music-levyä tuossa pitkin kesää kuunneltua. Sieltä löytyy myös fiitteinä esimerkiksi Kriso. Biisi on nimeltään Vittu Jes.
1: Otto 4. Deep Sick Mode, I'm already, yo. Auto arvo.

Ekstuuttis yhdessä Krison kanssa, vittu jes, ja se on varmasti se fiilis, mikä monille on tullut siinä vaiheessa, kun saatiin vielä tieto siitä, että vielä yksi Ekstuuttis-albumi tullaan kuulemaan, ja pidetään yhdessä huolta siitä, että Ekstuuttiksen legacy, se pysyy elossa ja säilyy ikuisesti, vaikkapa musiikin kautta. Siellä on kuitenkin tunnin verran uutta Ekstuuttista kuulosteltavissa. Jos Poolside Music ei ole vielä tuttu, niin sillä on erittäin hyvä mennä kesää kohden. Me mennään täällä yläksi vaihtoehdossa kohden tämän viikosta kuuntelijan vaihtoehtoa, jossa luvassa meillä tällä kertaa on death metallista sekä keskiajan fantasioista inspiroitunutta synkkää trappisoundia. Erittäin mielenkiintoinen kombinaatio luvassa. Heti haamuvalon jälkeen siinäkin erittäin mielenkiintoinen kombinaatio, niin elektropunkkia, räppiä, synkkää soundia. Julkaistuista EP2 nimisen EP, tää sieltä löytyvä autotalli.

0: Yleensä vaihtoehto kannustaa kaikkia kotimaisia indian muusikoita tällaiseen hyvinkin rohkeaseen ekstroverttiuteen siinä mielessä, että jos sä olet musiikkia tekevä artisti, joka julkaisi sitä musaa itse ja se sun musa kuulostaa sellaiselta, mitä tässä nyt tämä ensimmäinen puolituntinen vaikkapa tämän viikkoista Yleensä vaihtoehdosta on kuulostanut, jos on nyt ohitse, niin Yle Areenasta pääs kyllä kuuntelemaan jälkeen ja kelailemaan taaksepäin ja susta tuntuu siltä, että hei, mun biisi, se ehdottomasti pitäisi olla tuolla soitossa koko Suomen kansalle ja vieläpä niin, että mä pääsin itse kertomaan sitä kappaleista ääniviestin kerran, niin sitten kannattaa toimia tällä tavalla, että lähetät sen kappaleesi mulle kuulosteltavaksi sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Ja minä sieltä sitten perkaan aina joka viikko tänne kuuntelijan vaihtoehtoon yhden erittäin kiinnostavan artistin, josta mä uskon ja toivon, että tullaan vielä entistä enemmän kuulemaan tämänkin ohjelman ulkopuolelta. Ja tällä viikolla tällainen rohkelikko on 25-vuotias artisti Laihialta. Hän on nimeltään Agi. Ja mä olin jo vakuuttunut siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että minkälaiset asiat häntä inspiroivat hänen synkässä trappisoundissaan. Nimittäin hän kertoo, että lyriikkojen inspiraationa ovat aina olleet death metal lyriikat, videopelit sekä kaikenlainen keskiajan fantasia. Eikä liene todellakaan mikään salaisuus, että meikäläinen kyllä kuuluu myöskin tällaiseen nörttien klaaniin, joka hekumoi ja kihelmöi tällaisista asiasanoista. Ja josta tuleekin täällä Yleensä vaihtoehdossakin kyllä aika usein sitten tämän kaiken indiamusan keskellä vatvottua. Ja musta tuntuu, että semmoinen nörtteily, se on sellaista, millä on niin kuin vähän semmoinen niin kuin huono klangi ollut ainakin ennen vanhaa. Ja musta tuntuu, että nyt kaikki semmoinen niin kuin selkeä nörtteily on saanut jonkinnäköisen hyväksynnän yhteiskunnallisesti ja uskalletaan niin kuin ylpeästi olla nörttejä tieteen asian suhteen. Ja mä totean tämän ihan sillä, että musta tuntuu, että kaikenlainen keskeinen fantasia, videopelit, ne on ehkä vähän semmoisia nörttijuttuja. Kyllä vähän death metalkin ehkä on. Ja se on vaan tosi hyvä juttu. Me kuullaan Ugly Sixin vaikutteita hänen biisillään Doro Hedoro, joka soi tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona. Sen hän on työstänyt yhdessä ystävänsä luottotuottaja Ara Gothin kanssa. Mutta mikä oikein siis onkaan Doro Hedoro?
1: Mä oon Ugly Six ja tää on mun biisi Doro Hedoro. Tää kappale on nimetty mun lempimangan mukaan, joka on yksi niitä asioita, jos mä oon mennä inspiraatiota mun sanoituksiini. Tätä dark rap soundia mä haluan tuoda Suomeen, mut mun päätarkoitus olisi päästä tekemään uraa ulkomaille. Shoutout mun luottotuottaja Aragot, shoutout meidän kollektiivi Made to Suffer. Kiitokset kaikille, jotka kuuntelee mun musaa. Nauttikaa, kiitos. Six.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Yleäks vaihtoehdossa tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona kuultiin Ugly Sixia, joka saa inspiraatioita myöskin videopeleistä. Ja jos kaipaat alkaapa yhtä peliaiheista Dark Trap-biisiä häneltä, niin käypä kuuntelemassa sellainen kappale kuin Resident Evil. Mä uskon, että kaikki pelaajat kyllä tietävät, että mihin tuolla oikein viitataan. No, kyseessä totta kai legendaarinen zombikauhutoimintapelisarja, josta tehty myöskin ehkä vähän liiankin monta elokuvaa. Mä veikkaan, että Resident Evil on niitä leffasarjoja, joissa ehdottomasti määrä on korvanut laadun, ja voisin vähän veikkata, että myöskin Fast and Furious on vastaavan tyyppinen elokuvasarja, jossa todellakin määrä on korvanut laadun. Mutta se on ehkäpä inspiroinut Tekst TV 666. He ovat julkaistu uuden EP:n. Sieltä löytyy biisi nimeltä Fast and Furious.

suomalaisen kitaran louhinnan legendayhtye Tiksti TV 666, jossa nimenmukaisestikin aina tunnetusti on soittanut vähintään 666 eri kitaristia. Heiltä on tullut uusi EP, se on nimeltään 4, ja tosiaankin hän viittaa ei pelkästään siihen, että tuolta levyltä löytyy sattumalta myöskin 4 biisiä, vaan myös siihen, että tuo on myöskin heidän 4. EP-julkaisunsa kaikkien singlejen ja koko pitkien albumien seassa. Toisia löytyvä kappale, mitä Fast and Furious. Mä en tiedä, että tehdäänkö nykyään vielä sellaisia anime-edittejä YouTubeen, missä otetaan just joku rockibiisi ja sitten leikataan siihen tavallaan niin kuin musiikkivideo jonkun animen tahtiin. Et esimerkiksi tämmöinen niin kuin varmaan isompia klassikoita on se, että otetaan vaikka Linkin Parkin tuotannosta joku menevä rockikappale ja sitten leikataan se Dragon Ball Z-kohtauksiin. Yleensä on vähän ollut semmoisia, että on otettu ripattu jostakin jollain Hypercam 2, missä näkyy siinä ruudun alanurkassa semmoinen vesileima, että this was captured in unregistered version of Hypercam 2, ja sitten on leikattu niinku yhteen ja laitettu YouTubeen. Näitä ainakin aikanaan tehtiin tosi paljon. Mä en tiedä, onko vielä tämmönen anime rock edittikulttuuri voimissaan. Toivottavasti on, ainakin TikTokissa tulee vastaavia edittejä, silloin tällöin vastaan, mutta mä juurikin toivoisin, että jos vielä joku ei ole alkanut väkertämään omalla Windows Movie Makerillään sekä rekisteröimättömällä Hypercam 2 tai muulla tällaisella videokaapparilla kasaan, niin voisiko joku yhdistää tuon TexTV 666 Fast and Furious -biisin totta kai kaikkeen mahdolliseen Fast and Furious -materiaaliin. Sellaisia kohtauksia, missä just Vin Diesel ja ketä muita siellä nyt oikein pyöriikään, The Rock ja John Cena ja kaikki muut pistelee menemään autoilla ja tankeilla ja lentelee avaruuteenkin, mitä tuossa kyseessä leffosarjassa käy, muistaakseni. Olen kyllä katsonut varmaankin joka ikisen noista about 666 Fast and Furious -leffastakin, mitä on olemassa. Ja ne on tavallaan semmoinen, en mä nyt sanoisi guilty pleasure, koska mä en usko guilty pleasureihin, musta se on vähän silleen niin kuin turhaa sheimaamista. Kyllä se on ihan niin kuin silleen omalla tavallaan pleasure, mutta kyllä musta välillä tuntuu, että kun noitakin elokuvia on katsonut, niin voisivat tuutata ne autot mun puolesta, niin vaikkapa Kuusamoon. Tämä on Yle X:n vaihtoehto. Meillä on tässä vielä sellainen tunti 15 minuuttia loistavaa yhteistä aikaa jäljellä kuulostella kaiken näköistä Indian musaa niin Suomesta kuin myös ulkomailtakin, ja sieltähän meillä on saapunut tässä hiljattain uusi albumi Robinilta pitkän ajan jälkeen uusi levy. Se on nimeltään Sexistential. Tämä on sieltä löytyvä biisimeltä Sucker for Love.

0: uutta Robinin uudelta albumilta. Se on Sexistential, ja tämä on sieltä löytyvä biisimältä Sucker for Love. No jos 8 vuotta meni tuossa Robinin albumien välissä, niin aivan täysin päinvastaisesti toimii omien julkaisujensa kanssa. Kotimainen rap-artisti Baby Blue, hänhän julkaisi tuossa jo viime vuonna koko pitkää albumia, mutta on jo julkistanut ja kerännyt julkaisemaan tässä tänäkin vuonna paljon musiikkia ja kertonut, että 4 mixtape-albumia on tulossa tämän vuoden aikana ja on paljon sinkkuja. Ja niitä julkaisuja on tullut ja tulee siis olemaan erittäin paljon, tekee live-striimejä tuolla Twitchin puolella. Ja erittäin tuottelias tekijä, varmasti monille tuttu jo pitkän ajan kautta Baby Blue musiikki on. Ja hän teki tässä hiljattain aika mielenkiintoisen ja erikoisen tämmöisen tuplasinkkujulkaisun, jossa hän ottaa cover-käsittelyyn tai tällaisen niin kuin cover-sample-käsittelyyn 2 kotimaista pop-rock-klassikkobiisiä. Ei ehkä sellaisia, mitä ihan ensimmäisenä ajattelisin, että kun lähdetään tekemään modernia räppikoveria, niin mitkä biisit siihen valikoituisi. No, Baby Blue tapauksessa siihen valikoituvat Happoradion Che Guevara sekä myöskin Eko Tripin Unihiekkaa. Tässä niistä ensimmäinen, eli Baby Blue versiointi Happoradion Che Guevara kappaleesta.
1: Takas in

Happoradion iso hitti vuodelta 2008, CQ Vaara, nyt uudelleen käsittelyssä Baby Bluen toimesta. Ja tosiaankin tuolta tuplasingulta löytyy myöskin Baby Bluen versiointia Ekotripin Unihiakasta. Toi CQ Vaara kappale on kyllä sellainen, minkä mä varsinkin musiikkivideossa kanssa yhdistän hyvin vahvasti jo edesmenneeseen Voice TV-musiikkivideokanavaan, koska voin sanoa, että jos joku kappale on kyllä pyörinyt joka ikinen päivä, kun on silloin koulusta kotiin tullut ja siellä varmaan kerran tunnissa tyyppisesti, niin kyllä CQ Vaara on tullut ehdottomasti kuultua ja nähtyä silloin 2008 vuonna, kun sen verta iso hittibiisi oli kyseessä. Ja se oli siinä mielessä myöskin ainakin itselle henkilökohtaisesti aika erikoista aikaa, koska Happoradion kitaristi A.H. Haapasalo, hän oli myös tuolloin yksi minun opettajistani. Mä opiskelin Forssan ammattikoulussa media-assistentiksi. Se on titteli, joka ei oikeastaan kerro yhtikäs mitään siitä, että mihin sinä oikein valmistutaan, mutta sellaisia nuo aika monet tällaisista media-alan titteleistä ovat, että eipä ne ole hirveästi kerro siitä, että mitä se työ oikein on. Mutta A.H. Haapasalo, niin hän oli minun tällainen audiopuolen opettaja, tai meidän luokkamme siis, ei henkilökohtaisesti minun, en käynyt mitään yksityiskoulua Forssassa, mutta hän sitten niin kuin kävi tuolla aina viikoittain opettamassa meille kaiken näköistä niin kuin äänitekniikkaa ja ääniaalloista ja kaiken näköisestä audioon liittyvistä asioista. Ja voin sanoa, että siinä kun me 16-vuotiaita suurin piirtein oltiin, niin kyllä voin sanoa, että oli aivan täysin niin kuin helmiä sijoille. Nämä Haapasalon opetukset silloin, että kyllä siinä vaiheessa veikkaan, että meitä teiniässä olevia peeloja, jonneja, niin kyllä meitä kiinnosti huomattavasti enemmän kaiken näköinen muu kuin tällaiset hertseihin ja ääniaaltoihin ja muihin liittyvät oikeasti niin kuin merkittävät ja hyvät asiat kaikessa audiotuottamisessa, jotenka mä toivon, että edes A.H.lle itselle jäi sitten näistä opetusreissuista jotain käteen, en tiedä tekeekö niitä vielä, mutta ainakin meikäläiset jää ehkä tälleen jälkikäteen voi aikuisen sanoa, että ehkä olisi voinut hieman enemmän kuunnella, kun oli kuitenkin ammattilainen kertomassa meille silloin näistä asioista. Sä kuuntelet Yle X:n vaihtoehtoa, jossa mennään reivauksen maailmaan, kenenkäs muukaan kuin totta kai Business Cityn kanssa, tuo kotimaisen happoteknon ehdoton sanansaattaja lipun kantaja. Business Cityhän julkaisee melko tasaisesti musiikkia ja sinkkulohkaisuja, mutta ovat tässä hiljattain pitäneet myöskin reivauksen Suomen mestaruuskilpailut, jotka tuossa hiljattain ratkottiin. Onnea vaan Jobelle, joka valittiin Reivimestari 2026 tittelin kantajaksi. Tässä vaiheessa totta kai pitää esittää kysymys työnantajani Yleisradiolle. Kaikkien urheilukisojen ohessa, mitä Ylellä nähdään, missä ovat reivauksen SM-kisojen TV-lähetykset? Kysympää vaan.

Business Cityn valvottajan perään rytinää jatkaa Chalk, heidän biisinsä Skem, joka löytyy Crystal Punk-nimiseltä vastakäytämistä näiltä albumilta.

0: No kyllä tässä tukka heiluu päässä, kun Chalkin Skem soi täällä yläksän vaihtoehdossa ja sitä ennen vielä Business Cityä. Ja tässä on hyvä hetkeksi hieman rauhoittua. Meillä on kohta puoleen kuitenkin myöskin tämän viikkoinen ikoneartisti tulossa klassikokappaleensa kanssa, jossa mennään ajassa 5 vuotta taaksepäin. Jos muistatte, mitä 5 vuotta sitten tapahtui, niin no pahoittelen siitä, että meistä varmaan kukaan ei halua muistella, että minkälaisessa maailmantilanteessa elettiinkään silloin 5 vuotta sitten, mutta sieltä kuitenkin ammentaa tuosta silloisesta koronapandemia-ajasta meidän tämän viikkoinenkin klassikkobiisimme. Sitä ennen rauhoitutaan hieman kotimaisella hip-hop-soundilla. J. Dilla on varmasti joka ikiselle rap-kuuntelijalle tuttu tuottaja, legendan nimi, jos ei ole, niin ehdottomasti pitäisi, ja suosittelen välittömästi kuuntelemaan J. Dillan Donuts-klassikkoalbumin, tai sitten mun mielestä yksi tämmönen aika aliarvostettu ysäri-räppilevy Farsidein Lab Cap in California, joissa J. Dillan soundia kuullaan ja tätä tämmöistä J. Dillamaista soundia kuullaan myös kotimaisen tuottaja Kivinin EP:llä. Se on nimeltään Take a Breather. Ja Kivin hän on tehnyt esimerkiksi Evil Stölle ja Stepalle biittejä, ja nyt näitä hänen biittejä hän voi sitten kuulostella ihan näin niin kuin ilman räpäytyksiä. Tässä Kiviniltä Cobblestone.
1: Just, man. Just, I'm on Cobblestone, bro.

kuin suoraan pehmiskoneesta valutettua sulavaa soundia tarjoilee Kiviin hänen esikois-EP:ltään biisimeltä Cobblestone. Jatketaan tällaisella melko rauhallisella soundilla, jota on myös Phoebe julkaissut juuri. Hiljattain tuplasinkun verran sieltä löytyy tuot versio biisi sekä nyt kuultavaa Tasapainoa, jolla myös löytyy yhdellä otolla kuvattu musavideo YouTubesta.

0: vaihtoehto. Ikoni.
1: Joka viikko yleensä vaihtoehto on painottu ensisijaisesti aivan uuteen musiikkiin, mutta mun mielestä on ihan hyvä aina silloin tällöin kärsimyssä turvasatamassa jonkun tutun ja turvallisen klassikkobiisin äärellä. Ettei tule sellaista ähkyä siitä, että koko aika tulee vain uutta upeata musaa ja minä täällä sormit syyhden kirjoittelen kappaleita ylös itselleni muistiin. Älä turhaan tee sitä, käy Yle Areenasta kurkkaamassa tämän jakson tiedoista, että

0: mitkä kaikki biisit täällä ovatkaan tänään soineet, sinne minä ne käyn listaamassa. Mutta joka viikko kuulostellaan aina yksi klassikkobiisi, ja tällä kertaa se klassikkobiisi tulee viiden vuoden takaa, joka tuntuu tälleen niin kuin ajallisesti tosi tosi oudolta ajatukselta, että 5 vuotta sitten mehän elimme tällaisessa globaalissa koronapandemia-karanteeni-aikakaudessa kasvomaskeja käyttäen ja kiistellen siitä, että onko jonkinnäköisiä 5G-siruja koronarokotteisiin laitettu yms. Todella absurdia, abstraktia aikaa näin jälkeenkin ajatellen. Ja siitä on kuitenkin vasta 5 vuotta. Ja vasta 5 vuotta on myös oikeastaan siitä, kun Fred Again nousi meidän kaikkien tietoisuuteen. Joka tuntuu mun mielestä tosi erikoiselta ajatella, koska jos multa kysyttäisiin niin kuin ihan yhtäkkiä, että milloin Fred Again on ruvennut julkaisemaan musiikkia ja tullut meidän kaikkien eteemme suurena mainstream-elektroartistina, joksi hän on kasvanut, niin kyllä mä heittäisin, että ne on varmaan 2015-16 tullut varmaan ensimmäiset julkaisut. No, hän on totta kai niin kuin tehnyt ja työstänyt musiikkia kyllä niin kuin pitkään elämässään, mutta kyllä se varsinainen läpimurto ja semmoinen niin kuin singahrus koko meidän tietoisuutemme tapahtui tuossa korona-aikana, jolloin saatiin Maria We've Lost Dancin biisi, tämmöinen niin kuin ehkä electro anthem koko tuolle korona-ajalle, koska kappalahan nimenomaan käsittelee sitä, että miten me elettiin tällaista yleisörajoitusten aikaa ja ei ollut tapahtumia, ei voitu nähdä toisemme, ei voitu juhlia yhdessä, ja sitten sieltä tuli tällaisena kaipuukappaleena juurikin tämä Fred Againin klassikko biisi, jonka julkaisesta on tosiaan vasta 5 vuotta. Sekin tuntuu musta niin kuin tosi omituiselta, että tämäkin biisi tuntuu, että se olisi ollut niin kuin puolet mun elämästäni mun mukana, mutta ei. We've Lost Dancing vasta reilut 5 vuotta sitten julkaistu helmikuussa 2021 singlenä ja sitten koko pitkällä Fred Againin debyyttialbumilla eli Actual Life-sarjan ensimmäisellä osalla 16. päivä huhtikuuta 2021. Ja nämä Actual Life on vähän tämmöisiä ehkä päiväkirjamaisia albumin kokonaisuuksilta Fred Againilta, jotka aina käsittelee sellaista tiettyä ajanjaksoa hänen elämässään, jotka aina nimetty tällaisten tarkkojen päivämäärien mukaan, että mistä mihin Fred Againin elämään nämä kyseiset albumit sijoittuvatkaan. Mutta tänään siis yleäksi vaihtoehdon klassikobiisinä mennään vain tai jopa jo 5 vuotta ajassa taaksepäin silloin, kun Fred Again meidän kaikkien tietoisuutemme pongahti. Se on ihan suhteellista, että tuntuuko se siitä, että siitä on vasta 5 vuotta vai jo 5 vuotta aikaa, kun tuota pandemia-aikaakin isosti elettiin. Ja ehkä se, mikä siitä jäi käteen kaikista abstraktiudesta ja outoudesta, mitä tuossa pandemiassa oli, on ehkä se pieni pelko siitä, että kun se tuli niin nopeasti ja kaikki muuttui niin äkisti, niin voi hyvinkin olla, että vielä joskus meidän elämämme aikana me tullaan kokemaan tuommoinen vastaava tilanne ehkä jopa uudelleen. En tiedä, olen katsonut tuolta Yle Areenasta Yle Perjantai-dokkarisarjaa Sean ja Salaliitot, jossa Sean Rix käsittelee salaliittoja. Joten kun mä nyt täällä sanon tällä tavalla, että mistä me tiedetään, että joskus tämmöinen vastaava pandemia ja lockdown vielä meille tulisi, niin tämä nyt ei ole mikään tällainen Ylen toimittaja kertoi ennakkoon, onko tässä jonkinlainen sisäpiirin salaliitto. Ei ole. En minä tiedä mistään mitään. Olen vain peloissani, niin kuin moni muukin ihminen näin 2020-luvulla on ollut. Vai onko tässä sittenkin hankkeen salaliitto? No, ehkä siitä sitten keskustellaan jostain dokumentista 10 vuoden päästä, missä minua haastellaan tämän lausunnon myötä. Mutta tämän viikkoisena klassikobiisinä Fred Againin Maria We've Lost Dancing.
1: Yle X. Yle X. Vaihtoehto.

vaihtorossa soiteltua Los Angelesiläisen Dissolves yhtyeen debyyttialbumia The Cold Star. Ja ton soiton jälkeen meni vaan muutama päivä, niin julkistettiin, että Dissolves saapuu itse asiassa Suomeen keikalle Helsinkiin kesäkuussa 6. linjalle, joten kuulostellaanpa ehdottomasti lisää musaa tältä kiinnostavalta alternative rock tulokkaalta.

The Soulsin Gold Star soi täällä Yle X-vaihtoehdossa. Onko sä tullut kyllä sitten kuulemaan livenäkin tuossa kesäkuussa, mikäli bändin keikalle olet suuntaamassa. Mutta miten sä tulet kuulemaan täällä Yle X-vaihtoehdossa ihan seuraavan 15 minuutin aikana, mikäli et päätä akuutisti tukkia korviasi vaikkapa parsakaaleilla.

0: Eriskummallisen upeaa sirkuspoppia ne tekee Geli Haha. Ripaus French Touchia, tuoretta sellaista Lewis of Man -nimisellä tuottajalta. Näitä ennen vielä tuoretta Where is Mikea. Hänet tuli just albumi nimeltään Maa vaan ihminen, ja tää on sieltä löytyvä biisi. Se on nimeltään Pahis.
1: Nyt tajuu meidän tarinas, mä olinkin se pahis. Sun punaisille lipille.

Kyllä mä aina tämmöisissä emotionaalisissa rappipoppiasioissa pystyn luottamaan Where's Mikeen, jota kuulee hänen uudella biisillä Pahis. Ja sä kuulet tämän biisin myös tuolta mun YleX-soittolistalta Spotifysta Suomi Indien uutuudet. YleX-vaihtoehto Suomi Indien uutuudet on sellainen sanahirviö, että pitää itsekin vähän makustella, että miten käspäin se nyt menikään. Mutta kaikki nämä kotimaiset biisit, joita mä täällä YleX-vaihtoehdossa soittelen, ne löytyy myös Spotify-soittolistalta. YleX-vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Eli mikäli haluat sieltä käydä poimaassa itsellesi talteen näitä kotimaisia kappaleita, niin se onnistuu sitä kautta, että menet sen Spotifyn ja haet sieltä YleX-vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sieltä löytyy Where's Mikeen pahikselliseksi myöskin Chakritin voittaja. Olit sitten antagonisti taikka protagonisti, niin toivottavasti olet viihtynyt. Meillä on tässä vielä yli puoli tuntia aikaa viihdyttää toisiamme.

Chakritin voittajan biisi, joka kannattaa ehdottomasti laittaa itselle muistiin. Mikäli sulla on jonkinnäköisiä tämmöisiä voittamishaaveita elämässä, jossa harrastat jotakin urheilua, kisailet vakavasti, niin tuon biisin voi sitten ehdottomasti laittaa soimaan. Siinä vaiheessa, kun on saavuttanut sen, mihin on tähdännytkään, niin Chakrit kertoo itsekin tuosta kappaleesta. Ja se tulee löytymään hänen debiuttialbumiltaan nimeltä Glamour, joka tässä vielä huhtikuun aikana tullaan julkaisemaan. Jatketaan me täällä kuitenkin vielä kansainvälisellä tällaisella rosoisella rappipoppisoundilla, jota tekee Girl ERL. Hän yhdessä Danny Brownin kanssa biisin nimeltä Magic.

Girl IRL Magic Beastin nimi, johon mukaan saatu myöskin Danny Brown. Tota ihan kohta vähän French Dutch Electro Soundia ja sitten vielä kotimaista hyperpop rap poppia. Nova Noirilta Hallway Crush.

sellaiset nimet kuin Daft Punk tai Sebastian tai Justice tai monet muut, varsinkin ranskalaiset elektroartistit, niputetaan yleensä The French Touch-nimisen genren alle. Ja kyllä mä niputtaisin myöskin Louis of Man-nimisen tuottajan, joka just julkaissut 50 Kilowatts-nimisen uuden albumin tänne samaan erinomaiseen ranskalaisen elektron jatkumaan. Tää on tuolta löytyvä biisi nimeltä Electronicity.

erittäin viikeää elektronista soundia Lewis of Man nimiseltä tuottajalta, jota löytyy 50 kilowatts nimestä albumilta lisää. Ja erittäin viikeää elektropoppia on tehnyt Jelly Haha. Hän julkaisi viime vuonna Switcheroo-nimisen levyn, jonka voi sanoa olevan tällaista niin kuin sirkuspoppia. Sitä on myöskin tämä uusi biisi, Clouds Will Carry Me to Sleep.

Aikamoinen epeli on Jelly Haha, joka siis tekee just tällaista niinku vaudeville teemaista pop-soundia. Hän on niinku itsekin puhunut siitä, että et ei niinku kaikkea pidä ottaa niin vakavasti ja varsinkaan musiikin tekoa, vaan sä voit niinku laittaa sinne kaikkia obskuureja soundeja ja erikoisia äänitehosteita ja samalla myöskin tehdä niinku erinomaista, hienoa, omaperäistä pop-musiikkia, niin kuin Jelly Haha on tehnyt jo viime vuonna julkaistun albumin lisäksi nyt myös tämän uuden kappaleen. Se on nimeltään A Clouds Will Carry Me to Sleep. Yleksi vaihtoehtoa meillä on vielä täällä parikymmentä minuuttia aikaa epelöidä. Ehditään erinomaisesti kuuntelemaan myös uutta Dedalia. Häneltä tullut kappale nimeltään Circa 1983.

Tästä lempeästä elektrosoundista vastaa kotimainen Dedali, circa 1983. Yläksi vaihtoehdossa otetaan nyt kotimaista räppiä kaksin käsin. Ihan kohta tulossa D1 Dania ja sitä ennen vielä Meek, jonka sä saatat muistaa synttärit ja Ingeli-biisistä. Tässä on Backman.

aktiivisesti suomiräppiä julkaisuva Deus Dani laittoi ulos hiljattain tuplasinkun. Sieltä löytyy biisi nimeltä OBJ sekä nyt kuultava Henkivakuus. Kohta puoliin yleensä tulossa myöskin pian Suomeen saapuvaa Tori Iimosta, jolla erittäin kryptinen uusi kappale julkaisu.

Dioxdanin henkivakuus rytisee täällä yläks vaihtoehdossa, jossa me juhlistetaan kaikkia Tor Amos-faneja, joilla on kyllä loistava toukokuu tiedossa, nimittäin vappuna Tori Amos tuo pitkän linjan laulaja, laulun kirjoittaja, pianisti, joka tässä yli 30 vuotta jo musiikkia julkaissut, julkaisee uuden albuminsa In Times of Dragons, tulee vappuna meille keskuuteemme. Sen lisäksi Tori Amos saapuu myös Suomeen tuossa toukokuun loppupuoliskolla. Ja tuolta tulevalta levyltä on saatu nyt uusi biisimeltä Shosh, joka heti jo tuosta ihan ensimmäisistä melodioista saakka kyllä tunnistaa, että selvää Tori Amos tuotanto on kyseessä. Mutta tämä biisi on ehkä tälleen lyyrisesti aika kryptinen ja hyvinkin monitahoinen kappale. Tori Amos itse kertoo, että tällä kappaleella hän esittelee yhden tämmöisen albumin keskeisen hahmon, joka on tällainen poliittisten päättäjien selkiä hierva miljardööri. Onkohan kenties tuolla Yhdysvalloissa joku tällainen teknologiamiljardööri, joka jossain poliittisessa piirissä sattumaisin pyöri, joka olisi voinut olla inspiraationa tälle kyseiselle hahmolle tällä Tori Amosin albumilla. Mutta sen lisäksi myöskin niin kuin hooseimmat ja kovimmat Tori Amos-fanit ovat tuolla somekanavissa analysoineet tämän Shush-biisin lyriikoita, josta on niin kuin huomattu erinäisiä viittauksia, esimerkiksi se Jeffrey Epsteiniin, Harvey Weinsteiniin, sekä myöskin vaikkapa Courtney Loveen. Ja tämä on nyt tämmöinen niin kuin ehkä faniteoria, jossa on vedetty niin kuin erilaisia lankuja yhteen, että 90-luvulla Tori Amos sekä Nine Inch Nailsin Trent Reznor olisivat olleet tosi hyviä ystäviä, kenties ehkä jopa enemmänkin, kunnes sitten Courtney Love, joka tunnetaan tietysti Hole-yhtyeestä ja myöskin Kurt Cobainin leskenä, olisi siihen sitten tullut sekoittamaan pakkaa heidän välilleen jotenkin. Joten tästä niin kuin Shush-biisissä on aika niin kuin paljon tällaista poliittista, mutta myöskin niin kuin henkilökohtaista purettavaa yli sen 6 minuutin mitalla ja myöskin sen painostavan melodian säästämänä.

paljon on pureskeltavaa uudella Tori Amosin biisillä nimeltä Shush, ja tätä sitten vappuna tulossa kokonainen albumillinen. Ihan kohta puoliin Yläks Vaatseran tämän viikon viimeistä hidasta, sitä ennen tampotaan vielä Rögen ja Hukasin kanssa. Hämmästyttävää.

Rögenyrsä Hukasin kanssa hämmästyttävää yläksä vaihtoehto hämmästyttävästi. Tälläkin viikolla 2 tuntia painanut ja Yle Areenassa voit palata kuulostelemaan vielä jälkikäteen. Tätä vielä loppuun hieman Ristoa. Ehkä elämä voittaa. Se kannattaa muistaa vielä ensi viikkoon asti ja pitää huolta itsestäsi ja pitäkää huolta toisistanne.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen ja Ukrainan välinen droonisopimus voi syntyä pian, arvioi presidentti Alexander Stubb. Stubb sanoo, että sopimus vaatii vielä joitakin pieniä tarkennuksia. Stubb osallistui päättyneenä sunnuntaina Kiovassa Ukrainan, Baltian ja Pohjoismaiden huippukokoukseen. Tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan tarvitsemasta avusta, kertoo toimittajamme Antti Kuronen Kiovasta.
1: Ensimmäinen on ilmapuolustus, ennen kaikkea Patriot tai muut järjestelmät, joilla voi puolustaa Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan. Siitä on huutava pula. Toinen asia on se, että Ukraina tarvitsee hyvin paljon tarvikkeita, energia-alan varaosia ja niin edespäin talven varalta. Kolmas asia, jonka Zelenski nosti esiin, oli rahoitusvaje. Hänen mukaansa ensi vuoden vaje on 27 miljardia euroa.
0: Stubbin vierailu Ukrainassa jatkuu myös maanantaina. Israel uhkaa tekevänsä jälleen iskuja Gaasassa. Asiasta tiedottaa pääministeri Benjamin Netanyahun toimisto. Israelin varoitus on suunnattu äärijärjestö Hamasin joukoille. Israel sanoo toteuttavansa iskut, jos Gaasasta tehdyt drooni ja muut iskut eivät lopu. Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on heikentynyt viikonloppuna, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Kuningas saa antibiootteja veressä olevaan bakteeriinfektioon. 89-vuotiaan kuninkaan tila on vakaa, mutta hän pysyy toistaiseksi sairaalassa. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa jo viikon ajan.
2: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Juhlahetki, uusi vuorokausi ja samalla uusi viikko tästä käyntiin. Ja mikä sen parempi tapa taas aloittaa kuin toiveilla. Toiveiden yössä toiveita soittamassa Vellu Salminen. Ja ei muuta kuin tänne päin, vaan sitä omaa toivetta.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Mummo Mervestä lähettää viestiä, että soittaisitko Irvinin balladin Voi vuoresta. Hauska ja harvoin kuultu

Ballaadi voi vuoresta. Irvin Goodman aloitti Markku Johanssonin kanssa tämän toiveiden yön. Ja Juhalta tulee Oulusta viestiä. Soitatko Tracy Ullmanin kappaleen nimeltä If I Had You? Hyvä biisu, eikä näitä radiosta juuri kuule nykyisin. Juha siis tätä mieltä.

0: Tracy Ullman lauloi Toiveiden yössä kappaleen If I Had You.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkinlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: Olisi aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Moro! Anssi Tikamäki julkaisi aikoinaan albumin nimeltä Perinteinen pop-levy, joka ei kuitenkaan ihan sellainen ollut. Mielenkiintoinen levy ja ajankuva. Kuosmasen Sakke laulaa levyllä laulun nimeltä Elokuu. Onkohan koskaan yöradiossa soitettu? Minä lainasin tätä harvinaista levyä kirjastosta 2000-luvulla ja siksi tämän muistan. Musiikkia, jota ei ole tehty myyntilistoja ajatellen. Esa täällä kirjoittelee. Ei taida olla koskaan soitettu yöradiossa ja Toiveiden yössä, mutta nyt soitetaan.

Elokuu-niminen kappale. Olipa hieno kuulla. En ollut aikaisemmin tätä kuullut. Se oli siis Anssi Tikanmäen levyltä. Se ja Sakari Kuosmanen lauloi. Marja kirjoittaa, että hyvää elokuun yötä. Kaksi jo edesmennyttä legendaa, eli Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale, julkaisi vuonna 1992 yhteisen albumin nimeltä Kulkukoirat. Ja erityisesti pidän nimikappaleesta nimeltä Kulkukoirat. Voisitko soittaa tuon hienon tarinan ystävyydestä?

Kaksi hienoa laulajaa, Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale, Kulkukoirat. Ja tulee viestiä Chrisseltä, että haluaisin kuulla Jose Felicianon hienon esityksen nimeltä Rain. Se on kaunis rakkauslaulu ja omistaisin sen edesmenneelle rakkaalleni.

Jose Feliciano ja Rain soi toiveiden yössä. Ja toiveita voi siis lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Heippati hei! Joskus vanhalle ukolle pukkaa vanhoi muistoi ja siksi toiveena I Wanna Learn a Love Song niminen kappale ja mieluiten nuorena traagisesti kuolleen Harry Chapinin versiona. Nuoruuden traagiset ajat tois miulkin mieleen. Harmaja pää täällä muistelee.

0: Mary Chapin ja kappale I Wanna Learn a Love Song.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Esko lähetti toivetta, että hei, onko mahdollista soittaa Paula Koivuniemen Hiljaisuuden äänet? Rauhalliseen iltaan soivat Hiljaisuuden äänet.

Paula Koivuniemi, hiljaisuuden äänet soi siinä. Moi! Voisiko toivoa Rikki Tikk Big Bandin kappaletta Itsestään selvää? Biisi kuultu tältä kanavalta alun perin ja on nykyään mun suosikkibändi. Kiitos, jos sopii listalle. Terveisin Sari.

0: Rikki-tik Big Bandi ja julkinen sana. Itsestään selvää.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Toiveiden yö.
0: Kyllä vain, toiveiden yö käynnissä ja Vesa laittaa toivetta, että hei kaikki yön valvojat. Useimmiten Electric Light Orchestralta soitetaan Roll Over Beethovenista se lyhyempi versio, mutta olisiko mitenkään mahdollista kuulla se pitempi, vähän yli 7 minuuttia kestävä versio. Sitä kuulee todella harvoin ja toiveiden yössä se ehkä voisi olla mahdollista. Saattaisiin vähän vauhtia yöhön. No kuunnellaanpa tämä.

Näin, no siinä se kuultiin. Pidempi versio siis Roll Over Beethoven -biisistä ja asialla Electric Light Orchestra, eli Elo. Elosta puhuu aika moni. Hei, yöradio ja toiveet. Tuskin liian usein kuulee tätä radiosta, eli Marillion bändiä ja kappaletta Cover My Eyes. Toivotaan, kirjoittaa Antti L.

0: Marillion yhtye ja kappale nimeltä Cover My Eyes, Pain and Heaven.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Toiveiden yössä. Täällä kuunnellaan toiveita ja niitä saa siis lähettää tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Tänäkin iltana osalle olen joutunut vastaamaan, että ikävä kyllä, kappale on soinut juuri tässä vähän aikaa sitten toiveissa, niin ei soiteta nyt, vaan sitten joku toinen kerta. Kaikille ei välttämättä ehdi tätä viestiä laittamaan, mutta mahdollisimman monelle. Se voi olla siis syy, jonka takia ei välttämättä toive soi, jos siellä päässä ihmettelet, että mikä sillä vellolla on, kun ei voi soittaa minun toivetta. Mutta seuraava soi. Hei, haluaisin kuulla Maaritin kappaleen Lainaa vain, nimimerkillä Matkalla eteenpäin.

0: Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yössä tänä iltana on kuunneltu muun muassa ballaadi Voi vuoresta. Irvin aloitti siis tänään ja sitten Anssi Tikanmäen ja Sakari Kuosmasen yhteisesitys elokuu. Mitäs muuta? Jose Felicianoa, Paula Koivuniemeä ja Rikki Tik Big Bandia ja montaa muuta. Nyt kuunnellaan ennen uutisia täältä Annan toive. Jos toivoa voi, niin toivoisin kuulla Esa Pakarisen Pöllö kanatarhassa. Yö on pöllöjen aikaa. Kuunnellaanpa Esa Pakarinen ja tämä versio vuodelta 1966.
2: Pöllö näki

Pienet tiput vasussansa peräseinustalla. Uneksivat lämpimässä emon siiven alla.

kanaa kuiskas hiljaisesti, sulla on lämmin syli. Ja kun pöllö syleilynsä kanarouvan kietas, tuskin sai se sanotuksi, sinähän oot

0: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainalla ei ollut mitään roolia Itämeren kaasuputkien räjäyttämisessä. Hän sanoo, että maa tekee yhteistyötä asiaa koskevassa tutkinnassa. Nord Stream 1 ja 2 maakaasuputket Venäjän ja Saksan välillä vaurioituivat räjähdyksissä syyskuussa 2022. Kaksi ukrainalaista on tällä hetkellä pidätettynä epäiltynä osallisuudesta räjähdyksiin. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Keski-aasialaisessa Kazakstanissa äänestettiin sunnuntaina parlamenttivaaleissa. Viimeisimpien äänestyspaikkakyselyjen mukaan presidentti Kasym Zomart Tokajevin puolue säilyy vallan kahvassa. Presidentin puolueen ennakoidaan voittavan vaalit noin 70% äänienemmistöllä. Äänestysaktiivisuus oli 74,2%, ilmoittivat maan vaaliviranomaiset. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja, mutta yöllä ja aamulla on paikoin selkeää. Yön alin lämpötila vaihtelee 5 ja 13 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 1.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja kello tosiaan vähän yli 1. Vellu soittamassa toiveita ja laitetaan heti seuraavaa tulemaan. Meinaa, soittaisitko Tapani Kansan Paista päivä? Olen toivonut onnen sävelessä, mutta ei ole soitettu. Siinä on niin hyvät sanat, Sirkka Joutsenosta kirjoittelee.

0: Paista päivä, Tapani kanssa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kertaus on opintojen äiti ja isä ja kaikkea muuta. Siinä siis vielä nuo yhteystiedot, kuinka voit tänne päin laittaa toiveen. Hei, yritän uudelleen pyytää kuultavaksi aiemminkin ehdottamaani Nancy Sinatran laulamaa kappaletta nimeltä Bang Bang. Kiitos, jos nyt onnistuu. Anneli Pyhtäältä viestittelee.

0: Nancy Sinatra, Bang Bang, My Baby Shut Me Down.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut. Ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Sinne vaan kuuntelemaan Yle Areenasta löytyy kaikenlaista kivaa kuulessa. Ja kaikenlaista kivaa löytyy täältä soittolistaltakin nyt toiveiden yössä. Yön yksinäinen ratsastaja laittaa toivetta, että voisikohan saada Rehu Beaglesin rekkakuski kappaleen.

Rekka Kuski oli kappale ja Rehu Beagles. Ja meno sen kun yltyy tästä, koska tulee Katilta ja Siinalta viesti, että saisiko Rotten Skeletorin kummitusten yön. Täällä tyttären kanssa pelataan korttia ja tämä kappale on kovin huvittanut meitä tänä viikonloppuna.

Täytyy laatikosta, jos sulla koto kuuluu kininää, jos sulta kuuluu pilvinä. Siellä on kauheita mörköjä, siellä on pelottavia mörköjä. Niitä voi vissiin pyssyllä sädettä, niitä täytyy ampua plasmapyssyllä, ektoplasmat läjähtää seinään, mutta kuka sen voikin tehdä sitten, silloin apu kutsutaan. Ghostbusters apu kutsutaan, Ghostbusters apu kutsutaan.

aika mennä ulos, ei pimeän aika kannata mennä ulos, ei pimeän aika kannata mennä ulos, siellä voi olla pahoja mörkejä, siellä on kaikki ihmeelliset vehket, siellä on kaikki ihmeelliset vehket, kaupassa maidot happane ja kaikki sinne kakkane, ja sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu, siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörkejä, ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain hulluja, onko siellä jotain ihan ihme porukkaa, onko siellä jotain ihme porukkaa, naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei yhtään ollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikean pelottava autiotalo, se on huikean pelottava autiotalo, kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy.

Jos kissanuninen loppuu itsestään, jos kissanuninen loppuu itsestään, jos kissanuninen loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissaan, silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apuun kutsukaa, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin mene metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha aamu. Aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleita. Siihen ei ole käytetty rasvaa, kaaleissa ei ole vaseliinia. Se voi aika paljon pelottaa.

0: Se oli mainio se. Rotteskeletor ja kummitusten yö soi toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikenlaista kivaa, kyllä vain, toiveiden yössä voi kuulla. Visa laittaa viestiä ja toivottaa, että Peter Gabriel ja Don't Give Up olisi leppoisaa kuultavaa ennen uuden viikon alkua.

näihin sinne häipyy. Don't give up. Hieno kaksikko, Peter Gabriel ja Kate Bush. Laitetaanpa Pirjon toive seuraavaksi soimaan. Espanjan ystäväni toiveeni, Pirjo kirjoittaa, se on Engelbert Humperdinckin Spanish Eyes. Nuorempana kutsuimme laulajaa Puppernickeliksi. Oikea nimi oli niin vaikea lausua.

0: Engelbert Humperdinck ja Spanish Eyes.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tarjalta tulee viesti, että melko introverttina ihmisenä sosiaalinen kanssakäyminen on aina kuormittanut minua. Ja tänään yllätyksekseni puhuin puhelimessa yli 3 tunnin puhelun ystäväni kanssa. Ja ihmeellistä ei ole ainoastaan puhelun kesto, vaan se, että en kuormittunut puhelusta, vaan voimaannuin. Kiitos Tiina. Ja Tarja kirjoittaa ja toivoo myös Keko Salatan kappaletta Minä olin täällä.

Kekkosalata, minä olin täällä, niminen biisi. Paljon töitä tekevänä fiilistä saanut Kake Randelinista ja maantiellä matka taittunut. Tilipäivä koittaa ja pakko painaa pitkää päivää ja niin edespäin. No, nyt kuitenkin tekisi mieli vähän kuunnella Asia on ananas-biisiä. Eiköhän sen voimalla pääse Rovaniemelle asti, täällä kirjoittelee Aapo Mik.

0: Toiveiden yö.
1: Toiveiden yössä soi Kake Randelin ja asia on ananas. Missäs muuallakaan? Ja tunnelmasta toiseen mennään. Ensin Kakea ja sitten Red Hot Chili Peppers ja meinaan Kimmo laittaa viesti, että tie kyllä yhtään miksi, mutta päässä alkoi soimaan Red Hot Chili Peppersin hieno biisi nimeltä Breaking the Girl. Ei ole levyä autossa mukana, niin laita kuule tulemaan sitten radion kautta.

Red Hot Chili Peppers, Breaking the Girl, sieltä 90-luvun alusta se. Rattopojat on taas liikenteessä ja laittaa viestiä, että hyvää iltaa. Terveiset täältä Hiekkamontun pohjalta Nuotion ääreltä. Soittaisitko meille tänne pimeään ja sumuiseen yöhön Rammsteinilta hyvän klassikkokappaleen nimeltä Deutschland? Kiitos ja mukavaa alkavaa uutta viikkoa kaikille, toivottaa Rattopojat.

Deutschland. Se oli Rammstein se. Ja Erja laittaa viesti, että mä en ole onnistunut tänä kesänä kuulemaan Kumma, Heppu ja lopun ajan voideltujen kesäbiisiä nimeltä Kesä. Joten loppukesän kunniaksi tätä toivon.

0: Tumma Eppu ja lopun ajan voidellut. Kappale nimeltä Kesä. Nyt se on kuultu. Ja seuraava toive on, kuinka saisin rikki kookospähkinän. Emma Numminen. Hän saa mielen hyväksi ja sopii myös lasten lauluksi. Ja taustalla muuten myös Muumien pikkumyyn äänenä ollut Elina. Näin täällä kirjoittelee toivoja.
1: Kuinka saisin rikki

Kuinka saisi rikki kookkospähkinän? M.A. Numminen siinä. Toivon radion Randy Newmanin kappaletta Sail Away. Harva laulu on yhtä kaunis ja yhtä julma samaan hengenvetoon. Sail Away soi kuin lempeä kutsu, ylevä ja lohdullinen melodia, jonka Newman verhoaa upeaan orkesteripukuun. Ja juuri siinä on koko kappaleen kauhistuttava nerous, sillä laulun puhuja on orja kauppias, joka maalaa afrikkalaiselle rannalle mielikuvaa Amerikasta luvattuna maana, paikkana, jossa ei tarvitse juosta viidakon halki ja jossa vesimeloni ja sorghum kasvavat itsestään. Kauniin lupauksen alla piilee ihmiskaupan koko valhe. Ja Newman ei nosta sormeaan, ei tuomitse ääneen. Hän antaa kauneuden itsensä paljastaa valheen ja pakottaa kuulijan tuntemaan, kuinka helppoa on tulla vietellyksi soinnilla, jolla mikä tahansa myydään. Se on satiiria puhtaimmillaan tehty säveltäjän varmuudella, joka kestää vertailun parhaimpaan elokuvakerrontaan. Tämä laulu on peili. Se muistuttaa, että kauneinta laulua kannattaa kuunnella tarkimmalla korvalla. Soittakaa se, ei viihteeksi, vaan herätykseksi.

Randy Newman, Sail Away. Se on kuulkaas viimeisen toiveen aika. Kello tulee 2. Elina kirjoittaa, että hei, haluaisin kuulla U2:n I Still Haven't Found What I'm Looking For. Se on minun ja mieheni kappale ja saavuimme juuri Suomeen Vilnasta ja ajamme kotiin ja olisi mukava kuunnella se matkalla. Kuunnellaan. U2 päättää siis tämän toiveiden yön I Still Haven't Found What I'm Looking For ja kohta uutisia.

0: Toiveiden yö.
1: Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä olevassa Ebola-epidemiassa on kuollut jo noin 2600 ihmistä, ilmenee maan hallituksen sunnuntaina julkaisemista tiedoista. Vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on nyt jo yli 5500. Käynnissä oleva Kongon 17. Ebola-epidemia on sekä maan historian tuhoisin että tapausten määrällä mitattuna laajin. Gineassa Länsi-Afrikassa ainakin 30 ihmistä on kuollut, kun kaatopaikan jätekasa romahti rankkasateiden seurauksena asuntojen päälle. Asiasta kertoi maan hallitus. Useita ihmisiä loukkaantui vakavasti maan pääkaupungin Conakryn laitamilla aamuyöllä sattuneessa onnettomuudessa. Sortumisvaara oli tiedossa ja ihmisiä oli määrätty poistumaan alueelta. Ranskassa keskustavasemmistolaista Place Public-puoluetta johtava Raphaël Glucksmann on ilmoittautunut presidentin vaaliehdokkaaksi. Glucksmannin uskotaan voivan haastaa jyrkempää vasemmistolaisuutta edustavan Jean-Luc Mélenchonin, jonka linja on monille äänestäjille liian radikaali. Ranskan presidentin vaalit pidetään ensi keväänä. Nykyinen presidentti Emmanuel Macron ei voi enää asettua niissä ehdolle. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakkos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi.
2: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Niin, uutisiin päättyy taas tälläkin kertaa Toiveiden yö. Tuli paljon hienoja toiveita. Enpä pystynyt millään niitä kaikkia soittamaan, koska olisi ollut varmaan vähän epäreilua, jos olisi vaikka kaksi kappaletta soinut yhtä aikaa. Siitä ei välttämättä tule oikein mitään. Siitä se on aina yhtä kuunneltava kerrallaan, mutta onneksi huomenna on uudet mahdollisuudet. Puolesta yöstä eteenpäin taas kello 2 soi toiveet. Ja pakko sanoa, että montakin toivetta jäi tästä yöstä mieleen, mutta kyllä tuo Rotten Skeletorin kummitusten yö, se jää johonkin päähän ja pakko soittaa se huomenna vaimolle. Näin se menee. Ei ehkä enää yöllä tarvi herättää. Kummitusten yö.

Vesala, tytöt ei soita kitaraa. Niin, tästä ollaan aloiteltu jo pikkuhiljaa uutta viikkoa. Vähän taas varkain toiveiden yössä ja kello siis 7, ihan kohta 8 minuuttia yli 2. Ja 24. päivä elokuuta Perttu ja Bertta viettää nimipäivää. Onnea vaan kumpaisellekin sinne, kyllä. Hyvää nimipäivää siis täältä toi Yöradion studiosta. Toiveet siis kuunneltu. Ensi yönä Vellukin täällä soittamassa taas toiveita. Niitä tuli paljon tänäkin yönä. Näin se vaan kesäaikana menee, että ei ehditä kaikkia soittamaan, mutta hienoja toiveita laitetaan ensi yönä siis lisää. Nyt kuunnellaan Rollareiden tuoretta musiikkia seuraavana.

0: Rolling Stones ja In the Stars.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Yöradiossa sunnuntai vieras ja pastori Leena Huovinen. Hänet tunnetaan erityisesti pitkästä urastaan Suomen olympiajoukkueen kisapappina sekä työstään Helsingin yliopiston oppilaitospappina. Ja hänen työnsä keskiössä ovat usein menestyspaineet, kriisit ja ihmisyyden syvimmät kysymykset suorituskeskeisessä maailmassa. Ja hänen hiljattain julkaistu kirjansa nimeltä Suorituksesta vapaa alue, se käsittelee juuri näitä teemoja. Miten yliopistopappi voi käytännössä luoda tällaisen tilan kampukselle, jossa kaikki tuntuu perustuvan suoritusten mittaamiseen? Se selviää nyt, kun Leena Huovisen tapaa Hanna Kataja-Raahko.
4: Pastori Leena Huovinen, sinut tunnetaan erityisesti pitkästä urasta Suomen olympiajoukkueen kisapappina sekä myös työstä Helsingin yliopiston oppilaitospappina. Mutta mennään ensin tuonne urheilumaailmaan. Minkälainen tie oli se tie, joka vei sut sinne kisapapiksi?
5: Tie oli ihan aika yksinkertainen, niin kuin normaalisti, kun töitä haetaan. Eli 2003 mun edeltäjäni Göran Hellberg, joka oli vuodesta 1972 ollut kisapappina, niin hän jäi eläkkeelle ja sitten kirkkohallitus haki uutta kisapappia. Ja jotenkin mulla aika nopeasti alkoi kiinnostaa se, johtuen, että olen urheilusta ollut kiinnostunut, mutta tietysti ehkä, ja itselleni on kilpaurheilutausta silloin nuorena, mutta ennen kaikkea, että musta on tosi mielenkiintoista ja pidän sitä merkittävänä, että teen työtäni ihmisten arjessa ja ihmisten seassa, niin siellä yliopistolla kuin urheilumaailmassa. Eli minä menen niiden ihmisten luo, eivätkä niin, että he tulevat minun luokseni. Ja siitä se sitten lähti, että hain sitä paikkaa ja itse asiassa samana päivänä, kun meidän viides lapsi syntyi, niin tuli virallinen päätös, että tuli valittu kisapapiksi.
4: Sä oot sanonut, että voitto voi olla urheilijalle ihan yhtä suuri järkytys kuin epäonnistuminenkin.
5: Näin se varmaan on. Ja mä luulen, että ne, jotka urheilua seuraavat, penkkiurheilijat, niin pystyvät television kautta sitä näkemään joskus tilanteita, että urheilija on ihan, että hei, mitä mulle kävi. Että nyt kaikki se, mitä mä oon tavoitellut jopa vuosikymmeniä, vuosikausia, niin toteutu. Ja monestihan siinä käy niin, että sitten se alkaa realisoitumaan vasta niin kuin vähän myöhemmin, että monethan sanoo, että mä en voi uskoa tätä, että tässä kävi näin hyvin. Ihan samalla lailla kuin, että se epäluulo sen suhteen on käynyt huonosti. Nyt kun en ollut ensimmäisen kerran 22 vuoteen olympialaisissa, niin katsoin niitä paljon televisiosta ja tajusin, että sen kautta niin kuin sillä hiljaisella tiedolla, mikä mulla ihmisistä ja siitä koko systeemistä on, niin näkee tosi paljon ja pystyy tekemään mielenkiintoisia ehkä tulkintojakin ja näkemään asioita, mitä välttämättä kaikki ihan normipenkkiurheilijat ei näe, että mitä siellä tapahtuu, että se on niin pieni osuus sitten.
4: Niin, se urheilusuoritus, mitä näin me nähdään. Joo. Miksi meidän on joskus vaikeampaa käsitellä menestystä kuin pettymystä?
5: Joo, aika hyvä kysymys, että mä en hirveästi usko semmoisiin narratiiveihin, jos me sanotaan, että me suomalaiset ollaan semmoisia, että kaivetaan armoa tuolta lattian raosta. Ehkä me sitäkin tehdään, mutta ehkä sanotaan aika kaunistakin, että sitten kun se hyvää tapahtui, niin voisiko ajatella, että no ei ainakaan rupea sitten kauheasti keulimaan sen asian kanssa. Toki sitten sen toinen puoli on, että pitää jotenkin, ehkä puhun niin kuin urheilusta nyt, mutta kyllä se pätee meillä kaikkeen muuhunkin, että silloin kun sä tunnet itsesi hyvin ja sä tiedät, että missä sun rajat kulkee ja sä uskallat mennä niitä sun rajoja myöten, ei niitä ylittäen. Tämähän on semmoinen yleinen puhe, että aina ylitetään rajoja. Mä en niin kuin, se musta on outo. Mä ajattelin, että silloin kun me uskalletaan mennä niitä rajoja myöten, niin hyvä tapahtuu ja hieno tapahtuu. Voisin tietysti ajatella, että sit jos yllättyy kauheasti niistä epäonnistumisista ja onnistumisista, että onko sitä sitten jotenkin huonosti tuntee itsensä. Ei se varmaan ihan sitäkään ole. Hyvä voi olla joskus vaikea ottaa vastaan.
4: Sen huomaa monesti ihan työelämässäkin, jos pitäisi kehua ottaa vastaan, niin sitäkin tuntuu olevan vaikeaa ottaa vastaan.
5: Niin, ja tätä mä hyvin paljon tuolla Helsingin yliopiston seinien sisäpuolella opiskelijoita ja henkilökuntaa, kun saan tavata, niin se on aika monesti semmoinen kysymys, että kun sitten saa hyvää palautetta nuori ihminen, niin että no joo, että tämmöinen huijarisyndrooma iskee, että no onko mä nyt ansainnut sitä? Jolloin mä aina sanon, että hei, nyt ota kaikki vaan se hyvä mukaan ja laita tuonne sun sydämeen.
4: Olet siis tuolla kisapappina toiminut henkisenä tukena paikoissa, jossa odotukset on ihan äärimmillään näillä urheilijoilla. Niin mikä on tärkeä oppi siitä, että miten ihminen pysyy ehjänä näiden kovien suorituspaineiden alla?
5: Ehkä mä ajattelen jotenkin niin, että tuli kauniisti sanottu tuo ehjänä, että silloin kun mä seison niin kuin keskellä itseäni, että mä tunnen tarpeeksi hyvin sen oman itseni ja se ei ole aina helppoa, että siihen tarvitaan aina muita ihmisiä. Ehkä jos nyt jotakin oppia, vähän huonoin näitä oppeja jakamaan, ei kuulu mun semmoiseen maailmankuvaan, mutta että jotenkin pitää pitää huolta mitä tahansa me elämässä niin kuin tehdä, että meillä olisi niin kuin tarpeeksi, ja nyt mä nimenomaan sanon, että tarpeeksi, ei tarvitse valtavaa määrää ihmisiä olla ympärillä, mutta jotka niin kuin toimii peilinä, jotka hyvän hetken tulen antaa sitä hyvää palautta, mutta sitten on myös rehellisiä sen suhteen, että hei, tämä ei nyt mene ihan niin kuin pitäisi, että skarppaapa vähän. Että meillä on niin kuin koko ajan peiliä siinä, joiden kanssa niin kuin me mennään, koska sitten ne asiat saa oikein mittasuhteen, kun se hyvä menestys tulee tai sitten se rökäli tappio. Että sä et ole ihan niin kuin ulalla. Ja silloin sä säilyt varmaan jotenkin, niin kuin, eihän nyt ehjänä elämästä säily, mutta sillä tavalla, että on niin kuin riittävän hyvä.
4: Viime vuonna julkaistiin, tai sulta tuli ensimmäinen kirja, Suorituksesta vapaa alue. Miten yliopistopappi voi käytännössä luoda sellaisen, miten sinä sen luot sen turvallisen tilan näille opiskelijoille ja autat heitä itseään luomaan sitä turvallista tilaa, kun me eletään maailmassa, jossa kaikkea mitataan vain suurella suorittamisella?
5: Tämä mun kirjan nimi Suorituksesta vapaa-alue, niin se liittyy silloin oma tarinansa, että silloin 1998, kun aloitin yliopistopappina Helsingin yliopistossa, niin aika nopeasti mulle tuli sanoa, että jotenkin pitää määritellä se, että mitä tämä papin työ siellä oppilaitoksessa on. Se ei ollut siis uutta silloin, kun minä aloitin, että meillähän on pitkät perinteet siihen, että kirkon työntekijän on myös oppilaitoksessa. Ja aika nopeasti sitten se määräytyy, että on oltava joku paikka, jossa ei katsota, että kuinka paljon sulla on rahaa tai miltä sä näytät tai saat sä suoritettua niitä opintoja tai mitä ikinä. Ja ei siihen varmaan mitään semmoisia niin kuin kikkakonsteja ole, että jotenkin semmoinen läsnäolo. Mä siihen ehkä luotan, että mä teen paljon sielunhoitotyötä, joka on kirkon ihan perustyötä. Kohdataan ihminen luottamuksellisesti ja niissä hetkissä mä aina ajattelen, että toivottavasti se paikka, mihin hän tulee, niin on sen kaltainen, että ei tarvitse jännittää. No, kyllä ne monesti ne ihmiset jännittää, jos ne on ikinä käynyt papin luona. Mutta aika nopeasti se siihen sulaa sitten, että ihminen ehkä tunnistaa sen, että jos hän tulee aidosti kohdatuksi. Ja sitten niiden asioiden tietysti puhumista ja viemästä siihen suuntaan, että mihin me tarvitaan tätä suorittamista. Me tarvitaan tietenkin joihinkin asioita suorittamista. Mun pitää käydä töissä, että mä saan leivän pöytään ja maksettua laskut ja niin edelleen. Ja opintoja kannattaa tehdä ja suorittaa, jotta niin kun se homma etenee siihen suuntaan, että pääsee joskus siihen ammattiin ja niin edelleen. Johonkin tähän läsnäolon eetokseen mä sen niin kun liitän. Että, ja on tilanteet, jolloin kun mä opiskelin ja sanon, että hei, nyt pulinat pois, että nyt vaan alat tekemään sitä gradua. Että kyllä mä silleen, niin kun Liisa Keltikangas-Järvinen, fiisas emeritusprofessorimme, niin sanoi, että ei se gradu synny siitä, että ahistaa, että sitä käydään puhumalla. Että sitten se lähtee siitä, se ahistus joskus sä rupeat myös tekemään asioita.
4: Et joskus tarvii ehkä vähän vaan sellaista niin sanottua potkua, että nyt
5: nimenomaan
4: asiat ei muutu muuta kuin tekemällä.
5: Näin on, mutta tietysti tänä päivänä tämä nuorten aikuisten tilanne on huolestuttavakin. Mä olin eilen semmoisessa opetus- ja kulttuuriministeriön tilaisuudessa, jossa julkaistiin 36 toimenpide-ehdotusta ja ne annettiin ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeri Mika Poutalalle siinä tilaisuudessa, jossa tähän nuorten niin kuin heikentyneeseen tulevaisuuden uskoon otettiin kantaa. Ihan siis niin kuin käytännön toimenpideehdotukset, mitä meidän pitää tässä koko maassa tehdä. Että ei niinkään, että ne nuoret on tulevaisuus, koska se on niiden elämää, niin kuin kaikkien ihmisten elämä on tässä ja nyt. Että mitä me voidaan tehdä paremmin?
4: Tästä on ollut paljon tosiaan puhetta tästä uskosta tulevaisuuteen ja siitä, että mitä siellä, että odottaako siellä oikeasti mulle työpaikkoja nuorilla, että mitä siellä odottaa, kuinka tämä näkyy sun työssä arjessa, tämä nimenomaan tämä nuorten epäusko ennemminkin siihen omaan tulevaisuuteen.
5: No kyllä se näkyy silleen, että tällä hetkellä meidän opiskeltiin saa niitä harjoittelupaikkoja, kesätyöpaikkoihin on paljon menijöitä. Sitten siinä on aika isoja eroja myös oppiainekohtaisesti, että on tietysti jotkut lääkiksen opiskelijat, ehkä juristit, joissa enemmän on lähtökohtaisesti, että mä tuun aina töitä saamaan. Ja sitten on siellä toisessa päässä varmaan meidän humanistit eri aloilta, jotka kokee, että onko teille mitään merkitystä. Ja ehkä se mun viesti kuitenkin on, että ei pidä vaivoa epätoivoon ja joka ei tarkoita, että suljetaan silmät tältä maailman tilanteelta. Tähän on tosi, mitä minäkin olen elänyt, poikkeuksellinen. Mm. Mutta että ehkä myös se, että hyviä asioita tapahtuu ja niihinkin voi korottautua.
4: Opiskelijoiden uupumus ja myös tämmöiset mielenterveyden haasteet, nekin on lisääntyneet. Siihenkin varmasti vaikuttaa maailman tilanne ja ympärillä tapahtuvat asiat, mutta mikä on Leena Huovinen mielestäsi suurin yksittäinen tekijä tämmöisen kehityksen takana vai voiko sellaista edes sanoa vai onko se monien asioiden summa?
5: Itse ajattelin, että se on monien asioiden summa. Tämä suorituksen eetos, mikä näyttäytyy niin kuin näissä esimerkiksi nuorisobarometrin tutkimuksessa, 2025 tutkimuksessa, niin siellä oli kärjessä nimenomaan tämä työ, että töitä ei riitä, tulee mulle riittämään tai löytyykö niitä ja mitä ikinä. Mutta sitten se oli yli 50% ajatteli liittyy ulkonäköön, kavereiden löytymiseen, että kelpaanko me myös niinku tämmöiseen. Ja tämä sosiaalinen mediahan on yksi, joka on tuonut kyllä tämän ihmiskokeen tähän meidän yhteiskuntaan. Pitää varmaan muistaa, että meillä on paljon nuoria aikuisia opiskelijoita, jotka voi tosi hyvin ja elämä on niinku mallillaan ja hyviä asioita tapahtuu. Ja sitten siellä toisessa päässä, niin varmaan aina ennenkin on ollut, mutta varmaan niitä on tällä hetkellä ehkä enemmänkin sitä, että jotenkin, että riitänkö minä tässä yhteiskunnassa. Ja sitten heti, kun me mennään näihin ulkonäköön, omaan taustaan, mistä mä tuun. Yksi, missä mä huolissani, että esimerkiksi tämä koulutus, joka on meillä Suomessa ollut hirveän merkittävää, että riippumatta sun taustasta, niin jos sulla on vähänkään niin kuin lahjoja, niin sulla on ollut mahdollisuus päästä opiskelemaan ja muuta. Ja nyt meillä rakennetaan vaikka tämmöisellä rahalla voi ostaa avoimen yliopiston kautta niin kuin itselleen tutkinnon. Niin nämä on semmoisia, niin kuin, että mihin me niin kuin sillä tähdätään, että nämä tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan elementit, ne on kyllä valtava hienoja meillä ollut, jonka ehdoton kannattaja olen kyllä.
4: No puhutaan armollisuudesta myös vähän, koska kaiken tämän suorittamisen ja muun paineen keskellä, niin armollisuus itseään kohtaan on kuitenkin myös semmoinen, mitä pitäisi aina välillä muistaa ja opetella ehkä siihenkin, niin millaisia eväitä opiskelijoille erityisesti annat siihen, että miten oppia olla armollisempi itseään kohtaan?
5: Varmaan yksi semmoinen ajatus aina, mitä mä sanon ja toistan, että vertailu kannattaa lopettaa. Koska se on jo lähtökohtaisesti, sen hävitään. Aina joku etevämpi, rikkaampi, kauniimpi, nohevampi ja niin edelleen. Että sen pelin häviää niin kuin heti ensi kättelyssä. No sama hengenveto, mä en hirveästi tykkää sitä hokemasta, että olla paras versio itsestään, mutta se on jotenkin semmoista nollapuhetta tai muuta. Varmaan mun semmoinen tapa ajatella, toimia ja sanottaa asioita on, että jotenkin, että ette hätäänny, ihminen ei hätäänny sen elämän suhteen. Että sä et ole mistään myöhässä. Että elämä on tässä ja nyt. Meidän monet opiskelijat ajattelivat, että ne on myöhässä jostain. Niin kuin, että mistä sä oot myöhässä? Jotenkin, kun pitäisi olla sitä ja tätä ja tota. Ja sitten etenkin, jos on jo ikää lisää ja vaan vielä mä täällä opiskelen ja niin edelleen. No tämä on sun polku. Mutta että mennä sitä kohti, että se, mistä tuossa aiemmin puhuttiin, että muutoskin on mahdollista, mutta se vaatii joskus tekoja, niin kuin yrittämistä johonkin niin kuin siihen suuntaan menemistä, että hei, että tuolla voi se hyvää tapahtua. Ihmisessä on paljon hyvää, jota me ehkä huomata itsessämme. Että moni voi, niin kuin, että sen, siinä mä yritän ehkä myös kaivaa niitä aina, että ihminen alkaisi huomata sen itsessä, että hei, wow, tätäkinhan mä oon tehnyt. Että äkkiä me jotenkin se sumentuu monesti meillä, eikä se ole pelkästään näillä nuorilla aikuisilla, se on meillä keskikäisillä vanhuksilla ja ketä me nyt sitten ollaankin, niin alkaa sotkeutua, mennä sotkeutua, ei tästä mitään tule tai muuten. Sitten kun hetkeksi niin pysähtyy, että hetkinen, että näin paljon tapahtuu hyvää, niin olla sen äärellä sitten. Että ja se armollisuus, sekin on vähän semmoinen hokema, että ole itselle armollinen. Mutta, että
4: niin mitä se oikeastaan tarkoittaa?
5: Se on pitkä tie, se voi olla tosi pitkä tie. Jos sä oot niin kuin kasvanut sun niin kuin vuosikymmeniä jopa, että aina vaan niin pitää, että ei riitä, ei riitä. Mutta jos mä rupesinkin sanomaan jotenkin, että no eiköhän tämä nyt riitä. Mutta siihen me tarvitaan myös muita ihmisiä. Me tarvitaan lempeitä katseita ja kannustavia katseita ja kannustavia sanoja ja että me saadaan olla osa jotakin yhteisöä.
4: Se on aika ihanasti sanottu, koska niitä lempeitä katseita ja kannustavia sanoja me ihan kaikki tarvitaan, ei ainoastaan todellakaan opiskelijat.
5: Ja monet luulee, mä luulen, että yksi sellainen tuolta urheilumaailmasta etenkin, mä en ehkä siellä havainnut, että siellä on tietysti menestyneitä siinä omassa lajissaan menestyötä ja muuta. Ja sitten ihmiset erehtyy ajattelemaan, että no toi ei kannata antaa kiitosta tolle, kun toi tietää, että se on hyvä tai jotakin muuta. Mutta ei se niin mene, että monesti ne ihmiset, jotka on tehnyt hienoja suoritteita, joista muut ovat päässeet osalliseksi vaikka vaan seuraamalla vierestä, niin monesti heille jää sanomatta, että hei vautsi, että sä oot tehnyt tosi nastaa tai mitä muuta. Että mun mielestä aina kiitosta kannattaa antaa ja tuoda hyvää enemmän kehin kuin huonoa.
4: Sitten voitaisiin ottaa sananen ihan kirkosta ja kirkon arvoista. Se on ollut aika suorapuheinenkin kirkon sisäisistä keskusteluista ja kirkon arvoista. Ja otetaan alkuun tämmöinen, kun poikien ja nuorten miesten sitoutuminen kristiuskoon on lisääntynyt 2020-luvulla. Ja he on nykyään merkittävästi sitoutuneempia kristiuskoon kuin tytöt tai nuoret naiset. Ja tämä muutos on näkynyt valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa ja näissä rippikoulukyselyissä, joihin vastaa vuosittain yli 20 000 nuorta. Niin osaatko Leena Huovinen sanoa, että miksi tässä ajassa nuoret miehet erityisesti ja pojat kokee näin?
5: Yksi analyysi saattaa olla se, että tämä maailma on monimutkainen tai kompleksinen ja paljon tapahtuu

0: onko nämä nyt nämä nuoret miehet kaivamassa siellä semmoista aika konservatiivista kuvaa, jossa niin kuin on hyvin selkeät rajat, että näin tulee tehdä tai näin ei tule tehdä ja niin edelleen. Eli tavallaan vähän niin kuin palaamista johonkin semmoinen, mistä ollaan just päästy irti ja siksi se nuoret naiset ei enää mene siihen, vaan että ajatellaan omilla aivoilla. Että se jännä tätä kirkosta, mistä meillä nyt tulee, niin kuin, mitkä nyt kaksi keskeistä asiaa varmaan enää näkyy, on edelleenkin naispappeuskysymys. Voiko nainen olla papin virassa? Ja toinen liittyen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kysymykseen meidän kirkossa. Ja ne on niin kuin ne kaksi keskeintä jotenkin, niin on helppo niin kuin vähän yhtyäkin sitten. Mutta mä itse ajattelin, että jos ne nuoret miehet, hyvä kun uskonto kiinnostaa, mutta tietysti, että mikä siellä kiinnostaa ja mihin suuntaan se vie sitten. Että viekö se siihen enemmän semmoiseen kapeutuvan kuvan tästä meidän kristinuskosta vai avaako se ikkunoita. Ja nyt kun katsotaan maailmantilannetta, niin tämmöinen uskontodialoginen ymmärtäminen on hirveän tärkeää, että mitä täällä maailmassa tapahtuu. Että se, joka sanoo, että uskonnolla ei ole merkitystä, niin on niin kuin aika ulalla. Että itse koen, että, ja olen ajatellut se varmaan niin kauan kuin olen ymmärtänyt ajatella, että Jumalan luomistyö on todella moninaista. Ja se on varmaan ollut myös silleen, se on ohjannut myös mun, kun puhuit tuossa aikaisemmin, että puhun suoraan tai millä tavalla puhun. Puhun sillä tavalla, kun olen ymmärtänyt kristinuskon, jonka palveluksessa olen. Ja ajattelen, se lähtee siitä, että Jumalan luomistyö on niin moninaista, että meidän ajattelu on aika pientä sen rinnalla. Ja asiat, mitä mä oon täällä kirkossa tehnyt ja yrittänyt toimia, niin liittyy siihen, että se on aina käsi kädessä niiden kohtaamisten ihmisten kanssa. Tuossa jotakin karkeasti laskin, että kun mä oon kohta 30 vuotta ollut siellä yliopistolla, niin mä käyn keskimäärin 200 sielunhoitokeskustelua vuodessa, keskimäärin tunnin mittaista. Niin sehän tarkoittaa, mä oon niin noin 6000 semmoista keskustelua käynyt, plus kaikki muut. Ja siitä on se rakentunut se kuva, miten, mikä ihmisten elämä on. Siihen oma teologiani niin kuin asettuu. Ja se asettuu siihen, että jos nyt jotakin, jotka kaipailee semmoista, että minä kerron teille, kuinka asiat on, niin kannattaa miettiä uudestaan. Ihmisellä on älyä, ihmisellä on kyky lukea vaikka Raamattua ja kyky lukea tätä elämää, joka on hirveän moninaista ja ihmeellistä.
1: Juttelet paljon nuorten kanssa, niin kuin tuossa sanoit, niin minkälaisen kirkon nämä nuoret haluaisi? Kuinka tasa-arvoinen se on? Puhuit tuossa naispappeudesta ja sitten seksuaalivähemmistöistä. Miten nuoret nämä näkee?
0: No, osalle nuorille siellä merkitystä. Osallehan ei ole myöskään merkitystä, että mitä kirkko sanoo tai meidän piispat tai papit tai mitä ylipäätänsä. Mutta mä en usko, että se on kauhean erilainen kuin että mitä ihminen ylipäätänsä toivoo tältä yhteiskunnalta elämältä. Kirkko tietysti on, se on hengellinen yhteisö. Ja sen tehtävä onkin olla hengellinen yhteisö ja sitten myös diakoninen, että ollaan auttamassa muita. Niin on paikka, missä mä tuun kokonaisena nähdyksi ja kuulluksi, juuri sellaisena kuin mut on luotu. Se on semmoinen. Mä luulen, että se on kaikkien ihmisten toive, riippumatta uskonnosta, maailmankatsomuksesta, poliittisesta kannasta. Että mä oon jotenkin semmoisessa levossa ja muuta, että tää on mun elämä ja mä tarvitsen teitä muita ja mä tarvitsen Jumalaa, että mä selviän tästä.
1: Millainen tilanne, Leena Huovinen, on sun mielestä tällä hetkellä meillä evankelis-luterilaisessa kirkossa on, jos puhutaan tästä vaikkapa nyt seksuaalivähemmistöjen tilanteesta? Olet sanonut, että avioliitto kuuluu kaikille ja sitä ei voida kieltää riippumatta siitä, että mikä seksuaalinen suuntautuminen on, niin missä me mennään tällä hetkellä? Mitä toivoisit?
0: Mä sanon sen nyt näin päin. Meitä on paljon kirkossa pappeja, jotka vihitään jo samaa sukupuolta olevia ihmisiä ja se on jo tietynlainen normikäytäntökin. Että, mutta sitten on tietysti Suomi on hirveän pitkä maa ja erilainen ja meillä on erilaisia hiippakuntia. Mitä mä saan toivoa, niin mä ajattelen, että kirkkona ollaan tosi hidas näiden päätösten tekemisessä, mutta että selkeä niin kuin yhtenäinen näkemys, että se on mahdollista, koska Suomen laki on sen mahdollistaa, niin mehän tullaan perässä tämän suhteen. Mutta ajattelen, että tämä on hyvä. Meillä on todellakin iso joukko jo, jotka tehdään, että ollaan tehty jo pitkään näitä vihkimisiä ja että se on suuri ilo.
1: No entäs naispappeus sitten tämän päivän Suomessa? Senhän ei pitäisi olla yhtään sen erilaista kuin miespappeus.
0: No nimenomaan.
1: Vaan nimenomaan olla, minkälaista on olla pappina Suomessa vuonna 2026?
0: No joo, mutta ehkä mä sen verran vielä kerron, että mä oon hyvin vähän mun 30 vuoden papin uran aikana niin törmännyt niihin, että mulle on suoraan

0: sanomaan, että hei, sä et kelpaa tai muuta. Mun ensimmäisiä kastetoimituksia 30 vuotta sitten oli semmoinen, että siellä isoäiti Kainuusta lähetti erikseen lähdevettä. Hän ei suostunut tulemaan siihen kastetilaisuuteen, kun oli naispappi kastamassa vauvan, mutta hän lähetti sen lähdeveden, jotta niin kuin se pelastaisi sitten tämän kastetoimituksen. Ja sitten, no joitakin tilanteita on ollut, että on inisseviä naispappeja. Kirjassanikin taisin kertoa siitä, kun taksikuski piti naispappeja inisenä mennä. Mutta mä ajattelin, että papin työ tämän päivän Suomessa, niin se missä minä työtäni teen on siellä lähinnä nuorten aikuisten ja toki siellä on vähän vanhempiakin ihmisiä tai urheilumaailmassa, niin se on kauhean luonteva paikka olla, koska valtaosa meistä on jollain tavalla hengellisiä, mitä ikinä se onkaan. Ja että on joku ihminen, jonka kanssa siitä voi luontevasti keskustella. Että juuri ennen kuin tulin tänne, niin sovin yhden meidän urheilijan lapsen kastamisesta. Hän piti sitä tärkeänä, että mä tuun sinne sen tekemään, koska mä oon oltu pitkään yhteisillä kilpamatkoilla ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on yksi työ, mitä mä tehdään. Tämä on minulle se ainoa työ, mitä mä oon voinut tehdä. Nyt kun mä katson jälkeenpäin, ei ole monta vuotta, kun eläkkeelle jää, jos tässä terveenä pysyy. Niin se on ihmisten palveluammatti ja sen työn kautta saa nähdä ja kokea jotakin hyvin erikoista niin kun, ja intiimiäkin ihmisten elämästä. Että kun pappia tarvitaan, niin yleensä on elämän käännekohtia. Syntyy vauva, mennään naimisiin, joku kuolee, sairastuu. Tai sitten on nämä niin vaikka tuolla opiskelumaailmassa, että jossa sielläkin tapahtuu kaikenlaisia. Ihmiset sairastuu, kuoleekin, rakastutaan väärin henkilöihin tai oikeisiin. Että elämän kaikki isot kysymykset kyllä. Ja siinä joo, papin työssä kyllä näkee niin kuin tosi ison kuvan ihmisten elämästä. Voi olla, että me ei puhuta yhtään mitään Jumalasta tai Kristuksesta, mutta aina mä ajattelin, että Jumala on niissä keskustelussa läsnä. Että koen erittäin etuoikeutetuksi tässä työssä, on saanut kohdata valtava määrä viisaita ihmisiä ja olla jakamassa niin kuin isoja asioita.
1: Pastori Leena Huovinen oli Radio Suomen sunnuntai vieraana ja hänet tapasi Hanna Kataja-Rahko.

Tuhansien toiveiden yö, Heikki Hela lauloi. Ei tullut ihan tuhansia toiveita, mutta kymmeniä. Ehkä voi laskea jopa sadoissa ne toiveet, mitä tulee näin kesäisinä öinä tänne Yöradion toiveiden yöhön. No, ensi yönä siis taas soi toiveita tutusti puolesta yöstä kello 2. Kannattaa laittaa jo ennen puolta yötä sitä omaa toivetta, jos haluaa sen soimaan. Nyt kuullaan Saimaa-yhtyettä. Yksi flirt.

tanssausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Viimeinen tanssi. Se oli Niilon kappale se. Ei ihan viimeinen tanssi tälle yölle. Tuossa vielä kuunnellaan kohta 1:05 ennen kello 3 Yle Uutisia. Mutta nyt kun tässä eletään tätä alkavaa viikkoa, ja viikko on siis numero 35, niin kuunnellaanpa tämän alkavan viikon luontoääntä hetken verran.

Hauskallehan se kuulostaa. Se oli siis harjalintu, joka siinä äänteli. Kyllä vain. Tämä taas on Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli, joka soi ennen kello 3 uutisia.

Venäläisen verkkokauppajätti Ozonin logistiikkakeskus Etelä-Venäjällä Krasnodarissa on syttynyt palamaan droonihyökkäyksen seurauksena, kertoo verkkokauppa Telegram-viestipalvelussa. Kaupungissa annettiin aiemmin yöllä ilmahälytys. 2 lasta kuoli ja ainakin 9 ihmistä loukkaantui, kun pudonneet droonin jäänteet osuivat